0: ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
1: Yes.
2: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
1: No stop.
0: No stop.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Oomi puhelimessa.
2: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
1: On kätevää.
0: Paras sekoitus.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: I'll tear it all down.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Mä muista yhtään, miten mun lampada meni.
3: No silleen polvihaaruksiin ja sit vatkat.
4: Alaosien kiihkoa rantavedessä. Kaisukossa suhisee.
2: Alaosien.
3: Okay. Ylhäällä täysin neutraali tunnelma.
2: Alaosa toimii.
4: Ylhäällä voidaan jutella vaikka säästä.
2: Alaosa elää omaa elämäänsä.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo tiedotteessa, ettei ole luvannut erota automaattisesti, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Koloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Koloradon kuoriainen lisäisi perunanviljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: hit my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
2: Kun mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sitten mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaan, niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää, niin kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Lähitapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, Lähitapiolan alueyhtiöt. Lähitapiola, samalla puolella.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Paras sekoitus.

0: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliaale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Puistoon koko perheelle.
1: Ei, nyt oli hyvä.
2: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
2: Okei, okay, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
3: Ei olekaan.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
5: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
7: Kuiva kausi katkesi kertakäynnillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
7: Aina Bauhausia puutarhaan.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää.

0: Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Paras sekoitus. Radio Nova.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden 3/4 tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: väärin kuultu tai väärin minusta kyllä otsikoitu Iltalehden kannessa. Päivässä jopa 200–300 euroa. Ja sitten näin voit tienata nyt helposti ekstraa. Ja siinä on kuva mustikkamättäästä. Niin helposti my ass. Siis mökillä vilkasin sinne metsään ja katsoin, että oi, nyt on sinistä paljon. Niin ei muuta kuin kuppi käteen ja sinne sitten, että nyt niin kuin mietin jo, että mitä kaikkea mä tuun tekemään siitä mustikasta, jonka mä sieltä kerron.
1: Riittikö yhteen muffinsiin?
0: Sitten kun mä tulin sieltä puoli tuntia myöhemmin takaisin, mulla oli semmoinen kertakäyttö, muovinen kertakäyttömuki, joka oli sille puolillaan.
2: Miksi? Ei kai. Nyt sä liiottelet.
0: En liiottele.
1: Mikä siinä nyt on niin
0: vaikeaa? Oli niin kuin jotenkin tosi paljon näköisesti, mutta ne oli niin kuin, sitten oli ollut niin kuin kuivaa ja muuta, niin ne oli tosi pieniä. Tosi pieniä ja se vaan on niin kuin jumalattoman hidasta.
2: Tosi pieniä. Nuppina ollaan pääkymmäisiä.
0: Siis ihan siis niin totaali turhautuminen. Aivan kerta kaikkiaan. Mä en tiedä, onko meillä mökillä jossain semmoinen se, mikä se on se, jollain
2: poimuri.
0: Poimuri. Mutta sitten taas siihen tulee sitä roskaa ihan hirveät määrät seassa, että sitten niin. Siinä menee se taas monta tuntia, kun sä poimit sieltä kaikki lehdet ja muut. Niin ei se.
2: Ei, mutta sitten pitää olla se sihti. Sehän on aika hyvä. Ei se, niin kuin ehdottomasti poimuri ja sitten se sihti, millä saa niin kuin enimmät roskat pois ja sitten pientä käsinyppimistä.
0: No joo.
2: Suvi, sä katsot mua sen näköisenä, että sä et tiedä, mikä on poimuri, etkä tiedä, mikä on sihti.
1: Hei, nyt et ole tommonen. Totta kai mä tiedän. Joo. Mutta mikä se on se, sillä hässä, kun sanotaan, että helposti, niin, niin. Että kuinka no kauan niin. On käytetty no aikaa niin. Sitten kolmeen hunttiin?
0: Tässä mainitaan, että ämpärillisellä roskaista mustikkaa voi tienata lähemmäs 30 euroa.
2: Okay.
0: Jos sen saa poimittua tunnissa, tuntipalkka ei ole huono.
2: No ei, se mutta, on ihan totta.
0: No on se totta, mutta että mulla nyt menisi siihen ämpärilliseen. Niin.
2: No kun tää, kummas lehdessä toi on?
0: Iltalehti.
2: Jos mä olisin nyt Iltasanomissa, niin mä tekisin Iltasanomiin huomenna jutun. Veimme Iltalehden toimittajan näyttämään, kuinka helppoa
1: joo,
2: rahaa.
1: Tunti aikaa.
2: Niin,
1: alkaa
0: kello käy.
1: Just näin.
2: Koska se on oikeasti ammatti-ihmisen homma. Ja toi helppoa rahaa on siksi, että se ei tarvii ikään kuin koulutusta. Ei, mä tarvii käydä 3 vuoden ammattikoulua poimiaksessa mustikoita.
0: Niin, plus että se on verran. Tarviin. Plus, että se on verotonta tuloa ja näin, mutta että no mä oon esimerkiksi esimerkki siitä, että ei tällaisella kaupunkilaistaustalla niin ole mitään asiaa sinne varpujen sekaan.
2: Just näin. Söin muuten elämäni ekaa kertaa poimin metsästä variksen marjoja. Oletteko syönyt? Eri makunen kuin mustikka.
0: Mutta eikö se ole semmoinen tumma myös?
2: Oh, se on niinku siellä.
0: Niin. Se on niinku vähän korkeampia varpuja kuin mustikka.
1: Vähän pitkulaisempi marja.
2: Ei, se ei ole, ei, se on eri.
1: Aha, mitäs mä oon syönyt? Ja selittääkö se mun olotilaa?
0: Näkyykö kahtena niin. Kaikki?
2: Ne mistä saa ripuliin?
1: Ei Minna.
2: Pitkulaisiin pistuu ripuliin.
0: Pitikö sä alkaa pötkättää siellä mättäällä? Marjo, se tämmönen on.
2: Niin, ne oli semmoisen kasana siinä polulla.
0: Tiedän, mutta kiva olo.
1: Mene heti uudelleen tänään.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille. Oh.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Paras sekoitus.

0: olette tämmöisiä lintuihmisiä, niin mulla on teille tunnistustehtävä. Kun mä oon käynyt, melomassa tuolla Varsinais-Suomessa Matildajärvellä, vaikka se Matildedaaljärvi. No, anyway. Ja siellä sitten...
1: Melomassa?
0: Niin.
1: Kanootilla? Kanootin kapeaan.
0: Kajakki. Mikä se oli?
1: No, siistiä.
0: Oli siis ihan sairaan siistiä, juu. Mutta siinä sitten kattelin taivaalle ja siinä kiisi lintu. Ja sitten miettiin siinä, että mikäs hiivatti toi on, koska se näytti niin kuin siltä, että se olisi veistetty kirveellä. Se oli tosi omituisen näköinen. Okei. Oletteko te valmiit? Joo. Näyttää vähän niin kuin lokilta väritys. Kauhean iso. Ja sitten sillä on niin kuin semmoinen, tässä leuvaalla semmoinen... Niin kuin semmoinen pallo. Vähän niin kuin pelikaani, mutta ei. Eikä niin kuin semmoinen sammakkomainen kurrutuspallo. Vähän niin kuin semmoinen rasvapallo. Se näyttää siltä, että jos te olette pelannut joskus Minecraftiin, se näyttää siltä, että joku on tehnyt Minecraftilla linnun.
1: Mitä?
0: Se pelissä. Ja sitten se on eksynyt taivaalle ja siitä on tullut oikea olento.
1: Ei voi olla noin kulmikasta lintua.
0: On todella. Se näytti tyhmältä, kun siinä oli täällä alla semmoinen... Pallo.
2: Niin eikö se Minecraft-maailma ole sitä semmoista niinku neliöä? Semmoista, että se on pelkkää sitä kulmaa.
0: Joo, niinku just niinku kirveellä vähän veistetty.
1: Niinku Lego-ukko.
0: Niin. Just näin.
1: Mutta niin. Siis mustavalkoinen.
0: Se saattaa olla harmaan sävyjä.
1: Okei, veikkaus on tietenkin kaulushaikara. Koska silloin se on pussi.
2: Onko meillä kaulushaikaroita täällä? Ihan...
0: Kuulostaa eksoottiselta.
2: Niin kuulostaa, Afrikan linnulta.
1: Se on ihan, niin kuin ei mikään superharvinainen Suomessa.
0: Jaa.
1: Sitten on harmaa haikara.
0: Ei, mä googlaan, ei ole tuommoinen kaulushaikara. Niin kuin vielä enemmän tällä leuan alla.
1: Mutta siis, onko sulla kuva mukaan lentävästä kaulushaikarasta? Kato tuossa.
0: Mä tiedän, miltä se näyttää, mutta se ei ole... okei. Okay. No, lentävä haikara, joo, okei. Okay. Nyt se näyttää vähän...
1: No, eikö se lentänyt?
0: Se on vähän niin kuin lensi, mutta tossa kuvassa just näyttää enemmän siltä, että se niin kuin ryhti on nitkahtanut.
1: Nimenomaan, siis katso.
0: Joo. Että se ei niin kuin... Se näyttää se lintu siltä, että se on somettanut tosi pitkään. Silloin on tullut semmoinen huono ryhti.
1: Ei, kun se emännän juttu, se tulee tuonne
0: niskan puolelle. Niin, se niskakyhmy. Niin.
2: Täällä tulee... viestiä, että harmaa haikara lentää kaulamutkalla. Onko mahdollista?
0: Siis
2: tämmöinen tutkintalinja.
0: Että voisi olla vaan ryhtiasia.
1: No siis ei ole olemassa kulmikasta lintua ensinnäkään.
0: Älä sinä nyt siinä
2: nelikaikkinen lintu lensi.
1: Ja ainoa, millä on ihan oikea pussi, on pelikaani. Ja niitä ei ole Matildedaaljärvellä. Se on ihan varma asia. Ja sitten toi, että kiisi ja oli kuin lokki, mutta sitten niinku toi ylipäätään tuossa kuvaus on niin epätarkka ja niin surkea.
0: Vai onko se
2: niin paljon vääriä termejä vai?
1: Hei. Joo, no toi on vähän sama kuin mä sanoisin, että hei, että mikä se on sinne jälkiruoka? Näytti broilerilta ja haisi hernekeitolta. Niinku se on, että mitä? Ei tollaista ole.
2: No hei, ennen kuin sä nyt jatkat, mutta nyt tää haikara... linja on nyt tässä aika vahvana.
1: Harmaa haikara.
2: Mutta kerro mulle, Kimmo, nyt, koska mä katselin kesällä pulua, joka...
0: tilanne on eskaloitumaan päin.
1: Jatka Minna, mutta otan toi mun kännykkä, Suvi.
0: No niin.
1: Siellä on nyt se harmaa haikara, joka oli hyvä vinkki lennossa.
0: Ei, se oli paljon pläskimpi, ei se ole tämmönen.
1: No niin. Mä tuskin. Okei, mitä Minna? No.
2: Että miksi lintu, niin kuin linnun liikkeet on sellaisia nykiviä? Miksei se ole semmoinen sulava?
0: Se on tosi joku kanoillakin on.
2: Niin, kanat, pulut.
1: Ai niin, siis se kaula.
2: Niin, tai kulku, tai pää kääntyy.
0: Kulmikas on sekin, liikehdintä.
2: Pää kääntyy, niin eihän se käänny sillä lailla smoothisti.
1: Joo, mutta se demonstroi tätä uskomattoman hyvin. Onneksi meillä on nämä kamerat täällä. Tämä on ihan varmaan somematskua.
2: Mutta miksi menee noin?
1: Niinpä.
2: Miksi linnun liikehdintä on nykivää?
1: Niin.
2: Niin voitko se ihan...
1: Näytäks me joltain luontoilmaa?
0: Liikehdintä on nykivää ja lintu itsessään voi olla neliskanttinen.
1: Niin. No joo, toinen on neliskanttisen ja toinen nykivä lintu. Oletko sä ollut päivääkäs selvinpäin? Tuo on hyvä kysymys. Niin, kaikki tietää, miten pulu pää nykii ja kanalla.
2: Eihän kanalla kyllä.
1: Se on siis pakko olla, että se fokus, siis se, sillä nykäisyllä se tarkentaa niihin pikkujyviin. Se pään liike.
2: Onko näin? Se koska ei millään muullakaan eläimellä. Sun koiran pää pyörittää.
0: Se, aika nopea mennä lääkäriin, jos alkaa.
2: Nykäyksinä. Niin, nimenomaan. Sitten on jo kiire. Tai minä. Ajattelko sä tuolla auton ratissa? Kesällä oli aikaa miettiä, niin mä katselin sitä pulua ja mietin tätä.
1: Kaikki muut maailman asiat, mutta sitten kun se on joku lintujuttu, niin sä oot sillä lailla, kysynpä Kimmolta, kun palaan töihin.
2: Niin. Ihanaa, että.
1: Joo.
2: Mutta et vastaa.
1: Mä en tiedä.
0: Eikö, sun tiedot on heikentynyt, se on tää
1: lopputulos. Eikö, nyt tulee viestiä, täytyy lukea niitä.
0: No niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Uskomaton juttu, mitä tekoäly sanoo tähän Minnan mahtavaan kysymykseen. Minna siis esitti hetki sitten luontoaiheisen kysymyksen, miksi linnun pää nykii, kun se kävelee?
1: Mm.
0: Otetaan vaikka toripulu ja kana esimerkkeinä.
1: Niin. Kun se kääntää päätä, niin ei se sillä lailla pehmeästi mene.
0: Niin.
2: Mm.
0: Kanan pää ei varsinaisesti nyi omasta tahdostaan, vaan kyseessä on optinen illuusio, jolla lintu vakauttaa näkökenttänsä kävelyn aikana. Kanat eivät pysty liikuttamaan silmiään silmämunaa kääntämällä samaan tapaan kuin ihmiset, joten niiden täytyy pitää pää täysin paikallaan nähdäkseen ympäristönsä tarkasti ilman liikesumua. Eli itse asiassa, kun se pulu menee eteenpäin, niin se pää niin kuin menee taakse. Se on vähän niin kuin moonwalk, tai se ilmakävely.
1: Niin.
0: Se on sen illuusio. Se pää pysyy paikallaan ja se kana sen vartalon nykii eteenpäin.
1: Niin pää ei nyi, vaan vartalon nykii.
0: Niin.
2: Niin, mutta miten ne sitten ajaudu erilleen? Selitys oli
1: pää on jo perillä. Tai itse asiassa niin, ei ole.
0: Ihan hyvä kysymys. Ai, mä kysyn tekoäly. No miten ne?
2: Potti. Vilpittömästi kysyy,
0: niin
1: päätämme tämän aamun luonto-osuuden tähän.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
3: Paras sekoitus.

0: Hei, satoiko paljon vettä siellä, missä te lomailitte?
1: On semmoisiakin päiviä ollut, mutta kyllä yleiskuva jää tästä kesästä mieleen, että se on ollut hyvin aurinkoinen.
2: Sama.
1: Tosi lämmin.
2: Sama, joo. Aika vähän on vesisateessa kyllä nyt lomalla ollut.
0: Mä oon melko varma siitä, että jos mä lähtisin lomalle aurinkoon, niin sen mikä aurinkomatkalle, vaan niin kuin tonne taivaalle, missä aurinko, niin siellä sataisi vettä. Se olisi ensimmäinen kerta, kun auringossa sataisi vettä.
1: Jaa,
0: Vehviläinen on lomalla siellä. Okay. Matkailuautolla ajelee pitkin auringon korona. Koska siis miettikää, mikä kirous mun päällä on. Mä olin silloin Kreetalla 10 päivää.
2: Totta, muutama vuosi sitten.
0: 8 päivää rankkasateita ja mutavyöryvaara. Sitten me oltiin Thaimaassa 2 viikkoa, joka päivä sato vettä. Sitten viime kesänä oltiin matkailuautolla Suomessa, ihan koko ajan sato vettä. Ja nyt me ajettiin sinne Norjaan.
2: Joo.
0: Ja sitten me kyllä koko ajan nähtiin ennusteista, että vähän niin kuin aika sateista luvattu. Mutta kyllä se siitä sitten, ja ei voi, Minna on sanonut, että ei ne oikeasti voi tietää yli 5 päivän päähän. Mä lautan sitä vettä, tuli paljon. Ja sitten samaan aikaan kaikki friendit laittoi tuonne someen, että en kestä tätä hellettä täällä. Täällä on ihan törkeä hyvät kelit Suomessa.
1: Tiedätkö, kun meteorologeilta aina kysytään Pekka Podolta muilta, että milloin he viettää lomaa, jotta sitten kansa tietäisi valita saman ajankohdan,
0: joo,
1: niin kuin ne jotenkin osaisivat tietää tosi kaukaa, niin pitäisi sulta kysyä myöskin, että ihmiset tietäisi tehdä päivästä.
2: Tai että minne päin sä olet menossa.
1: Yes, just niin. Tämä.
0: Lupaan kertoa ensi kesänä. Joo. Mihin päin mä oon menossa, niin siellä
2: koska paljon on niin myös ihmisiä, jotka haluaa just välttää sitä hellettä ja semmoista hikoilua.
0: Juu,
2: niin sitten vaan Kim on Sad Travels niminen matkatoimisto.
1: Watery Travels.
2: Niin.
0: Jo, Norjassa oli upeaa joskus siitä enemmän, mutta lopulta me vähän kyllästyttiin siihen vesisateeseen. Ja sitten me vaan katsottiin, että missä menee sen auringonpaisteen raja. Ja se oli Vaasassa, niin mä ajoin koko yön. Siis mä ajoin niin kuin 1000 kilsaa sieltä.
2: Voi ei, aurinkokuva silmissä.
0: Joo, ja aamulla 7:00 oltiin Vaasassa. Sitten mä nukuin tunnin ja sitten me mentiin rannalle makaamaan. Ja aurinko paistoi koko päivän. Kiitos Vaasa. Se oli niin kuin ensimmäinen aurinkoinen kesäpäivä meillä.
2: Mutta mä teit on muitakin. Tiedän myös muutaman muun, että joiden tavallaan, mihin taas liikkuvatkin, niin päällä seuraa aina sadepilvi.
0: Joo.
1: Saatinko se ihaa?
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
3: Oh jee, täällä ollaan. Tiimiimme kuuluu pari naista ja legendaarinen ääni Kimmo Vehviläinen.
4: Näin. Kukapa sen kissan hännän, jos ei itse.
5: Tässä se nyt on.
4: No.
5: Kattokaa.
4: Tällainen niin kuin tiistai-aamun voima.

0: Oletko jo tätä ennen mennyt peilin eteen, katsonut siihen kuin Reni Harlin ja sanonut, minä olen Kimmo Vehviläinen?
1: Mä menin itse asiassa eilen peilin eteen, eilisen tämän loman jälkeen, ekan työpäivän jälkeen, ja ajattelin, että se on paras ottaa nyt tälleen kakkosaamuna luulot pois.
0: Joo.
1: Että säilyy täällä niinku semmonen ryhti ja
0: niin,
1: roti.
0: Aivan, joo.
2: Okei. Okay.
1: Huomasin, että teillä oli vähän liian hauskaa eilen.
2: No parempi se on oikeasta sitten ennen kuin tapahtuu.
0: Täällä on niinku leader ja sit noi kikattajat.
2: Just.
1: Ei kun ja niin vitsit sikseen sitten täältä kulissien takaa, niin eilen mä toin niitä kirsikoita tänne.
0: Kyllä, niitä on täällä musta vieläkin jossain. Mä söin niitä jo tuossa kourallisen.
1: Mä heitin just loput pois.
0: Heititkö?
1: Siellä
0: sitä ihmettä.
1: No niitä semmosia vähän vaaleampia, vähän raakoja. Pahnan pohjimaisia.
0: Oh.
1: No mutta joka tapauksessa, niin nyt kun mä tulin töihin, niin täällä pöydät notkui kaikenlaisia yrttejä, kun kaikki on kerännyt omalta pihamaaltaan.
2: Niin toi Minnalle, kun sit meillä kävi silleen, että kesän alkupuoliskolla mä ostin kaupasta siis mintun ja sitruunamelissan. Sen ihan sen niin kuin se yrttipuska, niin, just se ruukku. Joo. Iskin ne tommoseen kasvulaatikkoon meidän omassa pihas. Ja nehän lähti kasvaa. Siis ihan, meillä on ihan hulluna nyt sit. Juu.
1: Siis sitä ei ollut peitetty.
2: Ei
1: ollut mitään niinku kasvihuonetta.
2: Ei, siellä se on ollut. Ja nyt sitä niinku niin paljon, että mä en tiedä mihin mä sen laittaisin. Ja sit mä eilen laitoin Minnalle viestiä, että mä voin vaan juoda rajallisen määrän mohittoja. Ja mä oon saanut mun annokseni tänä
0: kesänä. Tuo on nyt, niin minä pelastan. Juon osat mohitoista.
2: Hän aloittaa nyt.
1: Voiko sitä käyttää mihinkään muuhun?
2: Eiku tämä.
0: No voihan niin sitä tehdä vaikka tuollaista mintusta, niin siis tuommoista niinku tzatzikia, soosia, jotain siihen kuule sitten. Raastaa vähän kurkkuu, sekoittaa jogurttiin ja sitten sitä minttua sinne silppuun ja vähän valkosipulia. Niin minkä tahansa kylkeen semmonen soosi.
1: Mut sit sä oot tuonut punaherukoita ja karviaisia.
2: Tästä saa ottaa. Niitä on ihan hirveästi.
0: Annapa, onko miten väkevä? Meneekö? Ootas mä kokeinen.
2: Menee naama kyllä.
0: Mitäs karviaisista? Sehän on...
2: Karviainen on
0: oikein makea.
2: Mut pistäpä niitä punaisia sun muodossa, niin kyllä lähtee vetä. Toinen silmä iskee.
0: Menee. Oikea silmä menee viirulle.
1: Minkä takia ihmiset syö punaherukoita?
2: No koska ne on niin pentelee terveellisiä, sen eteen pitää pikkasen riutua, niin se tuntuu, että se menee oikein kehoon. Oikeasti?
1: Onko punaherukka terveellisempi kuin mustikka?
2: En minä tiedä. Noniin. Miksi?
1: No hei.
2: Miksi sulla naamalta pahdu mitään?
1: Mutta on siellä taustalla hyvä maku.
0: Niin, mutta
1: sitten siellä... Tämä on jotain nostalgiaa.
0: Mulla menee vieläkin se.
2: Ei, ota lisää
0: mutta
2: toki.
0: Kyllä siitä nyt mehua ja
1: ui,
0: muuta.
1: Nämä karviaiset on aivan
0: karviaiset
1: törkeä.
0: Oli todella nameja.
2: Joo, mutta kyllä se vaatii vähän hunajaa päälle, että on se sellaista perkulle. Ei pysty muuta.
1: Hunajaa tuoreiden marjojen päälle?
2: Joo, noiden punaista. Kato, on liian ytykästä
1: ja
2: muuta.
1: Ja sitten jotain jogurttia vai?
2: Niin, silleen se menee alas.
1: Ja näin Suvi tarjosi meille aamiaisvinkin. Alright, hei, hyvää huomenta kaikille.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartlin.

0: Se oli Madonna ja Frozen. Kello ihan justiinsa 8 minuuttia, eli 6 tiistai 28. heinäkuuta.
1: Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Mä olen edelleen vähän järkyttynyt. Tiedättekö te, tänä aamuna mulla tapahtui jotain sellaista, mitä ei ole, mä väittäisin, tapahtunut kertaakaan 27 vuoteen.
2: Oho.
1: Okei, okay, no. Ehkä kerran, mutta mulla ei ole sitten muistikuvia. Poliisi pysäytti ja kysyi ajokorttia.
2: Täh?
1: Joo.
0: Toi on harvinaista.
1: Eiks oo?
0: Nykyään.
1: Alkaa ole jo. Niin se, että kysytään, mutta...
0: Niitä ylipäätään pysäytetään. Niin. Mä en muista, niin. Milloin mä olisin viimeksi ajanut mihinkään ratsiaan tai mitään sellaista.
1: Joo, siis muutama kilsa meiltä niin oli tällainen T-risteys ja siinä oli siis niin kuin kaikki väylät blokattu ja kaikki ihmiset pysäytettiin. Mä en tiedä, ettikö ne jotain.
2: Vähän kuulostaa siltä.
1: No niin, niin, koska kello oli 4.30, niin mä mietin, että... Mä olen ihan sille, että okei, mäpä kaivan mun ajokortin, mutta miksi te olette täällä tähän aikaan tiedustelemassa sitä? Sitten tuli se pelko, kun veivasin ikkunan alas. Veivasin, huomaa.
2: Niin, joo.
1: Joo. Ja sitä tiedustelusta mä mietin, että ei saakeli, että mulla ei ole useasti lompakkoa ollenkaan mukana, koska maksukorttikin on kännykässä. Että olisiko tänään se aamu, kun se olisi mukana, please, please. No oli. Ja löysin. Mutta sen takia mä tiedän, että multa ei ole sitä kysytty, koska aikoinaan kun mun tytär oli tosi pieni päiväkodissa, niin heillä oli kuvaus, päiväkotikuvaus.
2: Joo.
1: Ja sieltä sai tämmöisiä tarroja. Ja hän liimas oman naamansa tänne mun ajokortin taakse. Ja sit mä mietin, että okei, että tässä varmaan olla siinä niin kauan, kunnes mut ekan kerran pysäytetään ja sit poliisi haluaa, että se otetaan pois siitä. Ja siksi mä muistan, että multa ei ole kysytty papereita.
2: No halusko poliisi, että se nyt näprätään siitä pois?
1: Ei se kyllä halunnut. Okay. Ei se sanonut mitään. Kyllä
0: niin se ei ole siinä sun oman kuvan päällä, vaan se on siellä taustapuolella.
1: Taustapuolella.
0: Mutta siinä ei puhalluttanut sua.
1: Ei, se ei ollut puhallusratsia. Ei, ei ollut.
2: Kyllä se vähän nyt kuulostaa siltä, että siellä on joku ollut
1: hakusessa.
0: On. Ja sitten se on tyhmää, kun se on ihan turha kysyä siinä, että anteeksi, että miksi te pysäytätte?
1: Muttikin niin mieli, teidän ne tietty.
0: Niin, kun ne on sitten niin aina vaiteliaita tuossa kohtaa, kun on in action.
1: Niin.
0: Että ne sanoo, että joo, tuossa yksi kaveri ryösti ärkioskin viime yönä, että etsitään sitä.
1: Niin, mutta olisi kiva, jos saisi tietää.
0: Niin.
1: Uteliaisuus tyydyttyisi.
2: Mutta ei siellä nyt tohon aikaan nyt kuitenkaan sitten varmaan ihan hirveän paljon sitä porukkaa ei ole. Että...
1: Ihan itsekseen olin siinä. Niin.
0: Tutkiiko se sitä sun ajokorttia vai oliko se sillä, että se vaan katsoi sun nimen ja saman tien? Onko
1: joo,
0: hyvä?
1: Saman tien voi lähteä.
0: Niin,
1: joo,
0: eli ihan selkeästi ihan.
1: Aha,
0: mitä ne etti, jos ne pysäytti miehiä ja naisia ja että niille on niin kuin... Eikö siinä ollut mitään hajua, ketä ne etti?
1: Että niin, silleen, totta.
2: No ehkä ne pysäytti vaan autoja.
1: Mm. Niin, aivan. Mutta sitten myöskin, onko ihmisellä nykyään velvollisuus kantaa ajokorttiin mukana?
2: Mä en tiedä, onko se muuttunut. Silloin jossain vaiheessa se mun mielestä oli niin, että se pitää olla. Mm. Niin kuin periaatteessa pitäisi olla aina mukana, kun ajaa. Mutta mikä on tilanne tänä päivänä, niin en mä tiedä.
0: Ei mulla mitään aavistusta, onko mulla mitään rekisteriotetta autossa. Mm.
1: Niin sekin, koska on kaikki nyt sähköisesti herroimalla niin nykyään.
0: Joo, ja ei se siis missään nimessä ei mikään, että jos ei sulla ole ajokorttia, niin...
1: Niin.
0: Ei siitä niinku mitään tapahdu.
1: Ai jaa. No mitä ne sitten olisi tehnyt?
0: Niin jos ei sulla ole mitään...
1: Jos sulla ole mitään henkkaria. En mä nyt passiakaan kannan mukaan.
0: Onko se 3 päivää tutkintavankeudessa?
2: mä olin silloin mukana. Oli semmoinen niinku joku beta-versio. Siis tämmöinen niinku kokeiluvaihe oli siitä, että oli niinku... Ajokortin sai siis puhelimeen. Mulla oli puhelimessa appi.
1: Ai.
2: Jonka takana oli mun ajokortti.
0: Okei.
2: Okay. Mutta se loppui. Se jotenkin, sitten se tuli niinku, että se oli se joku kokeiluvaihe.
0: Joo.
2: Ja sitten mä en tiedä niinku,
0: mitä tapahtui?
2: Jämähtikö se sitten siihen, että se niinku edennys siitä mihinkään. Mutta, okay. Mutta se oli kyllä minusta kätevä. Mä tykkään siitä, että sais kaikki tämmöiset.
1: Kyllä.
0: Jani laittaa WhatsAppia, että ajokortti pitää olla mukana, rekisteriotetta ei tarvitse olla.
2: Okei. Okay.
0: Ja sitten tuli viesti, tiedättekö, että Utsjoella aurinko laskee parin kuukauden jälkeen ensimmäisen kerran?
2: Joo, kyllä oli puhetta tässä heti aamusta.
1: Kiitos.
2: Siitä.
0: Joo.
1: Nyt tiedetään kumpikin.
0: Niin, jännittävä aamu Suvilla.
1: Oli todella.
2: Oli.
1: Radio Novan aamu. Minna

0: Heti aamusta tarjoillaan päivän hittimusiikkia. Katy Perry ja uusi biisi Watch It Burn.
1: No joo, selvitin koodin, eli googlasin lyriksit. Niin, tämä on siis tämmöinen niinku voimabiisi.
0: Yllätys. Että
1: viimeinkin asetan itseni etualalle ja sytytän röökin ja katon sen palavan ja samalla siinä palaa menneisyys. Ja...
2: ihanaa tuommoista piiloraivoa siellä. Joo.
1: Että vuosikaudet on ollut kaikkea ikävää, mutta nyt se on loppu.
2: Mä niin jotenkin ihanalla fiiliksellä on seurannut häntä ja sitten tätä Kana, hänen boyfriendi. Jotenkin niin kiehtovaa sitten he kummatkin.
1: Mä en nyt tiedä.
2: Mä en oikein pysty selittämään tätä.
1: Siis Justin Trudeau, eli Kanadan entinen pääministeri, hän on Katy Perryn poikaystävä.
2: Niin juu,
1: he seukkailee ja silleen seukkailee niin kuin ihan näkyvästi. Näen mä siellä Katy Perryn Insta-videoilla, niin siellä se Justin aina pompahtelee.
2: Ja kun Justin oli olla puhekeikalla Suomessa, niin hän viittasi tyttöystävään. Se sitten tuli heti sellainen
0: Okei.
1: Kimmo ei tajua.
0: Mahtavaa, että heidän suhde voi tuottaa sulle noin paljon.
2: Tuottaa.
0: Siis, kivoja tunteita. Niin,
1: lähinnä siinä on ehkä se, että jotenkin niin kuin hyvin epätodennäköinen pari niin jotenkin. Se. Että se siinä on jotenkin se semmoinen kiehtovuus.
0: Joo.
1: Että tämmöinen siis, niin kuin kansainvälisen luokan poliitikko, toki nyt politiikan kai nyt sille aktiivisesti jättänyt ihminen, mutta kuitenkin.
2: Joo.
1: Ja sitten tämmöinen poppari on löytänyt toisensa, niin siinä on jotain kiehtovaa.
0: Oliko sulla, saitteko samanlaisia tunteita silloin, kun esimerkiksi Jari Sarasvuo alkoi Styylaisen hiihtäjän kanssa?
2: Virpi.
0: Niin.
2: Virpin kanssa. En mä muista tuntemuksia silloin.
1: Mutta kieltämättä vähän samaa siis. Silloin tullaan niin kuin ihan eri maailmoista.
0: Niin, ollaan eri ammateissa.
1: Ollaan eri ammateissa julkisissa hommissa molemmat. Tiedättekö
0: että mä oon parisuhteessa kampaajan kanssa?
2: Okei.
0: Onko kiehtovaa?
2: Minkälaisia fiiliksiä?
0: Ja mä oon viitannut, mä oon kerran viitannut tää radios tyttöystävää, niin olit se ihan... Mitä?
2: Ootas mä muistelen. Olin.
0: Tää on se kohta, mitä mä en kun tajua.
1: Joo, ja sanotaan, että nyt me tajutaan, että on niin iso työmaa, että ei me lähdetä ollenkaan.
0: Jos Mauri Pekkarinen viittaisi trukkikuskin vaimoansa, niin olisit se ihan... No katso ihan eri aloilla. Tänne poliitikko, ja sitten tommonen trukkikuski.
1: Ai, nyt heti taas meni vaikeaksi.
2: Mikä siinä nyt?
3: Turvallisessa koulutiessä on Loihdetta. Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde tarjoaa ilmaisen Abloy-kotiavaimen kaikille ekaluokkalaisille. Ohjeet osoitteessa loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
2: Sitten me lähdetään pelaamaan ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
4: Yes.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Sittari hoitaa.
11: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
10: Sittari hoitaa.
0: Hyvä tapa aloittaa päivä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
12: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Nämä kaksi eivät tiettävästi ole pariskunta, mutta työkavereita. Ainakin tämän biisin verran. Pitbull ja Christina Aguilera. Feel This Moment. 25 minuuttia oli 6 on kello ja nyt sitten Minna Kuukka.
1: It's one small step for man.
2: Kekkonen.
3: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
4: Tapahtui tällä päivämäärällä.
5: Joka on siis 28. heinäkuuta ja nyt sitten ei mikään maailman vilkkain päivä, mutta pari ihan mielenkiintoista merkintää, josta ensimmäinen vie meidät vuoteen 1914. Silloin Euroopassa oli kytenyt, siis jotenkin oli vallalla tämmöinen, monet kansat halusivat itsenäisyyttä tai oman vallan kasvattamista ja syntyi liittoutumia ja kasvatettiin armeijoita ja laivastoja ja sitten kilpailtiin myös siirtomaista ja vaikutusvallasta. Ja, sitten siinä oli joitakin vuosia aikaisemmin Itävalta-Unkari liittänyt Bosnian itseensä ja siellä oli sitten esimerkiksi tämmöinen radikaali järjestö kuin Nuori Bosnia, joka tavoitteli tietysti sitten irtautumista Itävalta-Unkarista. Ja tämmöinen aktivisti Gavrilo Princip, tämä 28. kesäkuuta silloin 1914, niin Sarajevossa ampui Itävallan kruunun prinssi Franz Ferdinandin. Puhutaan Sarajevon laukauksista. Ja siitä meni kuukaus, kun sitten tämä, siis että näitä jännitteitä oli, mutta tämä yksittäinen tapaus, niin sitten aiheutti sen, että Itävalta-Unkari, tämä oli serbialainen tämä Princip, niin Itävalta-Unkari julisti sodan Serbialle, Venäjä tuki Serbiaa ja aloitti liikekannalle panon. Saksa julisti sodan Venäjälle ja myöhemmin Ranskalle. Ja Saksa hyökkäsi Belgian kautta Ranskaan. Ja sitten Englantikin julisti sodan Saksalle. Ja kaikki julisti sodan jollekin. Eli alkoi tällä päivämäärällä ensimmäinen maailmansota.
0: Käsittämätöntä, kuinka ihminen on kuitenkin eläin. Et jos ajatellaan, että valtioiden johtajilla on jotenkin semmoista sivistystä ja sellaista... ihmisyyden korkeinta muotoa kaikessa semmoisessa älykkyydessään olevin.
5: No näin sitä voisi kuvitella. No.
0: Mutta sitten mietitään niinku lännen elokuvaa, missä on saluuna. Niin se aina se kapakkatappelu käynnistyy niin, että yksi lyö yhtä.
5: Näin on.
0: Ja sitten kaikki alkaa tappelemaan.
5: Yes. Jatkonen, toi löi tota. No mä lyön sitten kans tätä.
0: Joo.
5: No sitten mä lyön tota toista. Sitten me lyödään yhdessä. Tuota kolmatta.
0: Joo.
6: Piirretyssä aina semmoinen kahakka, missä on semmoinen pallo ihmiseen, missä on jalkoja käsiin.
5: Tämä niinku kuulostaa. Mutta että se, että on semmoinen niinku, jotenkin tulehtunut kiehumisarka tilanne, ja sitten tarvitaan tämmöinen yksittäinen tapaus, niin sitten se niinku kulotus lähtee käsistä niin sanotusti.
0: Tämä toteutuu myös parisuhteessa välillä. Että on semmoinen jännite kahden aikuisen sivistyneen ihmisen välillä. Sitten sä jätät sen margariinirasian vähän väärään paikkaan. Eikö mä oon sanonut sanonut?
5: Kamelin selkä katkeaa ja sit kaivetaan se 5 vuotta sitten kapattunut asia esiin.
6: Aivan. Siinä se oli yksinkertaista.
5: Siinä se oli nyt sitten, mutta että siinä mielessä tietysti niin kuin surullinen päivämäärä, että ensimmäinen maailmansota siitä silloin sitten alkoi.
0: Niinpä.
5: No, otetaan sitten toinen merkintä, joka on iloisempaa. Tulee vuoteen 1952. Käynnissä oli Helsingin olympialaiset juuri tähän aikaan vuotta, hienoimpaan kesäaikaan. Niin tällä päivämäärällä Sylvi Saimo voitti melonnassa, 1500 metrin melonnassa kultaa ja hänestä tuli näin muodoin ensimmäinen kesälajissa olympiakultaa voittanut suomalaisnainen.
6: Okei.
5: Ja sitten pitikin mennä itse asiassa. Oli,
0: just aloin miettiä, että kuka oli seuraava.
5: No 44.
0: Tiina Lillak.
5: Heli Rantanen. 44 vuotta myöhemmin oli sitten seuraava. Oi, että
0: ihan ei, Heli Rantanen.
5: Joo, niin, että ihan yhtenään ei suomalaisnaiset ole kultajakkaralla niin kesäolympialaisissa seissyt.
0: Mutta jos Heli Rantanen oli, niin se tarkoittaa sitä, että itse asiassa Tiina Lillakin ei ole sitten voittanut olympiakultaa.
5: Mitä onko se niin? Se voi olla, että onko hänellä sitten Euroopan mestaruus. Tiina Lillakilla ainakin on.
0: Joo. Herätellään Suvi tossa ja laitetaan musiikkia soimaan.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tämä on Harry Stylesin biisi American Girls. Miksi me ei koko ajan sanoa, että kaamos päättyy, kun kaamos alkaa? Yö päättyy niin. Tänään.
1: Eli nyt oliko se niin, että toukokuun puolivälin jälkeen ei ole aurinko laskenut Utsjoilla, mutta nyt tänään laskee.
0: Okei. Okay. Niin Utsjoilla.
2: Ei tarvitse kaihtimia pistää
0: kiinni. Niin napapiiri on se, minkä yläpuolella on yötön yö tai kaamos. Joo. Mutta siis, kun oltiin siellä Tromsassa nyt kesällä ekaa kertaa elämässä, niin kävin Norjassa.
1: Joo.
0: Ja en mä oikeasti ollut edes tajunnut, että kuinka pohjoisessa se on, kun et mentiin niin kuin ensin, ajettiin siis niin kuin Suomen rannikkoa pitkin Ouluun, ja siitä sitten lähtiin kiipeistä käsivartta. Mä en ole ikinä käynyt edes Kilpisjärvellä.
1: Joo.
0: Se on ihan hirmuinen matka Oulusta vielä sinne.
1: Niin.
0: Mutta joka tapauksessa Tromsassa meillä oli suomalaisia tuttuja,
1: jotka
0: asuu siellä. Niin tota, ne sanoi, että tämä on ihan niin kuin sairasta tämä aika, kun on yötön yö. Kun menee toi niinku kropan, tai siis tää niinku vuorokausirytmi aivan sekaisin.
2: Joo. Yeah. Mm.
0: Että se saattaa niinku sanoa, että hän saattaa herätä kahdelta yöllä ja ruveta tekemään ihan siis semmosia päivän askareita.
1: Niin, niin. Matonpesua ja
0: juu.
1: Muuta.
0: Tai kun sillä ei ole enää niinku mitään väliä.
1: Niin joo.
0: Ja sit siellä porukka niinku kävi lenkillä ja urheili ja teki kaikkea mahdollista kahdelta tai kolmelta yöllä.
2: Ei saa.
1: Niin kuin luonto ei niin kuin kerro sulle, että
0: joo.
1: Nyt on lepoaika.
0: Joo. Ihan yhtä kirkasta kolmelta yöllä kuin kolmelta iltapäivällä.
2: Kauankohan tuota sekoilua sitten kestäisi, että jos ei olisi elämässä mitään, mikä asettaa sut johonkin kelloaikaan, työt tai lapset tai mitä niin. Muuta semmoista.
1: Niin, niin että voisi niin. Sulla niin kuin keikahtaa päivärytmi kokonaan niin, että niin. Sä rupeisitkin heräilemään siinä iltakuudelta.
2: Mutta
0: sekään ei haittaa.
1: Eihän se tietysti, jos on semmoinen homma, mitä voit tehdä milloin vaan. Niin.
2: Sä sanoit Kukkis, että sä olit Hunningolla kesällä. Niin kiepsahtiko sulla aikataulut?
1: No ei nyt ihan tolleen noin pahasti, mutta kyllä mä oon varmaan kesälomalla joka ilta ihan vähintään puoleen yöhön yhteen ehkä valvonut.
2: Mulla kävi kyllä silleen useampakin otteeseen, että mä menin 4 nukkuun. Nyt mä herään 4. Että siinä on vähän kääntämistä.
0: Niinpä.
2: Joo.
1: Mutta sitäkin, tämä tietysti, että tämä on tämä meidän pohjoisen erikoispiirre, että meillä on kesällä tätä valoa on ihan niin kuin älyttömästi, ja sitten taas eletään ne kuukaudet, jolloin täällä valoisimmassakin kolkas Suomea, niin aurinko nousee joskus ennen 10 ja laskee ennen iltapäivä 3.
0: Joo.
1: Että niin kuin olisiko parempi vaihtoehto kuitenkin sit se, että olisi tasaisesti semmoinen niin kuin
0: niin silleen kuin päivän
1: normaalimpi niin. Aikataulu.
0: Kyllä varmaan. Mä veikkaan, että siellä ihan tuolla pohjoisessa, huomenta Lappiin, niin sitten kun on ollut tämä yötön yöjakso, niin se on varmaan vähän sama fiilis kuin olisi just pervitiiniä vetänyt. Siis käy koko ajan semmoisilla kierroksilla. Että sitten kun mekin tykätään täällä Etelä-Suomessa siitä, kun alkaa hiljalleen elokuussa illat pimenemään, jotta voi käpertyä. Niin kuinka paljon sitten tykkää pohjoisessa, kun niin. Alkaa oikeasti illat pimeneä. Että jes, kohta tulee kaamos, ei tarvitse enää niin kuin yötä päivää painaa tuolla.
1: Ja sitten mähän tietysti jotenkin omassa mielikuvituksessani aina niin kuin kuvittelen, että nämä tämmöiset taitekohdat, että aurinko laskee ekan kerran tai sitten vastaavasti, kun kaamos päättyy, että aurinko nousee ekan kerran. Että siellä on varmaan hirveät karnevaalit.
0: Niin.
1: Kun mä jotenkin on ollut ymmärtävinä, niin että ihmiset vaan niin kuin, jaha, vai niin.
2: No niin tämmöistä.
1: Tämä on ihan normaalia. Niin. Kun mä niin kuin mielessäni näen, että siellä on nyt jotain. Muinaas tulet palaa ja ihmiset karkeloi poronsarvet päässä. Ihan villiä.
2: Semmoinen. Mä näin just muuten, BBC:llä oli semmoinen uutinen, että oli tehty tutkimus, että auringonlaskujen ihaileminen tekee hyvää aivoille ja mielenterveydelle.
1: No se on selkeä.
2: Että se on niinku, niin. Mutta se jotenkin tämmöistä mä en ole aikaisemmin niinku nähnyt, että se olisi näyttänyt, että niinku oikeasti on tehty tämä aito tutkimus, niin se syntyy siitä auringonlaskun herättämästä syvästä kunnioituksen tunteesta. Et tunne syntyy siitä, kun kokee jotain sellaista, että mitä ei pysty täysin ymmärtämään.
1: Oi,
2: niin no, iso mystinen
1: luonto. Mutta nyt sitten Utsjoellakin, niin tauon jälkeen tänään pääsee tämmöistä fiilailemaan.
2: Ja sitten taas tietenkin se valo, kun se häipyy ja pimeys saapuu, niin käpy rauhanen. tajuaa herättää jotain hormonia kehossa, joka saa sut nukahtaa.
1: Marja laittaa viestiä, että pari vuotta sitten tuli asuttua Enon tekijöillä kesä, niin pakko oli teipata jätesäkkejä makuuhuoneen ikkunaan. Ei olisi muuten selvinnyt yöttömästä yöstä. Mm. Olihan se mahtava kokemus ja kaunista, mutta ei kroppa kestä valoa koko ajan.
0: No, me oltiin siinä matkailuautolla, niin sehän on siitä näppärä peli, kun siinä saa ihan jokaisen ikkunan semmoisella pimennysverholla.
2: Niin.
0: Eli sinne sai lohdittua tuommoisen jätesäkkipimeyden.
1: Mm. Joo.
0: Niin sen takia, niin kuin esim. Mä ei ollut mitään hankaluuksia, mutta se oli tietysti jännä, kun heräsi keskellä yötä ja avasi sen matkailuauto oven, niin aurinko paistaa ja linnut laulaa ja niin kuin
2: pohjalta. Ylipäätään varmaan tuolla pohjoisessa, niin ihmisille ei kestä kovin pitkään laittaa pimennysverhoja. Kun... Kimmo Vehviläinen.
0: No niin. Tässä olisi sitten Beemin syntymäpäivä.

0: No näinhän se tekee. Beem laulaa ja täällä studiossa karkeloidaan poronsarvet päässä, kuten Minna tuossa sanoi. Joo, tiistai-aamu tässä hiljalleen valkenee täällä, missä on muuten pimentynyt oikeasti.
1: No nyt oli, joo, se on, mä otan, sateen jäljiltä, niin jotenkin niin tosi paksu pilvi peite tuolla tänä aamuna.
0: Kings of Leon ja Sex on Fire on seuraava biisi Radionovan aamussa. Sen kuulet pian.
2: Loihde on jatkuvuuden ja sujuvan arjen mahdollistaja. Siksi lahjoitamme ilmaiseksi kaikille ekaluokkalaisille ensimmäisen ikioman Abloy-kotiavaimen. Tutustu loihde.com kautta ekaluokka. Yhteistyössä Radionova.
3: Radionova. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Moi!
7: Moi. Mitäs funderat? Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
6: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Sittari hoitaa.
10: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
9: Sittari hoitaa.
2: Paras sekoitus.

0: Koulut alkaa pian. Nyt olisi pientä vinkkiä.
1: Yhteistyössä Radio Nova, Loihde ja Abloy. Ekassa kotiavaimessa on loihdetta.
2: Niin, se varmaan viikko pari. Niin ne pienimmätkin ihmiset on tuolla liikenteessä taas aloittaa ekaluokan.
0: Joo.
2: Eikö koulut alkaa vähän tipotellen?
3: Joo, se riippuu paikkakunnasta.
2: Joo.
0: Pari viikon päästä suurin
2: niin,
0: osa.
2: Niin.
0: Mutta Loihde tarjoaa siis kaikille ekaluokkalaisille ikioman kotiavaimen kaulaan roikkumaan sinne. Nehän se pitää ekaluokkalaisella laittaa.
3: Kyllä, yhteistyössä Abloyn kanssa. Niin tämmöinen homma, tämä on ollut jo aiemminkin käynnissä, mutta jälleen tästä nyt muistutellaan, että tänä vuonna myös.
0: Mutta nyt ihan siis tämmöistä niin kuin konkretiaa tämän tiimoilta, eli loihde.com/ekaluokka, nettisivu. Sieltä löytyy paikkakunnat. Päivä on 11. päivä elokuuta.
3: Joo, silloin
0: yhtenä
3: niitä
0: päivänä
3: tehdään, kyllä.
2: Joo, ja ympäri Suomen niitä voi käydä teettämässä.
0: Jes, ja sitten kun sä oot valkannut sieltä sen sinua lähimpänä olevan paikan, jossa tämän avaimen voit itsellesi sieltä tai ekaluokkalaisille hakea, niin sinne tietysti mennään sen niin kuin
3: malliavaimen kanssa,
0: niin,
3: joo.
0: Kyllä. Sitten siellä todennäköisesti on ruuhkaa, koska tämä on vain yhtenä päivänä, niin sitten voi sopia siellä tämän toimitusajan, ettei tarvitse jäädä tuntikausiksi jonottamaan.
3: Joo.
0: Ja sitten jonkun pitää pystyä todistamaan henkilöllisyys. Että ekaluokkalaisilla ei välttämättä vielä ole passia eikä ajokorttia. Niin, sitten pitää olla äiti tai iske mukana.
2: Tai mummi tai pappa pääsee. Mutta se ekaluokkalainen pitää olla siellä messissä, niin sitten saa avaimen.
0: Juuri näin.
3: Joo, mutta kaikki tämä info tosiaan löytyy sieltä Loihteen nettisivuilta.
0: Käyhän katsoa.
1: Loihde yhdessä Abloyn kanssa lahjoittaa ekaluokkalaisille oman kotiavaimen. Katso lisää loihde.com/ekaluokka.

0: Novan aamu, Minna, Kimmo ja Suvi, täällä Mirellan vähän enemmän. Seuraava biisi on Ed Sheeranin Perfect, jonka jälkeen luvassa on uutiset, aamun ekat uutiset.
1: Joo, republikaanin senaattori Lindsey Grahamin hautajaiset on tänään, ja Trump tapaa siellä hautajaisissa sitten Netanyahun ja Zelenskin, ja siellä käydään sitten tietenkin kaikkia hautajaisten ulkopuolisiakin asioita läpi, niin tästä muun muassa uutisissa lisää.
0: Elokuvissa aina on silleen, että kun ne hautajaiset vettä sataa ja ne seisoo siinä hautumaan nurmikolla, niin sitten nämä kaksi mafiapomoa, niin ne vetäytyy sinne vähän kauemmas sateenvarjoalle keskustelemaan.
2: Ja siellä on aina semmoinen iso puu.
0: Just niin, ison puun alle. Puhumaan vähän bisneksiä.
2: Joo, kyllä.
0: Niin meneeköhän se samalla lailla tuolla.
1: Niin. No nyt kun sä sen piirsit tähän, niin nyt se menee.
0: Uutisten jälkeen puhutaan, tai Suvi haluaa puhua pissaamisen vaikeudesta.
1: Kiitos, kyllä.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Ekassa kotiavaimessa on laihdetta. Teetä ilmainen avain omalle ekaluokkalaisellesi. Katso lisää loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova, Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde ja Suomen arvostetuin brändi Abloy. Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
5: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusivat akkarit, reppujen mestarit. Joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kröhä. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tänään määrä tavata erillisissä tapaamisissa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Tapaamisten keskiössä odotetaan olevan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Yhdysvaltain ja Israelin aloittama sota Iranissa sekä Israelin ja Libanonin välinen tilanne. Zelenski ja Netanyahu ovat Yhdysvalloissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina.

0: maanantaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin KOSPI-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Eteläkorealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina. Jemenin keskushallinto sanoo, että huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua. Arvion on esittänyt Jemenin ulkoministeri Afrah al-Zouba. Kansainvälinen meriliikenne on ollut Yhdysvaltojen Lähi-idässä aloittaman sodan polttopisteessä, kun Iran on rajoittanut laivaliikennettä Hormusin salmella. Jemenin huthit ilmoittivat viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Huthit ovat myös tehneet iskuja Saudi-Arabiaa vastaan. Ulkoministeri al-Zouban mukaan Jemenin keskushallinto on varautunut tilanteen eskaloitumiseen huthien kanssa. Yötön yö päättyy Utsjoella tänään, kun aurinko laskee horisontin alapuolelle ensimmäisen kerran yli 2 kuukauteen. Aurinko on ollut Utsjoella yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien. Tämän jälkeen yöt alkavat vähitellen pimetä, vaikka pohjoisessa riittää vielä pitkään valoisaa myös öisin.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: No niin, kuulkaa, että kello on 7:03 tiistai-aamuna, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja nyt sitten tämmöistä vaihtelevaa tässä edelleen näin tiistaina, puoli pilvistä tai pilvistä, ajoittaisia sateita tai sadekuuroja tulee oikeastaan vähän niin kuin siellä täällä. Pohjois-Suomessa ukkostaa. Ja lämpötila idässä, jossa on nyt sitten aurinkoisinta, niin se on tänäänkin siellä 20-25 asteen välillä, muuten yleisesti 20 asteen molemmin puolin.
3: Ja kerrottakoon täältä taustalta, että Minna harmittaa edelleenkin se, että Utsjoella ei noterata. Pyöttävän yön päättymistä.
4: Missä on Poronsarve, että hän on huudellut?
3: Kyllä pitäisi vähän juhlia tuollaista.
2: No, noterata jotenkin. Tämmönen.
4: Nuutelee etelästä.
2: Eikö se jossain paikallisessa lounasravintolassa jotain erikoisannosta tarjolla sen?
3: Yönakki.
2: Ei, no ei ole yötä, ei ole voinut yönakkiä syödä.
3: Ei.
2: Parin kuukauteen, niin aivan. Joku tämmönen yöpala.
4: Auttakee niin. Nyt, jos joku tietää, että miten asia noterataan, että yötyöyä päättyy, niin kertokaa nyt, minne se on rauhan sielu.
2: Ymmärrätte sitten, että on mulle isompi asia kuin heille siellä.
3: Ymmärrättekö te, että Radio Novalla on aika vähän kuuntelijoita Navapiirin pohjoispuolella, koska yhtään on, WhatsApp-viestiä ei ole tullut Utsjoen suunnalta.
2: Ei, mä luulen, että ne on siellä haiskelee muita kanavia ja taajuuksia parhaillaan.
3: Kyllä.
2: Lopetan nyt, ihminen.
4: Okei.
3: Ossi Osborne Dreamer, ja sen jälkeen tosiaan puhutaan pissaamisesta, mutta se ei tavallaan, se on sivujuone, koska varsinainen aihe on doping.
4: Joo.
3: Ja sitten ennen kuin me jäätiin 2 kuukautta sitten lomalle, niin tuottaja laittoi meidät, mikä se tehtävä antoi, se oli ennustamaan, että joku asia, mitä me ainakin teemme lomalla.
2: Niin joku tämmöinen, että niin kuin
4: odottaa
2: mitä,
4: ja toivoo.
2: Niin, mitä toivoisit tekeväsi lomalla tai joku.
3: Mulla on pieni aavistus siitä, mitä mä sanoin, mutta mulla ei mitään haju, mitä te sanoitte. Mm. Meillä on tuossa tuommoiset äänitallenteet tästä, niin käydään niitä tänä aamun aikana läpi, ja ensimmäisenä tuossa 10 minuutin kuluttua vuoronsa Minna Kuukka.
2: Jaha, okei. Okay.
3: Mitä Minna Kuukka ennusti omasta lomastaan ja toteutuiko se? Niin
2: joo.
3: Käydään täällä.
2: Noniin.
5: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: 10:07 kello tiistai-aamuna. Suvi, noin, sua askarruttaa joku asia liittyen doping-testaukseen.
1: Joo, tämä mun kyselyikäisen, kun jatkuvaa. Yle.fi tässä kirjoittaa Ranska ympäriajoista. Ja siitä, että sielläkin testataan aktiivisesti dopingin varalta kisaajia ja nyt sitten...
0: Eikä ihan syyttä, koska ne on varsinaiset dopingkarkelot. Tuppaavat olemaan noi kisat.
1: Niin, se on vähän niin kuin kisa, että hyvä vai paha, kumpi voittaa. Aina joku ottaa stepi eteenpäin. No, nyt se ympäriajo on siis päättynyt sunnuntaina Pariisiin slovanialaisen kisaajan odotettuun voittoon. Mutta siellä on nyt ajateltu niin, että kaksi tämmöistä kisaajaa on herätetty doping-testiin kello 2. Toinen ja toinen kello 5 yöllä. Ja tämä on sitten ollut syy, minkä takia he ei pärjännyt siinä seuraavassa. Toinen heistä kaatu ja näin, että se aiheuttaa siis valvomista.
2: Keskeytyneet unet on vaikuttaneet suoritukseen.
1: Joo. Niin onko nyt niin,
0: kun vähän epikseltä kuulostaa.
2: No niin, että siis tavallaan sitten...
1: Ei ranskalaisia vielä.
2: Niin, että jos ei niinku kaikkia herätetä,
0: niin.
2: Mikä juttu?
1: Niin sepä. Mutta eikö niin, että se on pissatesti? Pisapurkki.
0: Käsittääkseni ainakin se on ollut.
2: Niin mäkin olen ymmärtänyt. Ja just nämä hiihtoasiat ja muuta, niin eikö siellä nimenomaan pissa ole sitten vessaan taluteltu suorituksen jälkeen? Näin mä siis kuvittelisin. Onko se sitten, että veritesti tehdään, jos tarvii tarkennuksia? En mä tiedä.
1: Mutta se on niin, että jos siitä kieltäytyy, niin se on yhtä kuin positiivinen doping-tulos. Mm. Että se on pakko antaa. Mutta juttu on se, että mitä jos ei ole yhtään hätä? Sitten mä mietin vaan, että jos sä oot mennyt illan nukkuun, niin ei mulla olisi kahden aikaa yöllä kyllä yhtään.
0: Ai jos sä menet illan nukkuun, niin kahden aikaa yöllä ei ole yhtään hätä.
1: Ei välttämättä kyllä tirisi.
0: Otapa 10 vuotta.
1: Sitten paitsi miehiltä on kyllä eri, kun tuntuu, että ei sit juokse koko ajan yötä myötä. Niin. Mutta sitten toinen on se, että jos ei ole hätä, niin mitä sitten tapahtuu? Niin. Ja toinen on se, että jos on ujo rakko.
0: Siis toi, joskus kun ollaan oltu lähdössä pidemmälle automatkalle, ja sitten oli vielä tämmöisiä lapsi-ikäisiä ihmisiä, niin sitten tämä, että hei, käykääs kaikki pissalla ennen kuin hypätään autoon. Niin sitten paikalla olevat aikuiset naisetkin ovat sanoneet, että minäkin käyn. Mm. Mä sanon, että jos ei sulla hätä, aina voi vähän tiristää.
2: Niin, tai varmuuden vuoksi.
0: Joo.
2: Että aina, jos on nyt lähdös jonnekin, niin ihan varmuuden vuoksi kannattaa kuitenkin käydä.
0: Mä en nimittäin, mulla on ujorakko. Mulla on, mulla on erittäin kompleksinen suhde omaan virtsaani.
1: Okei,
2: eli jos sulla olisi tilanne, että sulla annettaisiin kuppi käteen ja siellä on antidoping-toimikunnan henkilö.
0: Mä oon ollut doping-testissä.
1: Mitä?
0: Kyllä, armeijassa alokkaisaikaan kuuluu lääkärintarkastuksen yhteydessä ja se tehtiin nimenomaan näin, että siinä on kaikille purkki ja nyt menette tonne ja jokainen pissaa siihen purkkiin aikaa 1 minuutti. Ja 40 tukkoa juoksee sinne vessaan ja me ollaan kaikki siinä samassa tilassa. Tämmöisessä niin kuin pesuhuoneessa.
2: Purkkeinenne.
0: Kaikilla niin kuin purkki kädessä ja sitten siinä on koko ajan se kouluttaja huutaa. No niin, vauhtia.
1: Ei ole
0: mulla
1: totta.
0: Ei mitään mahdollisuuksia. Mitään mahdollisuuksia, koska vaikka mulla olisi ollut miten kova hätä, niin se tilanne on niin paineistettu. Joka puolella ympärillä kuuluu nuorten miesten väkevää lorotusta.
1: Joo.
0: Ja purkit täyttyy, paitsi minulla.
1: Joo, paine on heikko.
0: No mitä lopulta, sitten? Lopulta siellä on niin kuin enää 4 jäljellä, 3 jäljellä, 2 jäljellä, josta mä oon toinen.
1: Ihan
0: toinen
1: hirveä.
0: Oli semmoinen mua 2 päätä lyhyempi. Ihan Woody Allenin näköinen kaveri, millä oli paksut mustat silmälasit ja pörrönen tukka. Mutta hän näytti luotettavalta ja terveeltä. Uh-huh. Ja majori huutaisi ovella, että no niin, viimeiset sieltä, nyt vauhtia jo. Ja sen jälkeen se häipyi siitä hetkeksi, niin nopea ratkaisu. Mä sanoin sille, että viittikö kaataa mulle vähän.
1: Oikeasti?
0: Joo, ja sit se oli sillä lailla, okei. Ja sitten se oli saanut sinne purkkiinsa ja se kaatoi mulle. Mä olet kiitti ihan hemmetisti. Ja sitten suljettiin ne kannet. Ja mä
2: eli annoit väärän päätteen.
0: Ja sitten viikon verran rukoilin, että toivottavasti täällä Woody Allenin näköisen kaverin. Ei ole ensin tippuria tai jotain. Mutta ei siihen palattu koskaan.
2: Okei. Okay.
1: Joo. Mutta siis mitä ne teiltä testasivat? Huumeita vai mitä?
0: Mitä nyt? Varmaan jotain Minä tiedän.
1: Niin.
0: Ei kun ihan siis terveydentilaa.
2: Niin mitä nyt siitä sitten voidaan testata.
0: Niin, niin. Kyllä meiltä joku verikoikki otettiin.
2: No ja... täällä on nyt doping-asiantuntijoita linjoilla meillä.
1: Oikein hyvä.
2: Että doping-näyte otetaan valvojan läsnä ollessa.
0: Sekin
2: sitä,
0: vielä.
2: Sitä odotetaan niin pitkään, että näyte saadaan.
0: Joo.
2: Ja esimerkiksi virtsaa pitää antaa kerralla vähintään 90 milliä.
1: 90 milliä?
0: Jos joku seisoo tuijottamassa, siis toi tietenkin
2: siis
0: sen takia.
2: Siis se on hetkonen, se on siis vähän vajaa desi, niin.
0: Niin.
1: Se on paljon.
0: Mutta et sulla ei ole mitään niinku puhdasta pissaa jemmassa jossain, niin sen takia sen valvojan
2: niin,
0: pitää
2: niin, kyllä, että sä
0: oikeasti katsoa.
2: Että se tulee sieltä, mistä sen oletetaankin tulevan.
0: Joo, niin mulla menisi alkuerät, välierät, kaikki on huomatta päivä. Mä en voi olla urheilija.
2: Kisat on ohi siinä vaiheessa.
0: Nyt tulee.
1: Ei se imeyty sittenkin takaisin.
0: Tyhjä areena, se pölypallot vaan pyörii siellä. Kaikki on lähtenyt kotiin. Oikeesti. Ihan oikeesti. Eiks muilla ole tätä? Eiks muilla ole?
1: Auttakaa nyt Kimmoa.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi.

0: Evelina. Ja biisi, niin kuin tuossa kertoisin, että kuunnellessa varmaan huomaankin, on kirsikat. Pyöteltiin äsken doping-näytteen antamisen hankaluudesta tietyissä tilanteissa. Tähän tuli yksi ääniviesti.
1: Niin joo, ja ylipäänsä niin kuin tavallaan siitä vessassa käymisestä ihan vaikka varmuuden vuoksi. Odotas nyt. Nyt mä saan sen luurin tuosta.
2: Huomenta, Minna, Kimmo ja Suvi. Aina ennen kuin lähdetään matkalle, varsinkin pitkälle matkalle, niin pitää käydä pissalla, koska jos rakko on täynnä ja tulee kolari, niin virtsarakko voi räjähtää ja sitä ei voi noin vaan korjata.
0: Ei.
2: Näin on sanonut minun sairaanhoitajakollegani.
0: Oikein.
1: Apua, uusi pelko avattu.
0: Mutta tuossa on kieltämättä noin äiti ja lapset hyvän argumentin isälle, joka ei suostu pysähtymään seuraavalle huoltoasemalle, vaikka lapset takapenkiltä ja äitikin siitä vierestä huutaa, että pakko päästä pissalle. Mm. Ei nyt taas pysähdytä. Mm. Niin,
3: tuossa on turvallisuusaspekti.
0: Niin.
3: Kukaan ei sano ei.
0: Joo.
3: Mut. Ei tiennyt tämmöistäkään.
1: No en
3: ole. Mutta toisaalta pari muutakin paikkaa voi kolahtaa, jos...
0: Niin, että onko toi nyt sitten murheesta pienin?
3: Niin.
1: En tiedä, mutta huh.
0: No niin, jätetään se. Olipas hurjaa ja mielenkiintoista, koska aivan hetken kuluttua mennään ennustuksiin. Minna ennusti ennen kesälomaansa, mitä hän ainakin aikoo lomallaan tehdä. Ehkä yllättyy itsekin, mitä ennusti. Ja kertoo myös, tapahtuiko tämä.
4: Turvallisessa koulutiessä on loihdetta. Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde tarjoaa ilmaisen Abloy-kotiavaimen kaikille ekaluokkalaisille. Ohjeet osoitteessa loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Iltapäivä ruuhkassa Helsingin keskustassa.
5: Puusilmä, se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele.
6: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut
4: kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
8: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
1: Mä voin kertoa. No niin, tää
8: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: RAYO. Rayo. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Oomi puhelimessa! Totta se on! Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
10: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
11: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Sittari hoitaa.
13: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia. Sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
12: Sittari hoitaa.
14: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Oi voi sentään, muistan sen päivän, kun Minna, meidän Minna oli lähdössä kesälomalle.
1: Niin.
0: Intoa täys.
1: Kyllä, kyllä.
0: Aurinkorasvapurkki rintataskussa ja
1: Joo, ja loputon, siis loputon loma edessä. Siis ihan tuntuu, että...
0: Siltä se tuntuu.
2: Mä muistan, kun sä vähän hoit, että kaikki on vasta tuloillaan, niin. Että on parasta aikaa. Säkin mehustelit.
1: Kakusteltu vielä syöt siivuakaan.
2: Niin.
0: Jenni pyysi, meidän tuottaja Jenni pyysi meitä kaikkia sanomaan jonkun jutun, minkä aikoo ainakin lomalla tehdä. Ja Minna sanoi näin.
1: Jaha. Mä teen siis silleen matkan menneeseen, että tulen olemaan ranskalaisessa pienessä rantakaupungissa. Sekin on Makean veden äärellä. Lac-le-Manin eli Genevejärven rannalla ja menen käymään kadulla, jossa parinkin kertaan on ollut aupairina sillä kadulla olevassa talossa.
2: Oi, oi.
1: Jos sitä on enää olemassa, mä en edes tiedä. Ja sitten ajattelin kävellä keskustaan katsomaan, onko siellä se yksi juustokauppa, jossa silloisen hoitolapsen vaippaa aloin haistella, että nyt on tärähtänyt tänne lasti.
0: Onpa juustoinen.
1: Ennen kuin tajusin, että ei, se on se juustokauppa, joka haisee.
2: Ai joo! Mä luulin, että se oli Emmentaali ja jotain muuta.
1: Onko siellä vielä se leffateatteri, jossa mä kävin varmaan 5 kertaa katsomassa Olemisen sietämätön keveys elokuvan, joka oli dubattu ranskaksi. L'insoutenable légèreté de l'être, koska mä yritin opetella sitä kieltä, niin mä kävin yksinäni siellä leffateatterissa katsoa sen elokuvan aika monta kertaa. Mutta onko se leffateatteri enää siellä, niin sitäkään en tiedä, koska siis mä oon ollut siellä niin kuin viimeksi tyylin 20-vuotiaana, josta nyt on muutama vuosi vierähtänyt.
0: Aika yksityiskohtaista.
1: No olipa kyllä, joo.
0: Veikkaan, että koska mä seurasin sun somea kesäloman aikana, toisin kuin sinä minun, ei se haittaa.
2: Voidaan käsitellä tämä myöhemmin. Ei ole Kimoja nyt vaiva, kyllä.
0: Niin ainakin se siellä huudeilla oli. Mutta lähdetään nyt toi katu.
1: Joo, oli siis Genevestä vuokrattiin auto ja lähdettiin sitten ajamaan se Genevejärvi eli Lac-le-Manin ympäri. Mutta siinä oli sitten heti jo ensimmäisen yön jälkeen, niin etappina oli tämä Thonon-les-Bains niminen kaupunki, jossa silloin aikoinaan pariin otteeseen on ollut aupairina. Ja katu löytyi. Heti tiesin, kun tultiin siihen tietylle suoralle, että seuraavasta vasuriin, niin se on siinä vähän alaspäin ja sitten se oli semmoinen kerrostalo, niin se on siinä oikealla
0: miltä
1: puolella.
0: Tuntui?
1: Ajettiin siihen parkkikselle, niin oli siis niin kuin hassu fiilis.
2: Että liikuttunut.
0: Mutta onko se sulle niin rakas muisto, että sulle ihan tuli liikutus ja semmoinen voi. No,
1: niin, mulle tuli ehkä semmoinen, että tässä on niin kuin välissä tapahtunut mulle niin kuin mun elämä. Ja niin. Siellä se talo silti edelleen on. Lasten koulu oli siinä. Missä se oli silloinkin, kun mä aina piti, siellä oli 3 lasta, niin pienin jäi mun kanssa kotiin, mutta sitten 2 vanhempaa, niin piti aina aamulla saattaa siihen koululle, sitten tulla kotiin, laittelee lounasta, sitten käydä hakemaan ne sieltä lounalle ja sitten vielä lounaan jälkeen palauttaa kouluun, että mä sahasin sitä väliä aika paljon. Se oli siellä, sitten oli siinä se bussipysäkki, josta mä vapaa-päivänä hyppäsin Geneveen menevään bussiin, sekin oli siinä samassa paikassa. Mutta sitten juustokauppaa ja leffateatteria en enää löytänyt.
2: Ja.
0: Niitäkin etit kävit
1: katsomaan. Etin keskustassa pyörittiin siinä.
0: Ja toi niin kuin inhottavasti murtaa ton kuplan. Koska mulla tuli ihan nyt, kun sä puhuit tästä aupair-hommasta, että kun ajoitte siihen, niin mieti, kun yhtäkkiä ovi olisi auennut, ne samat lapset juoksee sieltä.
1: Ja niin. Sä olisit
0: sinä,
1: aika poimu.
0: Nuori Minna
1: niin,
0: Kuukkasen perästä. Menkää niinku, sut lapset leikkimään.
1: Joo, että mä olisin niin kuin, näin olisi elokuvassa tapahtunut.
2: Niin olisi.
1: Mutta
2: se oli sun perheen kanssa, oliko lapset myös?
1: Meidän lapset mukana? Niin. Ei. Niin, aivan. Meidän oltiin kahdesta.
2: Koska useasti sitten, kun itselle tapahtunut lapsuudessa jotain tai nuoruudessa ja sitten niitä yrittää kertoa seuraavalle sukupolvelle, se ei oikein uppoa, se oma nostalgia.
1: Aikanaan Turussa mä oon heitä kierrättänyt silleen, että ne tuli siellä jalkojen raahaten perässä, kun mä menin edellä ja osoittelin oikealle ja vasemmalle. Ja tossa kävin, kato kaupassa sitten ja tossa oli mun keittiö on tossa ikkunan takana.
0: Mä muistan, kun mun isä ja äiti on tehnyt ja ei kiinnostanut
2: yhtään.
0: Tuo asia, joka kiinnostaa vain itseä.
1: Epäsee. Mutta tuossa kun puhuttiin Ranskan ympäriajosta, niin siellä oli silloin, Thonon-les-Bainissa oli isot systeemit, että tota, se oli yksi niin kuin tämän vuotisen kisan 16 etappi oli niin kuin pysähty siellä ja se oli selkeästi paikkakunnalle niin kuin iso juttu, että kaupat on auki poikkeusajan ja ravintolat ja kaikki muut, että okay. Iso hulabalo se on ollut nyt, se on ollut viime tiistaina, kun siellä on tämä retkue pysähtynyt.
0: Kannattaa käydä Minnan Instassa, siellä on tosi kauniita tämmöisiä kuvakarusia.
1: Joo, hienoja maisemia, että sekin oli hauska huomata, että ei niitä ole silloin kaksikymppisenä tajunnut, että miten kaunista se seutu ylipäänsä on. Että silleen, että jaha, tuolla on vuoria ja tuolla on järvi, no mitäpä niin, sitten.
0: Missä se baarit on?
2: Niin.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Robin Packalén ja 1001 tapaa. Kuunnellaan sitten seuraavaksi, äsken kuunneltiin, mitä Minna ennusti ennen lomaansa, mitä ainakin aikoo ja haluaa tehdä lomallaan. Ja nyt sitten, mä muistan vähän, mitä mä ennustin, mutta en tarkasti.
1: Kuunnellaan.
0: Mä haluan sellaisen hetken, ja se tulee aivan 100-prosenttisen varmasti tapahtumaan, että mä katselen sellaista vuoristomaisemaa, missä välissä kulkee kristallin kirkasta vettä. Mä olen norjalaisen vuonon rannalla siellä mäen päällä. Istun siinä klassisessa kokoon taitettavassa puutarhatuolissa matkailuautoni vieressä. Mutta mä en katso sitä maisemaa. Mä hetken mietin teitä ja lasken katseeni ristikkolehteen, joka mulla on kädessä. Ja sit mulla on lyijykynä, missä on kumi päässä. Ja sit mä alan täyttää sitä ristikkolehteä. Mä oon ostanut sen jo. Mä en ole muutamaa vuoteen tehnyt ristikoita, mutta mä ajattelin herätellä mun vanhaa harrastuksen henkiä. Ja sit mä teen ristikkoa. Ja mulla on kaikki rauha. Ketään ei ole missään. Puoliso nukkuu. Mm-hmm. Hän nukkuu paljon, hän pihisee siellä matkailuauton sisällä.
2: Joo, eli tämä on nyt se kesäaamu, norjalainen kesäaamu on herättänyt sut.
0: Yes.
1: Sulla on määhetki.
0: Joo, ja kello voi olla 9, se voi olla 10, mitä vaan. Mä tiedän, että kun hän herää sieltä, hän pursuaa ideoita.
2: Niin just.
0: Ja se yleensä tarkoittaa sitä, että mä en tee enää ristikkoa. Joten mä nautin siitä hetkestä tosi paljon.
2: No.
1: Kerrohan.
2: No, kerropa nyt, miten ristikkohetki toteutui.
0: Kaikki muu piti paikkansa, kokoon taitettava puutarhatuoli ja sen vuonon rannalla. Okei, kaikkien kristallinkirkkain vesi löytyi Suomesta, Kaunisjärveltä, Itä-Suomesta. Mm-hmm. Mutta silti, joo, ja siis aivan mieletön maisema ja kaikki. Ja mulla oli se Popristikot-lehti mukana, mutta mä en kertaa katsonut sitä käteeni. Aha. Mä löysin sen sieltä matkailuauton yhden kaapin pohjalta kotiin tultua, ai niin, mulla oli tää ristikkolehti. Sitten mä olin vielä ostanut semmoisen paketin, missä oli 3 lyijykynää, jossa on kumi päässä. Niin sitä pakettia ei oltu edes avattu.
2: Ei.
0: No,
1: tuntuuko se nyt harmittavan vai onko se ihan fine?
0: Se on ihan fine.
1: Se on koko syksy aikaa, kun olet niitä täytellä.
2: Niin, sit. Nyt sulla on.
0: Ja sitten mä myös sanoin tuossa, että mä mietin hetken teitä. No kyllä mä varmaan mietinkin loman aikana vähintään näin jotain somepäivityksiä ja tuollaista, mutta
2: tosi vähän.
1: Ja se on ihan okei.
2: Okay. Sekin on ok, kyllä.
0: Joo, tosi vähän. Shakiran biisi tulossa muutaman mainoksen jälkeen. Ja sit hei, otetaan vielä, mitä hemmettiä Suvi ennustaa.
3: Loihde on jatkuvuuden ja sujuvan arjen mahdollistaja. Siksi lahjoitamme ilmaiseksi kaikille ekaluokkalaisille ensimmäisen ikioman Abloy-kotiavaimen. Tutustu loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova.
4: Radio Nova.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala. Skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
6: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
10: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
11: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
10: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
11: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Sittari hoitaa.
13: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
12: Sittari hoitaa.
3: Paras sekoitus.

0: tuoreimpia uutuuksia. Radio Nova.
1: Ennen kuin päästetään futiksen MM-kisojen finaalissakin esiintynyt Shakira irti, niin Jussi kertoo pääkaupunkiseudun aamuliikenteeseen Kehä Kolmoselle liikennetiedon. Kerro.
2: Itään päin ennen Suutarilan liittymää, niin siinä on raskaan kaluston rengasrikko. Siellä on rojua tiellä, ainakin kahdella vasemman puolimmaisella kaistalla.
1: Asia selvä. Itäänpä ajettaisiin Suutarilan liittymää siis Kehä Kolmoselle. Tämmöistä.

0: Kehä kolmoselle sitten vielä.
1: Niin, Otso täällä nyt vielä täydentää tuota äskeistä. Tosiaan Suutarilan liittymässä kohti itää siellä Kehä kolmosella, että siellä tosiaan sitä rengasromua on tiellä aika paljon, isoja renkaan palasia. Tämä sinne tiedoksi.
0: Nyt kannattaa pysähtyä itsensä äärelle. Ja tämä on musta terapeuttista muistella, että mitä kaikkea taas keväällä suunnitteli. Nyt tänä kesänä mä.
2: Mm.
0: Ja sitten tuliko ne jutut tehtyä?
2: Niin, haaveita ja toiveita.
0: Mm. Suvi ennusti ennen lomaa näin.
2: Mun hetki on semmoinen, sillä ainutkertainen, että mä en kovin usein pääse vesille. Mä oon järvessä, joku makee vesi. Mulla on semmoinen vanha soutuvene, jossa on semmoiset vanhat nitisevät airot ja mä oon käynyt just onkimassa. Kala on syönyt mato-ongessa, mutta en ole saanut kalaa, koska mä tavallaan nautin siitä, että se koho menee pinnan alle, mutta mä en tykkää siitä, että se kala nappaa oikeasti kiinni, koska sit mun pitää tappaa se ja sit se... Mä en tykkää.
1: Niin, mutta koho painuu muutaman kerran pinnan alle. Ja sitten kun sä nostat sen, niin koukku on tyhjä.
2: Kyllä.
1: Eli sieltä on käyty vaan napsimassa.
2: Joo.
0: Käsittämätön.
2: Joo.
0: Käsittämätön.
2: Ja sitten mä soutelen sillä nitisevillä airoilla kohti rantaa. Ja mulle tulee savun tuoksu nenään. Ja mua odottaa kylmä olut siellä.
1: Ja sauna on tulilla.
0: Ja siis tuleeko tämä tapahtumaan?
2: Joo.
0: Sä tiedät sen veneen, missä on ne tisevät airot?
2: No ei, mä en varsinaisesti vielä sitä tiedä, missä se on, mutta kyllä mä sen saakutti löydän.
0: Ihan varmasti.
1: No, nitisikö?
2: Nitisi. Löysin.
0: Sä puhuit eilen melomisesta.
2: Joo, no mä pääsin tekemään sitäkin. Tänä kesänä mä oon päässyt siis moneen otteeseen järville. Ja se oli jotenkin poikkeuksellisen ihanaa, kun se on niin harvinaista. Arjessa ei tapahdu ikinä.
0: No mä en ole esimerkiksi soutanut metriäkään.
2: Joo!
0: Ja toi, minkä sä maalasit tuon niin kuin vene rantaa, mä oikein kuulen ne äänet. Ja sit se savun tuoksu ja sauna. Ja...
1: Tyyni ilta, että se savu nousee sille suoraan patsaana ylöspäin.
0: Edelleenkään mä en tajuta tätä kalastushommaa. Tuo on ihan järjetön juttu.
2: No okei, siinä kävi sitten loppujen lopuksi silleen, että tämä oli loman toinen päivä, kun tämä mun unelma toteutui.
0: Joo.
2: Mä kerroin sen ihmiselle, jonka kanssa vietin lomaa ja hän päätti, että tämä niinku toteutuu hinnalla millä hyvänsä. Ja sitten päästiin kaverin mökkirantaan, jossa oli se vene, jossa muuten pohjatulppa pikkasen falskas ja toinen airo oli lyhyempi kuin toinen.
1: No, mutta se on sellaista pientä jännitystä.
2: Se kuuluu asiaan. Ja sitten ekalla kerralla, kun mentiin järvelle, niin me unohdettiin madot kokonaan. Siis mä en muistanut edes kaivaa niitä, joten ei tullut saalista.
0: Kyllä sitten järvelle onkien kanssa ja sillä lailla, ei ole matoja.
2: Sitten toisella kertaa, niin mulla oli madot ja mulla oli sellainen onki, joka oli teipattu. No meillä. Yksi onki oli minä ongen.
0: Joo.
2: Ja se onki oli niin risa, se löytyi jostain mökin alta, tiedätkö, että se piti jesarilla vetää silleen kasaan, että se pysyy kasassa. Ja sitten mä pidin vielä kädellä kiinni siitä siimasta. Jumalan kautta, kun mä saan 3 särkeä. Okei, mä en sitten joutunut itse niistä päästä päiviltään. Mun tuli siitä hyvä fiilis. Mutta myöskin siitä, että sitten mä sain ne särjet, ne oli hirveän pieniä. 15-20 senttiä mentiin tuonne maihin, niin siellä pistettiin savustin päälle. Ja mä savustin ne omat kalat, mitkä oli hetki sitten noukkinut sieltä järvestä. Juu, no nehän oli ihan saakelin ruotasia ja silleen pinseteillä tyyliin kaivoin sitä
1: niin
2: jo, lihaa.
1: Niin särki ei ole ehkä ihan semmoinen paras ruokakala.
2: Ei, mutta se, että
1: Niin, kuitenkin.
2: Niin, sitten oli hyvä.
0: Todellakin, ja koska toi, mitä sä tuossa äskeisessä klipissä kuvailit se, että koho menee pinnan alle. Ja näin, niin se on enemmän kalojen ruokkimista kuin kalastamista.
2: Niin,
0: ne syö sen madon.
1: Niin se ei ole edes catch and release.
0: Ei sitä.
1: Niin vaan.
2: Mutta on se, siis joku siinä, kun se koho menee sen veden alle, niin se jännitys on ihan siis jäätävää. Mä en osaa kuvailla sitä tunnetta, miten hieno se on. Joo. Nyt siellä on joku.
0: Ja muista Minna nyt sitten tästä, kun mennään syksyyn ja talveen, niin aina puhutaan ihminen, jonka kanssa vietät lomaa. Eli aina, jos Suvi tekee jotain. Ja sitten,
1: oliko mukana ihminen, jonka kanssa vietit lomaa?
0: Kävin tässä viikonloppuna Ikeassa. Oliko mukana ihminen, jonka kanssa vietät lomaa?

0: Aivan ihanaa huomenta kaikille. Kello lähestyy 8:00 näin tiistai-aamuna. Vitsi mitä kuulin hei viikko sitten. Tapasin ruotsalaisen ihmisen. Ruotsalainen ihminen. Mä en tiedä, mistä tuli edes puheeksi hammastahnat. Muistatteko, kun...
1: Kuunnelkaa. Tässä on niin erikoinen alku,
0: niin on, okay,
1: tapasin ruotsalaisen ihmisen, jonka kanssa aloin puhua hammastahnoista.
2: Okei. Okay. Svenskoi, mikä no niin on edes hammastahno?
0: Mä puhuin hänelle ruotsia.
1: No niin.
0: Silleen vaikka, niin kuin hän alkoi puhua mulle englantia, niin mä sanoin, että nei vitala svenska.
2: Joo.
0: Därför att jag inte glömma min svenska.
2: No niin.
0: Okei.
2: Okay. No niin.
0: Ruotsissa myydään Nutellan juustokakun, kirsikan ja tuon hubbabubban makuista hammastahnaa.
2: Ihan totta.
0: Kyllä. Se kertoo sen ihan semmoisena, niin kuin, että niin joo, että se, mä en itse tykkää siitä Nutellan makuisesta. Anteeksi, mitä? Että meillä Suomessa on joko spearmintin makusta tai sitten on paradontax, joka makastuu suolalihalla.
2: Niinpä.
0: Ja siinä on meidän maut. No okei, sitten on se kookos.
1: Niin, on se, mitä mä sulla on joskus jostain bongailu.
0: Niin.
2: Okei, toi on vähän kipeätä kyllä toi.
1: No, munkin mä en kyllä, siis tuote, jota en välttämättä kaipaa, on niinku juustokakumakunen hammastahna.
0: Entäs Nutella?
1: Ei. Pitää olla sellainen jääkylmä, raikas tunnelma suussa.
0: Kurkkupastilli.
1: Niin, siis no just se spearmint.
0: Oi vitsi, mä taas haluaisin ihan... Onko joku maistanut? Onko kuulolla joku, joka on pessyt hampaat ruotsalaisella hammastahnalla? Haluaisin tietää, että onko se sellaisia esanssisia vai hyviä. Okay. Ei muuta. Halusin tämän vaan tähän väliin kertoa, no, koska oli... Eagle Eye Sherry on ruotsalainen.
1: Okei.
0: Okay. Nyt...
2: Tämmöisiä asinsiltoja hänellä.
0: Eagle Eye Sherry, jonka kanssa mä juttelen.
1: Ja... Tarkemmin ajattelen.
0: Joo. Ja se on siis Eagle Eye Sherry makuista hampastaan. Saa myöskin.
2: No niin, nyt kuunnellaan tämä kappale. Ja sieltä tulee järkeviä uutisia ihan kohta.
1: Joo, good morning.
2: Hyvää huomenta.
0: Ja sitten pelataan sanaselityspeliä muuten uutisten jälkeen.
2: Totta.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Ekassa kotiavaimessa on loihdetta. Teetä ilmainen avain omalle ekaluokkalaisellesi. Katso lisää loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova, Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde ja Suomen arvostetuin brändi Abloy.
8: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
9: Mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sit mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaan. Niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää. Kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
8: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
10: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
11: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa.
10: Tuuri.fi.
12: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Kun opinnot alkaa...

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan tulevat viikot tulevat olemaan vaikeita maassa roihuavien maastopalojen sammuttamisessa. Macron matkusti maanantaina Lounais-Ranskaan Bordeauxn kaupunkiin, jonka lähistöllä on roihunnut Ranskan suurin maastopalo sitten toisen maailmansodan. Hän lupasi Ranskan hallinnon tukevan alueen viranomaisia sammutustöissä. Macronin mukaan palon jälkeen on istutettava erilaista metsää, sillä nyt palaneen kaltainen metsä ei enää ilmastonmuutoksen vuoksi ole entisensä. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maanpääkaupungissa Washingtonissa. Ensimmäistä hautajaispäivää vietetään Washingtonissa ja keskiviikkona hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Carolinan osavaltiossa. Suomen presidentti

0: Alexander Stubin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään jumalanpalvelukseen. 71-vuotias Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisen sairastumisen seurauksena. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin Kospi-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Eteläkorealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina. Jemenin keskushallinto sanoo, että huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua. Arvion on esittänyt Jemenin ulkoministeri Afrah al-Zouba. Kansainvälinen meriliikenne on ollut Yhdysvaltojen Lähi-idässä aloittaman sodan polttopisteessä, kun Iran on rajoittanut laivaliikennettä Hormusin salmella. Jemenin huthit ilmoittivat viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaaron. Huthit ovat myös tehneet iskuja Saudi-Arabiaa vastaan. Ulkoministeri al-Zouban mukaan Jemenin keskushallinto on varautunut tilanteen eskaloitumiseen huthien kanssa.
1: Radio Novan jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: No niin, kello on 8:03 tiistai-aamuna. Huomenta vaan, Minnakin, moi ja Suvi täällä. Ja sääennusteessa nyt tällaista vaihtelevaa, puolipilvistä tai pilvistä, hajanaisia sateita ja kuuroja tulee monin paikoin. Idässä ja pohjoisessa sitten mahdollisesti myös ukkostaa. Puuskat voi olla voimakkaita. Mutta sitten itäisessä osassa maata, siellä missä aurinko näyttäytyy, niin lämpötila voi kohota hyvinkin pitkästi yli 20 asteen, mutta yleisesti se on 20 asteen molemmin puolin.
3: Kasitiellä on onnettomuus, kertoo toi liikennetilanne. Palvelu on Pori-Vaasa välillä. Tarkempi paikka välillä Tjök, Kristiinan kaupunki, Pielaks, Närpiö. Hei, mä en keksinyt näitä.
4: Joo.
3: No olemassa.
4: Hyvä. 0108-06000 on meidän puhelinnumero. Myös WhatsApp-viestit, ääniviestit tulee tätä kautta. Ja tätä numeroa tarvitaankin nyt. Joo, ennen kuin numeroa tarvitsee, tai no nyt täällä jo puhelinlinjat alkaa olla tukossa, ja hyvä, antakaa soida vaan, sanaselityspeli tulossa ja Novan aamu legendaarinen upea kaunis kahvimuki jaossa. Mutta pakko kommentoida kun ennen uutisia mainitsin tästä, että Ruotsista saa muun muassa Nutellan ja kirsikan ja bubblegumin makuista hammastahnaa.
3: Mm. Yeah.
4: Niin Sari laittoi heti viesti, että kyllä näitä saa Suomestakin normaalista tietenkin.
3: Okay. Joo,
4: samat normaalit, ne on Suomessakin vähemmän mulla tullut käytyä niissä.
3: Jos ne on semmosia pieniä tuupeja, en tiedä onko, niin sit vois testata. Mutta yksi iso on kyllä liikaa Nutella juttuu sen. Mä veikkaan nimittäin, että sillä ei ole käyttöä sen lopulla, se on kertakirpas.
4: No, mutta
3: mä tuon sulle ne.
4: Niin.
3: Sitä kiertoo.
4: Niin, jos käyt normaalissa, niin please, osta Nutella-makusta hammastahnaa. Testaa sitä ja tuo sitten loput mulle.
3: No okei.
4: Okay. Sitten hei, sanaselityspeli. Mitä?
2: Mä edelleen mietin sitä tilannetta, että sä tapaat ruotsalaisen ihmisen. Hei vaan, hei, olen Ruotsista, hei. Ja Kimmo from Chervo. Eiku mikä se on?
4: Joo.
2: Kerava.
4: Näin ei, se meni.
2: Joo. Niin sitten, mitäs noi hammastahnat?
3: Jos ruotsin kielen sanasto on vähän kapeampi, mutta hän tietää hammasosastolta paljonkin. Itse keskustelut käyvät okay. Siitä aiheesta.
2: No mä mietin tätä omalla ajalla lisää, mutta mennään nyt eteenpäin vaan.
4: Kun mä en tykkää tavallisesta small talkista.
2: Niin just, että sitten joku tämmöinen täsmäaihe.
4: Niin, tämä aina, että mites lento meni.
2: Aivan, joo.
4: Mites
2: joo,
4: kesä on mennyt.
2: Onko ollut kivat säät?
4: Minkäs makuiset hammastahnat tykkäät? On paljon
2: no, se on aloitus. Kyllä totta, että kyllä siinä sitten saman tien ikään kuin jonkin sortin pihvipöydällä, että mistä puhua. Joo, täytyy muistaa.
4: Okei, sanaselityspeli. Soitaja osallistu numeroon 0108-06000. Kuunnellaan Lady Antebellumia, 1-5.
5: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Energyn aamu. Sanaselityspeli.
1: Kyllä, vuorossa sanaselityspeli. Ja tänään kisaamassa on Teija Kouvolasta. Hyvää huomenta sinne.
2: No hyvää huomenta.
3: No huomenta, huomenta. Morjan. Olitko eilen kuulolla, kun meillä oli tämä vastaava?
2: No kyllä mä olin, jo.
3: Ja siitä huolimatta uskalsit?
2: Kyllä mä ajattelin, että eilen meni tällaisen loman niin. Lopetuksen piikkiin.
4: Niin, ihan on suri no, tämä usko.
3: Kyllä, kyllä. Kiitos luottamuksesta.
1: Joo, Esko ja Veronika oli tuossa kesän aikana täällä kesäaamua tehdessään tehnyt kaikkien aikojen ennätyksen. 12 löydettyä sanaa 60 sekunnissa ja meillä oli tämä tiukasti eilen mielessä ja paljon me saatiin 3.
3: Näin se oli joo, mutta me ehkä vähän jäätiin nyt jumiin siihen ennätyssuoritukseen, että se on jotenkin siellä takana.
2: Joo, unohdetaan se ja mennään. Just tämä näin. Päivä lähdetään ihan.
3: Näin
2: ja.
1: Hyvä, tämä oli hieno valmentajan puhe.
4: Numero 3.
1: Ja sitten Seija, sä saat päättää, kuka meistä aloittaa, Suvi, Minna vai Kimmo?
2: No Kimmo aloittaa.
1: Oho, selvä. 1 minuutti, 60 sekuntia aikaa siis. 5 sanaa pitää löytää vähintään, niin sillä saa palkinnon, eli kahvimukin ja muuta mainetta. Ja Gloriaa tulee sitten isommista lukumääristä, mutta 5 riittää. Kerran saat sanoa ohi, niin hypätään suoraan seuraavaan sanaan. Muista tämä.
2: Selvä.
1: Ootko valmiina, Teija?
2: Kyllä.
1: Me ollaan myöskin. Aika alkaa nyt. Se, mitä laitetaan, kun ryhdytään laittamaan väriä seinään pensselillä, niin ensin vedetään sinne reunoille sellaista.
2: Teippi.
1: Minkä nimistä teippiä?
2: Maalarin teippi.
1: Oikein.
3: No sitten tämmöinen pyyhitään pinnoilta, kun siivotaan. Se on siihen laskeutunut.
2: Sellainen. Lika. Lika, pöly.
3: Just
2: pöly.
3: Se.
4: Ei kissa vaan.
2: Koira.
4: Joo, ja sitten kun se tykkää olla tässä, se kiipee sun päälle, niin, kuin tämän, niin minkälainen koira? Anteeksi.
2: Sylikoira.
4: Yes,
2: sylikoira.
1: Mitä sä viet tamppaustelineelle?
2: Matto.
1: Yes, niin mikä sulla on mukana, kun sä sitä tamppaat?
2: Mattopiiska.
1: Oikein.
3: No sitten tämä on suomalainen hiihtäjäsankari viime aikoina, ihan ykkönen miespuolinen, kuuluu tämmöiseen sisarussarjaan, josta yksi on muotisuunnittelija.
2: Iivo Niskanen.
3: Kyllä.
4: Jenni Vartiainen on tämmöinen, Antti Tuisku oli tämmöinen.
2: Laulaja.
4: Maksaa.
1: Hei, älä selitä Suvi enää.
4: Kuka maksaa?
1: No okei, sieltä tuli nyt vielä viimeinen vinkki.
3: No niin.
1: Okei, Teija. Haluatko koittaa?
2: Piip maksaa.
1: Piip maksaa.
2: Artisti.
1: Joo, oksiin, kyllä.
3: Yes. Vähän tosin. Meni kalkkiviivoille, no, mutta ei se nyt.
1: Tuolla ei ollut silleen väliä, että meillä oli jo 5 plakkarissa.
3: Joo.
2: Niin. Mahtavaa.
1: Mahtavaa. Mä pitäisin tätä huippusuorituksena, koska oli ihan sairaan vaikeita sanoja.
4: Joo.
1: Tämä oli kyllä, tämä oli hienoa.
4: Arvo, mulla olisi tullut tämä hoitovelka seuraavaksi.
1: No se olisi vielä puuttunut.
3: No niin, sepä olisi.
2: Yes.
3: Olisin niinku vaan halunnut ehkä kuulla, että mitä kautta siihen on syrjittänyt lähteä. Ai kauhistus.
4: Kyllä.
1: Loistavaa, Teija. Me laitetaan postissa sulle meidän kahvimuki ja tätä tässä haettiin.
3: No niin, hieno haettiin. Noniin, nyt on hyvä fiilis.
1: Joo.
4: Ihanaa päivää sulle. Kiitos, kun soitit.
2: Hei, kiitos. Kiitos, mukavaa päivää teillekin.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Hei, noin.
1: Meitä kehutaan täällä.
2: Joo, äskeisestä suorituksesta.
1: Mm. Joo, joo, että hienosti ja rauhallisesti selitetty jee. Ja sitten jopa mainitaan tämä Esko ja Veronika ennätyssuoritus, kuin helppoja sanoja siinä oli sattu heille.
0: Niin, niin, joo.
1: Että tämä oli hieno suoritus meiltä ja Teijalta.
2: No mutta huippusuorituksissa aina on se, että urheilu tai aliasta, niin me niin tähdet kohdille.
0: Niin on, se on totta.
2: Kaikki.
0: Se on totta.
2: Tuulet ja nopeudet.
0: Tässä sitten myös tuli tuohon äskeiseen biisiin liittyen viesti, että kuuntelin tätä Pete ja Lindan biisiä niin järkyttävästi alussa, että en voinut pitkiä aikoihin kuunnella. Mutta nyt se taas tuo upeata fiilistä.
2: Okei. Okay.
0: Että tota niin. Kuinkahan moni, onko ollut siis, eikö se ole nyt kiertänyt jotain festareita ja muita? Kuinka moni on niin kuin livenä nähnyt Liekin heittimen tässä nyt viimeisten viikkojen aikana?
1: Mm, joo.
2: Mä kävin Ruisrokissa.
1: Eihän ne voi niin kuin täyttä settiä vetää. Käsin ne vetää vain niin kuin yhden biisin.
2: Niin vissi. No ei, niin, mä en edes tiedä, että itse asiassa oliko Linda siellä. Oli vasta kävelemässä sitä tota, mikä se on se mierontie, mikä sinne vie Ruisrokiin sinne saareen.
0: No niin, niin, se Viadon.
2: Juuri tämä, niin, tota, niin mä kuulin, että nyt Parkkonen vetää Liekin heitin.
1: Joo.
2: Joo, mutta en ihan kerennyt sitten sinne.
1: Okei.
2: Okay. Oli vähän vesilätäköitä matkan varrella. Joo, mutta en tiedä, olisi Linda siellä paikalla.
1: Vähän niin kuin liittyen tähän, että onko sananselityspelissä helppoja vai vaikeita sanoja. Mm. Puhutaan askelista ja askelten määrästä. Ihmisen pitäisi, se vanha totuus oli se, että 10 000 askelta päivässä, niin pitää lääkärin loitolla sillä.
2: Niin.
1: Meidän tuottaja Jenni on kehuskellut tässä parin aamuna askelmäärillään. Otetaan nämä puheeksi kohta.
3: Turvallisessa koulutiessä on loihdetta. Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde tarjoaa ilmaisen Abloy-kotiavaimen kaikille ekaluokkalaisille. Ohjeet osoitteessa loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
4: No, täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneisin vieressäni satamassa Kemiön saarella.
5: Oho, sähän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
0: Hyvä huomenta.
5: Hei, mulla on Veronika.
6: Mulla on täällä valmiina.
5: No niin oottekin. Mulla on siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
6: Radio Novan kesäpuhelin.
5: Just näin, juu.
3: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noni, lähetäks laivalle?
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
13: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
12: Tuuri.fi.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Aamu alkaa paremmin yhdessä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Huomenta hei, 25 minuuttia eli 8, Minna, Kimmo ja Suvi täällä Novan aamussa. Sitten liikenteeseen terveisiä.
1: No joo, nyt on tapahtunut tiellä 18 Vaasa-Jyväskylä välillä Isokyrössä. Siellä onnettomuus ja tarkempi paikka on välillä Hevoskoski-Kyröntie. Ja toinen aksidentti on sitten tiellä 2 Loimaalla välillä Kojomaa-Kuljomaa.
0: Tässä vaiheessa otetaan lähetykseen mukaan myöskin meidän tuottaja Jenni.
2: Hei.
0: Hei palaajia. Miten Jenni sun naamu on?
3: Ihan voipuneesti. Ehkä siihen on syy.
0: Siihen on syy, jonka mä kerron nyt siis. Jenni kertoi eilen, että hän nykyään päivittäin kilpailee jonkun tuntemattoman Ritva-nimisen ihmisen kanssa. Miten se meni?
2: Mä kilpailen siis viikoittain erinäisten ihmisten kanssa, tuntemattomien ihmisten kanssa, siitä kuka meistä kävelee eniten askelia viikossa.
0: Ja sulla on älykello, ja se älykello sieltä, jolla niinku randomisti poimii suomalaisia ihmisiä. Voiko sulla niinku mistä päin maailmaa tahansa?
2: No nyt on ollut suomalaisia, en tiedä voiko olla mistä päin maailmaa tahansa, mutta se ilmeisesti vähän sillä lailla katsoi, että oltaisiin suht samantasoisia.
0: Joo.
2: Tasoisia, niin nyt sitten viimeiset viikot mä oon viettänyt päivät pitkät peitoten kaikki muut suomalaiset tässä.
0: Onko sulla pakko mieleen?
2: On. Paha.
1: Okay.
0: Miten
1: paha.
0: Se menee aina tämmöinen yksi haaste, että sä saat sieltä yhden tyypin ja sitten onko teillä, että kumpi kävelee enemmän askelia viikossa?
2: Ei, kun meiltä on tällä hetkellä 9.
0: 9?
2: Joo.
0: Ja sä oot johdat?
2: En.
0: Vaan?
2: Mä oon vasta kolmantena nyt. Tällä viikolla.
0: Haluisin.
2: Mutta mun vastustaja on joku Kimmo. Okay. Ja Kimmo.
0: Voin vakuuttaa, että no minä.
3: Siis, odottakaa nyt. Nyt vähän kerikää taaksepäin.
1: Yes.
3: Eli sä oot niinku kirjautunut johonkin systeemiin, joka tarjoaa, että täällä näitä muita tasoisia kävelijöitä on tämmöinen porukka.
1: Kyllä.
0: Ja sä kysyt, haluatko ottaa haasteen?
2: Niin, just näin. Ja. Sitten kysytään, että tuletko tänne haasteeseen kilpailemaan. Mm. Ja totta kai ihan me kilpaillaan, jos voi.
0: Joo.
2: Niin nyt meitä on sitten siellä satunnaisotannalla 9 henkilöä ja me nyt mitellään siitä, että kuka meistä kävelee eniten askelia tällä viikolla.
3: Tämä selittää sen, että sut näkee nyt, sä et ole tuo kopissa, missä sä normaalisti oot, vaan sä koko ajan kävelet tästä studioon.
2: Kyllä, mä käyn hyvin usein katsomassa, että onko lehdet tulleet.
0: Ja nyt sitten se hetki.
1: Niin.
0: Jenni, kerro Suomen kansalle sun päivittäisten askelien määrä.
2: No noin 20-30,000 askelta.
0: Järjetöntä! Hirveä määrä!
3: Ja silti Kimmo on johdossa.
2: No kato, nyt kun eilen alkoi uusi ja mun loppui loma. Niin siis Kimmo on kävellyt, nyt on tiistai-aamu.
0: Edelleen
2: niin,
0: en minäkin.
2: Ei, niin vaan, joku Kimmo on kävellyt 38,138 askelta. Okei.
0: Noiden askelten kävelyyn menee jo niin kauan aikaa.
1: Niin miten
0: Kimmo, päivä? Kimmo ei käy töissä, tai sitten hän kävelee työkseen.
1: Niin.
4: Tai kävelee työmatkat ja kauppamatkat. Ja
0: ei saa 38,000 askelta.
1: Meinaatko?
0: No joo, jos kävelee 100 kilsaa.
1: Niin.
2: Toi, mut se vie jo aika.
1: Mä luen tästä, Emma laittoi meille nimittäin viesti, että kyllä ne askelmäärät vie jotkut hulluuden partaalle. Rakkaalla isälläni täytyy olla päivittäin vähintään 16,000 askelta. Jos huomaa lenkin lopuksi, että askeleet on vajaat, niin hän jää kiertämään taloa ympäri, kunnes tavoite on täynnä. Hän onkin taloyhtiön nähtävyys ja kaikki jo tietää, mitä tämä vanha setä siellä kiertää.
2: Joo, kyllä se on koukuttavaa, tuommoiset numerot.
0: Datan koukuttuminen. Yeah. Minna. Asteikolla 1-10, kuinka vähän ymmärrät?
3: No sanotaan, että kiinnostaa kuin kilopskaa.
0: Koska mä veikkaan, sä teet tosi pitkiä lenkkejä sun perhoskoiran kanssa oikeasti. Mä tiedän, parin 3 tunnin lenkkejä, niin sä saisit komeita askelmääriä, joita sä voisit sille vaan katsella illalla. Ja tyytyväisenä.
3: Mä en tee sillä tiedolla niinku mitään. Ja mä en halua sitä jakaa kenellekään. Mä en itse, niinku, mulla on ihan se ja sama, että montako niitä on tullut, niitä askelia. Mä jotenkin...
0: Onko tämä joku geenijuttu? Sua ei kiinnosta mitenkään mittaroida mitään. Sä haluat nauttia elämästä. Sulle kävelylenkki on vaan kokemus. Sä haistelet raikasta alkusyksyn ilmaa ja katselet kauniita maisemia. Minä tuijotan
3: haistelen tällä hetkellä ihanaa kesäilmaa ja katselen.
0: No niin, ja mä tuijotan tätä mun älykelloa ja katson koko ajan, että paljon tulee askelia tai paljon palaa kaloreita. Ja sitten mua ei kiinnosta kilpailu.
2: Niin.
0: Sitten sulla, Jenni, sä katot askeleita ja sen lisäksi haluat kilpailla.
2: No koska, niin, jos voi jossain asiassa pärjätä, niin tää on ehkä se, missä mä voin vähän pärjätä.
1: Pystyttekö te chattaa tämän Kimmo-ihmisen kanssa?
3: Ei.
1: Että
3: nyt täällä kävelijä Kimmon taustoja ihmiset on ryhtyneet ratkomaan. Ja nyt todella monta viestiä, jos epäillään, että Kimmo on postinjakaja.
2: Voi olla.
1: Mahdollista.
2: Voi olla.
0: Ei, kun ne ajaa nykyään niillä semmoisilla... Sillä sähkövehkeellä semmoisella.
3: Onkohan sillä pakkoa ajaa, että voiko se tarvittaisi kävelläkin?
0: Voi varmasti.
2: Tai sitten, jos on varastotyöntekijä.
0: Se voi niinpä, joo, tai kaupassa se, kun sä teet tuommoisen nettitilauksen, niin sitten siellä on se tyyppi, joka käy keräilemässä ne ostokset, joka tekee koko päivän
3: sitä. Sitten jos on niinku iso marketti, niin sitä joutuu koko ajan kävelemään päästä.
0: Niin onko toi vähän epäreilua, että joku kävelee työajalla ja joku vapaa-ajalla? Pitäisikö se älykellon äpin ottaa tämä huomioon?
2: Ei.
0: Toisaalta, todettakoon nyt ääneen se, Jenni, että sähän kävelet jonkun verran näistä askelista ainakin kotona sun huippukallilla juoksumatolla.
2: Kyllä. Kyllä, mutta askel on askel ja kaikki lasketaan.
0: Onko polkuaskel sama kuin Olkkarissa juoksumattoaskel tunteita ja tuoksuja sarjaa katsellen?
1: Hän kysyn yrittää
0: vaan.
1: Nyt.
0: Kysyn
1: vaan. Näetkö, mitä se yrittää tehdä sinulle?
2: Se yrittää provosoida.
0: Onko vähän kaimakin mun puolella?
3: Niin sä alat niinku arvottaa askelia tavallaan.
2: Mutta me ei tiedetä Kimmon askelista, että millä hän on kävellyt.
0: Sepä.
2: Ja tiedätkö mitä?
0: Niin.
2: Työaikakävelystä mä kuulin. Mä en ole vielä löytänyt sitä, mutta täällä työpaikalla on kävellyt, mutta mä otan sen käyttöön.
0: Ui jumaa.
2: Sitten mäkin voi kävellä työajalla.
0: Okei, hei, kommentteja tähän 0806000. Paljonko tulee päivittäin askelia? Mua kiinnostaa.
3: No, täällä nyt heti Karim laittoi viesti, että kerran 19-vuotiaana oli askelmittari ja sitten kaverin kanssa alettiin pelaamaan tämmöistä uutta peliä, joka oli ilmestynyt. Oletan, että kyseessä on joku siis tämmöinen, mikä tietokonepeli.
0: Joo.
3: Niin päivän aikana oli tullut 26 askelta.
1: Mikä tämä on mahdollista?
3: Siinä oli ilmeisesti vessakin aika lähellä. Tämä on musta melkein kiinnostavaa. Miten vähän voi askelia ottaa?
5: Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor niminen biisi. Viestiä tulee ihan valtavia määriä nyt tällä hetkellä liittyen näihin päivittäisiin askeliin, joista oli just puhetta.
1: Potentiaalinen golfin pelaaja saattaa olla tämä kävelijä Kimmo. Siellähän niitä kertyy. Ja odotas, mikä se toinen oli? Kun...
0: Samalla kun etsit, niin mä luen Sarin viestin. Mulla kertyy askelia päivittäin 25 000–30 000, eli tosi iso määrä. Vien koirat lenkille 3 kertaa päivässä ja työni on porrassiivousta 7,5 tuntia päivässä.
1: Oi, oi.
0: Enkä käytä autoa työmatkoihin. Kohde on 1 kilometrin päässä kotoa.
2: Joo.
0: Niin no, tosta se kertyy.
2: Tosta se kertyy. Sitten myös epäillään tietysti, että tämä kävelijä Kimmo, että mitä mies puuhaa, niin täällä on tullut viesti, että muuttomies saa päivässä käsittämättömän määrän.
1: Raksamiehellekin kertyy 20 000.
0: Joo. Tuulia sanoo, että sairaalassa potilaskuljettajille tulee helposti 20 000 askelta ja ylikin päivässä, kun koskaan vuoden potilaita osastolta toiselle.
1: Joo.
0: Ja sit täällä on kaltaisia, niin setämiehiä kyselee, että paljonko hän on jännillä askeleen pituus.
1: Nyt
0: menee jo hieno säädös.
2: Niin menee. Sitten tuli myöskin se viesti siitä, että kumisaappaat jalassa.
1: Yes. Se on kanssa niin, että kun tämä joku toinen meidän kuulija kävelee kumisaappaat jalassa, että hänen pitäisi saada niistä niin kuin enemmän askelia kuin ihmisen, joka kävelee vaikka lenkkarit jalassa.
2: Niin, että niin kuin tavallaan askel ei ole yhtä suuri kuin askel.
0: Niin.
2: Askelissa on eroja.
0: Totta, se on totta, se on totta. No sitten täällä yhdessä viestissä kerrotaan, että ajettiin moottoripyörällä Kuopiosta Ylläkselle. Miehellä tuli 26 000 askelta. Olen Minnan kannalla. Eli siis se, että ilmeisesti moottoripyörä tärisi niin paljon, että se
1: älykello
0: ranteen suuri, että kävelee. Niin.
2: Just niin.
1: Ai mä luulen, että heillä tuli riita, se hyppäsi pois kyydistä ja se käveli. Ei voi tietää.
0: Joo, voitko viestin lähettää ja valottaa hieman taustaa?
2: Kyllä, että mistä askeleet kerty. Ja sitten täällä kanssa tulee, että Minnalle askelmittari. Ei tulisi mitään, kun aina pitäisi saada parillinen numerosarja. Se on totta. Ei voi mennä nukkumaan. Vielä pitää kipasta pari kertaa roskalaatikolle takaisin.
1: Mahoton.
2: Tulee
0: tasaluku.
2: Nätti parillinen tasaluku.
0: Totta, se tuli sitten ihan hulluksi ton kanssa.
3: Loihde on jatkuvuuden ja sujuvan arjen mahdollistaja. Siksi lahjoitamme ilmaiseksi kaikille ekaluokkalaisille ensimmäisen ikioman Abloy-kotiavaimen. Tutustu loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio
4: Nova. Rekkalastillinen kuitupuuta. Lähde lomalle parantamaan kaupokaipuuta. 100 kuutiota tukkia. Tai maahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
5: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Paras sekoitus.

0: Ja lähestulkoon hyökyaallon lailla. Edelleen tulee viestiä liittyen askeliin ja askelten mittaamiseen.
1: Niin tulee, joo. Ja siis, no totta kai siis tosi moni ilmoittaa ja kertoo näitä todella mittavia askelmääriä, mitä päivässä kertyy. Mutta sitten nyt enenevässä määrin on tullut näitä, että miten nämä mittauslaitteet, että niissäkin on tosi paljon eroja. Ja että mistä kaikesta niitä askelia kertyy kuulemma muun muassa kutomisesta, sukan kutomisesta sohvalla, niin se laski niin kuin sen askeliksi. Samoin kuin perunoiden kuoriminen.
2: Juu.
1: Joku oli kuorinut isomman läjän perunoita, niin oli niin kuin tavallaan laitteen mukaan kävellyt 4 kilometriä.
2: Täydellistä. Ja sitten ihan tietokoneella näpyttäminen, kirjoittaminen, siitä niitä kertyy. Ja kitaraa soittaessa, katsois oikeassa ranteessa vielä ja...
1: Ai niin, joo, totta, että kun se ottaa niin kuin se, että niin kuin sulla kädet heiluisi niin kuin kävellessä.
0: Sitten on tuli samoin toi runkopatjan kantaminenhan saattaa muuttomiehellä. Okei, te ette tajunnut tätä mun vitsi, joka perustui tuon äskeisen lauseen ekaan tavuun. Mennään eteenpäin. Tämä, joka ajeli moottoripyörällä Kuopiosta Ylläkselle, niin se nimenomaan perustui tähän moottoripyörän tärinään.
1: Just. Ja samoin tuli viesti, että joskus trukkia ja pyöräkuormaajaa ajaneena, niin askelia tuli päivässä 20-30 000, vaikka todelliset askeleet oli ehkä 100 tai 2.
0: Joo.
2: No sitten täällä on Niina, joka on 6 tuntia leiponut istuen Karjalan piirakoita, niin hän sai 9 000 askelta.
0: Mutta tämä oli tämmöistä suomalaista niinku skeptisyyttä, että ihan tulee mitään askelia mitata koska. Jos sä nyt lähdet kävelylle ja sitten saat nautinnon siitä, niin kuin mä saan nautinnon siitä, että jes, tuli 10 000 askelta nyt tällä kävelylenkillä.
1: Siis mä vaikka olen itse antimittaja ja mua ei kiinnosta tämmöiset datat ja käppyrät, niin mun puolesta mitatkaa kaikkea, mitä vaan ikinä voi.
0: Niin just.
1: Jos sitten kun tulee ihmiselle hyvä mieli.
0: Joo.
1: Niin.
0: Mulla on tänään 1761 askelta tähän mennessä kertynyt.
2: Kahvihakemisella.
0: Kahvihakemisella ja yksi tupakka tuossa ja sitten toi kävelin autolle ja autolta työpaikalle.
1: Niin.
0: Että aika iisisti tulee tommonen.
1: Joo. Mutta tuleeko paine? Sehän on sitten se, että just, että jos niinku tuli viestiä, että siellä sitten kiertää vielä taloa iltamassa, kun pitää saada joku tietty määrä askelia.
0: Niin, siis mä luulen, että toi on se syy, jonka takia mä en ole lähtenyt noihin,
1: niin
0: tuohon
1: just,
0: niin kuin jennihulluuteen.
1: Aivan.
0: Koska mä päätyisin just tuollaiseksi niin talon ympäri kävelijäksi.
1: Joo.
0: Sama kuin... Siis fakta on se, että et jos mä käyn...
1: Huudetaan se nyt jo sisään. Niin. Ei siellä se vielä.
0: No niin. Mutta siis mä oon niin pöljä, että toi, jos kun mä tykkään siellä metsässä kävellä.
1: Joo.
0: Lähden jonnekin kiertää jotain metsäpolkua.
1: Mm.
0: Ja jos mä unohdan laittaa tästä hemmetin kellosta sen niinku suoritusmoden päälle.
1: Joo.
0: Niin mulla on sen olo, kun mä en olisi käynyt siellä.
1: Voi voi.
0: Että ihan turhaan kävin. Eikö se ihan sairasta?
1: No on, tätä jotenkin just tämmöistä haluaisi vältellä.
0: Niinpä.
2: Sä oot sairastunut mittaukseen.
0: Niin on.
2: Ei ole hyvä. Miten tosta voi vierottua?
0: Vertaistukiryhmä. Se vaatii pitkäjänteisyyttä.
1: Joo.
2: Pystyisit sä ottaa sen kello pois ranteista, jos lähettää siitä?
0: En mä. Ei mulla ole mitään ongelmaa. Mutta mä lupaan pysyä tiukkaan. Jos mä retkahdan kädettä viikonloppuna, niin se kuuluu tähän prosessiin. Hei. Tää on sairaan.
1: Leivon vähän Karjalan piirakkaan, jos vielä uupuu askelia juutamassa.
0: Niin. Mä aloin aloitin kävelylle ja no sit mä siirryin noin Karjalan piirakkoihin. Nyt mä oon kutonut 6 päivää putkeen ja tää on tosi hankalaa.

0: is falling.
1: Leonin Don't Worry, kello on 9 minuuttia vaille aamu 9.
2: Hei, semmonen yksi ihmettely tuossa liittyen lentomatkustamiseen, eli nyt ihan toista asiaa. Tiedätte, kun lentokoneeseen ollaan menossa ja siellä on nykyään nämä tämmöiset group, mikä ryhmä boardaa ensimmäisenä ja on yleensä sitten sinne bisnekseen ja näin. Sitä tuossa kesällä mietin, että miksi se on niin? Sehän on niinku ihan jotenkin nurinkurista.
3: Että menee ekana.
2: Että menee ekana.
3: Tismalle.
2: Miksi ei lentokonetta täytetä ihan sieltä niinku lopusta päin? Ensimmäisenä ne sinne viimeisille riveille menevät, ettei siinä tule sitä käytävällä sekoilua. Ja se, että jos sä oot maksanut vaikka lipusta enemmän ja matkustat siellä bisneksessä, tai matkustat just vaikka työksessä, niin kuin monesti ihmiset, jotka siellä istuu, niin eikö sä nyt halua lentokoneessa viettää ihan mahdollisimman vähän aikaa?
3: Niin, että saa tilaisuuden jalotella
2: niin,
3: pidempään.
2: Niin, että sut kutsuttaisiin koneeseen niin kuin 2 minuuttia ennen kuin se lähtee rullaamaan.
4: Joo, just näin.
2: Mikä, se on musta ihan niin kuin kummallista ajattelua.
1: Mutta ne, jotka sen bisneslipun ostaa, niin ne menee siihen illuusioon, että tästä minä maksan, minä pääsen ensimmäisenä istumaan rauhassa paikalleen. Ja eikä siinä kaikki. Tärkeintä siinä on se, että mä istun tähän paikalleni ja sitten rahvas kävelee tästä hikoillen ohi. Ja jokainen katsoo mua ja miettii, että voi vitsi, miltä tuntuu sulla noin.
2: Ihan super. Se on ihan niin kuin todella kiusallista. Mä muutaman kerran, kun on tarjottu jotain upgradea, niin istunut siinä bisneksessä, niin musta se on nimenomaan just se todella kiusallinen vaihe.
1: Joo, tekee mieli laittaa samalla lailla kuin oikeusistunnoissa, niin
2: juu,
1: se niin kuin huppari tuohon naaman
2: eteen. Tai niin kuin jotenkin tuijottaa sitä ikkunasta sinne kentälle.
1: Joo,
2: todella
1: ja sanoo jokaiselle, en ole itse maksanut tämä bisneslipu. Tämä oli työnantajan, tämä oli tämmöinen vahinko, en ole itse maksanut, koska en mä ikinä,
2: ostanut niinku bisneslippua, niin. Mutta sitten on ollut mulla sellaisia tilanteita, että on tarjottu, että joo, ilmeisesti kone täynnä ja sitten, että maksamalla nyt 60 euroa lisää, niin joo, on bisnesjakkara, niin, mutta se on kiusallinen. Mutta se, että musta se täyttöjärjestys on niinku ihan jotenkin pielessä.
1: Niin. Ja miksi se ylipäätään se bisnes on siinä edessä? Miksi se on siellä takana semmoinen oma sviitti,
2: niin, mihin
1: ne
2: viedään? Niin, jos se kerran on semmoinen, että sinne on kiire niin kuin ensimmäisenä päästä.
1: Juu, ja hei, ei tarvitsisi ollenkaan nähdä köyhiä, koska aina köyhän näkeminen, niin se vie ruoka haluaa.
2: Ilon matkustamisesta.
1: Niin. Tietäähän sen.
3: Näin se onkin. Okei, hei, Ranskan tilanteesta uutisissa ihan kohta lisää. Ja sitten täällä meillä Suomessa asuntojen hintojen laskusta.
1: Taas. Ei ne voi enää laskea.
3: Laskee. Anna nyt.
1: Boys of the Fall.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
3: Kyllä, kyllä. Tohon.
0: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Ranskassa Gironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Gironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeauxn eteläpuolella. Myös Bordeauxn eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin Kospi-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Eteläkorealaisyhtiöistä sirunvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa.

0: vuodessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maanpääkaupungissa Washingtonissa. Ensimmäistä hautajaispäivää vietetään Washingtonissa ja keskiviikkona hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Karolainan osavaltiossa. Suomen presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään jumalanpalvelukseen. 71-vuotias Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisen sairastumisen seurauksena.
1: Radio Novan Jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Kyllä vaan, kello on 3:03 tiistai-aamuna. Huomenta, Minnakin Maja Suvi täällä. Ja nyt sitten paikoin tosiaan voimakkaita ukkoskuuroja lähinnä idässä ja pohjoisessa, mutta muutenkin sitten hajanaisia sateita tai sadekuuroja tulee monin paikoin. Idässä, jotenkin Itä-Lapissa, lämpötila voi kohota tänään 25 asteeseen, mutta muuten sitten pääosin siellä 20 asteen hujakoilla.
3: Ja tuolla tien päältä sen vertaa, että tie 18, iso Kyrö, siellä tapahtui onnettomuushetki sitten välillä Kyröntie, Hevonkoski, ja nyt kaista on suljettu, pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä.
4: Minna esitti tuossa ennen ysiä erittäin hyvän pointin liittyen lentokoneen täyttämiseen ja siihen, että nämä lentolipusta on kolminkertaisen hinnan maksaneet bisnesmatkustajat, niin otetaan ensimmäisenä sinne koneeseen. Et mikä järki siinä on? Kuka haluaa istua lentokoneessa?
2: Enemmän kuin muut. Niin. Eikö se tavallaan oikeasti luksusta olisi se, että oot siellä ihan minimiajan.
4: Joo, eli sut otetaan niin kuin, että köyhät ahdataan ensin sinne, eli ekonomiluokka, jota itse aina käytän. Mm. Ja sitten viimeisenä tulisi nämä, jotka ovat maksaneet lipustaan enemmän.
2: No, näin on.
4: Niin täällä Mira laittoi viestin, että korona-aikana näiden rajoitusten takia, niin silloin täytettiin sieltä takaa alkaen.
2: Okei.
4: Ja business tuli viimeisenä.
2: Niin.
4: Niin ne mökötti aina business- ja prioriteettimatkustajat, että mitäs tämä tämmöinen on. Me joudumme täällä odottelemaan.
2: Niin, no varmaan kun se on niinku joku opittu etu.
4: Niin.
2: Mutta just se, että miksi se on niinku lähetty, ei siinä ole mitään järkeä.
3: Ei siinä.
4: Ja sitten täällä joku väittää, että jos se täytettäisiin aina heti sieltä takaa, niin sitä on käynyt, että kone kippaa.
2: Ei se nyt ihan niin kiikkerä vehi voi olla.
4: Niin, kyllä. Okei, kiitos näistä viesteistä. Joo. Kuitenkin 0806000 numero, niitä voi laitella tässä pitkin aamua.
5: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Hurja juttu eiliseltä. Lempiä pisti Mehiläinen pyllyyn.
1: Ei.
2: No.
0: Lempi on siis toinen meidän koirista.
2: Joo. Ja hirveän pieni pylly onkin.
1: On.
0: Meillä on yhdet semmoiset kukat, jotka kukkii nyt vasta. Mm. Ja mä olisin huomannut, että no ihan täys mehiläisiä. Ja Lempi siinä aivan kaikessa rauhassa käveli nurmikolla.
2: Mm.
0: Viimeksi, kun mä sitä katoin. Seuraavassa hetkessä mä näin, kun se niin kun meni ihan silleen matalana, kauheata vauhtia, semmoista siksakkia pitkin nurmikkoa. Ja vähän väliin kääntyi niin kuin kuono kohti peräpäätä.
1: Joo.
0: Sitten se meni semmoisen pöydän alle, ikään kuin piiloon sitä. Sitten tajusin kipua, mutta eihän se päässyt.
2: Mm.
0: Ja sitten taas lähti sieltä. Eli se yritti juosta niin kuin omaa pyllyään karkuun.
1: Voi, voi toinen.
0: Ja Petra oli just silloin lähdössä, hyppäsi autoon ja oli lähdössä Helsinkiin.
2: Mm.
0: Ja mä sain, vähän jahtasin Lempiä, kun se meni siihen. Mä sain sen kiinni, nostin saman tien häntää, niin siellä oli Mehiläinen kaikille kuudella jalalla kiinni sen, siellä jossain pyllykarvoissa.
1: Oh.
0: Ja selkeästi niin kuin Lempiä sattui, eli pisto oli tapahtunut ja sitten mä otin sen Mehiläisen tälleen pois ja tallasin sen ja sitten katsoin, niin sille ei ollut enää sitä piikkiä. Lempi kainaloa ja sitten auto jo siellä menee pihatiellä, mä juoksen sen kiinni, avaan vaan sivuoven ja heitän Lempin siihen etupenkille ja sanon, että aja eläinlääkäriin, tätä pisti Mehiläinen.
1: Joo.
0: Ja sitten Petra oli silleen, okei. Okay. Ja sitten lähti. Ja sitten Petra soitti, että siis mitä tapahtui? Mä olet, ajat nyt vaan sinne eläinklinikalle, että anafylaktinen shokki, kuolee kohta.
1: Voi kamala.
0: Ja
2: siis hirveä tilanne.
0: Joo, sitten niin. Se ajoi sinne ja sitten se soitti sieltä, että kaikki on kunnossa, että ei Lempillä ole niinku mitään ja ei ne edes ottanut sitä tarkkailua. Että sanoi, että jos jotain oireita tulee, niin sitten.
2: Mm. Okei. Okay. Täytyy nyt tässä kohtaa antaa kyllä propsettia, kun puolisollas, että jos hän on niinku mielessään menossa rauhallisesti jonkin kohtaiseen X, että noin nopeasti lennosta, ihan vaan sun käskystä, hän pystyy ottaa vastaankin uuden tiedon, että nyt menenkin toiseen paikkaan.
1: Niin ja just, että hyvä on, lähden nyt ajamaan kohti eläinlääkäriä, niin. En tiedä yhtään miksi,
2: niin.
1: Mutta
2: mut varmaan se on tärkeää.
1: Niin.
2: Ja sanoin, luottaa siihen tietoon.
0: Tätä pisti Mehiläinen ajaa eläinlääkäriin.
1: Ah, okei. Okay.
0: Niin.
2: Koska moni ihminen jäisi oikeasti siihen paikalle, että niinku junnaamaan sitä, käymään läpi keskustelua ja noin.
0: Joo, joo, mutta että hänkin ymmärsi, että nyt on niinku pieni on hädässä.
1: No niin,
0: mutta toki se oli multa ylireaktio. Siis mä oon aina luullut, että tommoselle, kun siis siinä on käynyt niin, että Lempi on koko 1,8 kilon ruhollaan istunut siihen nurmikolle.
2: Mm.
0: Ja se on se Mehiläinen ollut siinä, jäänyt sinne alle ja näin. Niin mä aina luullut, että se on joka tapauksessa jotenkin kauhean vaarallista noin pienille koirille. Ei meillä ole ennen käynyt tuommoista. Plus mulla on yksi ystävä, jonka puoliso ihminen menehtyi yhteen Mehiläisen pistoon.
1: Mutta varmaan silloin merkitystä, että mihin se pisto ensinnäkin tulee. Että jos se tulee jonnekin tänne hengitys...
0: Kaulan alueelle,
1: teiden
0: kuonoon.
1: Alueelle, kuonoon, koiralla näin, että on mahdollista, että se... Jotenkin niin tukkii sen hengityksen.
0: Just niin, vai että onko, niin kuin joku koira voi olla allerginen?
1: No tämä niin kuin ihmisilläkin.
0: Niin.
1: Joillekinhan se nimenomaan on oikeasti elämän kyseessä, jos ampiainen pistää.
0: Joo.
1: Ja toiselle siitä ei tukku paukama.
0: Niin, just niin. Että tässä ei siis yhtään mitään käynyt ja varmaan ylireagoin, mutta Lempi oli ihmeissä. Hänet yhtäkkiä tempastaa autoa.
1: Taas mua viedään. Mihin nyt mennään? Pieni.
3: Radio Nosta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Jotenkin luulin, että nyt olisi tullut muutama WhatsApp-viesti, että kyllä voi, että meidän koiralle kävi, tai niin kuin, oli tosi vaarallinen tilanne. Mutta ei yhtään sellaista viestiä. Tänne tuli pelkästään viestejä, että juu, meidän koiran lempiharrastus on metsästää kuonollaan mehiläisiä ja ampiaisia.
1: Niin.
0: Että ilmeisesti mun tämä käsitys siitä, että pienille koirille mehiläisen pisto on jotenkin supervaarallinen, no, oli aivan väärä.
2: No kyllä mullakin vähän semmoinen, että kyllä mä yritän toppuutella, kun meillä koira, kun nyt joku pörjäinen sitten sattuu parvekkeen ovesta, tulee sisään, niin se menee ihan villiksi. Se yrittää siis haukata. Naps, naps, naps, leuat vaan niin louskuu, kun just se yrittää niin sitä.
1: Joo. Toiset on niin karkuja, toiset jahtaa.
2: Napataan, niin kyllä mä yritän kanssa aina niin toppuutella ja työntää koiraa toiseen huoneeseen, että mä saan pörjää sen ulos.
0: Totta kai. Mutta Tania esimerkiksi kirjoittaa täällä, että meillä yksi koiranpentu meni maapesälle, maanpiesätänä kolme, tosi ärhäköitä vielä. Sai monta pistoa. Lääkäri puhelimitse neuvo antaa kyypakkauksen. Okei, mä oon tosta kyllä lukenut, että ei sitä saisi ainakaan omin päin mennä antaa.
1: Niin.
0: Ja seurata tilannetta. Aikuisena tämä kyseinen koira söi amppareita, eli jonkinlainen vastustuskyky ilmeisesti kehittyi.
1: Okay.
2: Jaaha, ja sitten se kyypakkauskinhan oli semmoinen, että eikö nimenomaan, mä en tiedä sitten ampiaisen pistoa, ehkä se siihen tehoaa, mutta eikö se ollut tavallaan tämä muutaman vuoden takainen juttu, että se on nimetty ihan hassusti, että ei, esimerkiksi kyyn pistoon puremaan, niin ei se auta.
0: Joo, mä otin itse kyypakkauksen silloin, kun mua pisti kaksi ampiaista tuohon nenään.
2: Okei. Okay.
0: Kun olin hakkaamassa tikkataulua vasaralla vajan seinään mökillä.
2: Joo.
0: Mä tiesin, että siellä on ampiaispesä takana, mutta mä en taas ajatellutkaan yleistä mulle. Ja sit mä näin, kun ne tuli sieltä vajan ovesta. Se oli kuin hidastetusta lehmasta.
2: Kaksikko.
0: Joo, ne tuli ensin niin kuin naama edellä, mutta sitten ne kääntyi sillä lailla, se on se liirausasento ja ne piikit edellä.
2: Pakiluoraan sun nenään.
0: Mä juoksin suoraan, vasara tippui siihen mökkiin sisään. Otin kyypakkauksen ja menin peilin eteen tuijottamaan. Seuraavana päivänä olin tulossa töihin ja oli jotkut kuvaukset vielä. Tämä ennestään iso ja punainen, niin näet kuisaksi turpoa.
1: No mitä siinä kävi? Mä en muista nimittäin, että musta näkyy.
0: Se tehos.
1: Ai.
0: Joo.
2: Ei tullut mitään.
0: Ei oikein mitään. Siis ne kaksi piikkiä oli vielä siinä. Silleen mä otin ne pinseteillä pois. Ja kyllä se sen iltapäivä vähän sellainen punainen oli. Entistäkin punaisempi, mutta ei turvonnut. Kyllä se kyypakkaus niihin tehosti.
2: Just.
1: Vähän varjostusta aurinkopuutereilla. Se maskeeraa ja
2: mutta ihan tyypillistä kyllä, että tollainen just tapahtuisi ennen jotain tämmöistä sovittua kuvausasiaa.
0: Niin ja sitten ylipäätään, jos nyt kävisi semmoinen, että oikeasti turpoa, niin ihan kaupassa käyntikin voi olla vähän kiusallista.
3: Turvallisessa koulutiessä on Loihdetta. Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde tarjoaa ilmaisen Abloy-kotiavaimen kaikille ekaluokkalaisille. Ohjeet osoitteessa loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
4: Kaksi lippua Alvaro Solerin keikalle Allas Livessä.
1: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
5: No kyllä vaan.
6: Alvaro Soler. Kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla, itse asiassa viime kesänä, niin esiintyi Helsingin Allas Livessä.
1: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa?
5: No just näin.
3: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
9: Varastolta Veikon, se toimii.
10: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Goo Goo Dolls ja Iris, 25.09 on kello. Nyt korvat tarkkana, 100 € lahjakorttia tarjolla.
1: Kontti X on liikkeellä. Saadaanko arvokas lasti ajoissa perille? Katso koko elokuva power.fi/X. Yhteistyössä Radio Nova.
2: Niin, koko tämä vuosihan on ollut aivan käsittämätön. Siis Powerin kanssa meillä on ollut parinkin otteeseen eri kisoja, joista toisesta on voittanut 10 000 € lahjakortin Poweriin. Ja toisesta Xpeng GQ-sähköauton ihan omaksi.
0: Henkilöauton, ikiomaksi.
2: Niin, kovin paljon. Käsittämättömiä palkintoja.
3: No nyt on vähän sitten semmoinen niin kuin loppuhuipennus tässä käsillä. Tuonne on power.fi/x-osoitteeseen. Sieltä löytyy nyt tuommoinen lyhyt elokuva. Se tarkoittaa tuommoista 10 minuutin mittaista rainaa, jossa siinä on kyllä niin kuin kaikki toiminta-elokuvan elementit.
2: Ja se näyttelijät. Niin
3: kuin, ja näyttelijät myöskin, joo, siis Jarmo Mäkinen ja Jaakko Parkkali siinä, mutta täytyy nostaa hattua oikein niin kuin Parkkalin näyttelijäsuoritukselle. Mutta siellä sen verran on kaiken näköistä pauketta ja räjähtelyä, että se on niin kuin suositellaan yli 12-vuotiaille.
2: No niin.
0: Joo, ja TikTok-sukupolvelle niin ihan pitkä kokoilla elokuva.
3: No jotenkin. Popparit valmiiksi katsomaan.
0: Kuunnellaan leffan tiiseri, hei.
4: Alo.
5: Tarvitaan kuskia.
6: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
7: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.

0: sellaisella ahittansa.
1: Äänitehosteet oli melkein kuin Radionovan aamu lukee mustanaamista.
2: joo, mutta siis on oikeasti ihan superhienosti tehty. Kyllä toi 10 minuuttia tuohon kannattaa käyttää. Semminkin, kun sillä nyt sitten saattaa vielä napata itselleen 100 € lahjakortin tuonne Poveriin.
3: Joo, leffa löytyy siis osoitteesta power.fi/X. Katso leffa, siihen menee 10 min saa paas sen jälkeen meidän studio WhatsAppin viesti, että mikä oli lempikohta. Ja sitten tulevana torstaina me arvotaan satku lahjakortti.
2: Kaikkien viestin laittaneiden kesken, eli 0806000 on toi meidän WhatsApp-numero.
4: Kesän eeppisin lyhytelokuva Kontti X katsottavissa osoitteessa power.fi/X. Yhteistyössä Radio Nova.

0: Bessin Kuudes aisti. Oli toi biisi. Hei vaan, huomenta.
1: No, huomenta, huomenta.
2: Huomenta, tuossa mä yritin just miettiä, että mikä on semmoinen joku leffa, missä oltaisiin niinku radio. Onko jotain leffaa, missä oltaisiin niinku radio maailmassa?
0: On, mikäs on. Toi mahtava leffa, toi Howard Sternin.
2: Niin, no juu.
0: Elämästä kertomaan tai totta. Siitä uran alkuajoista.
1: No sitten, eikö se, missä Meg Ryan ja Tom Hanks, kun nehän, siinä on radio niin kuin yhdysvälineenä, että ne kaksi ihmistä tapaa toisensa.
0: Joo, se Hanks, totta, tavallaan.
1: Hanks esittää iskää, jolla on pikkupoika, joka pikkupoika soittaa radiot, iskä on tosi surullinen.
2: Ai niin, joo, totta.
1: Äiti kuoli
2: onko
1: jo kauan aikaa
2: sitten. Onko se When Harry Unet on Seattlessa.
1: Jes, just tämä.
0: Joo. Niin ja sitten on tietysti koko Frasier.
2: No sarja. Oot,
1: niin,
2: joo,
1: sarja.
2: Kyllä. Kun mä mietin, että tollaisia on monesti, sairaalasarjoistahan on näitä tehty, että sitten ollaan yhteyksissä niin kuin oikeisiin ammattilaisiin ja kysytään, että miten niin kuin todennäköistä ja todentuntusta se on.
0: Joo.
2: Mutta mä en just niin kuin muistanut sellaista, että olisiko mulle tullut jotain tämmöistä radio miljoiseen sijoittuva asia kattoessa semmoinen, että no ei se oikeasti noin mee. Kun mä katsoin tämän Paholainen pukeutuu Pradaan, sen kakkosleffan nyt kesällä. Eikö sä käynyt katsoa sen leffassa?
1: Käyn.
2: Näin. Ja sitten siihen liittyen huomasin, että eräs muusikko, nyt mä en hänen nimeään muista, mutta siis suomalainen viulisti kovasti omassa Instagramissaan niin kuin paheksui sitä, että kun tehdään tuommoinen elokuva, niin kuin nyt tämä kyseinenkin elokuva, johon varmaan nyt on sitten kuitenkin dollareita aika isolla ja laitettu. Ja sitten siinä oli semmoinen kohtaus, tämmöinen hautajaiskohtaus, jossa oli muusikoita, siis tämmöinen muistotilaisuus ja viulistit siellä sitten soittaa jotain tunnelmallista musiikkia. Niin hän niin kuin oli nähnyt leffan ja oli tosi pahana siitä, että eikö niin kuin ton luokan budjetilla voida tollaiseen kohtaukseen, jossa sulla on siellä 4 viulistia tai 5, niin palkata siis oikeat muusikot ikään kuin soittamaan niitä viuluja.
1: Joo.
2: Ja musta tuntuu, että mä olin nähnyt tämän hänen ränttinsä ennen kuin mä katsoin sen leffan, koska sitten kun se kohtaus tuli, niin sitten mäkin katsoin silleen. Ja se oli kyllä totta, että jopa tällaisen maalikon silmään, niin se näytti siltä kuin, että sulle annettaisiin nyt Kimmo viulu ja sanottaisiin, että näyttelen niin kuin soittaisit viulua.
0: Eli oliko se niin tökerä, että se ei mennä tahdissa?
2: Se oli ihan super, okay. Ihan super kökkö. Ja mä rupesin sitä miettimään, että totta, että ei se nyt varmaan olisi niin kuin 5 viulistin, oikean viulistin palkkaaminen, niin enää budjettia kaatanut.
0: Niin, just niin, jos ei niiltä vaadittu näyttelijätaitoja.
2: Ei, kun ne vaan oli siis tämmöinen kameraajo, joo, sellaisen tilan poikki ja ne. Musiikki soi ja sitten näkyy siinä kuinka siellä sitten ikään kuin vingutellaan.
0: Joo, ja silloin taas, kun sillä on merkitystä, kuten elokuva Pianisti perustuu tosi tapahtumiin juutalaisvainot Puolassa, Varsovassa, niin sitten siinä on se kohtaus, missä soittaa sen pitkän biisin pianolla. Ja siinä tietysti kuvataan joko sen käsiä tai sitten tämän näyttelijän kasvoja.
1: No.
0: Sitten mä mietin koko ajan, että onko sen koko ajan stuntsormet?
2: Totta.
0: Vai onko se näyttelijä opetellut sen niin kuin kyllä monta viikkoa, että se näyttää siltä?
2: Niinpä, niin.
0: Mutta uskomattoman taitavasti kuitenkin.
2: Joo.
1: Oi, se on pari.
0: Ja mä oon katsonut joskus Fajan kanssa jotain sotaelokuvaa. Faija on siis eläkkeellä kenraali. Ja täysin mahdotonta, kun se koko ajan kommentoi. Ei noin. Jopa minä armeijan käyden näen tosi usein ison budjetin sotaleffoissa, että yksikään joukko ei liiku tolla tavalla metsässä.
2: Aha.
0: Ei ne liiku siellä peräkkäin, koska sitten se takaa tulee vaan pois sitä edessä
2: niin
0: kävelevää.
2: Niin joo, niin kun mennään niin kuin pyssytonassa vaan.
0: Mennään 5 metrin välein semmoisessa niin kuin rivissä.
2: Joo.
0: Mutta kun ei se näytä kuvassa hyvältä.
2: Totta.
0: Niin ne menee aina semmoisessa klimpissä. Mutta mä en ole ikinä ajatellut, että maailman yleisin juttu, rikosetsivä sarja, niitä on niin kuin 1000.
2: Joo.
0: Niin miltä oikein rikosetsivän tuntuu katsoa etsivä sarjaa, jotain CSI:ta?
2: Kyllä, että nyt mennään hotellihuoneeseen, jossa on tapahtunut murha, niin mennäänkö sinne sitten oikeasti sen sinivalon kanssa?
0: Niin.
2: töpsötelläänkö jotain jauhetta oven kahvaan,
0: joo,
2: että näkyy sormenjälki. Että miten niin kuin toden tuntu siinä on ja kuinka paljon ne sitten, jos ei ole, niin sattuu ihmistä niin sieluun.
1: Mutta toi on vielä ihan ok, että joku alan ammattilainen kommentoi niin kuin ammattitaitonsa puolesta tämmöisiä tapahtumia. Mutta sellainen kommentointi, että sä alat niin kuin, okei, esimerkki mun ex-puolison kanssa joskus katsottiin paljon fantasiaa, esimerkiksi Game of Thronesia. Sitten jossain kohtaa, niin hänellä meni tavallaan yli. Hän oli sitä mieltä, että hei, ei tämä voisi oikeasti tapahtua. Tämä on ihan naurettava. Sitten mä sanoin, että tiedätkö, kun tässä on lohikäärmeitä tässä elokuvassa.
0: Niin.
1: Tässä on tällaisia niin kuin ihmisiä, jotka on niin kuin Walking Dead.
0: Joo, joo.
1: Niin tavallaan nyt sulla meni yli. Et sun mielestä toi lohikäärmeen siipien räpsyttely ei ollut kauhean realistista.
0: Niin, koska niin, hän tietää, millaista se on oikein. Todellinen. Tuossa on ihminen, joka on niinku syvällä fantasiassa. Mä tajun
2: niin,
0: täysin.
2: Että fantasiakin pitää tehdä oikein.
0: Niin.
1: Kun
0: mä katson Game of Thronesia, niin aivan päivänselvää on lohikäärmeet ja sitten tuota kuolleiden armeija ja yön kuningas. Mutta oikeassa elämässä Jon Snow ei olisi todellakaan tuossa kohtaa sanonut Danille, että mä oon oikeasti sun sukulainen.
1: Totta.
0: Niin, että sellaiset niin kuin ihmisten väliset jutut on epäuskottavia.
1: Joo.
0: Ei ne lohikäärmeet.
1: Okei, mutta plus sitten se, että mua ärsytti, että kun he eli siellä superkylmässä maailmassa, jossa on pukeutunut tällaisiin viittoihin ja paksuihin täkkeihin, koska on koko ajan kylmä, mutta yhdelläkään ei ole pipo.
0: Niin,
1: siinä kohtaa äiti minus herää.
2: Eikä hanskoja. Aivot eikä sormet ei jää.
0: Joo, totta.
1: Tykymä John Snow.
2: Ei, tumppu näytä hyvältä.
0: Kyllä.
2: Kuvissa.

0: Tuossa kun hetki sitten, Minna, kelasit, että mitä kaikkia leffoja on, jossa tapahtumat sijoituvat radiostudioon tai radiota tekeviin ihmisiin, Good Morning Vietnam.
1: No joo, totta.
0: Oi vitsi, tuli sellainen fiilis, että pitäisi katsoa se elokuva pitkästä aikaa, koska se on superhauska. Mm.
2: Ja sitten sketsien isä toi... Nyt se lähti mun päästä pois.
1: Ulkkinen! Niin Ulkkinenhan
2: Ulkkinen
1: oli
2: tuota. Ulkkinen
1: soi sitä Elvistä. Joo, kyllä.
0: Joo, se on ehkä kaikkein niin kuin todenmukaisin kaikessa.
1: Aini kuvaus radiomaailmasta.
0: Niin. Mm. Minkälaisia ihmisiä täällä on töissä?
2: No siitä joo.
1: Joo, mutta joo. Sit tietysti näistä tällaisista sarjoista tai leffoista varmaan on se mielikuva ihmisillä, että täällä on aina joku äänitarkkailija esimerkiksi paikalla.
0: Niin joo, ääniteknikko.
1: Ja meillekin tulee välin viestejä, että sanokaa nyt sille äänitarkkailijalle, että.
0: Joo.
1: Mutta eihän täällä ole ketään, että kun me aamulla tänne tullaan, niin ihan itse täällä koneet laitetaan käyntiin ja... Silviisiin.
0: Joo, täällä siis paikallisradioissa ja kaupallisissa valtakunnallisissa radioissa ei ole koskaan ollut.
1: Joo.
0: Että Ylellä muistan, tuskin sielläkään enää on, mutta joskus aikanaan vielä oli. Mutta joo, amerikkalaisissa sarjoissa siellä on aina se lasi ja siellä lasin takana istuu se tyyppi, joka ainoa tehtävä on koko ajan vaan kuunnella.
1: Kyllä.
0: Ja vähän säätää.
1: Säätää, että nyt tulee puhe oikealla volyymilla.
0: Joo. Joo, täällä ei paljon tekniikkoa näkynyt, täällä on vaan atopikkuja.
2: Ja jos on teknisiä ongelmassa, vaan huudetaan niin penteleesti, joku tulee.
0: Ei ole eka kerta, kun yhtäkkiä ei yksikään biisi lähde soimaan eikä mitään. Ja sitten vaan puhutaan ja paljon.
1: Joo, sitten täällä nyt näihin rikossarjoihin liittyen tai elokuviin, että rikos ei ratkea koskaan ennen kuin toinen tutkijoista on alkoholisoitunut.
0: Joo, ja sitten toinen oli myös hyvä, että aina kun sitten tullaan saatu selville, että missä tämä murhaaja asuu.
1: Kyllä.
0: Ja tullaan sinne, rynnäköidään sinne taloon, niin aina siinä on vapaa parkkipaikka siinä talon edessä.
2: Kyllä. Joo, ja yksikseen sisään ei odotella muita.
0: Joo, ja sitten mennään taskulampun kanssa sinne sisälle pimeään. Kellekään ei tule mieleen laittaa valoja päälle.
1: Niin kumpi on epäilyttävämpää? Ikkunasta näkyvät semmoiset taskulampun kajot,
0: niin.
1: Vaikka valot.
0: Niin, tai ensin on hajotettu se ovi kirveellä. Niin, mitä se enää haittaa, jos sytyttäisi valot päälle? Kyllä se varmaan sisällä oleva tajus, että joku on nyt tulossa. Että jos olisi ammatiltaan poliisi tai rikosetsivä, niin ei olisi televisiossa paljon katsottavaa.
1: No ei.
0: Ei pysty katsomaan.
3: Loihde on jatkuvuuden ja sujuvan arjen mahdollistaja. Siksi lahjoitamme ilmaiseksi kaikille ekaluokkalaisille ensimmäisen ikioman Abloy-kotiavaimen. Tutustu loihde.com kautta ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio
4: Nova. Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Sittari hoitaa.
10: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
9: Sittari hoitaa.
3: Paras sekoitus.

0: tärkeimpiä uutuuksia.
1: Hei, semmoinen juttu. Täällä on parikin kysymys tullut tässä eilen ja tänään ja nyt viimeksi tästä Annelta, että onko Suvin kukat hengissä? Ja tällähän nyt viittaa varmaankin näihin meidän studiossa oleviin viherkasveihin.
2: Juu, 5 niitä oli, kun me lähdettiin lomalle ja 5 niitä on edelleen.
1: Ihan on hengissä pysyneet. Jotain se saksit tuosta yhdestä niin siis, tänään kuivia lehdyköitä.
3: Sekä eilen että tänään, niin aika paljon huoltotöitä tässä biisin aikana tehnyt, mä oon.
2: Niin, mutta ei se johdu siitä, että ne olisi jäänyt hoitamatta. Välillä vaan tulee ruskeat lähti ja näin. Mutta Nanna on tehnyt loistavaa duunia. Kuulemma Heidi Suomi, joka on sitten sen vertaa pitkä pätkä, että hän tuon korkeimmankin valuvan Simon, eli kultaköynnyksen, yllättyy tuolta kastelemaan.
3: Ai ilman keittiöjalkkana?
2: Joo.
3: Siis onko Heidi Suomi mukaan 195 senttiä pitkä?
2: Vähintään.
3: Alright, mä en ole tajunnut, että se on noin pitkä.
1: Kuvat valehtelee. Mutta hengissä ovat.
2: Ihanaa.

0: Leverexa ja New Religion. James Bluntin perään Novan aamussa, joka tässä päivä lähetykseksi aivan kohta puoleen muuttuu. 10 uutiset tulossa ja Black Eyed Peasin biisi sitä ennen. Meidän toi podcast, siellä on totta kai aina mukana Tätä et kuullut radiossa -osio, jossa Suvi Hartlin avautuu tällä kertaa äitinsä ikiaikaisesta viisaudesta.
1: Joo, ja sitten jopa niin kun, kun meilläkin aina välillä tulee näitä, että joku ihmettelee, että miksi joku ajaa alle nopeusrajoitusten. Joo. Ajaa ikään kuin niin sanottua alinopeutta. Niin hyvin mielenkiintoinen ja ehkä jopa silmiä avaava selitys tälle toiminnalle löytyy tuosta meidän podcastin ikään kuin extra speakista.
0: Kyllä.
2: Reijo.fi eli Rauo.fi.
0: Käy sieltä kuuntelemassa ja me toivotamme sinulle oikein mukavaa hyvää päivän jatkoa. Ja sittenhän me tavataan huomenna taas aamulla 6:00.
2: Okei, heippa.
1: Hei.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast -osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Suhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tänään määrä tavata erillisissä tapaamisissa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Tapaamisten keskiössä odotetaan olevan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Yhdysvaltain ja Israelin aloittama sota Iranissa sekä Israelin ja Libanonin välinen tilanne. Zelenski ja Netanyahu ovat Yhdysvalloissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin KOSPI-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Eteläkorealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella.

0: Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Tänään tiistain sää näyttää siltä, että voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja saadaan varsinkin tulemaan itä- ja pohjoisosassa. Se on tämmöinen puolipilvinen tai pilvinen tämä sää tänään ja hajanaisia sateita todellakin ja niitä sadekuuroja monin paikoin. Mutta toi itä- ja pohjoinen, siellä se ukkoskuurot on suurin mahdollisuus saada niitä siellä. Ja niiden yhteydessä sitten puuskat voi olla hyvinkin voimakkaita. Lämpötilat kohoaa Itä-Lapissa jopa 25 asteeseen, kaataan se helle. Heille nyt ruvetettu lähestymään meitä, mutta pääosin ollaan 15 ja 20 asteen välillä.
3: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.
2: Niinpä onkin. Nanna toivottelee sulle mukavaa tiistaita kellon ollessa 10.03 tällä hetkellä. Katoin tuossa liikennepalvelu Fintrafikista, niin näyttää siltä, että tien päällä kaikki hyvin. Ei ole yhtään merkkiä mistään onnettomuuksista ja sehän on aina ihan mahtava tieto. Muistutan kuitenkin sua numerosta 0806000, jos tien päällä liikut ja jotain siellä tapahtuvaksi näet, niin arvostan kovasti, että pistät mulle viestiä tai rimpauttelet tai laitat ääniviestiä WhatsAppiin, niin saana sitten kaikille muillekin liikujille hyvää tietoa ja ajankohtaista sellaista. Turvallista ja mukavaa matkaa kaikille, jotka autossa matkaavat. Lomalaisille ihanaa lomajatkoa, työhön palanneet, energistä työpäivää. No niin, mitäs vielä toivottelisin? Sininen taivas täällä ja aurinko paistaa. Ihan mahtavaa, on ollut aika harmaata. Katy Perry, Watch It Burn. Seuraavaksi Sinéa Connor, Nothing Compares to You. Ihana klassikko.

0: Nothing compares to you, Sinéa Connor. 10:11 näyttää kello ja Nanna toivottaa aurinkoista tiistaita. Mä sain tässä ääniviestin Liiltä. Kuuntele tätä.
1: Suomi, se on pitkä maa täällä Laihialla. Suora säätieto, että vettä sataa ja taivas on harma, mutta luvattiin, että joskus iltapäivällä sitten täälläkin arskaa paistaisi, mutta että ei tässä kun jatketaan työpäivä.
0: Mahtavaa työpäivää sinne. Tuosta vesisateesta tuli mieleen, että mä oon vähän niin kuin koko kesän odottanut ja toivonut sellaista, että mä pääsisin kokemaan semmoisen aivan järkyttävän kovan vesisateen. Ja eilen illalla mä pääsin kokemaan sen. Tuli nimittäin niin paljon vettä, että siinä oli pari autoa, joka oli lähdössä siitä meidän vastapäätä, niin ne eivät sitten ajaneetkaan, kun pysähtyvät siihen, parkkasivat, koska mä osaan kuvitella, että ne ei tyyliin niin kuin nähnyt eteenpäin kunnolla, niin kumpikaan ei oikein uskaltanut sitten liikkua. Mä mitään muuta syytä mä en keksi siihen, miksi ne siihen yhtäkkiä niin kuin jäivät seisomaan ja odottamaan sitä. Mutta siis se humina ja se sateen väri, mähän siis nautin tästä ihan vaan parvekkeella. Ja mä monta kertaa siinä sanoin mun miehelle, että pitäisikö mä ottaa nyt sateenvarjoja ja mennä seisoo tuonne tuohon sateeseen, koska siis se oli aivan huikea. Siis aivan, noin paljon vettä, mä en ole nähnyt vähän aikaa satavaksi. Mä tiedän, että tänä kesänä sitä on satanut monessa paikkaa monta kertaa. Aivan älyttömästi, mutta minä en ole päässyt sitä vielä kokemaan, mutta nyt mä pääsin. Tämä on ihan tavallaan naurettava pieni asia, mutta tiedätkö, mä oon vähän niin kuin odottanut tätä koko kesän. No toinen asia, mitä mä oon odottanut, oli se, että nyt on ollut aika harmaata. Ja täällä on ollut täällä etelässä siis ihan semmoinen järkyttävä kosteus. Prosenttia, niin kuin, jos muistat, niin mä oon tämmöinen hikipallo, joka hikoilee helposti. Niin tää on ollut yhtä hikoilua, vaikka lämpötilat ei ollut mitenkään kovat. Niin oli täydellistä kävellä äsken, kun tulin tuolta metrolta tänne kabelitehtaalle. Oli semmoinen pieni tuulen vire ja sininen taivas ja tuommoista pientä hattaraa valkoista höyhtää tuolla pilvimaailmaa tuolla taivaalla. Ja sitten toi sininen taivas, niin koko ajan tiedätkö, nokka kohti taivasta tallustelin menemään siinä ja sanoin, että vitsit, että miten vaikuttaa mieleen ihan valtavasti sellainen, kun tähän mennessä joka aamu herännyt ja pökkäisenä harmaa massa toivottaa sulle hyvää huomenta. Niin kyllä siinä saa tsempata enemmän kuin se, että se aurinko porottelee ja sitten se sininen taivas. Miten voi Suomen sineys olla niin kaunis?
2: Kesä. Studiossa Nanna Bous.
0: NSYNC, It's Gonna Be Me, Radionovan päivässä.

0: BM ja kaikenarvoinen Radionovan päivässä. Kello on ollessa 10.21 ja Nanna sun seurana viettelee mukavaa tiistaita, aurinkoista sellaista. Tuossa kerroin äsken, että pääsin nauttimaan aivan mahtavasta vesisateesta, oikein kunnon sellaisesta. Ja kyllä, täytyy myöntää, että olen jopa toivonut kokevani kesässä sellaisen. Pirjo laittoi mulle videopätkät, Nanna, juu, eilen tuli vettä. Ja täytyy sanoa, että Pirjo on päässyt nauttimaan aivan samanlaista. Siis, tiedätkö, kun vettä voi tulla paljon, niin sitä sitten tulee paljon. Se on tosi makea fiilis, kun siihen tulee se oikein semmoinen niin kuin meteli siitä. Juhani taas sanoo, kun tuossa kerran, että mä oon sellainen hikipallo, niin täällä toinen helposti kuumeneva. Se on kyllä niin kuin, nehän sanoo, että se on ihan hyvä asia, että aineenvaihdunta toimii, mutta mun täytyy kyllä sanoa, että ei se oikeasti ole hyvä asia. Se on ihan hirveätä koko ajan vaan. Hikipallona luoksesi pompin vain. Eikö semmoinen biisi ole? No joku sen tapainen. Mutta hei, kohta mennään semmoiseen aiheeseen, mitä mä mietin viime yön. Jos sulla on semmoinen yö, että sä et jostain syystä saa nukuttua, niin mitä sä teet? Jäätkö niin kuin makaa siihen sänkyyn vaan ja koetat olla liikkumatta niin kuin mieheni tekee? Vai lähdetkö niin kuin touhuilee? Mitkä on sun kikat siinä vaiheessa, kun uni ei vaan ota tullakseen? Tätä minä pohdin viime yönä. Kerron kohta, mitä tein. Wings of a Butterfly ja Himi kuitenkin ennen sitä.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

Radionovan päivässä Him, Wings of a Butterfly, kellonlessa 10.28, Nanna sun kanssa. Tiistaipäivää viettelyä. Tuossa äsken kysyin sulta, että mitä sä teet sitten, kun ei uni meinaa tulla, niin lähdetkö sä niinku touhuilee vai onko sulla joku mahtava kiikka kolmonen tähän nimittäin? Mulla on nyt mennyt viime yö sillä tavalla, että mä olin viikonloppuna Oulussa, perjantaina ajettiin sinne ja siellä oli lauantaina häät ja se oli aikamoista touhua, kun sinne sitten piti äitiä käydä hoitokodissa moikkaamassa ja isukkii kuljettaa ja viedä ja tuoda ja häitä auttaa järjestelemään ja sitten sunnuntai-aamulla lähdettiin ajamaan takaisin, niin meni vähän niin kuin jotenkin, mä luulen, että vähän niin kuin yli tilaan. Niin viime yönä sitten, niin mulla tuli niin kuin valvottua tosi paljon. Ja täällä on nyt siis, mä oon saanut viestiä, että mitä ihmiset touhuu silloin, kun ei tuu uni. Mun miehellä on semmoinen kikka, joka on toiminut sillä, että se pystyy olemaan niin kuin liikkumatta sängyssä. Se on hereillä, mutta se niin kuin ei liiku. Se pysyy siinä vaan, makaa selällään ja sen kello luulee, että se nukkuu, vaikkei se nuku. Mutta sitten kuitenkin se on päässyt lepäämään sillä tavalla. Tämä ei onnistu mulla, koska mä vaihtelen asentoa, sitten mulla on vähän kuuma. Sitten mun pitää mennä pissalle ja sitten mä teen sitä tätä. Kohta mä kerron, mitä mä teen yleensä. Mutta sitä ennen Sorja laittoi mulle viestiä täällä 0806000. Mulla toimii juustovoileipä. Sen syötyäni nukahdan nopsaan ja aamulla tajuan, että eipä mennyt kauaa, kun olen nukahtanut. Nyt mä täytyy sanoa, että mä lähden kuule Sorja sun kanssa tähän samaan maailmaan. Mulla se ei ole juustoleipä, vaan aramikas on mulla turkkilainen jogurtti. Mä pyörin siinä aikana ja on kauhean kuuma ja hiki ja näin. Sitten mä menen syömään turkkilaista jogurttia. Sitä siellä mussuttelen. Ja yleensä kun mä tuun sit takaisin, niin kohta mä nukahdan. Mutta viime yönä tää ei ihan toiminut, niinpä mä päädyin parvekkeelle katselemaan yömaisemaa. Sitten mä menin uudelleen ottaa vähän vettä. Sitten mä toivoisin ihan hulluna viime yönä. Tää oli täysin poikkeuksellinen yö. Mutta mä koko ajan koitin keskittyä siihen, että mä en häiriin nyt tästä. Että mä en anna tämän niinku stressata mua. Mä vaan nyt tässä pikkasen pyöriskelen. No sitten ennen kuin mä kerron sen mun tö-jutun, niin mä otan täältä lisää viestejä. Paula kirjoittaa, moi. Kävin ja käyn uniterapiassa, käyttäytymisterapiaa. Ja ohjeena on nousta sängystä tekemään joka yö samaa rauhoittavaa tai tylsää asiaa. Esimerkiksi kutominen tai muuta sellaista. Kunnes pää tajuaa, että nyt pitää nukkua eikä nousta. Kestää 2-3 viikkoa, kun toimii. Vitsit, miten hyvä vinkki. Ihan superhyvä. Otetaan välin alok. Dive into me.

0: Alok, Dive Into Me, Radionovan päivässä. Nanna täällä sun kanssa. Uniasioita pohditaan sitä, että mitä kukakin tekee, kun uni ei tuu. No, täällä on loistavia vaihtoehtoja niille, jotka ei ole ehkä kokeillut vielä kaikkea. Niin tästä saattaa löytyä joku uusi hyvä sellainen. Täällä Anne kirjoittaa, että jos uni ei tule, luen kirjaa. Usein siinä menee parikin tuntia ennen kuin silmät painuvat väkisin kiinni. Viime aikoinaan luettujen kirjojen määrä ollut kasvamaan päin. Okei, eli kauhean pino siellä. Voi Anne. No mutta hei, kato, lukeminen, sehän on tutkittu, että se on ihan valtavan hyvä asia. Meidän pitäisi kaikkien tiedä sitä paljon enemmän. Eli sinänsä sä teet hyvää asiaa, vaikka kasvaa, määrä kasvaa. No Soili kirjoittaa, moikka, herään yleensä joka yö. Ikä on sellainen, ja jos tuntuu, ettei uni tule, niin vaihdan paikkaa nukkumaan toiseen paikkaan. Yleensä sitten nukahdan heti. Jos ei auta, niin sitten keskityn kuuntelemaan jotain kotimaista ohjelmaa tai vastaavaa. Siihen nukahdan yleensä aina. Joku sanoi, että pelkkä kääntyminen toisinpäin sängyssä auttaa, eli pää jalkopäähän. Tärkein Soili. Mä oon kokeillut tota, mutta se ei kyllä nyt sitten mulla toiminut ollenkaan. Mutta nyt Titi tekee jotain todella erikoista. Nimittäin mä menen suihkuun ja menen märkänä peiton alle ja kas, herään aamulla. Siis en ole ikinä kuullut tällaista, mutta melkein jopa tekisi mieli kokeilla. Sen verran on erikoinen kikka kolmonen nyt. Harri taas sanoo, että en ole ikinä tarvinnut mitään kikka kolmosia saadakseni unta. Taju lähtee ennen kuin pää on tyynyssä. Tiedätkö Harri, mulla on ollut vähän kanssa semmoinen tapa, että kun mähän nukahdan niin kuin alta sekunnin, että mun mies sanoo, että mä aloitan lauseen ja sitten se jää kuuntelemaan, niin mä kuorsaan jo siinä vaiheessa. Mutta kun sitten, kun sä, jos mä herään sit yöllä, niin se on sitten, sit on niin kuin probleemus, että jatkaa sitä unta. Erja kirjoittaa, joskus neuvottiin lyhytterapeuttien ratkaisu. Kun herät yöllä, etkä saa unta, ajattele, että menet pesemään keittiön lattiaa. Ihan mielettömän hyvä. Johan nukahtaa. Varmasti just ottaa jonkun sellaisen, tiedätkö, mitä olisi pitänyt tehdä, vaikka saunanpesu. Olisikohan sekin? Mulla on nimittäin edelleenkin pesemättä juhannussauna. Arva hävettääkö? Puhunut siitä koko vuoden, enkä edelleenkään päässyt tekemään nyt. Ei pitänyt tätä koskaan sanoa enää ääneen, mutta paljastinpahan nyt. Mari laittaa mökiltään, että hei Nanna, tämä toimii. Vaikkakin on vähän hassu keinu. Käänny sängyssä toisin päin, eli varpaat ja pää toiseen suuntaan. Toimii ainakin mulla. Joo, tois tuli jo muutenkin toi ajatus siihen. Mutta sitten mehän saatiin täältä aikaisemmin uniterapia, käyttäytymisterapia ohje just, että pitää tehdä jotain rauhoittavaa ja tylsää. Paula laitto, niin sitten sen jälkeen nukuttaa. Niin mäpä saankin puhelun.
1: Sä kyselit näitä uniongelmia, että miten niistä pääsee yöllä eroon.
0: No kerropa.
1: No katso, silloin kun mä saan nukuttua, mä nousen istuma-asentoon ja alan käärimään seuraavan päivän sätkiä. On niin tylsää puuhaa, että kyllä muuten uni maistuu.
0: Okei, okay, eli sulla sitten riippuen yöstä on siinä hyvä kokoelma aamulla.
1: No, välillä niitä on 10, mutta välillä niitä on sitten 40.

0: Radionovan päivässä Nea. Kellon ollessa 10.42. Sam Say. Että tulee niin hyviä yöllä heräämisen vinkkejä päästä takaisin uneen, että ihan pakko ottaa vielä muutama. Jokaisella oma Kikka Kolmonen. Mites Johanna?
1: Unettomina öinä minä nousin ja keitän kupin kahvia ja juon sen ja sitten menen takaisin nukkumaan. Ja sitten se yleensä uni tulee.
0: Aika ihana siis. Monelle on toi kahvi tommonen juttu siis. Jos mä heräisin yöllä ja tekisin kahvia, niin tantartaa. Tasa varmaan ei tulisi uni sen jälkeen. Mites sitten täällä Katski?
2: Noihin unikikkakolmosiin. Itse on sellainen, nukahdan yleensä tosi helposti, mutta silloin, jos on tosi vaikea nukahtaa, niin laitan puhelimesta näytön niin himmeelle kuvaa saa, ja mulla on vielä sellainen erillinen appi, joka vielä himmentää sitä siitä. Ja sit mä alan vaikka pelaamaan jotain älypeliä, ja pikkuhiljaa se alkaa olla niin, että ei enää edes erota, mitä siinä näytöllä tapahtuu, ja sit alkaa silmät menee kiinni, ja huomaan, että nukahdan puhelin käteen. Toimii mulla ainakin.
0: Nukahdat puhelin käteen, mutta kuuntele tätä, mitä Mika laittaa täällä. Moro, jos en saa unta, niin luen Volvon korjaamokäsi kirjaa. Ei mene kuin kaksi lausettani on unessa. Siinä on vaan se haittapuoli, että herään sitten hanskat kädessä. On nähdään niin paha Volvo-allergia, että siitä käsikirjasta tullaan ihottumaan muutenkin.
3: Rekkalastillinen kuitupuuta. Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. 100 kuutiota tukkia. Tai maahan ajamaan tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
4: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
5: Paras sekoitus.

Heaven on your mind, Kaiko ja Dan Tyminskin. Radionovan kesäpäivässä 10.53 kello lähestytään STT ja Radionovan kello 11 uutisia. Jenni Vartiainen kuitenkin viihdyttää vielä sitä ennen kappaleella Eden.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ole huippu edulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Ilmailua ja meriliikennettä rajoitetaan jälleen itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä, että on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön aamulla 5:00, merialueen rajoitusalue vähän tämän jälkeen. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimesta. Tavoitteena on taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Alueella on aiemminkin ollut rajoituksia varotoimina mahdollisten harhautuvien droonien varalta. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Iranissa kaksi miestä on teloitettu julkisella paikalla. Heidät tuomittiin rikoksista, jotka liittyivät tammikuussa huipentuneisiin hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin. Oikeuslaitoksen mukaan miehet hyökkäsivät tammikuussa poliiseja vastaan viidakkoveitsillä ja veitsillä, sitoivat heidät liikennemerkkeihin ja vetivät heitä pitkin maata. Lisäksi miehet kastelivat poliiseja bensiinillä ja sytyttivät tuleen. Aiemmin heinäkuussa kaksi muuta miestä teloitettiin samankaltaisten syytteiden perusteella.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Tänään tiistaina niin se on sellainen puolipilvinen tai pilvinen tämä sää. Me saadaan edelleenkin hajanaisia sateita tai sadekuuroja. Niitä tulee monin paikoin tämän päivän aikana. Tuolla idässä ja pohjoisessa jopa ukkoskuurot on mahdollisia ja niiden yhteydessä sitten puuskat voi olla hyvinkin voimakkaita. Lämpötila tuolla Itä-Lapissa jopa 25, ihan hellelukemis ollaan, mutta pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
13: Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.
3: Niinpä onkin.

toivottelee mukavaa aurinkoista tiistaita. Katon just liikennetilannetta Fintravikin sivulta, niin tällä hetkellä näyttää siltä, että ei ole onnettomuutta, mikä on aivan mahtava asia. Muistutan kuitenkin numerosta 0806000 liikenteessä liikujille, jos jotain tapahtumaksi näet, tai sitten ihan vaan kaikille. Tänne voi laittaa mulle viestiä tai soitella, mikä vaan nyt mielen päällä on ja missä viipottelet. Damiano David ja Tyla, Talk to Me on kappale. Seuraavaksi kuunnellaan sitä, sitten Pandora jatkaa siihen One of Us. Radionovan päivää toivottaa Nanna.

0: Pandorevan vassa. 11.11 näyttää kello ja aurinkoista tiistaita Nanna toivottelee Radionovan studiosta. Kesäpäivää vietetään, Backmanin Niina vielä nauttii lomasta tämän viikon ja minä sun seurana. Tuli tästä biisistä mieleen Vannovas, mitä tuossa Pandora lauleskeli, että mulla on pyörinyt koko ajan sellainen ajatus, luin nimittäin artikkeli Hesarista tuossa. Nyt on aikaa jo varmaan viikon verran tai jotain, tämmöinen tanskalainen dokumentti Yle Areenalla, kun kuolema ei meitä erota. Ja mä oon miettinyt, että pitäisikö mun katsoa se, mutta, ja mä jäin pohtimaan, että miksi mä edes haluaisin katsoa sen. Koska ei mene kauan aikaa, ihan hetki sitten vielä katsottiin Skifi-leffan käsikirjoituksia tai Skifi-leffoja, sitä mitä nyt tämä pariskunta tekee Tanskassa. Tämä on nimittäin dokumentti. Tämä kertoo tämän pariskunnan, tämä mies sairastaa pitkälle levinnyttä syöpää ja elinaikaa on enää ihan joitakin kuukausia. Ja kysymys kuuluukin sitten, että mihin se käyttää ne viimeiset elinkuukautensa. Mutta näillä on nyt tällä Katrinellalla ja Stefanilla on selkeä visio. Ne nimittäin aikoo luoda tästä Stefanista tekoälyversion, joka jatkaa sitten elämää Stefanin kuoleman jälkeen. Tämä on tämmöinen kaksiosainen dokumentti. Ja tässä nyt seurataan sitten niin kuin tätä pariskunnan määrätietoista ponnistelua tämän hankkeen kanssa. Ja tämä kuulostaa ihan Skifi-elokuvan käsikirjoituksilta. Siis niiden suunnitelma on se, että tästä miehestä tehdään tämmöinen digitaalinen versio. Siis se näyttää, kuulostaa ihan täysin häneltä. Ja sitten kun aika hänestä jättää, niin sitten perhe voi jatkaa tämän Digistefanin kanssa elämää eteenpäin. Eli ne haluaa luoda tämmöisen avatarin, joka elää kauemmin kuin tämä Stefan. Tämä Stefan sanoo vielä, että kaikki mahdollinen tieto, että hänellä on ollut mahtava elämä, hän on tehnyt ihan mahtavia juttuja, että hän on niin kuin tavallaan tyytyväinen poistumaan, mutta nyt Taimaassa ilmeisesti on joku paikka, joka sitten on oikein erikoistunut tähän tekoälyyn, niin ne siellä rakentaa nyt tätä avataria. Ja nyt on tarkoitus, että tästä tulee niin kuin aivan tosi aito ja alkuperäisen oloinen ja tietenkin näköinen, että sä voit jatkaa keskusteluja ja elämistä sen kanssa niin, että sitä ihminen ei katoa mihinkään. Ja ne haluaa nyt varmistaa, että ihan kaikki mahdollinen tieto on tallessa. Siellä on kaikki muistot tallennettu, valokuvat, videot, äänitallenteet, kirjeet. Kaikki on nyt laitettu sinne tietoa ja yli 60 000 viestiä puhelimesta ja siis 60 000 syötetään sinne tekoälyn dataksi. Kaikki sen tekstiviestit, mitä ikinä sillä nyt on ollut siellä tallessa ja näin. Ja sitten kun tämä Stefan poistuu ja kuolee, niin tämä Katrin ja niiden poika Viktor, ne matkustaa Taimaaseen. Sitten kouluttaa tätä tekoälyä lisää niin, että se versio on mahdollisimman luonnonmukainen ja mahdollisimman oikean oloinen. Se, että hän itse sanoo täällä, että mulla on ollut upea elämä ja olen tehnyt kaikkea, mitä olen halunnut, niin miksi se ei sitten niin kuin riittäisi? Että jotenkin, onko tämä nyt jotenkin tämä, niin kuin, onko tämä osa semmoista pitkää jäähyväistä ja surutyötä, että tämä avatar sit auttaa sopeutumaan elämäntilanteeseen, kun kaikki jotenkin tuttu järkkyy ja asiat muuttuu ja luopumisen tuska on niin kova, mutta jotenkin mä kävin niin kuin miettimään tätä, että haluaisinko mä mun miehestäni, jos hänestä nyt aika jättäisi paljon aikaisemmin, niin tehdä jotain avataria. Eihän se olisi mun mies. Se olisi vaan digitaalinen tyyppi, jossa on mun miehen muistot. Mutta kun mehän kehitytään ja kasvetaan ja muututaan tässä koko ajan, toivottavasti myös yhdessä käsi kädessä ja erikseen, niin ei ole mitään tekemistä mun miehen kanssa. Mun mielestä on todella spookia. Mutta tavallaan mä ymmärrän, se luopumisen tuska on niin valtava, että jostain haluaa pitää kiinni, että sä et kokonaan poistu tästä. Mutta jotenkin tää seikkaa mun yleistä ajatusta elämästä ja tästä tarkoituksesta ja mitä me täällä matkataan ja mihin me ollaan menossa ja miksi me ylipäätänsä ollaan täällä ja siitä irti päästämisen tuskasta.
1: Radio Novan kesä. Nanna Bous.
0: Viva la vida. Coldplay. Tämä sopii tähän hyvin.

0: ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.
1: I Follow Reverse, Tiesto ja Oaks. Radio Novan kesäpäivässä kello 11.19 ja Nanna täällä aurinkoa sulle lähettelee.

0: Tiesto ja Ux, Radionovan kesäpäivässä. Pohdiskelin äsken tuossa tanskalaista dokumenttia. Kuolevasta aviomiehestä tehdään tekoälyversio, täysin toden tuntuinen ja ilmeisesti, jos ymmärsin vielä oikein, niin siihen todella on laitettu rahaa, että se jatkaisi sitten elämäänsä perheen kanssa. Niin mä oon saanut täällä viestejä tähän aiheeseen liittyen. Katariina muun muassa kirjoittaa 0806000, että hyvä puheenvuoro. Kiitos Nanna. Myönnän kammoksuvani tekoälyä, joka kurkottaa lonkeronsa paitsi ihmiselämän kaikille osa-alueille myös kuolemaan. En ymmärrä, miksi niin hanakasti haluamme luopua kaikesta siitä, mikä tekee meistä ainutlaatuisia. Haavoittuvuus ja katoavaisuus kuuluvat elämään, eikä niitä ole mieltä paeta hologrammeihin ja algoritmeihin. Kaikkea ei tarvitse tehdä vain siksi, että se on mahdollista. Katariina, todella hienosti sanotettu. Teipillä tai rakkaudella, rakkautta korjaillaan, Abreu, siitä kertoo meille kohta. Ja sitten mennäänkin vähän syvemmälle ja aitoihin asioihin, eli parisuhteeseen ja avioliittoon ja rakkauteen.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vierasmäinen satamassa Kemian saarella.
3: Minä.
4: Oho, sehän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
0: Hyvä huomenta.
4: Me ollaan Veronika.
3: Me ollaan täällä valmiina.
4: No niin oottekin. Me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
3: Radio Novan kesäpuhelin.
4: Just näin, juu.
1: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
9: Hei.
10: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: sinne suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
2: Sittari hoitaa.
3: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
2: Sittari hoitaa.
4: Paras sekoitus.

Abreu. Riidä läpi rakkaudella, laulaa hän teipillä tai rakkaudella kappaleessa. Mä jotenkin jäin itse pohtimaan, mä sain täältä vielä monta erittäin hyvää ajatusta tuosta tanskalaisesta dokumentista, mistä nyt tehdään sitten kuolevasta aviomiehestä tekoälyversio, että hän ei tavallaan poistuisi paikalta. Ja jäin sitä tuossa vielä pohtimaan ja ajattelin, että nyt palataan tähän maanpinnalle ja mennään ihan konkreettisiin asioihin parisuhteessa ja avioliitossa. Olin nimittäin viikonloppuna tosissaan veljeni tyttären häät tuolla Oulussa ja hän asuu tuolla Englannissa itse. Siellä oli hänen kavereita Englannista ja Australiasta pääsääntöisesti. Ei ollut semmoiset perinteiset sukulaishäät ja tätikin sai siellä sitten touhuta ja auttaa ja järjestellä ja puheenkin pitää ja näin. Niin mietin sitä, kun puhetta kirjoitin, että jos täytyisi niin kuin muutama asia nimetä, mikä mun mielestä tässä vaiheessa matkaa näin kauan jo eläneenä, Niin mitä mä ottaisin niin kuin parisuhteessa, mikä on onnellisen, mun onnellisen liiton ja parisuhteen yksi tärkeimpiä asioita. Ja mä toivon, että sä mietit tätä samaa nyt, koska tässä voi olla myös semmoisia ajatuksia, että mikä saattaa sitten herättää jonkun toisenkin miettimään, että ahaa, en olekaan ajatellut tuosta kulmasta. Ja kun mä Emmille sitä puhetta skriivasin, mä kirjoitin hyvin lyhyen puheen, vaan halusin nostaa vaan muutaman asian, niin jos mun pitäisi yksi asia, semmoinen, mikä jotenkin on kolahtanut muhun niin kuin kaikista kovimpaa, tai jotenkin mun mielestä se sanottaa ja kertoo niin kuin semmoisen onnellisen parisuhteen niin kuin moninaisesti kaiken siitä onnellisesta parisuhteesta. Ja tämä on itse asiassa tullut mun mieheltä, ja se on sellainen, että ajattele aina kauniisti toisesta. Ja tässä tämä on mun mielestä ihan hirveän kaunis ajatus, että kun sitä helposti sitten alkaa, no älä nyt tee tolleen ja miksi et sä nyt voi tehdä tolleen. Ja tiedätkö, että se lähtee jotenkin se kunnioitus jossain vaiheessa niin kuin häviämään ja sitten aletaan vähän sättimään toinen toisiaan. Mutta jos sulla on se lähtökohta ajatus siellä taustalla se, että ajattele aina kauniisti toisesta ja pyri aina ajattelemaan kauniisti toisesta, koska sehän on täysin tutkittu vielä, neurotiede on tutkinut sen, että se mihin me keskitytään, niin se alkaa kasvamaan. Ja mä otan vaikka nyt ihan toisenlaisen esimerkin, että mä vaikka keskityn siihen, että mä haluan ostaa uuden auton ja se auto on vaikka Fiat 500 sen. Niin yhtäkkiä mä näen joka paikassa Fiat 500-sia. Niin tää pohjautuu siihen samaan, että jos mä keskityn mun miehessäni siihen niihin kauniisiin asioihin ja hyviin asioihin hänessä, niin mä alan huomaamaan lisää niitä hyviä asioita. Niin nyt mun kysymys onkin sulle, että jos sun pitäisi nimetä joku semmoinen asia, mikä on sun tämänhetkisen suhteen se hienoin asia ja arvokkain asia, mitä sä arvostat sun suhteessa tosi paljon, mikä tekee sut onnelliseksi sen kyseisen henkilön kanssa. Tai vaikka et olisi parisuhteessakaan, niin mikä sulla olisi se ajatus, minkä sä haluaisit, että sen sun tulevassa parisuhteessa olisi joku se semmoinen yhteinen kulmakivi. Kerro mulle se, niin saadaan kaikille vähän erilaisia ajatuksia siitä, että miten parisuhdetta ja sitä toista voisi ehkä katsoa jostain toisestakin kulmasta jopa. To love somebody sopii täydellisesti tähän. Holly Humberstone.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Tämä biisi sopii täydellisesti aiheeseen, mihin me tällä hetkellä ollaan pysähdytty. Nimittäin mikä se on se asia, tai jos sun täytyy nostaa sun parisuhteessa, mitä sä arvostat eniten, mitkä ne on ne piirteet, mitkä ne on ne asiat, tai jos ei ole parisuhdetta, niin toivoisit tulevalta parisuhteelta. Täällä on tullut valtavasti ihania ajatuksia, ihan pakko ottaa ensin, kun Marko laittaa, että hyviä vinkkejä, koska tänään on treffit. Ihanaa, tsemppii treffeille. Luottamus ja toisen kunnioittaminen on kaiken A ja O, Kimmo laittaa. Mä oon niin samaa mieltä. Ja tuohon mun ajatukseen toi kans niin kuin selkeästi. Se kunnioitus on jotenkin semmoinen, että kun se lähtee rappautumaan, niin sitten on kyllä alamäkeä, mennään ja kovaa. Minna myös samaa mieltä. Kunnioitus toista kohtaan, vahvana kakkosena tulee huumori. Minna, mä oon täysin samaa mieltä. Mun kakkonen oli kans huumori. Se, että osaa nauraa itselleen yhdessä mieheni kanssa ja toisilleen, niin se on kyllä niin iso liima, jos on vaikeitakin vaiheita, niin se nauru kyllä pelastaa. Toni taas kirjoittaa, että en tiedä meneekö vähän ohi aiheen, mutta ollaan vaimon kanssa viettämässä hääpäivää tänään. Onneksi olkoon, Toni. Minulla on toisesta jalasta mennyt nivelsiteet ja hän koko ajan koittaa ohjata mua kuin pientä lasta. Välittää ehkä liikaakin välillä. Ei voi liikaa välittää. Kato, rakastaa niin valtavasti, niin sen takia pitää sitä valtavasti sulle myös, kato, näyttää. Sale laittaa, että moi, minusta on tärkeintä rehellisyys ja vilpitön rakkaus molempien välillä. Ihana ajatus tuokin. Täysin totta. Kirsi-Maria kirjoittaa, että tärkeintä parisuhteessa on toisen ihmisen kunnioitus ja se, että antaa toiselle tilaa olla juuri sellainen kuin on. Ajatuksena, että olet elämäni valo. Oi, miten kauniisti. Ai, että miten kauniisti. Sitten taas Sari kirjoittaa, moikka Nanna. Minusta yhteinen huumori on tosi tärkeä ja hyvän tahtoinen keskinäinen vitsailu. Se myös, että pitää samoja asioita tärkeinä, nimimerkki yhdessä 34 vuotta ja vetovoimaa riittää. Oi, toi on kyllä hieno asia, jos vetovoima pysyy niin kuin aivan tappiin saakka. Mites täällä?
1: Ja se on ainakin meidän parisuhteessa ollut niin, että mä oon aina eri elämänhetkinä arvostanut eri asioita mun miehessäni. Että kun meillä oli lapset pieniä, niin mä arvostin sitä, kuinka ihana ja rakastavainen ja turvallinen isähän oli. No moikka Nanna. Meillä on tänään aviomiehen kanssa 19-vuotis hääpäivä ja ollaan oltu 30 vuotta yhdessä tänä vuonna. Mä oon kyllä ollut 14-vuotias, kun mulla on alettu seurustelemaan ja mun mieheni on ollut 18, joten tietysti tässä on nivoutunut jotenkin yhteen ja arvomaailma on terävöitynyt täysin oikeastaan samanlaiseksi. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että tuo pitää niin paikkansa, tuo mitä sä sanoit. Ja siis mun miehessäni tällä hetkellä, mitä mä arvostan niin kuin äärettömän paljon vaihdevuosien kesken tässä kun olen, niin mun mieheni kiltteys, se on nyt niin kuin todella arvokasta tällä hetkellä, koska mä en välttämättä ole tällä hetkellä kiltti, mutta hän on kyllä kiltti ja ihana ja ystävällinen ja käsittämätöntä, että mun tiuskimiset, niin silti hän jaksaa vaan hymyillä. Mutta tämä on ohimenevää. Näin hän tietää sen itsekin, että tämä kiukkuisuus on ohimenevää.
2: Kiva päivä. Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bose.

Ja niin kuin aiheeseen täydellisesti sopiva kappale Bon Jovilta, Always.

0: Bon Jovi ja Always. Radionovan kesäpäivässä ollaan aivan rakkauden kuplassa nyt. Mitkä on niitä tärkeitä asioita, mitä toisessa arvostat sun tämänhetkisessä suhteessasi? Mihin se teidän liiton ydin pohjautuu? Siitä ollaan keskusteltu ja viestejä on siis aivan mielettömästi. Mun on ihan pakko ottaa vielä pari viestiä tässä, koska en mä tästä rakkauden kuplasta nyt oikein pois halua lähteä ollenkaan. Tämän viestin mulle kirjoittaa hän näin. Me olemme mieheni kanssa yhdessä tehneet päätöksen ja sopimuksen siitä, että puhumme kaikesta, kipeistäkin asioista. Olemme myös luvanneet rakastaa toisiamme silloinkin, kun se toinen ei sitä ansaitse. Silloinkin, kun jo toisen nenän asento ärsyttää. Meidän reitti tähän pisteeseen on kulkenut sellaisen mankelin läpi, että olemme päättäneet selvitä aivan kaikesta. Helppohan se ei tietenkään ole. Meidän kohtaamiseen lukioaikaisen kavereiden jälkeen vaadittiin 30 vuotta ja vietimme juuri mieheni kanssa 2-vuotishääpäivää. Minulla on maailman ihanin aviomies, joka tuossa vieressäni autuaan tietämättömänä kuskaa perhettämme seuraavaan lomakohteeseemme Maisan saloon. Siis toi on niin ihanaa. Ja en voi olla ottamatta Mariankaan viestiä. Kun tuun yövuorosta kotiin on sänky perattu. Mun puoli on perattu niin, että peitto on jätetty kulmasta auki mulle, jotta voin pujahtaa sinne nukkumaan. Yhdessä plus miinus 25 vuotta ei enää pysytä laskuissa. Rakastan sua Sami, matkataan just takas etelään Rukalta. Ne on ihan maailman ihanimpia, tyyppi istuu vieressä tietämättä yhtään, mitä vaimo kirjoittaa siihen. Ja täällä sitä luetaan. Natasha Bedingfield Unwritten on kappale ja huumaa tulvien himaa.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, miinus 50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Paras sekoitus!
11: Klassikoita.

0: Mä en muista yhtään, miten mun lampada meni.
1: No silleen no, polvihaaruksiin ja sit vatkat.
2: Alaosien kiihkoa rantavedessä. Kaisukossa suhissa.
0: Alaosien.
1: Okay. Ylhäällä täysin neutraali tunnelma.
0: Alaosat toimii.
2: Ylhäällä voidaan jutella vaikka säästä.
0: Alaosa elää omaa elämäänsä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Moi!
2: Moi.
4: Mitä sä katsot?

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Masku.com.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Ilmailua ja meriliikennettä ei enää rajoiteta itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset purettiin aamupäivällä ennen 10:30. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimat kertoi aamukahdeksan tienoilla, että itäisellä Suomenlahdella oli otettu käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimesta. Tavoitteena oli taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Alueella on aiemminkin ollut vastaavia rajoituksia. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa. Maanjäristyksen voimakkuus on paikallisen ilmatieteen laitoksen mukaan 7,1. Järistyksen vuoksi annettiin tsunamivaroitus. Järistys saavutti lisäksi Japanin omalla Shindo-asteikolla voimakkuustason 7. Tämä on asteikon korkein mahdollinen taso. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Sää näyttää aika puolipilviseltä pilviseltä tänään. Hajanaisia sateita saadaan ja sadekuuroja monin paikoin. Idässä ja pohjoisessa myös ukkoskuuroja. Ja niiden yhteydessä sitten puuskat voi olla hyvinkin voimakkaita. Ja lämpötilat Itä-Lapissa jopa 25 asteeseen kohoaa. Muuten sitten pääosin 15 ja 20 välillä. Ja jos katsotaan vielä tuota keskiviikon säätä, niin nyt korkea paine kyllä näköjään ulottuu jo Suomeenkin saakka ja nautitaan enemmän suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista päivää. Lapissa se pilvisyys on vielä melko runsasta ja siellä niitä sadekuuroja tulee paikoin, mutta muuten aurinkoinen päivä huomenna luvassa 18-23 välillä liikkuu lämpötilat ja Lapissa 16-21 välillä.
9: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.
8: Niinpä onkin. Aurinkoista tiistaita toivottelen Anna täältä kesäpäivästä. 12.03 näyttää kello tällä hetkellä. Liikenteessä kaikki hyvin edelleen. Fintrafikin liikennetilanne on mukava rauhallinen. Mitään tietoa ei ole, että siellä olisi jotain onnettomuuksia tien päällä. Eli muuta kuin nauttikaa matkasta, ketkä siellä matkaavat ja turvallista matkaa täältä sulle toivottelen.

Antique ja I Would Die For You. Radionoman kesäpäivässä Nanna sun kanssa, 12.09 on kello. En tiedä, ootko käynyt jo katsomassa tätä huikeaa Christopher Nolanin The Odyssey-elokuvaa? Se on niinku historian ainut elokuva, joka on kuvattu ihan kokonaisuudessaan tällä IMAX-kameroilla. Tämä IMAX-tekniikkahan siis tarkoittaa tämmöistä laajennettua kuvasuhdetta. Elokuvaa ei pysty katsoa tavallisessa teatterissa, koska osa leikkautuu pois ja sen takia kokonaisuudessa sen pystyy vaan katsoa IMAX-teattereissa. Semmoisia jättimäiset valkokankaat. Ja Suomessa on yksi ainut Helsingin Itäkeskuksessa IMAX-formaatti. Ja sen tekeminenkin 3 tunnin leffa. Mä oon pitkään miettinyt, että mä haluan erittäin mennä katsomaan. 3 tuntia on ihan älyttömän pitkä aika istua nyt jonkun leffan kanssa. Että siinä ei ainakaan kaffelaista voi ottaa mukaan, koska sitten se on pissanlaista koko ajan. Ja leffa keskeytyy, koska ei voi painaa pausenappulaa. mä kiehtoo tää ihan älyttömästi, koska tässä on ollut kaikenlaisia haasteita. Tehdetään. Se on kuvattu 3 minuutin pätkissä, koska sillä IMAX-kameralla ei voi kuvata pitempiä pätkiä. Yli 600 kilometriä filmiä, siis niin kuin Helsingistä Ouluun, minkä mä just ajoin, niin sen verran tuli nyt nämä pätkät, että saatiin tehtyä tämä leffa. Siis mieletön haaste, että joku on lähtenyt tämmöistä tekemään, arvostan kovasti. En ole nähnyt vielä kova. Ajatus on kyllä, ehdottomasti haluan mennä katsomaan tämän. Tämä on nyt jotain täysin poikkeuksellista niin silloin. Ja sitten Odysseus, hei. Ihan legendaarinen. Täytyyhän sen nyt nähdä. Ootko nähnyt jo? Ja tykkäsitkö, jos oot nähnyt? Onko 3 tuntia liian pitkä? Se on ainut asia, mitä mä tässä mietin. R.E.M. Losing My Religion, että Million Dollar Smile. Radionaman kesäpäivässä.

0: Että ja Million Dollar Smile. Kello on 12.18 ja Nanna sun kanssa tiistai. Kesäistä tiistaipäivää viettelee. Tuosta Odysseusta äsken hehkuttelin, että pakko mennä katsoa 3 tuntia, onko se nyt sitten oikeasti liian pitkä. Niin sain vastauksen, minkä halusinkin kuulla. Jaana nimittäin laittaa, että ei ole liian pitkä. Kannattaa mennä katsomaan, että Odysseus, hyvä leffa ja tykkäsin, ja se selittää sen, että testit oli vuoron perään oikeassa tai vasemmassa reunassa. Mutta Damonilla hyvä suoritus, tämä uskon kanssa ihan varmasti. Mutta just tämä IMAX varmaan oli se, että ne tekstit vaihtelee laidasta laitaan. Mutta 3 tuntia siis ei ole liian pitkä. Okei, mahtavaa. Laitanpa heti suunnitteluun tämän. Tiedätkö, kun sitä lukee näitä uutisia, Hesaria ja Yleä ja kaikkea, mitä minäkin seuraan päivittäin. Ja sitten sulla osuu johonkin artikkeliin silmä ja sä ajattelet, että haluatko sä lukea tämän, kun otsikko jo laittaa vähän niin kuin sut pohtimaan, että kannattaakohan sun lukea tämä. Mutta sitten kuitenkin kato, ihmismieli, utelias, ja rupeat lukemaan sitä ja tuut siihen lopputulemaan, että tämä on nyt semmoinen ilmiö, mikä täällä etelässä on vahva, ja artikkelissa sanotaan, että se on muutenkin laaja ja koskee muitakin kauppoja ja meidän ihmisten touhuja siellä kaupassa, niin pakko jakaa sulle ja ottaa sun mielipide tähän ihan kohta. I Don't Dance ensin laulaa Sunrise Avenue.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: Mä olen Brenshärissä tässä paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
3: Ai että.
0: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin. Ei ole parempaa kuin saaristo.
3: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
2: Meillä on siis vuokravene. Millainen tää on?
1: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähetäänkö laivalle?
12: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
13: Olli Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
14: Mitä?
13: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
14: Oo, miten kätevää!
13: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
15: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Sekoitus.

Sunrise Avenue ja I Don't Dance. 2025. Nanna sun kanssa. Toivottelee kesäistä tiistai-päivää täältä Radionova studiosta. No niin. Artikkeli, joka laittoi harmittamaan minua siitä, että meninkö nyt sitten lukemaan ihan vääriä asioita, koska se muuttaa mun toimintatapoja tästä eteenpäin. Ootko koskaan pysähtynyt miettimään sitä ja ostatko paljon kauppojen paistohyllyltä asioita? Nimittäin mulla on muutamat jutut, mitä mä aina käyn hakemassa. Karjalan piirakat on esimerkiksi yksi semmoinen ehdoton lemppari, mitä on kiva ottaa sieltä. Ja sitten välillä tai jotakin pullia otan, jos oikein näkyy, että ne on just sinne laitettu ja ne on vähän vielä lämpimiä. Niin eiköhän nyt sitten tämäkin nautinto multa menty pilaamaan. Nimittäin nyt on sitten Helsingin Sanomat tuossa pari viikkoa sitten tehnyt tämmöisen tutkimuksen ja kiertänyt eri kaupoissa tarkistelemassa ja seuranneet, miten ihmiset toimii siellä. Niin ihmisethän, sehän on tarkoitus, että sormin ei kosketa mihinkään, vaan niillä pihdeillä siellä sitten nostellaan niitä tavaroita. Niin ei se nyt taida sitten näin mennä, koska tämän artikkelin mukaan suurin osa ihmisistä sitten saattaa koskea sormellaan sinne tai ne on vaikka joku pulla tarttunut toiseen, niin se ei lähde sillä pihdillä, niin sitten kädellä irrotetaan ja joku saattaa vähän tipahtaa ja muuta tällaista näin. Niin tämä on nyt sellainen asia, että onko se sitten hygienistä, jos joku on siinä yskinyt ja käynyt räpläämässä niitä. Mä en ole koskaan miettinyt tätä asiaa ja mä oikein niin kuin ärsyttää. Nyt mä tätä ärsytystä puran suhun ja toivottavasti mä en nyt vie sulta paistohylly nautintoja ja niiden tuotteiden hakemista. Ja ei kai sinä nyt kukaan mihinkään kuole, jos niitä vähän nyt räplätään. Varmaan niin isosta asiasta ei kyse, mutta kyllähän tämä niin kuin laittaa pohtimaan, että eihän sä nyt kättä laita sinne. Että sä nyt kädellä siellä ota. Että jotenkin... Onko meistä tullut niin kuin sellaisia, että me ei oikein osata miettiä sit tarpeeksi muita ihmisiä, kun täytyy vaan itselleen se sieltä saada ja minkä jäljen minä jätän nyt sitten sinne. Tässä kysyttiin, kun täällä Etelä-Suomessa nyt tämä testi tehty, mutta tämä on ihan laajempikin ilmiö kaikissa kaupoissa. Ja eri kaupat toimii eri tavoilla sitten, että jotkut sitten pesee koko kaukalon, jos ne näkee, että joku esimerkiksi on koskenut sinne. Jotkut vaihtaa jonkun paperisuojan, mikä siellä on, mutta eihän siinä kukaan ole vahtaamassa, miten siinä edessä toimitaan. Ja toimitaanko ja eikö toimita niin, että koskettaisiin niihin tuotteisiin. Mutta yllättävä oli tämä määrä nyt, mitä tässä nyt on kaupoissa käyty sitten tutkimassa ja seurattu siellä ihmisten toimintaa, niin mua yllätti tosi paljon tämä. Mä ymmärrän sen, että joskus saattaa käydä näin, mutta se, että tämä määrä oli ihan valtava kaikissa kaupoissa, miten ihmiset toimii niissä hyllyillä. Ja ilmeisesti se toiminta on jotenkin niin ajattelematonta tai sellaista, eihän kukaan pahalla ajattele tekemänsä tarkoituksella yhtään mitään, vaan nimenomaan ajattelematta. Ihan vaan siinä toimii ja hetkessä miettimättä sen enempää. Ehkä jotakin oman sormen tai bakteerien viemistä sinne kaukaloon tai niihin muihin tuotteisiin tai muuta sellaista. Mutta tiedätkö mitä, tämä teki mulle nyt sen, että mä olin menossa ostamaan niitä Karjalan piirakoita toisessa päivänä ja sitten mä totesin, että en mä otakaan tästä paistohyllystä nyt niitä. Että mä otan tuommoisen pussi, missä niitä on laitettu. Näin se mieli toimii. Jotain tonne nyt mulle laitetaan ja rakennetaan tonne mun pääkoppaan ja sen jälkeen se mieli rupeaa toimimaan sen mukaan, minkä minä olen ostanut omakseni tämän ajatuksen. Eli paistopisteet on nyt minun kohdaltani käytetty.

0: Teddy Swims ja Mr. Know It All Radionovan kesäpäivässä. Me ollaan paistopisteellä nyt ja miten siellä käyttäydytään. Ja minä kun luin, mitä Helsingin Sanomat oli tutkinut eri kaupoissa, niin en tiedä. Voi kyllä enää mennä paistopisteille. Ja mä oon saanut valtavasti viestejä tähän liittyen. 0806000. Lähdetään purkaa näitä, mitä mieltä oot sinä. Niina kirjoittaa, toisathan yskii niihin laatikoihin. Sama salattipaari tai jonkun laivan puffa. Ihan kauhea, lapset pahimpia. No kato se, sepä tuossa artikkelissakin oli tuosta yskimisestä. Sitten kirjoitetaan, että siksi mä otan ihan sieltä perältä ne paistotuotteet. Vink, vink, kirjoittaa mulle Sari. Joo, hyvä pointti, hyvä pointti. Mutta Markus kirjoittaa mulle, että jos et ole tähänkään asti niitä oireita saanut, niin et saa jatkossakaan. Ja tuolla perusteella ei voi lounaspaikoissa syödä. Ja hyvä pointti tuokin. Pirjo kirjoittaa, huomasin eilen, että kaupassa lapsi puraisi omenaa. Isä pisti sen takaisin myyntilaariin. What? Siis äsken, kun oli puhe hygienistä, kirjoittaa Pirjo. Siis, ja mä oon aivan järkyttynyt. Isä pisti sen takaisin myyntiin. Tätä mä just tarkoitan. Tässä ei mitään järkeä. Ketä tässä maailmassa mietitään muuta kuin omaa napaa? Oho, nyt täti rupeaa täällä hermostumaan. Eija kirjoittaa, tyttäreni näki, kun sokerimunkkian ihminen nuolia laittoi takaisin sinne paikalleen. Ei pyhä sylvi. Tiedätkö, Nanna, ne pihdit ovat hirveän likaiset, niihin ei halua koskea. Itse otan ihan varovasti vain niihin yksilöihin, jotka ostan paistopisteet. Terveisin pihditön. Sitten varmaan ollaan paperipussilla. No sitten tämä on aivan järkyttävä. Sari kirjoittaa, mä rakastan irtokurkkuja, Sari niin minäkin, mutta kun kuulin, että jossain oli nähty jonkun ottavan sormin kurkun, haukkaavan siitä ja heittävän sen sitten takaisin, niin on tullut ostettua sen jälkeen purkkikurkku. Jestas. No sepä se. Mutta nyt tulee hyvä vinkki täältä kaikille meille. Jaana kirjoittaa, teepäs itse pirkat, niin saat tosi maukkaat. Hirveän hyvä pointti. Seija kirjoittaa, hei, paistopisteiden tuotteiden koskettamisen lisäksi näin kerran lapsen nuolevan kaupassa jokaisen irtopersikan äidin katsellessa vieressä jäi persikat ostamatta. Ei, siis mihin tämä maailma on menossa? Mä en voi lopettaa näitä, kun näitä on niin paljon. Anne kirjoittaa moinaana niistä paistopisteistä. Joo, ei saa ottaa käsin, mutta ajattelepa miten likaiset voi ne pihdit olla, kun samoilla kaikki ottaa. Voisi olla vaikka paperia, jolla ottaa. Hirveän hyvä pointti, mutta miksei totakaan ole mietitty. Viimeinen vielä. Heippa, paistopisteen käyttö loppui itseltä, kun näin yksi nosti pudonneen pullan ja laittoi sen takaisin. Sanoin siitä, mutta sain vain kiukuisen vastauksen. Korona-aikana en myöskään ottanut, koska samaa otinta käytti kaikki. Nyt okei. Tämä menee nyt ehkä ällöttyvyyden loppupäähän. Hyi, olen nähnyt, kun aikuinen mies niisti nenänsä sormiin, pyyhki housunlahkeeseen loput ja kaupassa kosketteli moneen lasioveen ja otti tavaroita kaapista samoilla likaisilla käsillään. Apua, kyllä niitä possuja riittää. Muutenkin kaupoissa voisi pestä esimerkiksi kärryjä. Pyyhin yhä edelleen savetilla käden ottimet. Harmi, että käsidesipullot otettu pois, eikä ihmiset kyllä puhdista, vaikka olisikin. No niin, nyt mä oon saanut niin monta esimerkkiä tästä, että siihen loppui mun soppailu.
1: Radio Novan kesä. Nanna Bous.
0: Mirella ja Timantei, kuunnellaan.

0: Backstreet Boys, Radio Novan kesäpäivässä. Quit playing games with my heart. Me ollaan edelleen paistopisteellä. Näitä viestejä tulee aivan jumalattomasti. Paljon erilaisia kokemuksia, eikä lähimainkaan mitenkään positiivisia. Mutta Tiina kirjoitti 0806000, että kaksi mummoa vaihtoi omista mansikkalaatikoista huonoja mansikoita parempiin toisista laatikoista. Siis toi on täysin väärin, mutta mä niin naurattaa, että repelimummut on ollut siellä valkkaamassa, mitä haluaa. Tiedätkö, siinä vaiheessa, kun ollaan mummoja, niin jostain syystä mummut saa olla repeleitä mun mielestä. Jenkeissä Lidlin paistopisteellä on silkkipapereja, joilla ottaa paistopistetuotteet ja roskis vieressä. Toi on aika kiva ajatus, mutta Artolla on loistava ajatus. Suomalainen sovellus, että et osta mitään kaupasta. Just sitten ne puhuin viimeksi. Nyt on semmoisia kauppoja, että sä voit käydä soppailemassa ja laitat ne sinne koriin ja muka maksat, mutta et sä kuitenkaan laita sinne mitään maksutietoja, etkä sä koskaan tuu mitään saamaan, mutta pikku dopamiinisoppausta. Niin paistopiste dopamiinimeninkiin mulle, että mä saan hakea niitä karlanpirkoita sieltä. Näinkin se voi olla. Mepillä ihan erittäin hyvä pointti. Itsellä on 6 lasta, jotka olleet pieniä joskus luonnollisesti. Kuulostaa kauhealta, millaista käytöstä vanhemmat hyväksyy. Miten lapset oppii sitten käytöstavat? No katoppa, sepä se juurikin. Maalaisjärki mukaan, se on täysin totta. Ei me ollaan edelleen kaikki hengissä, kukaan ei ole ripuloimassa, mutta hyvät hyssykät sentäs. Kyllä varmaan jokainen olisi hyvä niin jossain vaiheessa miettiä sitä omaa käyttäytymistä siltä ajatuksesta, että miten ne muut kokee nämä asiat, eikä pelkästään niin, että minä.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
7: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Paras sekoitus. The kings had their queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Jennifer Lopez, radionoman kesäpäivässä. Save Me Tonight on kappale ja kello 12.52 tällä hetkellä. Lähestytään kello 1 uutisia, STT:n ja radionoman uutisia. Siellä muun muassa puhutaan siitä, että ilmailun ja meriliikenteen rajoitukset on purettu itäiseltä Suomenlahdelta. Ja asuntojen hintojen se kuvaan lasku jatkuu myöskin kesäkuussa. Celine Dion, That's the way it is. Ja sitten uutiset.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! Sata kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaa tuktukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
2: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Kun koulu

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Ovat ainoastaan Oulussa reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Sadat droonit suuntasivat Moskovan alueelle yön aikana, kertoo Moskovan pormestari Sergei Sobyanin. Sobyanin kirjoitti viestipalvelu Telegramissa, että illalla 8:30 ja aamulla 6:30 välisenä aikana yli 390 droonia lensi kohti Moskovan aluetta. Hänen mukaansa ilmapuolustus torjui suurimman osan niistä ajoissa. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti myöhemmin, että kaikkiaan 356 ukrainalaisdroonia oli ammuttu alas yli 10 eri alueella, myös pääkaupungin lähistöllä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä 10 Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Tämän päivän sää, niin se on kyllä tosi vaihtelevaa. Se on puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittaisia sateita ja sadekuuroja ihan koko suuressa osassa maata. Pohjois-Suomessa myös ukkostaa paikoin ja lämpötilat aurinkoisella alueella ollaan 20-25 välillä, mutta sitten yleisesti 17-22 välillä. Mutta huomenna keskiviikkona nyt matalapaine onneksi poistuu ja korkeapaine selänne saapuu. Tarkoittaa sitä, että huomenna on sitten suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen päivä. Lapissa kuitenkin vielä pilvisyys on melko runsasta ja siellä niitä sadekuurojakin saattaa vielä tulla. Ja Pohjois-Lapissa myös ukkonenkin saattaa jyrähdellä, mutta muuten aika kivasti muu Suomi nauttii poutaisesta ja aurinkoisesta päivästä. Ja 18-23 asteen välillä liikutaan Lapissa 16-21 asteen välillä. Niinpä onkin. Nana toivottaa sulle mukavaa kesäistä tiistaita. Täällä vielä sun kanssa tunnin verran sitten Esko ja Sara jatkaa hyvässä seurassa sun päivä siitä eteenpäin. Koko päivän olen seurannut liikennetilannetta Fintrafikki-palvelun kautta. Yhtä ainuttakaan onnettomuutta ei ole tämän päivän minun, kun olen tässä nyt 3 tuntia sun kanssa viettänyt aikaa, niin ei ole ollut. Mikä tuntuu aivan uskomattoman hienolle ja jopa harvinaiselle, mutta toivottavasti jatkamme tällä samalla linjalla. Kaikille matkaajille superihanaa, mukavaa, turvallista matkaa siellä. Ja muistutan kuitenkin numerosta 0806000, että jos siellä nyt jotakin tapahtuu, niin sitten arvostan kovasti, että laitat mulle siitä tietoa. Pepe Rexha New Religion on kappale Connells 7475, kuunnellaan myös tässä välissä. Ja sitten mulla on sulle kysymys. Tiedätkö, kun jotkut ihmiset on sellaisia, että kun nyt ollaan vielä niin kuin selkeästi ihan täysillä viettämässä meidän Suomen kesää, mutta ensi vuoden lomat on jo suunniteltu ja puukattu. Ja mä luulen, että tämä jakaa niin kuin ihmisiä, että osa suunnittelee tosi ajoissa kaikkea tekemistensä ja puukkailee ja niin kuin on tavallaan nyt jo tietoisia esimerkiksi, mitä tapahtuu jouluna ja mitä, missä lomallaan ensi kesänä ja näin. Ja sitten osa meistä on sellaisia, joille mitä hajuakaan, mitä tulee tapahtumaan seuraavassa kuussa. Kumpas kategoriaan

0: 74-75 Konous Radionovan kesäpäivässä. Nanna sun seurana. Tuon kahteen saakka sitten Esko ja Sara jatkaa siitä. Mä kävin semmoisen keskustelun ystävän kanssa ensi vuodesta ja siitä, että hän kyseli, että joko on seuraavia reissuja suunniteltu ja joko on puukattu ja mites ensi kesä, mitä meinaatte tehdä ja näin. Mä en ole pitkä aikaa nähnyt häntä ja tavallaan törmättiin tuolla ihan vahingossa, jäätiin siihen vähän jutustelemaan. Niin mietin siinä vaan sitten sen jälkeen, kun lähdin, että vitsi, voi olla niin erilainen tapa elää. Että he oli suunnitellut ihan supertarkkaan nyt jo loppuvuoden syksysysteemit, viikonloppumeininkejä ja joulut. Ensi vuoden kesäloma oli jo puukattu. Kaikki oli niin kuin tavallaan valmiina kalenterissa. Ja lasten kanssa nyt ainut asia, mitä oli vielä miettimättä, niin hiihtolomaa viikosta oli vielä niin kuin pari vaihtoehtoa ja niitä ei oltu sitten päätetty, mutta koko kesä ja kaikki oli jo valmiiksi niin kuin tavallaan puukattu, suunniteltu ja sitten vaan niin kuin matkataan eteenpäin. Ja sitten kun me siinä keskusteltiin ja mitä enemmän hän sitten kyseli multa mun tekemisestä, niin mä tajusin, että mulla ei niin kuin mitään hajua, mitä tapahtuu seuraavaksi. Mä oon joskus puukannut etukäteen ehkä ja ruvennut miettimäänkin asioita, että missä vaiheessa voisi tehdä ehkä jotakin, mutta jotenkin tässä nyt iän myötä mulla on tullut semmoinen, että kun asiat muuttuu, ja mä olen monta kertaa mä huomannut sen, että niin kun me saatetaan ruveta suunnittelemaan jotakin reissua, niin me ei puukata heti vielä, koska se lähtee se prosessi jotenkin käyntiin ja sitten me aina todetaan tyytyväisenä, että onneksi me ei tehty sitä ensimmäistä valintaa, koska sitten se muuttui se toive ja tarve ja sitten me tehtiinkin joku toinen valinta. Mutta tämä on varmaan niin persoonakohtaista, että jollekin tämä varmaan aivan katastrofi elää tällä tavalla. Että ehkä mä rupesin miettimään, että mikä mun pisin jakso, mitä mä mietin tästä nyt eteenpäin mentäessä, niin se on varmaan sellainen viikon mittainen. Ja se johtuu ihan puhtaasti siitä, että mä vähän suunnittelen etukäteen minä päivänä kävisin treenaamassa ja mitä tekisin minäkin päivänä. Mikä on polderipäivä tai mikä olisi porraspäivä tai muuta tällaista. Mutta sekin sitten saattaa vaihtua, koska sitten voi olla, että joku kuormittava tilanne muuten ja sitten mä huomaan, että mun keho ei nyt jaksakaan, niin sitten mä muutan sitä suunnitelmaa. Mutta tavallaan sitä viikon jaksoa mä katson niin kuin eteenpäin selkeästi. Ja tää olikin mulla sulle kysymys, että onko sä niin kuin munlainen vai sitten tää toisenlainen, koska, tai jotain välimaastoa. Aki kirjoittaa, että moi Nanna, mä en edes tiedä, mitä mä syön illalla. Tiedän vaan, että lämmitän mökillä pihasaunan. Parasta lomalla, kun ei tarvitse suunnitella. No loma tietysti vielä on niin kuin täysin eri, koska siinähän siis ihanne tilannehan on se, että lomalla voi mennä ihan vaan flowssa, eikä tiedä yhtään mitä tapahtuu. Mutta arjessa, ja mä ymmärrän myös sen, että lapsiperheiden tilanne on ihan erilainen, että silloin pitääkin suunnitella toisella tavalla asioita, mutta tälleen lapsettomana sitä voi niin kuin tallustaa menemään tässä flowssa. Mutta mä väitän silti, että se ei ole vaan lapsiperheasiakaan, vaan tämä on myöskin ihan persoonakysymys, että erilaiset ihmiset toimii eri tavalla. Sulla on niin kuin hyvä fiilis, kun sulla on homma hallussa ja sä näet mitään tapahtumassa, mihin sä oot menossa, tai sit sä oot hyvällä fiiliksellä siitä, että sä teet asioita, mitkä tuntuu hyvälle, ja sit sä saatat muuttaa niitä. Ja meet vaan siinä fiiliksessä, mikä se sattuu sitten sillä hetkellä olemaan. Linkin Park, What I've Done on kappale ihan kohta. Sitä kuunnellaan. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?
1: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.

0: Halo Helsinki ja voiko enkelikin eksyä, laulaa hän. 13.21 näyttää kello tällä hetkellä lomasuunnitelmista. Rupesin pohtimaan, kun törmäsin tuttavaan, joka suunnittelee kaiken etukäteen. Jo ensi vuosikin on jo puukattu. Ja sitten mietin itseäni, että olen kyllä aikamoinen vastakohta hänelle. Ja kysyn, että miten sun tilanne on? Ootko samalla niin kuin minä vai hän tai jotain siltä väliltä? Arja laittoi, että hei Nanna, me suunnitellaan reissut ajoissa, mutta matkakohteessa mennään fiiliksen mukaan. Niin, eli vähän niin kuin molempia siis. Noihin sun suunnitteluihin en suunnittele, koska joku viisas on sanonut, että tänään on tänään ja huomista ei ole luvattu. Toi muuten hienosti sanottu Anne laittaa, koska sehän on juuri näin. Ei me koskaan voida tietää, kuinka paljon meillä on aikaa jäljellä. Sen me tiedetään, että rajallisesti sitä joka tapauksessa on. Terhi Oulusta kirjoittaa, hei, olen puoliksi kuin sinä ja puoliksi sun kaveri. Matkustan 100% yksin ja yhden hengen huoneita on aika vähän. Niin kyllä vuodeksi eteenpäin varmistan, että pääsen omaan suosikkihotelliin. Mutta monessa asiassa lyhyellä ajalla teen ja muutan asioita. Niin, eli riippuu selkeästi vähän asiasta, että, niin kun, että matkat ja hotellihuoneet, kyllä ymmärrän täysin, jos yksin pitää päästä, niin se on parempi silloin puukatakin etukäteen. Titi taas kirjoittaa, että en mä voi suunnitella kaikkea etukäteen. Mitä jos tulee esteitä, koko maailma hajoisi? Kato sepä se, kun ei voi tietää. Sari taas kirjoittaa, että Nanna, itse olen varastoalalla, en pysty suunnittelemaan varamaankaan aikaisin etukäteen mitään, esimerkiksi lomia, koska saan tietää lomat vasta, kun lomakausi alkaa. Työnantaja vielä siirtää niitä ehdotuksia kysymättä viikon suuntaan tai toiseen, sama koskee talvilomaa. Ja etukäteen kielletty matka kautta mökkivaraukset ennen lomalistan seinään tuloa. Onneksi on mökki, ei tarvitse etukäteisvarausta. Nyt nautin kesälomastani ilman suunnitelmia, kirjoittaa Sari. Ihan superihanaa lomaa sulle, Sari. Suunnitelmiahan voi tehdä sitten tai ei olla, tai olla tekemättä. Pääsee, että on itsellä sellainen hyvä fiilis. Se löytää sen oman tavan elämää. Jotenkin viime aikoina tosi paljon miettinyt sitä, että kenen elämää tässä eletään. Että kuinka paljon antaa vaikuttaa muiden ihmisten mielipiteet tai kuinka tärkeää pitää sitä, että kulissit jotenkin pysyy kasassa. Vai oikeasti uskaltaako tehdä niitä valintoja ja elää vaan sitä oman näköistä elämää. Ihan sama, mitä joku miettii, koska se on se mun elämä tai sun elämä. Call Me Maybe, laulaa Carly Rae Jepsen.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
2: Mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sitten mä oikeasti olin tilanteessa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaa. Niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää. Kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. RAYO. Rayo.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Paras se sekoitus.

0: Sky Gibson, Call Me Maybe. Tällainen hyvä positiivinen biisi. Ja niin tuli mun piristysruiske siskoni Sarpukka.
1: Sarpukka. Eunaa, Nannukka.
0: Sarpukka ja Nannukka. Tämä on mukava kohtaaminen tässä vaiheessa. Totana, niin me ollaan tänä kesänä niin kuin aina eri kohdissa törmätty.
1: Joo,
0: niin
1: eri... tämä on outoa.
0: Nyt näin päin.
1: Koska tiedätkö, sittenhän sä tietyllä tapaa kellotat sen aina. Sä tiedät, että okei, joo, kello on nyt tämän verran, just kun Nanna näin tulee, kun mä tein päivän. Ja nyt kun tämä on näin päin, niin mä oon ihan, no periaatteessa on samaa.
0: Ja kesäkuussa sitten taas mä tein iltapäivää niin, ja sitten tulit iltaa.
1: Joo.
0: Niin,
1: joo.
0: Mutta jossain kohtaa me aina törmäämme.
1: Näin se menee.
0: Tässä me nyt istutaan. Hei, me ollaan juteltu tällä sellaisesta, kun mä törmäsin mun yhteen tuttuun tuossa. Ja hän rupesi kyselemään mun seuraavia lomasuunnitelmia, onko syksyreissut puukattu ja joulu ja onko ensi kesä ja kaikkea. Siinä oli kaikki. Kaikki oli jo puukattu. Ainoastaan jotain hiihtolomajuttu oli vielä pikkasen auki, mutta periaatteessa niin kuin kaikki oli jo ostettu ja puukattu ja näin. Ja sitten se oli vähän niin kuin kauhuissaan, kun mulla ei ollut yhtään mitään tietoa, mitä ensi viikolla tapahtuu. Mä jäin vaan miettimään, että miten erilaisia ihmisiä me ollaan tässä. Niin mihin kategoriaan sä kuulut? Otatteko te niin kuin tosi, tiedättekö te jo ensi kesä tai joulu tai syksyn lomat tai muuta?
1: Joo. Sanotaanko, mä meen tosta välistä. Mä joo tiedän, mä oon aika suunnitelmallinen.
0: Joo.
1: Ja tietysti yrittäjänä niin kuin erilaisissa asioissa pitää katsoa pitkälle. Mutta jos nyt mietitään vaikka näitä lomia ja semmoista perheen suunnittelua, niin kuin kalenterisuunnittelua, niin kyllä mä tykkään siitä, että se seuraava niin kuin loma-etappi olisi jo jotenkin niin kuin, nyt ollaan tästä kesälomasta päästy, niin nyt sitten sinne talvelle niin kuin siihen marraskuun reissuun, niin sitä nyt niin kuin, että sulla on se joku, mitä kohden mennään.
0: Niin, ja jotain, mitä odottaa.
1: Niin, mutta ei mulla mitään tietoa, mitä ensi kesän tapahtuu tai jouluna tai muutenkaan nyt sitten syksyssä, mutta että sitten ne, niin kuin ne lomat kyllä on jotenkin paalutettu. Mutta mulla on siis myös semmoisia ystäviä, jotka kun kesäloma alkaa, niin vaikka kuinka olisi, tiedät sä niin kuin, että ei ole, mä ymmärrän yksin elävät. Sä oot jotenkin vaan vastuussa siitä omasta tekemisestä. Mutta sitten jos sulla on puoliso perhettä, niin kyllähän sitä nyt jotenkin ajattelisi, että suunnitellaan eteenpäin.
0: Ja sitten on varmaan myöskin se, että et just kun lapsia, niin sitten joutuukin vähän eri tavalla suunnittelemaan niitä asioita. Kun esimerkiksi kun me ollaan lapsettomia mun miehen kanssa, niin me voidaan niinku aika silleen extempore lähteä touhumaan niin asioita. Mutta mä oon tietenkin huomannut sellaisen tässä nyt iän myötä, tai me ollaan huomattu Tompin kanssa, että jos vaikka nyt ajateltiin, että sinne lähdettiin sinne Italiaan, niin sitten me ei puukattu sen takia, koska meillä koko ajan vähän niin kuin muuttui. Että jos me tehdään se ensimmäinen ajatus, mikä meillä on, että joo, nyt me tehdään näin, me mennään tonne. Niin sitten me aina päätetään, että ei vielä puukata, koska tämä saattaa vielä elää. Ja sitten me joka kerta me ollaan huomattu, että me ollaankin keksitty parempi idea.
1: Apua, mutta miten te ikinä pääsette sinne sitten?
0: Me päästään aina.
1: Niin, toi on uskomaton. Joo. Tuolla on ollut semmoinen ystävä, mä aina mietin, että miten ne ikinä pääsee mihinkään. Ja aina ne pääs.
0: Joo.
1: Samalla lailla kuin te.
0: Joo. Ja joka kerta me todetaan aina, että vitsit, onneksi ei tehty sitä ensimmäistä puukkausta, koska tää on nyt täydellinen. Mutta tiedätkö, kun me jotenkin se loman valmistelu sit siinä vaiheessa, kun sä tiedät, mutta se voi olla, että se on viikko tai kaksi, että se ei sen, niin kuin sen kauempana ole. Niin mä näen ihan valtavasti vaivaa, kun mä suunnittelen ja etsin Airbnb-asuntoja ja kaikkea. Mä oon niin kuin tavallaan jo siinä semmoisessa osittain, toinen jalka on jo siellä reissussa ja siinä lomalla. Ja mä rakastan sitä yli kaiken.
1: Se on ihaninta. Mutta tossa on myös se, että mä taas on sillä lailla, että nytkin me just itse asiassa, tämä on hauska, me eilen puukattiin meidän marraskuun loma. Ja mulle se on semmoinen, niin kuin, että mä olin ihan stressissä ennen kuin sitä oli tehty. Niin kuin, miksi me ei nyt, otetaan nyt vaan se. Ja sitten kun se on otettu, se on siis viikko all-inclusive, ei mitään se ihmeellisempää. Niin sitten mä oon sillä lailla, tanni, se on homma tehty.
0: Sitten sä voit hengittää.
1: Sitten mä vaan hengittelen. Ja mun ei tarvii niin kuin sitten suunnitella sitä kohden sen enempää, vaikka sekin on ihana. Mä mietin toki, mä näen itseni makaamassa siellä aurinkotuolissa, mutta että
0: sitä nimenomaan kannattaa suunnitella.
1: Joo, just niin.
0: Onko kyleelläni vai käännikö vatsallani?
1: Mutta se on ihanaa, että se on siellä. Joo, mutta kyllä meitä on erilaisia.
0: Niin,
1: joo.
0: Ja sä oot itse asiassa puhunut mulle koko kesän siitä, että sinne marraskuuhun pitää ottaa joku viikko.
1: Onko?
0: Oot, sä oot puhunut.
1: Eli siis se elää jo mun takaraja.
0: Joo. Kesäkuussa. Ja sä sanoit jo, että marraskuussa pitää erittäin saada se viikko sinne.
1: Joo, näköjään.
0: Mutta onneksi olkoon. Nyt se on puukattu.
1: Joo. Näkisitte mun ilmeen.
0: Hän on aivan in heaven.

0: Ella Langley ja Morgan Wallen. Ihana country-vivahteinen I Can't Love You Anymore. Radionovan kesäpäivästä kello 13.37. Sarpukka tuosta poistuu ja viestejä tulee vielä. Mitenkä sitä suunnitellaanko sitä elämää eteenpäin ja kaikki lomat puukattuna vai mennäänkö sitä flowssa ja vähemmän suunnitellaan. Jakautuu aika lailla tämä meininki täällä. Jukka kirjoittaa, että eikös ulkomaanmatkat kannata varata jo paljon etukäteen tai ottaa äkkilähtö, jos pystyy niin hinnoissa säästämään. No, kyllähän se on näin, mutta tiedätkö, se on tosi mielenkiintoista, että ne saattaa vaihdella ihan tosi paljon ne lennot, kun itse mun tavalla matkustaa, niin se voi olla, että jos sä nyt vaikka olisit pitemmälle varamassa, niin se näyttää paljon kalliimmalta ja kohta se onkin tosi paljon halvempaa ja riippuu vielä lentoyhtiöstä, että nykypäivänä se vaihtelee sinne oikein mitään järkeä. Jos nyt ihan rehellisesti sanon. Sirpa taas kirjoittaa, hei Nanna, kun varaan ja kun lomareissu on loppu, niin tilaan jo seuraavaa matkaa, koska sitten on mukava odottaa reissua. Nyt lähden syksyllä etelään ja eilen varasin jo tammikuulle etelän reissun. Ai, ai, ai. Kyllähän toi tavallaan kuulostaa niinku ihanalle, että siellä on jo nyt puukattuna semmosia. Pekka kirjoittaa, kun on niukasti tuloja, on pakko suunnitella kulut ja kulkemiset tarkasti niin pitkälle kuin mahdollista ja muuhun ei jääkään resursseja. Ymmärrän Pekka erittäin hyvin ja varmaan isolla osalla ihmisistä on se asia, että ei sitä nyt niin vaan tuota rahaa tuolta heitellä. Että kyllä sitä pitää oikeasti suunnitella. Aina pitää olla seuraava reissu odottamassa ihan vaikka kotimaassa tai ulkomailla. Nimimerkki lauantaina Tukholmaa ja syyskuussa Ateena. Oi, oi, oi, oi, oi. Kauhean matkakuume tulee nyt, kun mä tässä kuuntelen, kun niin moni on tehnyt jo valmiiksi erilaisia reissuja. Sen jälkeen, kun mä tulin Suomeen 5 vuotta sitten, niin me ollaan oltu joka vuosi marraskuu pois kipeämässä. Mutta viime vuonna mä en päässyt, koska mä tein marraskuun töitä. Nyt täytyy katsoa, että pääsisinkö mä tänä vuonna. En tiedä yhtään, miten nyt menee kuviot. Mutta minäpä keskityn just tähän päivään nyt ja tässä hetkessä on kaikki tosi hyvin. Paitsi just katoin pihalle tästä aivan kaatamalla vettä. Että se siitä sinisestä taivaasta tälle päivälle, mutta sainpahan aamulla siitä nauttia. For life, Gaiko ja Zac Abel ja Meja, All About The Money. Siinä meille 2 seuraavaa kappaletta.
1: Radio Novan kesä ja Nanna Bows.
2: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way,

0: All About the Money ja Meja. Radinovan kesäpäivässä Nanna sun kanssa vielä täällä hetken. Liikenteestä semmoinen, että tie 21, Tornio-Kilpisjärvi, siellä on nyt sattunut onnettomuus välillä Koivumäentien risteys ja Sieppijärvi. Se olikin tämän päivän ensimmäinen onnettomuus. Toivottavasti niitä ei tule tänään enää enempää. Kaikille matkaajille mukavaa ja turvallista matkaa. Ja kaikille kuuntelijoille, sinulle toivon mukavaa päivää. Fall Out Boy, Thanks for the Memories ja Harry Styles, American Girls tulossa kohta.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Mitä sä teet?
3: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
2: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
3: Ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
11: Paras sekoitus.

Harry Styles, American Girls. Nyt kello lähestyy 2 uutisia. Minä poistun paikalta ja päästän Eskon ja Saran viettää sun kanssa iltapäivää. Hyvässä seurassa jatkuu sun päivä tästä eteenpäin. Toivon sulle ihanaa kesäistä tiistai-illan jatkoa, päivän jatkoa, ihan iltaa. Me ei vielä olla lähimainkaan illassa, vasta iltapäivään siirtymässä. Huomenna täällä taas 10-2 sun kanssa. Ei muuta kuin se on moro.

0: pääsyliput eläinpuistoon koko perheelle.
1: Ei, nyt oli hyvä.
2: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
2: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
3: Ei ole.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
8: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
7: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
8: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
7: Hemokirottua, DNA.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounas.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi. Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena huomisesta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on torstaista eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Torstaina ajetaan esimerkiksi erikoiskoe Jyväskylän ydinkeskustassa. Erikoiskokeet sulkevat kokonaan liikenteeltä niiden käyttämät tieosuudet.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Sitten tsekataan huomisen keskiviikon säätä. Huomenna korkeapaineen selänne ulottuu Suomeen lounaasta. Sää on suuressa osassa maata selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa pilvisyys on sitten runsaampaa ja etenkin Pohjois-Lapissa runsaat sadekuurot ukkosineen on mahdollisia. No päivälämpötilat yleisesti 18-23. Pohjois-Lapin siellä sateissa niin jäädään tuosta viileämmälle.
5: Iltapäivää Radio Novasta.
6: Hei, täällä taas ollaan 14.03. Jotenkin mua hämääntyi toi.
4: Niin se jää kesken toi.
6: Niin lyhyt. Täällä on siis Sara ja Esko. Kivaa tiistaita everybody. Heinäkuun viimeinen tiistai. Kuanilta late. Ja meidän puhelinnumero tänne on se tuttu 0806000. Tänne voi laittaa esimerkiksi vaikka WhatsAppin kautta viestiä. Tai sitten kuvia tai ääniviestiä tai... Mitä sä nyt halutkaan laittaa, kunhan ne on sitten asiallisia?
4: Niin. Tuo ja siis soittaakin voi tuohon samaan numeroon. Hei mietipä Esko, että lähet lenkille, meet niinku juoksee tartani. Ja sit se on...
6: Mikä on tartani?
4: No siis se on urheilurata.
6: Ah, joo.
4: Se on just se tartani.
6: Joo.
4: Sit tuntuu siellä, juokset sinne päätyy, että sä oot ihan vinkkelis.
6: Vinkkelis siis, että on kaatunut.
4: Vinossa.
6: Vinossa minä.
4: Sä oot vinossa, niin, kyllä.
6: Okei. Okay. Mutta siis, onko mulla tasapainohäiriö vai?
4: No niin, sitä voisi luulla, mutta tällainen on todellista nykyään Helsingissä.
6: Helsingissä?
4: Kyllä.
5: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Dawnin Late Radonovan tiistai-iltapäivässä. Sieltä tuli viesti, että Hyrylässä sataa kaatamalla. Okei, okay, hyvä. Tai siis en tiedä, onko se hyvä, mutta siis kiitos tiedosta. Täsmäsää tuossa tasan tunnin kuluttu. 14.08 on kello. Siis mitä sä sanoit, että mitä jos niin kun sä juokset Cooperia ja kentällä niin, ja se on vinossa, niinkö?
1: Niin, ajattelen nyt sitä.
0: Siis, eihän se ole mitenkään mahdollista.
1: No se on tietysti mahdollista. Tämä on nyt mennyt ihan
0: päin. Onko tämä joku maastojuoksu?
1: Ei. Tämä on just niin kuin mä sanoin se tartani. Eli siis tämä siis yleisurheilukenttä, missä on se 400 rata.
0: Milloin olet viimeis muuten juossut Cooperi?
1: Ei, kun toi on muuten paha.
0: Mä ollaan siis niitä sovittu Veronikan kanssa, että syksyn aikana juostaan Cooperi.
1: Okei. Okay. Mielenkiintoista.
0: No todellakin.
1: Mä voin tulla kannustaa syömään hampparin reunalle. Se menee sinne kilpaurheiluaikoihin. Eikä silloin juostu Cooperia, meillä oli joku ihan erillinen, tiedätkö, niin kuin mittaustapa, mutta siitä aina sitä hirveätä jotain. Se oli semmoinen, tiedätkö, piipjuoksu. Sun piti, se juokset sitä.
0: Mutta eikö se piipjuoksu
1: sitä
0: tehty sisällä? Niin kuin niitä viivojen väliä?
1: Ei. Tämä on erilainen. Vähän niin kuin joo, en mä muista miksi sitä sanotaan, mutta siis valojänistä me kutsuttiin sitä piipjuoksuksi. Että sulla on niin kuin se, että sun pitää pysyä siinä, juosta sitä just sitä 400 niin pitkään, että sä pysyt sen vilkkuvan valon perässä. Se aina rupeaa nopeutumaan.
0: Eikö niin olikin joo, mä muistan kans tommosen.
1: Sitten laattaa lopuksi, tietsä, ja joo, just niin,
0: niin
1: sieltä.
0: Niin olikin, totta. Okei, no mitä, missä tämmöinen kenttä on, missä on vähän mäkeä?
1: No siis tämä on nyt niin kuin, tämä on ylipäänsä ihan niin kuin mystinen juttu. Helsingin kaupunki teki siis Herttoniemen liikuntapuistoon peruskorjausta, siis joka maksoi 4,2 miljoonaa ensinnäkin tämä peruskorjaus.
0: Oota, ennen kuin jatkat. Jotenkin sitä aina miettii tietenkin, että 4,2 miljoonaa. Tämä on se asia, että kun nykyään kun tulee kaiken näköisiä remontteja, esimerkiksi vaikka Olympiastadion remontti, joka maksoi siis ihan törkeän paljon.
1: Just.
0: Ja sitä miettii, että okei, että kyllä ne rahat on varmasti käytetty siihen remonttiin. Mm. Tuskin nyt kukaan on laittanut taskulla rahaa tai liivin tai mitä tahansa. En tiedä. Niin. Mutta siis mietit, että 4,2 miljoonaa. Mm. Se kuulostaa aika paljolta rahalta.
1: Niin on.
0: Niin kuin tämmöisen niin kuin, eikö tämä ole ihan peruskenttä?
1: On. Ja tiedätkö, tämä on munkin mielestä. Mä muistan, kun Espooseen.
0: Niin ne rahat on mennyt.
1: Niin.
0: Tai no, mitä silloin on tehty?
1: Mä kerron sulle kohta. Mutta kelappa sitä, kun Espooseen tehtiin länsiväylän varteen ne, siis liito-oravien puut. Tiedätkö, että ne sai hypätä. Ja sehän maksoi siis päälle 300 000. Niin mä ajattelin siinä kohtaa, että mä rupean veistelemään puita. Kun siis ne 4 semmoista pylvästä maksoi 300 000. No ja mutta tämä on eri keskustelu sitten. Mutta mä ymmärrän ton. Toi on käsittämätöntä, kun rupeaa miettimään, että mihin nämä rahat on mennyt. No nämä 4,2 miljoonaa on mennyt siihen, että ne peruskorjas ton liikuntapuiston kaltevaksi. Siis lähtökohtaisesti, tiedätkö, että sä juokset sitä rataa ja se koko liikuntapuisto, niin se on vähän vinossa.
0: Mutta siis onko tämä joku arkkitehdi, joku oma suunnittelu?
1: No siellä oli siis joo sillä lailla, että siinä sanottiin, että siis jos se olisi siis korjattu suoraksi, niin siihen olisi mennyt niin paljon enemmän vielä rahaa.
0: 8 miljoonaa.
1: Niin sitten se vedettiin 4 miltsillä vinoa. Kelaan nyt. Sä potkit siellä palloa, niin kaikki haluaa, koska siinä on siis, siinä välissähän on toi fudiskenttä, niin kaikkihan haluaa tietysti sit sille puolelle, mikä viettää sinne, niin kuin alaspäin se.
0: Niin, että jos sä oot vastustaja yhtäkkiä, sulla tulee kolikoheitos toinen puoli, niin sä pelät niin kuin ylämäkeen.
1: Eipä. En mä tiedä, miten toi nyt menee niin kuin käytännössä. Mä en tiedä, mitkä kohdat täältä on.
0: Mä voisin kuvitella, en tiedä, kun en ole rakentanut yhtä ainuttakaan kenttää, mutta voisin kuvitella, että näitä eihän hirveästi ole. Että olisiko tässä tämmöinen sitten niin kuin Herttoniemelle tämmöinen, tiedätkö, turisti, tiedätkö, paikka, että kaikki haluaa tulla juoksiselle kentälle, joka on vähän vinossa.
1: Totta.
0: Koska no, mä muistan, joskus aikoina me oltiin siis kaverin kesämökillä lapsena. Sitten kun kesät oli semmoisia, että me mentiin aina jonnekin mökillä, se koko kesä oltiin mökillä.
1: Niin.
0: Ja sitten siellä sitten soudettiin ja saunottiin ja heitettiin tikka. Ja mä muistan, että sitten tämä tikkataulu oli semmoisen, kun hän oli vähän semmoinen, hän oli tosi ihana mökki järven rannalla. Mutta se oli vähän niin kuin kallion rakennettu, että se oli sitten sinne, kun sauna kun mentiin, niin piti kävellä niin kuin portaita alas. Että se oli aika semmoista niin kuin kaltavaa. Ja sitten se tikkataulu oli silleen, niin kuin se oli niin kuin, että kun heitit tikka, niin sun piti heittää alaspäin. Kun se oli niin kuin se puu, missä se tikkataulu oli kiinni, oli siellä alhaalla.
1: Niin,
0: joo. Tiedätkö, se aiheutti hieman haasteita, mutta kyllähän niistäkin selvittiin.
1: Kyllä.
0: Että onneksi oli niin kuin niin päin, koska mun mielestä on jotenkin helpompi heittää alamäkeä, kuin sitten, että olisi heittänyt niin kuin ylöspäin. No. Onko tässä vähän niin kuin sama juttu, että jos sä lähdet vaikka pelaa tennistä tällä kentällä, niin onhan toi nyt vähän haasteellista tietenkin vastustajalle. Toinen pelaa ylämäkeä ja toinen pelaa alamäkeä.

0: Adele, hello, Radionovan tiistai-iltapäivässä. Sara ja Esko täällä. Mä tässä siis ihan, mä en tiedä pitäisikö tämmösiä edes. Mutta kun mä oon alkanut kiinnostaa, mä mietin, että mitä mikäkin maksaa.
1: Ne.
0: Tiedätkö? Että sit jos kerrotaan, että joku urheilukentän, oliko se peruskorjaus? Voiko sehän rakennettu alusta loppuun?
1: Ei, kun vaan peruskorjaus.
0: Peruskorjaus on maksanut 4,2 miljoonaa, mikä siis on iso summa rahaa.
1: Niin.
0: 4,2 miljoonaa euroa, niin se on paljon. Se on tosi paljon. Ja sitten jotenkin sitten, kun aina kuulee uutisissa, että mitä joku on maksanut, niin sitten jotenkin se vaan niin kuin hämärtyy. Mm-hmm. Mä tässä siis googlettelin erilaisia, niin kuin, jos mietin vaikka, että puhutaan vaikka padelkentän rakentamisesta, mikä on vähän pienempi.
1: Ne.
0: Niin semmoinen kentän rakentaminen suurin piirteissä on semmoinen 15 ja 30 000 välillä. Tenniskentä, ja mä puhun nyt vaan kentistä.
1: Joo.
0: Urheilupuisto on vähän erilainen.
1: Tai niin, tulee mutta se urheilurata. Ihan hirveästi
0: paljon. Tulee se urheilurata.
1: Niin, sittenhän siinä on se tekonurtsi, sitten tiedätkö, se futis. Niin kuin. Ja mun mielestä tossa oli vielä niin kuin katsomo, mutta siinähän puhutaan semmoisesta varmaan kolmesta portaasta.
0: No esimerkiksi tässä jalkapallokentän. Koko kentän tekonurmi asennus pohjatöinen maksaa 100 000 ja 700 000 väliltä.
1: Niin just.
0: Ja sitten sitten totta kai siihen hintaan vaikuttaa tietenkin se pohjatyö, maan kaivaminen, tasotus. Mm-hmm. No tässä tilanteessa niin tämä tasotus ei ollut vissiin mennyt ihan maaliin, josta on kalteva.
1: Siitä kohtaa olisit säästetty.
0: Salaojitus. Ja sitten toki siis sähkötyöt, valaistukset, kaikki aidat, kaikki tällaiset. Sitten sijainti, se suojaus, että ulkokenttä vaativat sään kestävät materiaalit ja muuta. Että kyllähän se niin kuin maksaa.
1: Niin ja sitten niin kuin tietysti myös tekijät.
0: Tekijät, totta kai tekijät maksaa, mutta että kuulostaa hurjalta summalta.
1: On se kyllä. Jos sä nyt sanot tuolta, että esimerkiksi just padelkenttä tai mitä tuossa nyt oli toi. Että siihen menee niinku satoja tuhansia
0: niin
1: siihen futikseen.
0: Mutta sitten tässä samassa, kun tässä esimerkiksi vaikka, että paljon golfkentän rakentaminen. Siis täyden 18-reikäisen golfkentän hinta.
1: No.
0: Ja miten se vaihtelee. Niin muutamasta miljoonasta jopa 20 miljoonaa euroa.
1: No mut oha se. Tiedätkö, se on järkyttävän kokoinen. Sen mä ymmärrän vielä.
0: No kun pelkästään varmaan se golf, mikä se on se clubhouse,
1: niin
0: se on maksaa pelkästään 5 000 000.
1: Pelkät housut maksaa 500 000.
0: Pelkät hanskat maksaa jo. Hei, Roxetteltä Fade Like a Flower ja sitten, onko tässä mitään ärkeä osia?
1: Joo. Tänään puhutaan, tiedätkö, niistä semmosista perheryhmistä. WhatsApp-perheryhmissä.
0: Kyllä, olen sellaisessa myöskin mukana.
1: Joo, niin minäkin.
0: Itse olin kahdessa eri. Mä olin siis mun suomalaisen perheeni ja sitten mun ulkomaisen perheen, eli tää Kolumbian perheen.
1: Oi joo, muuten toi on mielenkiintoista. Kuinka paljon eroa?
0: No joo, puhutaan. Voidaan me käydä sekin
1: myös
0: läpi.
1: Tästä.
2: Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
3: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
5: Tuuri.fi.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Sittari hoitaa. Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kasler pihvit 389 rasia.

0: Roxette, Fading Like a Flower, saadaan tiistai-iltapäivässä. Sara ja Esko täällä, onko tässä mitään järkeä osio, niin se on sellainen osio, jossa aina voi kysellä itseltään, että onko tässä mitään järkeä jossain asiassa. Ja tänään puhutaan WhatsApp-perheryhmistä. Mm. Niissä mun mielestä ei ole mitään järkeä.
1: Onhan!
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
0: Tai on niissä järkeä totta kai, mutta tietenkin se riippuu minkälaista sisältöä siellä on.
1: No niin, just näin.
0: Ja kuinka iso se ryhmä on. Jos on iso ryhmä, jos on iso perhe, niin mikä ettei. Mutta mikä se kysymys siellä oli?
1: Joo, me saatiin siis viesti. Meillä on WhatsAppissa suvun ryhmä, jossa enoni puoliso jakaa uutislinkkejä erilaisista salaliittoteorioista ja muista ihmeellisyyksistä.
0: Eston,
1: eti. Ei, ryhmässä on myös lapsia mukana, plus kukaan ei koskaan reagoi näihin viesteihin mitenkään. Mitä tässä tilanteessa voi tehdä? Poistaa ryhmästä, kertoa enolle ja pyytää häntä puhumaan vaimolleen, vai mitä?
0: No mitä sä tekisit, jos teidän perheryhmässä? Ootko sä perheryhmässä?
1: Joo, meillä on erilaisia perheryhmiä. Tiedätkö, mun mielestä niissä on tosi paljonkin järkeä. Sulla on, tiedätkö, se oma tiivis, sit sulla voi olla vähän isompi, jos on jotain suvun eri.
0: Joo. Monessa perheryhmässä olet.
1: Monessa perheessä mä oikein olen. Venä, kolmessa, neljässä.
0: Neljässä? Mm-hmm. Niin sun oma,
1: joo, oma perhe.
0: Sitten sellainen, missä on perhe.
1: Ei, hänelle ei ole. Meidän niinku ydinperhe. Sitten sellainen, missä on niinku mun vanhemmat mukana. Sitten sellainen, missä on meidän iso perhe. Tiedätkö, mun broidit ja niiden lapset ja et tällainen niinku isompi ydinperhehässäkkä. Ja sitten vielä sellainen sukuryhmä.
0: Okei.
1: Okay. Näitä riittää, tiedätkö, meille.
0: No, missä on kaikista eniten trafiikkia?
1: Siinä, missä on mutsi ja faija mukana.
0: Okei. Okay. Mutta sieltä tulee varmaan siis ihan niin kuin asiaan liittyviä viestejä.
1: Joo. Ei meillä ole mitään tällaista, että kukaan lähettäisi. Mutta mä tunnistan ton. Mm. Mä todellakin tunnistan ton. Mulla on käynyt toi toisenlaisissa ryhmissä, mutta joo, on siis ihan varmasti löytyy tollasi.
0: Mä tunnistan heti. Mä oon siis kahdessa eri perheryhmässä. Mm. Meillä on siis perheryhmä, joka on täällä niin kuin Suomessa, missä on mun tytär ja hänen äitinsä ja sitten on hänen, niin kuin tänne heidän puoleltaan. Ja tavallaan mä kuulun siihen yhteisöön. Ja sitten mulla on sitten, tämä olin itse asiassa mun eteläamerikkalaisen perheryhmän, mutta mut poistettiin sieltä.
1: Esko, sä oot jakanut sinne kaikki salaliittoteoriat.
0: En mä jakanut mitään, mutta sitten siellä tuli kränä ilmeisesti, kun se on siis taas niin eri kulttuuri.
1: Tiedätkö, no
0: se on, tosi, tiedätkö, että siellä, se on ihanaa ja musta olisi ollut ihana olla siellä, mutta sitten tavallaan mä oon tosi helpottunut, että mä en ole siellä. Mm. Mutta siihen liittyy paljon siis, tiedätkö, tämmöiset, että esimerkkinä siellä tuli siis riita, siitä, että mä oon ottanut mun kasvoihin tatuointeja. Niin. Ja siellä oli pari semmoista mun tätiä, jotka on hyvin uskonnollisia, joiden mielestä se ei ole niin kuin sopivaa. Ja mä ymmärrän, mä kunnioitan heidän ajatuksiaan, koska he on mun tätejä ja he ovat vanhempia henkilöitä. Mutta sitten kun mä ajattelen, että mä oon kumminkin aikuinen mies, niin enköhän mä saa tehdä, mitä mä haluan. He eivät tavallaan, että mä ymmärrän heitä, mutta he ei halunnut ymmärtää mua.
1: Joo.
0: Ja sitten kävi niin, että mut poistettiin.
1: Joo, just.
0: Ja mä olin aluksi loukkaantunut, mutta sä mietit, että ihan sama, että mä pystyn ihan hyvin elämään näinkin.
1: Joo, ja sä saat vähemmän draamaa. Mulla tulee tosta niin mieleen, sen takia mua kiinnosti tää ihan sikana. Tiedätkö moderni perhesarjan?
0: Tiedän.
1: Joo, ja sit siinä on se Gloria, joka on Jake, niin just Jake on näimisissä. Ja sit silloin on se ihan valtava suku sieltä, mistä sekin, eikö sekin ole Kolumbiasta mun mielestä siinä?
0: On.
1: Joo, just niin, ja sitten niin mä niinku näin tän, kun sä sanoit, että sä kuulut myös siihen. Mä ajattelin, että sehän on tietysti semmoinen ding, ding, ding. Teille tulee, joku sanoo jonkun, niin Suomessa se on sillä yksi kirjoittaa jonkun, ok.
0: Joo, ja sitten mä muistan, että mä oon joskus siis itse poistunut, ennen kuin mut poistettiin lopullisesti, mutta mä oon joskus poistunut sieltä, mutta mun enonosti mut takas ryhmään. Se ei suostunut.
1: Sinähän lähet, jos mä oon täällä, niin säkin tuut.
0: Mutta tavallaan se ryhmä on niinku pois pelistä, mutta sitten niinku tässä toisessa ryhmässä, niin kyllä mä niinku huomaan välillä, että siitä on sellaisia, tiedätkö, että kun nykyään ihmisillä on paljon, en mä tiedä paljon aikaa, mutta tiedätkö, että sosiaalisen median kautta tulee kaiken näköistä tietoa.
1: Ne.
0: Ja sitten kun joku saa päähänsä, että joku asia ei ole näin, vaan että tiedätkö, niin sitten siellä jaetaan jotain, tiedätkö, ihme nettiuutisia, mikä on bongattu. Ja sitten mä väällä katsoin, että no, kun toi ei nyt pidä paikkaansa, mutta että meneekö mä puuttumaan siihen, onko se vähän niin kuin nolo mennä korjaamaan jotain toista.
1: Ne.
0: Totta kai riippuu, jos on sitten jotain niin kuin solvasta tai rasista tai jotain, niin totta kai silloin. Mutta en mä tiedä, miten tuommoista tilanteesta tuommoista eno. Että pitäisikö sille laittaa suoraan viesti sille enolle tässä tapauksessa, että hei, että mikä meininki, että on perheryhmä, että pidetäänkö se semmoisena niin kuin kivana?
1: Pitäisi, varsinkin jos siellä on nuorempi. Koska tässä on myös just se, että sit jos sinne tulee ihan oikeasti jotain hyvin epäilyttävää, en mä nyt tarkoita, tiedätkö, joo, sä saat kiinni, että he rupeaa epäilemään, tiedätkö, onko asiat näin? Mm. Että Eno sanoo täällä näin.
0: Joo.
1: Niin mun mielestä tohon pitää puuttua.
0: Eiks niin?
1: Ehdottomasti.
0: 0-8, 06 000. Tässä, tämä oli meidän ajatus, mutta niin siellä on varmaan moni, joka on joko samaa mieltä tai täysin eri mieltä. Ja sitten moni on varmasti samanlaisissa ryhmissä, mitkä liittyy niin kuin perheisiin. Ja siellä on ehkä tämän näköisiä haasteita tai tapauksia ja sitten voi olla jopa vielä räikempiä juttuja. Niin olisi kiva kuulla niistä. Onko se sitten semmoinen ryhmä, mikä pysyy siellä WhatsAppissa siellä niin kuin äänettömänä, että se ei piippaa ja sitten aina kun sä huomat, että siellä tulee viesti, niin sä ikään kuin ohitat sen viestin.
1: Joo, mielenkiintoista. Kerro meille ilmianna 0108 06 000.
2: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon

0: Alex Warren ja Eternity. Kiitos johonkin tällä johdolla. Ariana Grande, Break Free. Just tässä kattelen lentoja Lontooseen, kun mä oon lähes katsoa tota keikkaa, Ariana Granden keikka tuossa elokuussa tyttären kanssa. Ja sitten sinnekin on laitettu perheryhmään, tiedätkö, vähän fiiliksiä, fiilistelty sitä. Ja sitten tämmöisen on kiva jakaa, tiedätkö, että jengi on perheryhmissä jakanut vähän omia kesälomia juttuja ja mummi on jakanut jotain omia juttuja. Ja sitten siellä on yleensä on aika paljon kuvia, että meilläkin tuossa on eläimiä, koiria. Sitten on koirasta kuvia, kun tiedätkö, se makaa parvekkeilla ja ottaa aurinkoa ja tämän tyyppisiä juttuja. Niitä on ihan kiva ottaa vastaan ja katella ja fiilistellä.
1: On, on. Ja sitten tämä oli hauska, kun meidän tuottajan kanssa puhuttiin myös tästä, niin hän sanoi, että no, et heillä menee tämä myös sitten sillä lailla, kun tässä oli niinku lähtökohtainen tämä meidän aihe siitä, että sinne joku eno nyt sitten jakaa jotain salaliittoteorioita, että miten tähän pitäisi niinku puuttua. Niin että heidän perheryhmässään menee välillä asiat jopa tämmöisen kilpailun puolelle. Että tiedätkö, jopa nuo lomakuvat. Mä ymmärrän, mä sain jopa ehkä vähän kiinni tästä, että tajun, että ehkä meilläkin joskus.
0: Keillä on parempi loma.
1: Tiedätkö, joo. Aina kun ollaan eikä jossain. Joo, joo, kyllä. Ei varsinaisesti. Mutta tiedätkö, onhan se sillä lailla, että sitten terveisiä, olemme täällä ja sitten on otettu kuvat sieltä palmuja alta. Ja sitten niin kuin, että se on semmoista niin kuin piilo ehkä vähän sellaista, että no niin, nyt me ollaan täällä.
0: Joo, no mä siis tässä luen tämmöistä artikkelia, mikä jossain vaiheessa on ollut tuossa Yleistä niin kuin liittyen nimenomaan tähän, näihin WhatsApp-ryhmiin, jotka pyörittää sitä arkea ja nimenomaan semmoiset perheryhmät.
1: Ne.
0: Niin tota, niin tässäkin mun mielestä on niin kuin kivasti kirjoittaa tämmöinen positiivisuuden kannalta, että se on niin kuin kiva paikka osoittaa kiintymystä, koska tiedätkö, että esimerkiksi monissa perheissä, tässä esimerkiksi haasteltu yhtä tyyppiä, joka kertoo, että tota, hän keskustelee siis päivittäin isosiskonsa ja vanhempiensa kanssa tässä perheryhmässä.
1: Joo.
0: Ja hän sanoi, että kun sit katsoi lapsuuden kodissa asuessaan ja ennen perheryhmän perustamista, niin yhteydenpito rajoittui lähinnä hänen ja hänen äitinsä välisiin keskusteluihin. Ja omille muuton jälkeen sitten perheryhmän merkitys korostui, kun sitten koko perhe yhtäkkiä on mukana siinä keskustelussa. Tavallaan, että siellä on isäkin mukana, sitten siellä on yhtäkkiä siskokin mukana siinä.
1: Joo.
0: Ja tavallaan siitä niin kuin, että tiedätkö, että sitten yhtäkkiä moni muukin sitten perheen jäsen keskustelee, jakaa ajatuksiaan. Kun sitten, tiedätkö, jos on ollut vaikka semmoisessa perheyhteisössä, jossa ei hirveästi ole keskusteltu, ei hirveästi ole puhuttu asioista.
1: Näinpä.
0: Niin yhtäkkiä tämä saattaa korostua tämä asia, mikä on siis hieno asia.
1: Siis tämä on niin kuin, tiedätkö, just suoraan meidän elämästä. Koska tota, se on myös hauskaa, kun nämä vähän vanhemmat ihmiset oppii käyttää näitä kaikki emojeita. Ja tiedätkö, siis meidänkin iskä on ollut semmoinen, siis terveisiä vaan kotiin, hän on ihana semmoinen jörö. Ja varsinkin sitten, kun rupesi ensin tuli lemmikit ja sitten tuli lapsenlapset. Me ollaan kaikki lapset sillä, että onko toi meidän faija. Tiedätkö, kun se rupeaa lepertelemään niille. Sä teet, mitä?
0: Eikö niin? No sitten sä avaat yhtäkkiä ihan uuden piirteen. Joo. Tai niin semmoinen piirre, mikä on ollut, mutta ei ole välttämättä niin kuin siis tullut mitenkään voimakkaasti esiin. Tähän on parasta. Tästä tuli Petriltä vaan viesti sitten taas, mikä ehkä välttämättä on semmoinen positiivinen, mutta heillä on sitten taas tämmöinen tilanne, että ei ole perheryhmiä, että sisko elää oma elämänsä, veli elää oma elämänsä ja hän elää oma elämän. Ja sitten on äiti, joka yrittää puuttua kaikkien asioihin omilla mielipiteillään, että irtoviestitkin on jo liikaa, saatika sitten jossain ryhmässä.
1: Joo, mutta kuuntele sitä, että WhatsApp-ryhmät on kyllä syvältä. Kuulun yhteen ja senkin olen hiljentänyt. Aina ryhmätsäteissä jollain on asiaa kello 01 yöllä tai ryhmän jokainen ihminen vastaa se, joo, joo, joo, joo, tiedätkö se bling, bling, bling.
0: Joo.
1: Ja ryhmät ja some pitäisi kyllä kieltää kaikilta enojen vaimoilta ja ihmisiltä, jotka on olleet somessa alle vuoden tai ikään yli 60 vuotta.
0: Niin, mutta tuossa on paljonkin totta. Tuossa on paljonkin totta. Sitten tästä tuli Jukalta viesti, että meillä oli perhe WhatsApp-ryhmä, johon kuului vanhempani, minä, vaimoni, veljeni ja hänen vaimo lähinnä kesäpaikkoihin liittyvän tiedottamisen ja juttelun. No se loppui lyhyen, kun olisi ollut asia, josta olisi yhdessä pitänyt päättää, sopia tai kysellä ideoita, ajatuksia. No ensin lähti veljen vaimo pois, sitten lähti veljeni, sen pituinen se, ensimmäinen niin sanottu ristiriita tai mielipidenäkemys ero, niin soronoo. Ja nämä kesäpaikat on minun vanhempien puolelta, niin veljen vaimo häipyy ekaksi, ettei ikinä enää perheryhmiä.

0: Ariana Grande ja Break Free rannoa tiistai-iltapäivässä. Kohta mä pääsen katsomaan Ariana Grande keikkakuuto.
1: Oi, oi, oi.
0: Robbie Williamsin feel ihan kohta Anilta myöskin, jos puhutaan totta. Tuossa tota viestejä tulee. Me voidaan käydä näin jossain vaiheessa vielä tässä iltapäivässä läpi näistä WhatsApp-ryhmiin liittyviin koukeroihin perheryhmistä lähinnä siis. Koska siis just tuossa rupesin katsoa, että monessa eri WhatsApp-ryhmään mä kuulun, niin 10 on tällä hetkellä.
1: Siis vaan 10 WhatsApp-ryhmää?
0: No kun mä oon siis poistunut sieltä. Okay, kun mä jotenkin, sit mä oon ollut hiljainen niin kuin tavallaan, että ne on arkistoissa ja mä oon äänettömällä siellä. Ja sit mä aina väillä käyn katsomassa, että Hatton on tullut jotain viestejä. Ja sit mä katsoin, että jos ei ole sille niin kuin mikään henkeä salpaavan tärkeää, niin sit mä vaan niin kuin ohitan sen.
1: Sut on vaan poistettu niistä.
0: No siis mä väillä toivon, että mut poistettaisiin niistä. Kun sit yllättävän paljon tiedät, kun energiaa ja aikaa on sitten jonkun niin kuin, että ryhmien viesti, että jos on tosi aktiivinen. Muista kuka mulle sanoi tuossa vähän aikaa sitten, oli ryhmässä, jossa monta ihmistä mahtui yhteen ryhmään parhaimmillaan.
1: En mä tiedä, siis eka sitä mitenkään rajattu. Vai kuinka paljon?
0: Voiko olla?
1: Oon mä ollut siis semmoisissa ryhmissä, missä on tietysti satoi niin kuin häävieraita esimerkiksi. Nykyäänhän kutsutaan, siis tääkin on se,
0: apua.
1: Siis tiedätkö, häihinkin luodaan vaikka esimerkiksi, että sä voit kutsuuttaa johonkin synttäreihin. Siis noita ryhmiä,
0: niin, kyllä.
1: Mulla on ihan siis loputtomasti noita ryhmiä.
0: Oletko sä aktiivinen niissä kaikissa?
1: En, vaan mä tajusin, kun mä vaihoin puhelinta, että et sinne tuli vielä ne jotenkin ne vanhat, en mä tiedä, mitä siinä tapahtui. Niin, että mun näytti koko ajan, että mun WhatsAppissa on joku 500 lukematonta viestiä, tiedätkö, kun se näkyy siinä.
0: Ja.
1: Niin se oli sen takia, kun ne ryhmät aktivoitu jotenkin, kun se puhelin vaihdettiin.
0: Niin, mitä mieltä sä oot sit siitä, että jos sä oot jossain ryhmässä, näet, että sä oot vaikka jossain, joku tämmönen työyhteisö, tai sanotaan, joku tämmönen kaveriryhmä.
1: Niin.
0: Ja sit sä poistut sieltä, tai joku poistuu sieltä sanomatta mitään. Niin miten sä koet sen asian?
1: Mä ymmärrän, jos se on vaan sillain, niin kuin, että on kysytty jotain ja vaikka se ei pääse ja sitten se poistuu. Mutta jos se poistuu ihan yhtäkkiä, niin musta se on vähän shady.
0: Että pitäisikö se ilmoittaa, että hei, että anteeksi, että tämä kuormittaa mua niin paljon, että mä en halua olla tässä ryhmässä. Heippa.
1: Jotenkin tollain.
0: Niin, kyllä.
1: Ja tämä onkin sitten just se, tätä mä nyt tarkoitan, että mut löytyy siis kimppakyytiryhmä nimellä vaikka vuodelta 2017 ollut tämä kimppakyyti. Helsinki. Niin kuin, ehkä se kimppakyyti Helsinki 2017 ei enää ole aktiivinen.
0: Niinpä. Hei, liikenteessä tapahtuu. Kimppakyydestä tuli mieleen.
1: Näinpä. Uusikaupunki, tie 43, siellä on onnettomuus. Tarkempi paikka välillä Uusikaupunki, Ruokola, Peteksentie.
0: Sitten Sturen katu, tie on suljettu liikenteeltä. Siellä on tapahtumapaikalla liikenteen ohjausta. On tarkempi paikka Mäkelän katu ja sitten. Mitäs muuta? Ei ollut vielä.
1: Ei oikeastaan.
0: Ei ollut vielä, kun ei ollut muuta. Toivottavasti nyt ei tulekaan.
2: Varasit sä jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin,
3: että en varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola samalla puolella.
9: Sittari hoitaa.
10: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
9: Sittari hoitaa.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Paras sekoitus.

0: Robbie Williams. Ja Feel, Radonovan tiistai. Iltapäivästä. Sitten toihan on, siis mä voin tässä jatkaa tätä keskustelua, vaikka miten pitkään puhutaan noista perheryhmistä. Mutta jatketaan aina. Mutta just silleen, tiedätkö, sit kun on semmosia tilanteita, että perheryhmän on päässyt vaikka uusi tota, niin, tyttöystävä, poikaystävä. Ja sitten kun tulee jossain kohtaa sit se ero, niin kuka hänet poistaa sieltä ryhmästä vai poistuuko hän itse sieltä ryhmästä. Ja jos hän ei poistu, niin kuinka kiusallista se on, että siellä on sitten tyyppi.
1: Ai kauhean, mä en ole koskaan miettinyt tuota tollain. Saatika kelappa sit, kun se tulee se nuori siihen ryhmään ja sille aukeneekin koko ton suvusala. Niin. Sit, kuinka kauan hän itse pysyy siellä.
0: Kyllä. Hei Ani, jos puhutaan totta, sitten tulee uutiset.
1: Joo, uutisia kello 15 uutisia kohti mennään. Tiedätkö mikä on varma syksyn merkki?
0: Et lehdet putoaa puusta.
1: No se nyt on tietysti
0: että pimenee.
1: Joo, kaikki nämä. No niin, selvä. Okei, sieltä tuli Eskolta. Mutta kyllä se on se, että kun aletaan puhua, kun koulut alkaa. Koulut jatkuu. Eka luokkalaisten määrä laskee entisestä. Elokuussa hei koulutiensa aloittaa noin 50 000 lasta.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin.
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ja se on kooran kana!
12: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelijoille.

0: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
1: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
0: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
4: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
3: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Situomisen säätietoja. Huomenna keskiviikkona korkeapaineen selänne ulottuu Suomen lounaasta. Tarkoittaa sitä, että se on suuressa osassa maata selkeätä tai puolipilvistä ja poutasta. Pohjois-Lapissa, Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja sitten tuolla Pohjois-Lapissa runsaat sadekuurot ukkosineen mahdollisia. Lämpötilat, ei tämä nyt vielä ihan helteiset ole, mutta yleisesti 18-23.
7: Päivää Radio Novasta. 15.02 on kello. Tässä Lady Gaga ja Bradley Cooperin Shallow ja kuka puhuu osiossa, niin tämä henkilö, suomalainen tunnettu henkilön ääni pitäisi tunnistaa ja se ääni tulee tästä. Nimittäin.
6: Ei.
7: Tämä oli minä. Tämä oli huono versio Spedestä. Jonne ei muista. Siis on, se oikea klippi, niin se on tämä. Eilähän me arvuteltiin, ja oliko se Ellu Gustafsson, oli meidän tuottaja Tserno muuten täällä, niin eilen arvuteltiin sitä. Hyvin vähän ihmiset tiesi. Se taisi olla ihan niin kuin muutama satojen vastauksen joukossa. Sehän taisi olla 2 tai 3, jotka tiesi.
8: Yllättävän vähän. Mä ajattelin, että se olisi ollut tuttuvampi.
7: Joo. No, tämän päivän ääniklippi kuulostaa tältä.
9: Niin ei kyllä olettaa. Se on pakko sanoa, että se on se yleisin, että se onkaan niin hauska kuin yleensä, mutta...
7: Mä tiedän, kenestä on kyse.
6: Eikä oikeesti.
7: Mä tiedän tästä naurusta.
9: Niin ei kyllä olettaa. Se on pakko sanoa, että se on se yleisin, että se onkaan niin hauska kuin yleensä, mutta...
7: Joo. Mulla on hantsi.
6: Mä oon monttu oikein, niin kuin yleensäkin, mutta siis kyllä mä, kyllä tästä jotain. Siis tosi semmonen niin kuin erottuva ääni, ei normi. Pist kerran vielä.
9: Niin ei kyllä olettaa, se on pakko sanoa, että se on se yleisin, että se onkaan niin hauska kuin yleensä, mutta...
7: Joo, mulla on faktatietoja itse asiassa.
8: Älä viitsi!
7: Mä tuosta naurusta heti tiesin sen. Mutta mä vasta 806000 WhatsApp-numero, saa laittaa viestillä, saa katoa WhatsAppia, koska se vaikka satelee viesti, mutta mä laitan vielä kerran sen, niin tästä naurusta pitäisi kyllä tunnistaa. Mä tunnistin heti naurusta.
9: Niin ei kyllä olettaa, se on pakko sanoa, että se on se yleisin, että
8: se onkaan niin hauska kuin yleensä, mutta...
7: Noniin, 0-8.
6: Mulla tulee kans yksi mieleen, joo.
7: Noniin.
10: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Lady Gaga ja Bradley Cooperin Shallow. Paradenoan tiistai-iltapäivässä. Sara ja Esko täällä. Kuka puhuu -osiossa? Meillä on tässä tutun suomalaisen henkilön ääniklippi ja sun tehtävä WhatsAppin kautta on kertoa meille, että kenestä oikein on kyse. Ja siis se klippi on tämä.
1: Niin kyllä olettaa. Se on pakko sanoa, että se on se yleisin, että se onkaan niin hauska kuin yleensä, mutta...
0: Ja nyt mä voin sanoa, että mä oon 100% varma, että mä tiedän, kenestä on kyse. Mä en ole siis kattonut WhatsAppia ollenkaan, mutta mä tiedän, kenestä on kyse. Sara, tiedät sä?
2: En siis lainkaan. Ja tässä on se, että eilen hän siinä klipissä tuli niin kuin edes jotain. Hän puhui, niin kuin, että hän on vegaani ja hän otti vegaanihaasteen vastaan. Niin mä käytin eilen tekoäly. Nyt on siis, en mä voi laittaa hassu nauru. Tässä mulla ei ole niin kuin mitään.
0: Mä laitan sulle vielä, kun kyllähän tässä nyt myöskin tässä lauseessa hän myöskin...
2: Niin, toi et
0: antaa hauska ymmärtää itsestään.
1: Niin kyllä olettaa. Se on pakko sanoa, että se on se yleisin, että se onkaan niin hauska kuin yleensä, mutta...
2: Niin, okei, jostain koomikosta on kyse. Ja toi on, niin kuin sä sanoit, toi on tosi tunnistettava kyllä toi nauru. Ja tommoinen on niin kuin tosi paksu toi ääni. Mutta siis arvatkaa, mulla tuli ihan ekana mieleen. Muistatteko sen Pertun? BP Perttu.
0: Perttu Sirviö.
2: Onko se joku nimi Sirviö?
0: On. Hän on meidän vakiokuuntelija.
2: Remonttireiska Perttu.
0: Kyllä, hän...
2: Perttu!
3: Ja myös WhatsAppissa.
0: Tätä on veikattu, tätä BB Perttu Sirviötä on veikattu.
2: Koska siis Perttu, meillä on historia Pertunkaan. Perkkui Perttu.
0: Mutta nyt täytyy sanoa tuottaja Tserno, että tämä oli tosi helppo, koska täällä on siis todella paljon oikeita vastauksia. Se oikea vastaus, mä sanon sen, mikä se on, mitä mä luulen, mikä se on.
3: Okay. No kerro, jos sä oot noin varma.
0: No mun vastaus, tässä sanotaan, että onko tämä Robin, Oskari Valte, H.P. Parviainen, just, Janne Lehmonen, Jarkko Tamminen, Sami Hedberg. Ei ole. Vastaus on Kalle Lamberi.
3: No niin on.
0: Eikö ookin?
1: No. Niin kyllä olettaa. Se on
0: tosta naurusta.
2: Niin on.
1: Et se olekaan niin hauska kuin yleensä, mutta...
0: Kalle Lamberi.
3: Ärsyttävää, miten tämä mukaan oli näin helppo, koska mun
0: oliko
3: mielestä...
0: Se Kalle Lamberi?
3: Joo, kyllä.
2: Oli. Esko ties, siis...
0: Eikö täällä siis... No täällä on 90%. Toni Niemistä on veikattu.
3: Ja sitä Perttua on myös.
2: Jes, hyvä. Eli mä en ollut, tiedätkö, ihan hakoteillä. Toinen, mitä mä ajattelin, että oli Jetro.
0: No tässä on veikattu Jetroa kanssa. Ja sitten täällä on veikattu...
3: Sami Hedberg on paljon.
0: On veikattu.
2: Joo, sekin olisi voinut olla.
0: Mutta Kari Ketosta on veikattu paljon.
2: Mistä sä, Esko, tiesit? Mistä se lähti
0: sulta? Tästä naurusta.
1: Niin kyllä olettaa. Se on pakko sanoa, että se on se yleisin.
3: On se.
1: Että se onkaan niin hauska kuin yleensä, mutta...
0: Kalle Lamberi.
3: Mä vielä meinasin ottaa ton nauruosuuden pois, että mä jätän vaan sen lopun, että eikö se olekaan niin hauska kuin yleensä, mutta...
0: No sit se olisi saattanut vaikeuttaa. Niin huomenna, Tjerno, vähän vaikeampi.
2: Ei.
3: Mä lupaan.

0: Forever Yours, Sairas Avenilta. Forever Yours on myöskin lause, mikä löytyy Samu Haberin Käsivaarasta. Hän on tatskana itsellään sitten on.
1: Niitä biisin nimen.
0: Yours, kyllä. Mm. Swedish House Mafia and Don't You Worry Child, ja sitten sen puhutaan siisteydestä. Mutta näin, että aika moni esimerkiksi vaikka, joka viettää työnsä hotellissa, niin yksi semmoisia siistimpi juttu on varmaan se, että tietää, että ei tarvitse niinku siivota se huone, tai sitten kun lähtee aamupalalle, niin ei tarvitse viedä astet koneeseen.
1: Niin, tai saatika itse laittaa sitä aamupalaa, se on ihan.
0: Tai nimenomaan laittaa se aamupala.
1: Joo, mutta sitten tässä on kääntöpuoli. Siinä on se kääntöpuoli, että ihmiset yleensä kun lähtee tollaiseen, kun lähdetään lomalle kuin lomalle ja varsinkin mennään hotelliin, niin sä jotenkin myös kuvittelet, että sit sä voit niinku ihan sikailla. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan? Niinku, että kun ei kerta mun ei tarvi siivota, niin.
0: Niin, en mä, toivottavasti kukaan ei ajattele niin, että nyt kun mä oon tässä, niin mä voin sikailla.
1: Niin ei ehkä tahtomattaan.
0: Mutta että sitten jotenkin miettii, että kyllä tuossa nyt kun jonkun verran on tullut vietetty öitä hotelleissa ja aamupalahuoneita on tullut nähty, niin jos sitä vähällä miettii, että okei, että sä otat tämän sun pöydän tämän näköiseksi, että mikähän tuossa niinku taustalla ajatuksena. Just se, että ei välitä, että kuka siihen seuraavaksi tulee istua.
1: Niin.
0: Tämä on tämmöinen ilmiö, mikä on aika monessa paikassa ollut. Puhutaan kohta tästä, koska siinäkin sopisi semmoinen kyltä. Muista niitä kyltejä, mitkä oli työpaikoilla, että äitisi olet täällä töissä.
1: Joo, on muuten hyvä.
2: Iltapäivä ruuhkassa Helsingin keskustassa.
3: Puusilmä, se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele.
4: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
2: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move. With every move.
8: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei kappu. Moi.
9: Moi! Antaa kaikkea kuikkea!
10: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
14: Sittari hoitaa.
15: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.

0: Don't You Worry Child, Swedish House Mafialta. 25 minuuttia yli 3 kello. Sara Jääskö täällä, hyvää tiistai-iltapäivä. Aamupalat. Hotelliaamupalat best.
1: Niin, todellakin. Mut siinä on lieveilmiöitä.
0: Minkälaisia lieveilmiöitä sieltä löytyy?
1: No näitähän on nyt siis ihan uutisoitu, uutisoimiseen asti tullut, että se jengi hirvistelee. Miten se sanotaan? Kauhistelee. Joo, kauhistelee sitä. Ja mä ymmärrän siis todellakin, että jätetään niinku ihan todella sotkuseen kuntoon esimerkiksi aamiaispöytä. Ja otetaan koko ajan lisää, tiedätkö, kun on buffa, niin mitä väliä, jos sen jaksa syödä, haetaan lisää.
0: Joo.
1: Niin näitä on nyt ollut taas kesällä tietysti, kun ihmiset on liikenteessä, niin tullut sitten mediaan saakka.
0: Se on kyllä hälytön määrä, mitä varmasti niin kuin sieltä, tiedätkö, hukkaa heitetty ruoka otetaan pois. Mä olin siis tuossa vähän aikaa sitten hotelliaamupala, ihana hotelliaamupala, tiedätkö, siellä on just se, musta niin kuin aamupala hetkestä tekee hienon ja ylellisen, jos siellä on, tiedätkö, kokki tekemässä sulle munakkaa.
1: Joo, oi, oi, oi.
0: Se on niin kuin sellainen asema, että okei, tässä on hyvä aamupala tässä hotellissa. Mm. Ja mä olin semmoisessa hotellissa ja sitten siinä oli jonkun verran sitä jonoa ja...
2: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Mukaan se.
1: No, ihan kuin totta, hei.
0: Kyllä, joskus mä teen näin. Esimerkkinä nyt oli viikonloppuna Kuopiossa.
1: Niin.
0: Ja mä tiesin, että mä otin siis aamupuuraa mä otin ja sit mä otin keitettyä kananmunia. Sit mä olin ottanut 3 karjalan piirakka munavoille. Sit mä tajusin, että en mä jaksa näitä syödä, mutta en mä viittynyt niiden pöytään jättää. Ja mä tiesin, että mulla on pitkä ajomatka Helsinkiin. Mä otan nämä messin eväksi.
1: Aika hyvä. Joo, okei.
0: No, miksi sanoit, että teet kai tollain tee?
1: No siis...
0: En mä nyt sen takia tehnyt, että mä teen eväitä autoreissua varten, mutta kun mä olin jo ottanut ne ja mä en olisi jaksanut syödä niitä sillä hetkellä.
1: Niin, mutta niin siis voit sä mukaan. Väittää, että sä otat joka kerta, jos sulta jää jotain, niin sä otat ne.
0: No kun en mä joka kerta ota mitenkään hirvittävän paljon. Niin, se riippuu siitä, että kyllä mä nyt vähän kuulostelen. Kyllä mä tiedän yleensä paljon, mulla menee niin kuin aamupalaa niin kuin ruokaa sisään.
1: Joo, joo, mä saan kiinni. Mua naurattaa, koska meillä esimerkiksi perheeseen me ollaan niin kuin kaikki noin, mitä sä luettelit. Mä vihaan sitä, tiedätkö, aamupalaa, että mä joudun 100 kertaa niin kuin lähteä siitä pöydästä. Mä rakastan sitä, että mä pääsen siihen siellä hotellissa ja sit mulla on niin kuin, tiedätkö, kaikki siinä. Mä haen kerralla kaikki.
0: Joo.
1: Ja sit mä kyllä käydään varaamassa se pöytä, että saat sen hyvän pöydän, vaikka jos sä oot reissussa, mä haluan sen merinäköalan. Mä oon maksanut siitä.
0: Siitä merinäköalasta?
1: No siitäkin.
0: Siinä aamiaispöydässä?
1: Kyllä. Tiedätkö, mä oon just semmonen. Joo. Judge me if you want, mutta mä haluun sen.
0: Yeah.
1: Ja sitten sit mennään hakee, ei se ole keneltäkään pois, koska mä tulen siihen syömään. Se on hetken aikaa vaan se pöytä tyhjänä. Sitten meillä on tää tämmönen niinku...
0: No mitä, oota, mä keskityn.
1: Joo, okei. Okay.
0: Mitä sä teet, kun sä oot tehnyt tämän varauksen?
1: Ne.
0: Koska sä haluat sen merinäköalalla, koska sä olet maksanut siitä.
1: Kyllä.
0: Niin mitä sä teet, jos siinä on joku tyyppi, joka on siirtänyt sun kamat pois siitä ja mennyt istumaan siihen?
1: No mä oon, tiedätkö, niin kuin, että tää oli mun. Mä oon varannut tää. Muu kyllä.
0: Oot käynyt niin koskaan?
1: Ei, koska siis me jätetään, tiedätkö, hatut. Ja nyt sä katsot, nyt ootte niin kuin sillä, että mä oon ihan hirveä. Mä en...
0: Siis mitä sä jätät hatut ja mitä kaikki sä jätät
1: siis siihen pöytään? Aurinkohatun ja aurinkolasit ja sit vaikka sen hotellihuoneen kortin.
0: Mut oota, kun tääkin on tosi tärkeä juttu, että mitä sä teet ekana? Että meet sä eka varamaan pöydän ja sit vasta keräämään sitä safkaa? Vai
1: joskus me haetaan
0: safkaa?
1: Sillä lailla, että kahvit ja mehut, että siihen tulee niin kuin myös ne tarpeet. Ei niin kuin, nyt Esko, siis ihan oikeasti. Silloin
0: siis mä vihan
1: iso, ei kun nyt sä kuuntelet, että sillä on suuri iso merkitys, missä sä syöt sen sun aamupalan. Se on mulle, mä maksan siitä just.
0: Kaikki siinä. Muutkin maksaa siitä.
1: Niin maksaa, mutta miksi ne ei sit tee niin? Tehkää niin. Kyllä se on oikeus. Tiedätkö, siis joka tapauksessa ne täyttyy ne pöydät.
0: Niin täyttyy.
1: No niin, mä menen eteenpäin tässä asiassa, että me juututan nyt tähän. Koska sitten myös tämä, että siis syödään, niin tietysti opetaan meidän teinipojalle tätä samaa, niin sitten mun miehellä on tällainen pinssijuttu, että niin kuin tekee tota mitä sinä, että mukamassa saa pinssien aina kun syöt, että sä niin kuin tyhjäksi laatat. Okei, joo, mä voin myöntää, että mä välillä jätän vähän, koska sit sitä intoutuu, tiedätkö, siellä hotellissa.
0: Joo, joo, kaikki, siinä on hyvä. Varmasti kaikki joo. Jättää, kyllä, joo, joo.
1: Mutta sitä...
0: Mutta määrät on vähän
1: niin
0: eri.
1: Niin on.
0: Sitten, jos sä jätät, että sä otat vaikka paljon puuroa ja sit sä syöt siitä yli puolet ja sun jää pikkasen puuroa, niin se jää, okei. Mutta sit on semmoiset, että mä oon nähnyt, että on kerrotaan vaikka tosi paljon hedelmiä. Ja sitten niitä ei edes syödä, vaan ne jää siihen lautaselle.
1: Joo, se on järkyttävää, kyllä, kyllä.
0: Tässä tuli viesti, että hotelli aamiaiselta pöllitään todella paljon leipää ja leikkeleitä. Siis millä tavoin pöllitään?
1: No varmasti just sitä, että oikeasti...
0: Että pannaan laukkuun paljon leipää ja leikkeleitä.
1: No voi olla sitäkin, tiedätkö, ruoaston pulaa. Ja viestiä tuli myös just siitä Marilta, ja tämä on se pointti, mitä mä hain, että kun ihmiset maksaa jostain palvelusta, esim. Hotellipalvelusta, joillekin, ja korostan, että joillekin tulee olo, että tästä

0: tästä olen maksanut, niin saan tehdä näin ja noin tai jättää tekemättä. Ja ei nyt, en korosta, että tämä on se, että kun mä varaan sen pöydän, vaan se, että tiedät sä, sit sä niin kuin ajattelet, että mun ei tarvi esimerkiksi siivota niitä jälkiä, että se jätetään niin kuin ihan ryönäseen kuntoon se pöytä. Että kyllä mä sen esimerkiksi teen, että mä aina siivoon jälkeni siinä pöydässä. Että eihän se nyt sitten tarkoita sitä, että kun mä oon maksanut, että sä katot mua. Mä en pysty sanoa enää mitään. Että kun mä olen maksanut siitä, niin mä voin niinku käyttäytyä ihan miten vaan sikamaisesti. Ei ole sikamaista, jos mä varaan siitä sen aurinkopöydän.
1: Mä en semmoista sanonut ollenkaan. En ole missään nimessä.
0: Etpä.
1: Varmaan yksi suurin syy, minkä takia sitten olisiko ihanaa vaan tilata, että jatko hotellihuoneeseen sen aamiaisen. Just sen takia, että ei tarvitse miettiä. Että siellä on ihmisiä, jotka on varannut vaikka hatuillaan niitä pöytiä. Sillä välillä, kun mulla on lautanen siinä ja mulla on sillä, että mulla on tässä aamupala valmiina. Tuossa on kiva, aha, siinä on jonkun hattu.

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus Radanovan tiistai-iltapäivässä, Sara ja Esko täällä. Hotelli aamupaloista ja sitten lähinnä niin kuin siis se keskustelu, kun tää lähti nyt vähän poukoille, kun mä näen vaan sun hatun siinä varauspöydässä, mutta siis lähinnä sitä, että missä kunnossa niin kuin ihmiset jättää ne paikat. Koska se nyt on sanomattakin selvää, että kun joskus sitä miettii, että kun sä lähdet vaikka hotellihuoneesta ja jotkut petaa sängyt, se on ihan turha.
1: Totta
0: joo. Sängyt kumminkin avataan ja sitten ne lakanat ja muut menee pesuun, toivon mukaan. Toivon mukaan. Mutta että tässä esimerkiksi Ilta-Sanomissa oli tänään uutinen siitä, kuinka hotelliaamiaishuoneessa on siis järkyttävät sotkut. Ja tästä sitten muun muassa sitten eräs ketjupäällikkö on käynyt kommentoimassa. Ja siellä on siis ihan niin kuin valokuvia aamiaisbuffetin niin kuin pöydistä, että minkälaista niin kuin fiilistä se herättää. Kun ne on sitten jätty kuin pommin jäljiltä.
1: Mutta mäpä kerron sulle, että ei me suomalaiset edes mun mielestä olla siis pahimpia tässä. Ja niin kuin mäkin nyt olen matkustanut aika paljon ja... Niin kuin tämän huippu mun mielestä huipentui, oltiin siis Karibian risteilyllä. Ja se oli tuolla Jenkeissä tietysti yllättäen ja siis laiva täynnä amerikkalaisia. Ja jotenkin heillä mun mielestä se niin kuin kertautui se ajatusmaailma siitä, että me ollaan täällä, meitä palvellaan, me voidaan tehdä mitä vaan. Ja sitten se ruoan määrä, kun jotenkin siellä on enemmän ylipäänsä koko sillä laivalla. Sehän on ihan niin kuin käsittämätön, kelluva Las Vegas. Niin se oli musta niin kuin, siellä toi oli niin kuin pahimmillaan, mitä mä oon nähnyt. Että en mä tiedä, kuuluuko se heidän kulttuuriin sitten jotenkin sellainen, että me tullaan, niin meit palvellaan. Me tullaan tänne ja me maksetaan tästä.
0: Voi olla, mutta ehkä siellä... Mä en tiedä, rahaa nyt ei aina kompensoi kaikkea, mutta ehkä siellä sitten kumminkin sit taas, kun puhutaan, että sit siellä on tippikulttuuri erilainen.
1: Totta.
0: Niin sitten tiedätkö, nämä tyypit, jotka on siellä duunissa, tietää, että okei, tänne tulee tämmöistä porukkaa, mutta nämä onneksi jättää tippiä. Mutta kun Suomessa ei edes tippiäkään edes jätetä.
1: Niin, no sekin vielä.
0: Tiedätkö, että kyllä mä, jos mä olisin töissä siellä, niin kyllä mä varmaan ottaisi päähän, että okei, tämä on taas tiedätkö pommin jäljiltä, mutta tulipahan nyt ainakin hyvät tipit.
1: Niin ja, mutta siis no tuolla laivalla, nehän menee sellaisella all inclusive periaatteella, että eihän siellä niinku periaatteessa sä et jätä siinä tippiä, mutta sitten sä voit sen reissun jälkeen, nehän jakaa semmoista, että sä voit suoraan sille nimeä. Joo, mä ymmärrän. Sitten toinen juttu toi, että kun sä puhuit siitä, että kuinka paljon niin kuin tulee sitä ylijäämäsafkaa, niin sekin vielä kerran noin laivoilla, kun sä mietit, että sinne vietiin jotain, tiedät sä, niin kuin 500 000 kananmunaa. Ja niin kuin ne määrät on ihan käsittämättömiä, mitä sieltä lahdataan niistä pöydistä, just kun jengi ei syö. Saatika se, että sit kun sulla on buffahommat, niin kun on kerran laitettu sinne esille, niin hyvin paljon niistä on semmoisia, että niitä ei voida käyttää enää uudestaan.
0: Niin kyllä.
1: Että mihin ne dumpataan. Ja kun ne on siis ollut siinä, tiedät sä, se 5 tuntia, kun leivät esillä, niin roskii.
0: Niin kumpi pahempi?
1: En mä tiedä. Toi on niin kuin hirveä ajatus. Monessa paikkahan on sellainen sitten, että niitä laitetaan johonkin, tiedätkö, niin kuin täälläkin saatiin viestiä siitä, että...
0: Ne kahkarapuoleivät.
1: Mitä?
0: Jääkaappiin ja sitten
1: niin.
0: Sormet ristiin, että voidaan nyt iltapäivällä tarjolla uudestaan, että tästä ei tule mitään vatsaepidemiaa.
1: Oi saakeli. Radio Nova.

0: Celine Dion, A New Day Has Come, Radonovan tiistai-iltapäivässä. Sara ja Esko täällä. Nämä on Davidilta Talk to Me ja Hugo ja Kostin taulut. Tuossa noin suurin piirtein tunnin päästä meillä olisi meidän mysteerinen kilpailu, joka on tullut siis takaisin kesälomilta. Olen kuulemma viettänyt hyvän kesäloman tuossa Etelä-Ranskassa.
1: Silloin oli monta. Verran. Joo, silloin oli monta hyvää aamupalaa siellä. Ja.
0: Kyllä. Meillä on tällä hetkellä siis potis 520 euro tasan ja meidän mysteeriääni, niin sehän kuulostaa tältä. Ja tätä ääntä me sitten arvutellaan noin tunnin kuluttua. Kannattaa käydä tsekkaamassa noin väärät veikatut vastaukset, jotka löytyy tuolta osoitteesta radanoa.fi kautta kilpailut.
1: Joo. Hei, me puhuttiin siis tosiaan tosta, että kaikki ei ehkä korjaa samalla tavalla jälkeen noilla hotelliaamupaloilla, niin mitäs sitten, että kun lastenohjelmissakin menee homma näin?
2: Tuosta siivoamattomuudesta, niin tytön kanssa katsoin tämmöistä lastenohjelmaa kuin Kaapo.
0: Kaapo.
2: Ja siinä Kaapo halusi puffassa kantaa itse tarjotinta ja sitten se aivosti ja kaikki putosi siitä tarjottimelta lattialle, niin äiti sanoi takana ihan reilusti, että ei hätää, joku siivoaa sen kyllä. Että tämmöistä myös lastenohjelmassa.
0: Kyllä.
1: Ihan järkyttävää.
0: Joku siivoaa sen kyllä. Kaapo. Mä katsottiin kanssa lapsen kanssa sillä pienen Kaapo.
1: Niin mekin katsottiin. Se on niin ärsyttävä lastenohjelma.
0: Mutta joo, onhan se. Tietenkin sitä miettii aina, että kyllähän tietenkin joku tässä nyt siivoo sen, mutta että mihin se kunto sä jätät, niin kyllä mä jotenkin mä aina mietin, että vitsi. En nyt mene tiskaamaan niitä lautasia, mutta kyllä vähän niin kuin kiva, tiedätkö, että siinä on, koska sitten aika usein sinne tulee, jos varsinkin aamupalahuoneet nykyään, kun hotellit on ihan täynnä, jotkut hotellit voi tosi hyvin edelleenkin, niin siellähän on porrastettu naamiaiset. Ja sitten sinne tulee just vähän niin kuin porukkaa 7, 8, 9. Ja pahin ruuhka-aika on varmaan se 8 ja 9 tunti. Sitten kun sä tiedät, että heti kun sä oot syönyt, niin joku tulee varmasti tuohon pöytään. Et siivoja kerkee just sen siivota ja sitten, tai tarjoilija kerkee sen siivota ja sitten siihen tulee joku. Niin on se kyllä, jos sä jätät sen ihan niin kuin semmoiseen, tiedätkö, hirveän kuntoon, niin kyllä mä oon niin kuin hävettää nousta sitten pöydästä.
1: Niin ja kyllä se on mun mielestä myös vähän, siis valitettavasti se yleensä on niin, tai valitettavasti ja valitettavasti, että siinä on pieniä lapsia, joista siis totta kai tulee sitä jälkeen. Mun mielestä se on myös siis vähän vanhempien vastuu, eikä niin vähäkään. Vanhempien vastuu korjata ja sitten myös tietysti samalla opettaa, eikä niin kuin Kaapolle. Et Kaapo, aina joku muu tulee siivoa. Radio
3: Nova. Täällä pohjoisessa Oulussa tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa hitaasti. Kotivaran meetvursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.
4: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
5: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
6: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
5: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
6: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
5: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
6: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Kun opinnot alkaa, sittari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Paras sekoitus.

tärkeimpiä uutuuksia.

0: tiistai-iltapäivässä. B.O.B. ja Hayley Williamsin Airplanes ihan kohta myöskin uutiset. Mä tuossa fiilistelen Hugoa. Mä oon tänä kesänä hänet kaksi kertaa nähnyt keikalla, kun oli juontaa festareita. Ja se on tietenkin kuunnellut biisejä, mitä näinkin radiossa pyörii. Mm-hmm. Mutta en ollut aikaisemmin nähnyt livenä, niin ihan siis törkeä kova live-esiintyjä.
1: Oh,
0: ihan siis todella, todella hyvä.
1: Se on muuten jännä, miten artistit niinku herää eloon. Tai että sulla voi olla joku ihan eri niinku ajatus niistä.
0: Kyllä.
1: Toki just, että sä kuulet musaa ja näin. Voi olla, että sä et ehkä niinkään dikkaa. Sitten kun sä menet keikalle. Ja
0: joo.
1: Se muuttuu ihan täysin. Toki voi käydä myös pahimmassa tapauksessa toisin päin. Mutta joo.
0: Joo, ja toinen kanssa, mikä on sillä tavoin niinku yllättänyt tosi isosti, on Ege Zulu. Ootko ikinä käynyt hänen keikolla?
1: Siis rakastan.
0: Siis ihan älytön energia. Mä en tiedä, onko se aina vai oliko se vaan sillä kyseisellä keikalla, mutta silloin kun mä olin, mä katsoin, että ei, että siis Herran Jumala, jengi söi siis suoraan kädestä. Jotenkin se energia, minkä hän antoi sille keikalle, oli sille, että apua, tää on kova.
1: Joo, siis se on ihana tyyppi. Mä oon muutamia kertoja päässyt haastattelemaan häntä ja niin se on muutenkin kuin myös sit se, että sit kun sä haastattelet, sä varsinkin kun teet paljon suplua, niin siinäkin varmasti muuttaa ihmisestä
0: niin kyllä.
1: johonkin suuntaan tai toiseen. Joo. Niin tässä oli ihan sama. Siis miten lempeä, miten mieletön tyyppi. Ja sit myös se ero, että Ege Zulu esimerkiksi on super lempeä siinä haastattelutilanteessa. Sit sä meet sinne keikalla ja silloinkin ihan erilaiset energiaa. Sä saat ihan sellainen, että mitä?
0: Kyllä.
1: Et,
0: hei, uutiset seuraavaksi, tai itse asiassa B.O.B.n jälkeen, mitä siellä on tarjolla?
1: Joo, tämä on kyllä hurja juttu. Ranskassa Helteen pelätään pahentavan metsäpalotilannetta. Siellähän on ihan järjettömän hirveät nuo metsäpalot tälläkin hetkellä. Uhkaa muun muassa Bordeaux, tiedätkö, näitä viinitiloja. Ja nyt jälleen kerran vielä kovemmat helteet. Niin siellä mä luin itse asiassa jostain, että se maaperä on jo nyt niin kuivaa, että vaikka siellä rupeisi sitten sataa, niin se ei niin kuin, tiedätkö, hetkeen auta mitään, kun se ei imeydy.
0: Ja eilen mä katsoin, oliko se A-studiossa, kun oli puhutta näistä maastopaloista. Ja sitten oli kartta Euroopassa, että missä kaikkialla tällä hetkellä on maastopaloja. Se oli ihan siis älytön se määrä, mitä niin kaikkialla tuolla.
1: Niin on, mutta toi on mun mielestä myös ihan järjetöntä, että me eletään 2026 lukua. Mm. Että tälle ei pystytä jotenkin tämän enempää tekemään ennakoivasti.
0: No, tästä käy sitä lisäuutisissa. Tässä on B.O.B. ja Hayley Williamsin Airplanes.

0: muista yhtään, miten mun lampada meni.
1: No silleen polvihaaruksiin. No,
0: niin.
1: No. Sit vatkat.
2: Alaosien kiihkoa rantavedessä. Kaisukosta suhisee.
0: Alaosien.
1: Okay. Ylhäällä täysin neutraali tunnelma.
0: Alaosat toimii.
2: Ylhäällä voidaan jutella vaikka säästä.
0: Alaosa elää omaa elämäänsä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Sittari hoitaa.
4: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
3: Sittari hoitaa.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ehittäis molempiin.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Poliisin mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä, kun sen toinen kerros romahti. Lisäksi ainakin 12 muuta rakennusta on romahtanut ja vähintäänkin kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Huomisen säästä seuraavaksi huomenna korkeapaineen selänne ulottuu Suomeen lounaasta. Ja sää on sitten suuressa osassa maata selkeetä tai puolipilvistä ja poutasta. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja etenkin Pohjois-Lapissa runsaita sadekuuroja ukkosineen saadaan sitten kenties. Päivälämpötila on yleisesti 18-23, Pohjois-Lapissa viileämpää.
6: Heti 4 välillä Lahti Jyväskylä. Ja tarkempi paikka väillä Vaajakoski ja Akkalan liittymä, niin siellä on tuossa hetki sitten sattunut onnettomuus. Mutta joo, tällä hetkellä toi on ainoa, mikä tässä nyt tällä hetkellä vilkkuu.
7: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
6: 16.03 on kello, hyvää tiistaita. Sara ja Esko siis täällä tämän ja ensi viikon Nickelbackilta How You Remind Me. Ja sitten sen puhutaan materiasta, tavaroista. Mä tuossa törmäsin eräseen uutiseen. Näin silloin tällöin törmää, tiedätkö, että jostain varastosta tai jostain on löytynyt joku semmoinen tavara, mikä on ollut siis vuosikymmeniä siellä ja sitä ei ole käytetty ollenkaan. Ja sitä oikein usein miettii, että mistähän se johtuu, että mikä siinä on syynä. Onko se unohtunut sinne vai että mikä siinä on tapahtunut? Tämä on semmoinen siis käyttötavara, mikä ihmetyttää, että mitä tuossa on voinut tapahtua. Ja sitten kun ihmiset haalii tavaraa, mullakin on kamaa aika paljon.
5: Mutta siis ne on käynyt siis meidän ulkokellarissa, kuvat on vai?
6: Teidän ulkokellarissa. Onko siellä paljon semmoista tavaraa, mitä sä olette ostanut, mutta ette ole koskaan käyttänyt?
5: No mä kerron sulle kohta.
6: Oho.
7: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Nickelback, How You Remind Me, 8:04 kello. Sara ja Esko täällä. Totta, mä luin, että oli tämmönen nettikuva julkaisu somesta, missä oli tämmönen kuva tämmöstä vanhasta rellusta.
1: Ne.
0: Renault Vitone, tämmönen vanha henkilöauto, joka oli löytynyt siis tämmösen talon kellarista. Tämä on niin kuin tämmöinen parkkitila, aika semmoinen pölyinen, raunioinen ja sitten sitä, tämä on tämmöinen niin kuin hylätty talo Ranskassa. Mm. Ja siellä oli tämmöinen autotalli, missä oli siis tosi paljon kaiken näköistä tavaraa. Ja sitten sen tavaroiden yhteydessä oli näkynyt tämmöinen relluauto. Ja joku oli sitten katsonut, että okei, että siellä on joku auto, että se on varmaan joku, tiedätkö, romuauto, mikä on ollut, tiedätkö, rikki. Ja sitten se on jäänyt sinne auton raatona. Ja sitten oli ruvennut niin kuin tarkemmin tutkia sitä autoa. Niin tämä oli ajettu siis 12 metriä tällä autolla. Eli ei juuri mitään. Siis ihan siis brand new auto aikoinaan. Ja sitten oli ihmetellyt, että miten tämä on niinku mahdollista, että tämä auto on ollut täällä, niinku, että sitä ei ole kukaan käyttänyt. Onko se niinku varastettu vai mitä siinä on tapahtunut? Ja sitten joku oli alkanut tutkia sitä hommaa. Ja oli mennyt niin, että silloinen omistaja oli ostanut tämän auton itsellensä siis ihan uutena. Auto oli rekisteröity tilapäisillä tämmöisillä tunnuksilla. Ja se omistaja ei suorittanut siis koskaan ajokoetta, että se ei saanut ajokorttia.
1: Niin.
0: Ja kun sitten niin...
1: Mutta auton oli kuitenkin tilannut etukäteen.
0: Hän oli ostanut sen auton ja ajatellut, että hän sitten, kun saa ajokortin, hän on valmiina auto tossa. Ja sehän koskaan ainoa se jäi sinne parkki, tai siihen, no mikä tämä nyt on, parkkihalli tai tommoinen parkkijuttu, niin siellä se oli ollut yli 40 vuotta.
1: Ei kun käsittämätön. Tässä on niin monta käsittämätön seikkaa.
0: Ihan pölyssä ja semmoinen, tiedätkö, no, mutta siis 12 metriä ajettu tällä autolla.
1: Joo, mutta tämä on joo. Okei, mennään kohta siihen, että kuinka paljon jengiltä löytyy just tällaista tavaraa, jotka on joskus ostettu, mutta sitten ne jää käyttämättä. Mutta onhan tämä keissi nyt jotenkin, että miksei se on myynyt sitä autoa?
0: Se on kato varmaan ajatellut, tiedätkö, että hän jossain kohtaa ajaa se ajokortti.
1: Just
0: ja sitten
1: niin.
0: Se jossain kohtaa on siirtynyt, sit kun se on huomannut, että se auto on siellä pölyttynyt ja sitten se on ollut. Ja en mä tiedä, mikä siinä on nyt ollut.
1: Niin, mutta sitten myös tämä, että miten paljon jengi tekee sitä, että tilaa etukäteen jotain asioita optimistisesti.
0: Ne.
1: Tiedätkö esimerkiksi veneen osto?
0: Joo.
1: Sä voit ostaa veneen osaamatta niin kuin lainkaan ajaa sitä tai sulla on mitään merikortteja tai sääntöjä. Tai mitä mä tarkoitan, sama kuin tossa, että sä ostat veneen ja sit sä ehkä rupeet käymään jotain näitä juttuja.
0: Niin, kyllä.
1: Että niin kuin aika isojakin ennakko niin kuin ostoksia tai asioita tehdään ennen kuin sä oot mitenkään valmistautunut sen asian tulemiseen.
0: Mulla oli joskus, tai on edelleenkin itse asiassa kaveri olemassa, mutta siis hän oli hurahtamaisillaan. Hän oli joskus ollut kaveri, ja jotenkin se tuli niinku perheen mukana, että hänen isänsä oli kova purjehtija.
1: Mm.
0: Ja sitten jotenkin hän aina muisti siitä, että hänen lapsuuden kesät vietettiin purjeveneellä.
1: Just näin.
0: Jotenkin se sitä kautta se romantisoitu se mielikuva siitä, että hänkin haluaa alkaa purjehtia. Ja hän oli ostanut siis, hän on jostain suhteellisen hyvän hintaan purjeveneen. Ja paikan ja niin edespäin.
1: Ne.
0: Mutta hän ei koskaan nimenomaan siis käynyt tämmöistä...
1: Niin, purjehduskurssia
0: tai kouluta, mitä se on. Niin hän oli yksi vai kaksi kesä niin, että hän aina siis kävi siellä veneellä siistiskelemässä ja fiilistelemässä. Ja sitten taisi olla, että joku semmoinen kaveri, joka oli pätevä kuljettamaan tätä venettä, niin kävi jossain sen kanssa pyörähtämässä. Mutta hän tajusi, että tämä on ihan turha, että hän möi se sitten pois.
1: Mutta tiedätkö, näitähän on paljon siis, jos on vähänkin impulsiivinen.
0: Niin.
1: Siis en yhtään itse laske itteeni tuohon. Mutta tiedät sä, että innostut niin sillä, että me puhuttaisiin tässä jostain moottoripyöristä. Niin mä oon tiedätkö tilaamassa.
0: No mitä sanoit, että sulla on tavaroita siellä?
1: No okei, mennään nyt siihen. Ei mulla moottoripyörää ole.
0: Joo.
1: Mutta siis tiedätkö, siis meiltä löytyy siis ulkovarastosta kyllä kaiken näköistä sellaista. Mä en ole mikään hamstraja, mä vihaan, että siellä on liikaa tavaraa. Mutta esimerkiksi niin kuin höyrypesuri lattiaan, kaikkea sellaista, mitä sä niin kuin oot jossain vaiheessa ajatellut, että kyllä mä tätä, että tämä me tarvitaan.
0: Ja.
1: Sitten sä oot ehkä kerran, edes puolikkaan kerran käyttänyt sitä, mutta sitten sä et kuitenkaan halua luopua siitä just tuolla ajatuksella, että niin kuin esimerkiksi se auto, se rellu siellä, että kyllä mä vielä joskus se ajokortin ajan.
0: Ja.
1: Niin niitä on sitten siellä.
0: Milloin sä oot viimeksi käyttänyt sitä imuria?
1: No höyrypesuri.
0: Höyrypesuri.
1: En mä tiedä. Silloin 10 vuotta sitten, kun se ostettu. Mutta se päivä tulee vielä.
0: Ehkä tänä viikonloppuna.
1: Ehkä.

0: YouTube ja One Radionovan tiistai-iltapäivässä. Sara ja Esko täällä. Mirella ja Lauri Haavilta, luotathan. Ja liikenteessä on taas tullut yksi uusi tie. Toi tie 25 välillä Karja, Lohja, tarkempi paikka välillä Virkalan liittymä ja Tyynninharjun liittymä, niin siellä on sattunut onnettomuus. Hei, Mirella ja Lauri Haavin jälkeen puhutaan automatkailusta.
1: Joo, tämä auto on siis ihan liikkeellä, kun tuo edellinen ei ollut montaakaan metriä, mutta lähinnä siitä, että Esko, jos sä ajat kaverin tai kumppanin tai jonkun kanssa, ja sä oot siis se kuski, niin sallit sä esimerkiksi siltä tyypiltä, joka on sun vieressä, niin kuin neuvoja ajamiseen?
0: Siis neuvoja ajamiseen vai...
1: Ei,
0: seuraavasta vasemmalle.
1: Ei sitä, vaan sitä niin kuin, että niin kuin...
0: Että miten mä ajan?
1: Joo.
0: No kun mä ajan aika paljon yksin nykyään, niin mä en ehkä niin kuin siihen ole havahtunut, mutta sallinko?
1: Niin,
0: siis millä tavoin sallinko? Että kuunteleeko mä sellaista, että joku pulputtaa koko ajan siinä vieressä, kuinka huonosti tai hyvin mä ajan?
1: Niin, tiedätkö semmoinen, niin kuin, että kun toisilla on tapana, että jos sä sen mielestä ajat vaikka holtittomasti, sillä tavalla, että älä aja noin lähelle, ota enemmän tilaa. Sitten varo tuota mummoa. Tiedätkö, koko ajan semmoinen olo, että sä oot jossain niin kuin videopelissä, niin kuin, että kyllä mä näen.
0: Niin.
1: Niin.
0: No kyllä, se varmaan herättää mussakin tommosen fiiliksen.
1: Niin.
0: Kyllä mä varmaan ehkä johonkin bussipysäkille jättäisin.
1: Vaikka siis, sillä ihmisellähän on jalo ajatus. Sehän vaan tiedät, että sä haluu niin kuin, että säilytte paremmillaan hengissä.
0: Niin, mutta siis kun... No puhutaan kohta tosta, koska siis toi... Mä mietin vaan siis sitä, että... Jotenkin sit, kun luottaa itse siihen, että miten ajaa.
1: Mm.
0: Ja sitten taas, kun mä menen jonkun auton kyytiin istumaan ja välttämättä en ihan koe, että semmoista niinku turvan tunnetta.
1: Näinpä.
0: Mutta että rupeaks mä sitten niinku häntä neuvomaan, mitä siinä ajetaan, niin auttaako se tilannetta vai pahentaako se taas sitä?
1: No, nyt me ollaan just siinä.
2: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Sofia Virta.
3: Mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sit mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaan. Niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää. Kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo appissa. RAYO. Rayo.
4: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut sähän sanoit, että...
10: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
2: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
12: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
13: Ei liene suuri yllätys.
9: yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Sittari hoitaa.
16: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
15: Sittari hoitaa.
17: Paras sekoitus.

0: Mirella ja Lauri Haavin luotathan. Ray Daltonin Blood Running. Sara ja Esko täällä. Hyvää tiistaita. Itse ennen kuin mennään tuohon autojuuttoon, mun on pakko lukea siis yksi viesti Veeralta, kun puhuttiin äsken tuosta yhdestä ranskalaisesta. Mä en tiedä, onko se ranskalainen, mutta siis Ranskasta löytyneestä Rellu Vitosesta, jolla on jaettu siis 12 metriä. Ja tyyppi, joka oli ostanut sen, niin ajatellut, että hän ajasit sillä, kun se ajokortti, ja sitä ajokortti ei ilmeisesti koskaan tullut. Niin Veera laittoi viesti, että on siis ihan hulvaton asia, koska en muistanut, että sain itseni tästä kiinni. Haavelin vuosia Vespasta. Ja sitten lopulta veljen avulla löysin täydellisen Vespan. Ostin ja ajoin sillä ehkä kerran töihin alle kilsan. Sen jälkeen se oli 2 vuotta veljen autotallissa ja lopulta viime kesänä sen surullisena möin. Vieläkin haaveilen, että josko. Ja sitten tässä on kuva.
1: Joo, mä katsoin, se oli upea.
0: Hänestä Vespan kanssa, mikä olisi tosi makea Vespa. Mutta ei sillä paljon tullut ajettua.
1: Mutta toi on niin kuin surullista.
0: Mutta oli hyvä, kun toi oli kumminkin myyty.
1: Niin
0: on. Se jäänyt sinne
1: sentään se
0: autohalliin tai varastoon pölyttymään.
1: Ja Veera, hei, sulle mitään hätää. Mun mies osti itselle Vespan, kun hän täytti 40. Ei, kun tässä oli vielä se, että Ari oli jo 45, niin se osti sen sen takia, kun sen toi rekkari oli Ari 40.
0: Siis sen takia osti pyörä.
1: No ei se pelkästään sen takia.
0: No, mutta hyvä syy. Aele, onko sillä vielä olemassa se pyörä?
1: Ei, se oli siis sellainen murhegryyni. Se oli koko ajan rikki. Ja sitten tiedätkö, se kerran jo pöllitti ja mä ajattelin siis meidän takapihalta, siis terassilta. Siis se oli varastettu sinä aamuna. Mä olin, että halleluja. Ja nyt se lähti, se romukasa.
0: Joo, oliko se tilanne jonkun?
1: No ei se, mutta että se palautui. Poliisit soitti, että nyt tää on löytynyt täältä läheltä isommana. Mä lähdet mui.
0: Älä käynti.
1: Joo.
0: Rosvotkin valitti, että tää oli ihan paska.
1: Se ei ollut lähtenyt, se oli siis taluttanut sen meiltä sinne isommanalle. Se siitä. Liikenteessä me jatketaan nimittäin. Mä kysyn kysymyksen, että jos sä Esko just ajat, niin sallit sä niin kun, siltä pelkäjän paikalla olevalta ohjeistuksia sun ajamiseen? Eikä nyt puhuta niin kuin
0: jos se antaa niitä, niin voi olla, että mä toisesta korvasta sisään ja toisesta korvasta ulos.
1: Tämä on jännä juttu, kun tässä niin kuin jengi vai, että tässä on niin kuin paljon semmoisia asioita, että puhutaan ylipäänsä niin kuin kuskin oikeuksista. Tiedätkö, tämä menee niinkin pitkälle justiin, että onko kuski itsemääräämisoikeus niin kuin autossa kuskilla jopa sillä lailla, että kuski saa päättää esimerkiksi, mitä musiikkia kuunnellaan.
0: Käytäisi tämmöistä keskustelua, kun lähdette perheen kanssa reissuun.
1: Näet sä tämän tilanteen.
0: Että mulla on, hei, mulla on mun, mikä se oli, oikeus.
1: Itsemääräämisoikeus.
0: Itsemääräämisoikeus. Mä ajan tästä mökille, mulla on itsemääräämisoikeus.
1: Mä en puhu meidän perheestä.
0: Okei. Okay. No mutta siis, no esimerkiksi, jos kumpi teillä ajaa eniten?
1: Ai mun mies.
0: Sun mies ajaa eniten. Mm. Sä oot kyydissä.
1: Joo.
0: Ja onko tämä semmoinen asia, mikä on sitten, niinku, onko se niinku sovittu, vai onko tämä semmoinen, mikä aina ollut näin?
1: Edelleenkin. Mä en puhu meidän perheestä, mutta siis tämä
0: menee. Ei, mutta mä puhun
1: teidän perheestä. Okei. Ai siis niinku, että hän ajaa enemmän.
0: Niin.
1: Vai? Ei, se tykkää ajaa. Ja okay. Siis kyllä mäkin tykkään ajaa, mutta jotenkin niin kuin Ari dikkaa ihan hulluna ajaa ja se on niin kuin jotenkin, mä koen, se on turvallisempaa, vaikka mä oon hyvä kuski.
0: Okei, okay. No mutta kun sä puhut siitä, että sit kun sun puoliso ajaa, niin onko se niin, että sit, päättääkö hän mitä kuuntelette vai saako kaikki muutkin päättää? Onko teillä silleen, että väillä kuunnellaan sun Spotify-listaa, väillä sun lapsen Spotify-listaa.
1: Ylipäänsä siis tosi monella on kuulemma niin, että kuski saa päättää, mitä kuunnellaan. Jos nyt siitä musiikista esimerkiksi puhutaan.
0: Ja jos sä istut julkisessa bussissa, niin varmaan näin on. Että se nyt niin kuin, jos sä oot oman perheen kanssa auton, niin kyllä kaikkihan nyt saa päättää.
1: Joo, mutta tiedätkö, toisilla on sellaisia sääntöjä, että kuski, jos sä ajat vaikka pitkää matkaa, niin silloin se, että se kuski niin kuin, tiedätkö, pysyy virkeänä ja se kuski, koska sehän tekee isoa duunia siinä, niin se saa päättää. Ja silloin sitten, jos se saa päättää, niin esimerkiksi koko porukka joutuu kuuntelemaan vaikka jotain äänikirjaa.
0: Sehän on kiva.
1: Mutta siis ei meillä ole näin.
0: Hei, 0-108-06-000. Mä haluaisin kuulla, että voiko se oikeasti olla niin, että tämä varmasti on. Jos on, niin haluaisin kuulla, koska siis onhan tämä nyt aikamoista diktatuuria. Siis niin. Silleen, että esimerkkinä musta on ihanaa, mä oon puhunut tästä usein, että esimerkiksi nyt kouluaikoina, kun kouluttaa salkaa, niin on semmoinen hetki päivässä, joko vientiin tai tuontiin yhteydessä, kun mä vien mun tyttären vaikka kouluun.
1: Mm.
0: Niin sit silloin me kuunnellaan vaikka hänen Spotify-listaa. Ja musta se on tosi makea juttu.
1: Okei, okay, toi on kiva.
0: Mä kuulen uusia biisejä, mitä mä välttämättä kuulun. Mä tein, mikä artisti tää on. Että ei ole sillä, että ei, kun nyt kuunnellaan, kun minä ajan autoa.
1: Joo, mutta sä ekotat tän nyt noin lyhyet matkat. Ne on muutenkin ihan, niin ei niistä mitään. Vaan
0: no
1: nyt
0: pitkilläkin
1: matkoilla. Pitkistä matkoista. Ai oikeasti, jos sä ajaisit, Esko, täältä Lappi. Ja sit sulla on siinä matkaseuruetta. Ja sit sä niinku oot sillä, että mulla on niinku 6 tunnin siivu vaikka tässä.
0: Kyllä.
1: Näin. Että mä haluan tietynlaisen fiiliksen, että mä pystyn ajaa. Ja joku on sillä, että ei kun nyt kuunnellaan klassista, että sä koko matka.
0: No mutta siis toikin semmoinen, että voidaan sopia, että okei, kuunnellaan niin. Vaan aikaa klassista.
1: Kyllä. Sovittavissahan
0: nää on. Koska en mä niinku, musta olisi ihan hirveetä sanoa, että hei kun nyt kuunnellaan 6 tuntia sitä, mitä minä haluan kuulla, koska minä ajan. Koska mulla on itsemääräämisoikeus.
1: Vai onko?

0: Ray Dalton ja Blood Runnin. Ovan tiistai-iltapäivässä. Sara Esko täällä. Tässä puhutaan siitä, että kuka saa päättää, että mitä esimerkiksi autossa kuunnellaan. Ja tässä tulee viestejä, niin Sara myhäilee niille, jotka sanoo, että kuski päättää. Ja mä oon hyllättynyt, siis mä oon suorastaan häkeltynyt siitä, että sä oot sitä mieltä, että se on... Mietin, että sä lähdet sun puolison kanssa ja sä haluat kuulla vaikka rockia seuraavat 6 tuntia, mutta sä et välttämättä rockista tykkää. Niin annat sä vaan niin olla sen takia, että kun kuski päättää.
1: Mä en hymäily niille, jotka myötäili mua, vaan mä hymäilin, kun täällä oli loistavia ideoita. Täällä oli just hyviä ideoita siitä, että joo, osa oli sitä mieltä kanssa, että kuski päättää edelleenkin. Tää ei ole mun juttu, mä vaan niin kuin tää kiinnosti mua. Mut sit niin, täällä oli just sellaisiakin, että lastenkaan, tai kun ajettiin pitkää matkaa, niin laitettiin Spotifysta semmoiset jamit, ja sit jokainen saa siellä autossa lisäillä sinne biisei. Mut sit ennen kaikkea toki jengi kuuntelee enimmäkseen, no vaan se nyt on itsestään selvää. Mut sit oli se, mille mä hymähdin, oli että täällä oli yksi isä, joka on opettanut kaikki lapsensa ajamaan. Niin myös meidän faija. Ja se on ollut siitä tosi tarkka just kanssa, että tietyt asiat toistuu siellä autossa, niin kuin tiedätkö, miten hän on tottunut tekemään. Niin se on muuten hassu, että siihen ei nyt liity tämä radioasia, mutta ne niin kuin toistuu samalla tavalla.
0: Niin kyllä, kyllä. Joo, mutta siis, no ja aika monesti näkee tuolla, kun ajaa, että siellä on sitten takapenkillä, niin on kuulokkeet korvissa ja sitten sieltä katsotaan iPadista jotain omia ohjelmia tai muuta vastaan, mutta kun sehän on siis... Jos nyt puhutaan vaikka tästä Lappiin menemisestä, mikä on siis ihan, no sinne päin on kiva ajaa, mutta sieltä pois tuleminen on hirveetä.
1: Ne.
0: Ellei sulla ole mitään välistoppeja. Niin että jos sä sit itse kuskina saisit päättää, niin on sekin, ois se aika niin kuin itsekästä mun mielestä. Vai eikö sun mielestä ole?
1: Tämä on tosi kaksipiippunen
0: juttu. Eikö mä kysyn sulta, eikö se ole sun mielestä itsekästä? Jos sä oot kuskina ja sä istut auton kyydissä ja sä kuuntelet 12, mitä toinen päättää
1: kuunnella. Se on sika itsekästä, mutta se voi myös olla tosi niinku tarpeellista, jos mun pitää ajaa 12 tuntia. Ei kun nyt, Esko, jos mun pitää ajaa 12 tuntia, totta kai mä keskustelen ja neuvottelen siitä, että voidaanko nyt kuunnella tätä ja tätä, onko tämä jengille ok. En mä sillä oikein, no nyt tämä ja tämä liimataan kiinni, tämä nappi, että kukaan ei koske siihen.
0: Näin. Hei, Markku laittoi viestiä, että mun pojasta on tullut yhtäkkiä autokoulun opettaja. Koko ajan sen vieressä sano, älä aja niin kovaa tai varo sitä. Tai sitten aikaisemmin oltiin samassa duunissa ja se istui pakussa apparin paikalle ja koko ajan sääteli lämpötila ja mitä milloinkin namikkaa, että hermot menee. Mutta siis, no siinä sitten kun on lapsia, aikuinen lapsi, joka sitten myöskin... Tavallaan, että sitten voi olla, että se aikuinen lapsi jo tiedostaa vähän, että minkälaiset on niin kuin eri ajosäännöt. Kun sitten mä myönnän sen, että esimerkiksi mä ajan aika paljon. Ja sitten tuossa on ruuhkia, mutta näkee siis pahimmillaan ruuhkissa. Tiedätkö, että jos ihminen kääntyy ilman vilkkoa tai tiedätkö, kiilaa. Esimerkkinä nyt viikonloppuna mä tulin siis Kuopiosta Helsinkiin. Ja musta on omituista, että jos se rajoitus, tämä on semmoinen ikuinen keskustelu. Mutta jos on nopeusrajoitus 80. Ja jengä jää siellä 85. Ja sitten kun tulee se ohituskaista tilanne, että pitää ohittaa se auto, joka jää sitä 80. Niin yhtäkkiä sitten sieltä kaasusta kumminkin löytyy sitä voimaa. Ja yhtäkkiä sitten se nopeus nousee siinä kohtaa ohituskaistalla 100.
1: Joo.
0: Tiedätkö? Niin sitten tämmöisillä hetkillä, niin mä tunnen semmoista, en nyt pyhää vihaa, mutta äärettömän kovaa ärsytystä. Niin sitten siinä mä voisin kuvitella, että joku vieras on siellä, että hei nyt chillaa vähän. Ja otanko mä sen vastaan sen... neuvon, niin se on sitten taas eri asia.

0: iltapäivästä. Ainoa asia oikeasti, mistä mä muistan, että mä olisin kuullut, kun mä ajan autossa ja sitten mulla on vaikka porukkaa kyydissä, on se, että mä kuuntelin aika kovalla musiikkia.
1: Niin, että sit kun joku tulee sun jälkeen, niin onhan se vaan, korvat räjähtää.
0: Joo, ja jos ylipäänsä autossa, jos vaikka Spotify, tai jos mä kuuntelen vaikka radiota ja sit siellä tulee joku biisi, niin mä siis automaattisesti nostan sit volaa.
1: Okei, joo.
0: Ja siitä aika usein kuulee, että pitääkö näin kovalla kuunnella.
1: Niin, no okei, siinäkin, tossakin on vähän sitten, että jos sä oot kuski, sä haluat sen fiiliksen, niin sähän sen päätät, että se, kuinka kovalla
0: joo,
1: se
0: joo, mutta sitten jos mä kuuntelen kovalla, niin sitten jos se toista häiritsee niin paljon, niin kyllä mä sitten totta kai laitan pienemmälle. Niin. Tai sitten joku laittaa pienemmälle mun puolesta ja sitten mä katson silleen pahasti, että miksi sä laitat pienemmälle. Koska sitten se on taas toinen juttu, että sitten on ihmisiä, jotka tykkää kuunnella musiikkia tai ylipäänsä mitä tahansa silleen, että sulla on vaan sen, se on niin kuin taustalla hälinänä. Ja mulla on taas se, että jos mä kuuntelen jonkun, niin mä haluan siis kuulla, mitä siellä tulee.
1: Toinen juttu on muuten tämä, että miten siis eri kylmyysasteilla jengi pitää niinku sitä ilmastointia.
0: No mehän käydään täällä studiossakin tätä kädellä.
1: No joo, tämä on siis, okei, mulla mut on näköjään tässä joku.
0: Niin, mutta onneksi autossakin on se, että sit sä voit toisen puolen laittaa kylmälle ja toisen puolen vähän kuumemmalle.
1: Mutta sehän on niinku ihan sairasta pitää sitä superkylmällä helteillä esimerkiksi. Teet sä, miten sulla on?
0: No sehän vähän riippuu.
1: Teet sä, että porukka niinku tuulee siellä autossa?
0: Ei. Hei, 520 on potti, jota meillä on tällä hetkellä tässä meidän Mysteriäinen kilpailussa, joka on itse asiassa Leonin jälkeen heti. Meidän Mysteriäinen kuulostaa tältä. Tuommoiselle äänelle etsitään lähdettä.
1: Joo, 0108-06000. Nyt saa soittaa.
0: Sä et tiedä yhtään mistä äänestä.
1: Ei mulla mitään.
0: Onko sulla mitään hajukaan?
1: On mulla jonkinnäköisiä.
0: Hei, väärät veikatut vastaukset, ne löytyy osoitteesta radionova.fi. Niin kuin tuossa äsken Sara sanoi, niin nyt saa soittaa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Nova.
3: Rekkalastillinen kuitupuuta. Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. 100 kuutiota tukkia. Tai maahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
4: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
10: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
11: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
12: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Paras sekoitus. All of the kings
18: and the queens.
15: kings on the throne. We will pop champagne and raise a toast.
2: Klassikoita. Ja tyylikkäimpi.

0: Leonin Don't Worry. Aranan tiistai-iltapäivässä. Kymmet vaille, viis on kello. Mikalta Relax Take It Easy, ihan kohta myöskin uutiset, mutta sitä ennen meillä on tuolla Veeti. Veeti kuulemma tietää, että mistä tämä mysteriaani tulee.
1: Aika kova.
0: 520. Pistetään Veetille jako heti, jos se on oikeasti se oikea vastaus.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Tervetuloa mukaan, Veeti.
3: Joo, niin, terve.
0: Oliko se nyt sitten niin, että sä tiedät, mistä tämä mysteeriääni tulee?
3: Joo, tämmönen veikkaus, mikä tuli tuossa mieleen.
0: Okei. Okay. No, kuunnellaan vielä tämä ääni. Tuommoinen ääni.
3: Joo, niin kyllä se voisi tästä lähteä.
0: Onko se, okay. Onko se ollut, siis ennen kuin lähdet vastailemaan, niin kauan se on ollut sulla päässä toi, että se voisi olla just tämä?
3: Ei se nyt kauan ole. Tuli tässä nyt ehkä ihan äsken mieleen.
0: Okei. Okay. No, 520, onhan se nyt sellainen kiva summa raha, niin mitä sä ensimmäisenä tekisit sille?
3: Oh, no mitähän sillä tehtäisi? Lähtisi puolison kanssa johonkin kivaa pikkureissu.
0: Oh.
1: Aika kiva. Ja tiedätkö mitä, Veeti? Tässä on nyt semmoinen juttu, että noihän eilen niin kuin narutti mua täällä lähetyksessä, siis meidän tuottaja ja Esko. Kun minäkään en tiedä, mikä toi ääni on. Ja sitten eilen sitä arvattiin ja sitten tiedätkö, kun se arvaaja niin kuin sanoi sen vastauksen, nää oli täällä ihan, tiedätkö, se, ne näytti mulle, että se on se. Niin mä en uskalla nyt, Veeti, yhtään mitään niin kuin reagoida tähän sun arvaukseen.
0: No kerro meille, mistä tämä ääni tulee.
3: No voisiko se kuule olla, että kun ostosit liukuu vähän ja törmäsit johonkin.
0: Sano vielä uudestaan, kun se vähän pätkäs. Eli ostokset...
3: Joo, ostoskärry jotain semmoista rouheita, että pitkin liukuu ja törmättää sitten johonkin.
1: Ostoskärryt.
0: Niin ostoskärryt.
1: Joo.
0: Aivan. Joo, se vähän pätki. Mä en tiedä, missä oot sä tunnelissa vai missä sä oot, mutta joo. Eli ostoskärryt, jotka lähtee liikkumaan ja törmää johonkin.
3: Joo.
0: Näin. Okei. Okay. Kumpojen pärinää 520, Veeti käyttäisi puolison kanssa rahat johonkin kivaan juttuun. Ja Veeti, tiedätkö mitä?
3: No.
0: Saat käyttää omia rahoja, koska 520 ei ole sun. Ja. Mutta älä unohda tuota ajatusta, siis kiva ajatus, että mihin sä käyttäisit rahat.
3: Kyllä.
0: Ja siis 20 taas nousee potti.
1: Joo, se on 540. Sitten huomenna, Veeti, muistaa, että aina voi soittaa uudestaan.
0: Aina voi soittaa uudestaan. Ihana, kun soitit. Halit.
3: Yes, kiitos.
0: Moi.
1: Moi.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Ei se ollut se. Mutta sä kirjoita nyt tuonne väärien veikattujen listalle. Se lista alkaa pitene ja pitene.
1: Ostoskärryt.

0: Relax. Take it easy.
1: Mikalta. 4 minuuttia vaille 5 on kello. Olisiko täällä?
2: Toi on ihan loistava vinkki tähän kohtaan tiistai-iltapäivää, heinäkuuta, kun vielä elellään. Hei, me ollaan menossa kohti 17 uutisia. Nyt on musta ihan superhyvä juttu täällä uutisissa. Rantavesien pop-up uimakoulut on yleistyneet Suomessa. Siitä muun muassa lisää uutisissa ja tähän kohtaan kerron vielä Fintrafikin liikennepalvelusta. Tie 25 Lohjan kohdalla vilkuttaa onnettomuutta. Toi haittaa ajosuunnassa Karjaa ja tarkempi paikkaa välillä Tynninharjun liittymä, Pirkkalan liittymä.
3: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
4: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vieressäni satamassa Kemiön saarella.
1: Joo. Oho, sähän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
5: Hyvä huomenta.
1: Mulla on Veronika.
6: Mulla on täällä valmiina.
1: No niin oottekin. Mulla on siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
6: Radio Novan kesäpuhelin.
1: Just kyllä, näin. Juuri.
3: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
7: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
8: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaalas. Kringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
7: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
8: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
7: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda.
17: Oomi puhelimessa.
18: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
17: On kätevää.
19: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin, Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtion avustuksen kolmivuotiskaudeksi. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maan pääkaupungissa Washingtonissa. Ensimmäistä hautajaispäivää vietetään Washingtonissa, ja keskiviikkona hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Carolinan osavaltiossa –

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Tai puolipilvistä ja poutasta. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja etenkin Pohjois-Lapissa sadekuuroja ukkosineen kenties saadaan. Päivälämpötila on semmoinen 18-23, mutta huomisen jälkeen kuulemma hei sitten 25 astetta.
4: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
5: Täällä ollaan 17.03 kello Sara ja Esko siis tänään täällä. Tää viikko itse asiassa ensi viikko, koska Veronika on lomalla, kesälomalla. Teho sekoitin, maailma on sun ja sitten sen jälkeen puhutaan herrasmiehistä. Helsingin Sanomat oli käynyt kuvaamassa tämmöistä videopätkää, jossa siellä nuori mies oli kadulla sitten, tiedätkö, tehnyt sellaisia niin kuin herrasmiesmäisiä asioita, mitä esimerkiksi 40-50-luvulla harrastettiin tosi paljon, kun miehet pukeutui pukuihin ja hattuihin.
3: Niin, että nostettiin hattua,
5: kun neiti käveli ohitse ja muuta vastaavaa. Että miten niin kuin ihmiset suhtautui siihen. Ja muutenkin semmoisiin niin kuin ihan perus, mun mielestä niin kuin peruskäytöstapoihin, että kun sä pidät jollekin ovea auki, että sä avat oven toiselle, niin miten tähän niin kuin ihmiset suhtautuu nykyään.
3: Katoava luonnonvara, sanon mä.
5: Kyllä, no vähän se näin tahtoo olla, mutta sitten myöskin se, että kun koko aika siis mennään asioissa eteenpäin ja on, niin kun puhutaan tasa-arvosta, niin mä olin myöskin törmännyt semmoisiin tilanteisiin, joissa siis tämmöistä asiaa paheksutaan.
3: Okei, niin että mies tekee jotain. Joo, mielenkiintoista.
4: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: tehosekoitin. Maailma on sun. Radonova tiistai-iltapäivässä. Sara Esko täällä. Terve. Herrasmiehet, onko se katoava luonnonvara? Vai löytyykö vielä herrasmiehiä? Helsingin Sanomat lähti tätä selvittelemään ja tässä on musta ihan makea klippi somessa tuolla Instagramin puolella siitä, kuinka tämmöinen nuori kundi on lähtenyt kiertelemään Helsingin keskustaa ja hänellä on tämmöinen lippis päässä ja sitten hän kävelee siellä keskustassa kauppatorin läheisyydessä Espalla ja sitten aina kun tulee joku nainen leidi vastaan, niin hän aina sitten kohottaa sen hattunsa niin kuin ennen vanhaan kohotettiin. Vähän niin kuin ikään kuin tervehdykseksi. Terve. Ja se on jännä nähdä, miten ihmiset reagoi siihen. Tai miten ylipäänsä, niin kuin, siellä on eri ikäryhmistä olevia ihmisiä, naisia lähinnä tässä tilanteessa. Ja tämän hatun noston kohdalla, niin kaikki on hyvin hämmästyneitä. Kaikki niin kuin nauraa. Kun mies kävelee ohi, niin ne vähän niin kuin nauraa, että mitä hitto tuosta oikein tapahtuu. Ja sehän on ollut sellainen ihan niin kuin käytöstapoihin perustuva asia silloin, olisiko 40-50-luvulla, 60-luvulla varmaan vielä. Mutta sitähän ei enää hirveästi näe.
1: Ei, en mä siis lainkaan ole nähnyt. Ja tossakin oli ehkä vähän hassu se, että hänellä oli lippis, niin se oli enemmän semmoinen huvitusta aiheuttava, tietsä.
0: Niin.
1: Mutta no joo, lippi, hattu kun hattu.
0: Ja se herätti siis hilpeyttä nimenomaan, että kaikki, kenen ohi hän käveli, niin kaikki ihmetteli ja nauriskeli. Toinen asia, mikä mun mielestä ihan siis, että sitä tehdään edelleenkin mun mielestä. Mä olen itsekin sitä, teen sitä, että availen aina ovia. Tai esimerkiksi tässä, kun kuulen jossain ja mä näen, että joku tulee mun takaa, niin kyllä mä pidän oven auki.
1: Joo.
0: Tosin ei ole väliä, että onko se mies vai nainen. Ylipäänsä niin kuin se. Ja tätäkin, kun hän teki, niin tästä hirveän monen oli sitten kiitollinen. Totta kai, että onpas kiva. Kiitos. Sitten toinen on se, että sitten on valmis maksamaan esimerkiksi vaikka kahvilassa. Että jos sä oot kahvilassa ja sitten tässä tilanteessa niin nainen, tässä on nyt niin kuin tämä sukupuoli jakautuma, että mies ja nainen, niin että suostuu maksamaan kahvit, niin naiset on silleen, että miksi ihmeessä maksat mun kahvit? Kyllä mä nyt pystyn itse maksamaan kahvin, että ei sun tarvitse maksaa mun kahvit. Että se taas tuntui niin kuin liian tungettelevalta, tai se saattaa ehkä jopa tuntua iskuyritykseltä.
1: Niin ja jopa ehkä, tiedätkö, sellaiselta, kun nyt sä puhuit tuossa myös aiemmin siitä, että tämä on niin kuin semmoista, että nykypäivänä nämä myös nähdään nämä tällaiset elkeet sellaisena, kun tosi paljon tasa-arvosta pitääkin puhua. Niin varsinkin sitten, kun tullaan tähän raha-asiaan, niin musta tuntuu, että se on niin kuin herkkä paikka naisille. Että siinä mennään niin kuin semmoiselle alueelle, että ajattelet sä, että mulla on niin kuin varaa maksaa.
0: No tämä on varmaan se ajatus.
1: Niin.
0: Mutta tähän ovien availuun, aika usein mä teen niin, että kun mun tytär tulee vaikka esimerkiksi auton kyytiin ja mä tulen samaan aikaan, niin mä aina avaan hänelle oven. Ja se tulee siis ihan luonnostaan multa. Se ei ole niin kuin, sitten mä myöskin muutamia kerroin kuullut, että kyllä mä saan itse oven auki. Ja mä oon silleen, että mä tiedän, että sä saat, että nythän kyse ei ole siitä, että enkö mä tietäisi, että sä osaat avata auton ovia. Mutta että tiedätkö, että musta se on vaan niin kuin kohteellas tapa. Tämä sama juttu, jos mä ajan auton johonkin parkkiin.
1: Joo.
0: Kun mä nousen autosta, niin kyllä mä hänelle avaan sen. Tämä tulee ihan niin kuin sille niin kuin luonnostaan. Mä oon joskus aikoja sitten ajanut taksia.
1: Okei, renkinä, no nyt tää ymmärrän.
0: Mutta se ei ollut siis siitä, vaan ihan niin kuin ylipäänsä siitä, että siinäkin tilanteessa, tiedätkö, että mä kävin availemassa ovia, on se nyt sitten mies tai nainen. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin tämmöinen asia on se, mikä yleensä herättää hämmästystä.
1: Että joo.
0: Jos mun kyytiin tulee joku ihminen, niin kyllä mä hänellä avan sen oven.
1: Okei, tosi outoa, koska toi menee mul just siihen, että se on niinku liikaa. Että mä mietin, että sä pysäytät, koska sunhan täytyy niinku kipittää. Toisen pitää niinku venata se, että sä tuut siihen avaa sen oven.
0: No ei se tarvi kipittää, kyllähän se toinen varmaan niinku avaa sen kahvalla, mutta
1: niin,
0: sitten mä
1: avaan
0: sen
1: tuut
0: oven ja sitten mä laitan sen oven kiinni.
1: Okei, joo.
0: Voihan se olla osittain siitä, että ehkä joskus on ollut semmoinen ihminen, joka on sitten, niin kuin tiedät, sä lyönyt sen oven kunnolla kovaa kiinni. Että on pitänyt sanoa, että ei tämä ole mikään lada, että ei tarvitse paiskoa. Ehkä se on tullut myöskin siitä osittain, mutta kyllä se niin kuin johtuu myöskin siitä, että mä muistan, että mun isä teki tätä äidilleni.
1: Totta, ne on tosi paljon sellaisia asioita, joita varmaan opetetaan, mutta mun mielestä tämä on, niin kuin, on kaksi eri asiaa. On yleiset käytöstavat ja sitten niin kuin tämä herrasmiesmäisyys. Ja semmoinen tietty herrasmiesmäinen charmi, niin mun mielestä se on niin kuin ihan superupea. Tiedätkö, mulla tulee vähän niin kuin James Bond mieleen. Ne on semmoisia pieniä, hienovaraisia juttuja. Mutta sitten just nämä tämmöiset oven avaamiset ja muut, niin mun mielestä se menee nykypäivään siihen. Että kyllä se ihan sama, onko nainen vai mies.
0: Mä muistan yhden, mä teen myöskin tätä, ehkä nykyään vähemmän, kun ei ole tullut niin paljon sitä harrastettua, mutta mä muistan kerran, mä olin siis treffeillä yhden ihmisen kanssa. Ja mentiin sitten syömään. tultiin ovesta sisään, sitten se oli tämmöinen pieni narikka, ja mä otin sitten sen takin niin kuin vastaan, laitoin sen roikkumaan, ja sitten me mentiin niin kuin ruokapöytään, kun tämä tarjolla, ja sitten ohjasi meidät pöytään, että tässä on teidän pöytä. Ja mä tiedätkö, siirsin niin kuin tuoli ja laitun tuoli ikään kuin hän alle. Niin hän ei suuttunut siitä, mutta hän oli vähän närkästynyt siitä, että miksi mä niin, että ikään kuin hän... Mä, se oli jotenkin niin hämmentävä tilanne, että mä yritän olla kohtelias.
1: Joo, joo, totta kai.
0: Ja kun mulla on joskus opetettu näin, että näin kuuluu toimia, että se on kohteliasta. Mm. Ja jotenkin hänestä se oli silleen, että hän koki just nimenomaan sen semmoisena, niin että hetkinen, että kyllä mä nyt osaan itse tuolini ottaa alle ja vistahtaa tähän näin.
1: Niin, tämä on vitsi tämä, koska mulle just esimerkiksi auton ovi-juttu oli liikaa. Että näköjään tämä on tosi niin kuin yksilöllistä. Mun mielestä just tuommoinen... istuttaminen, niin. Mutta tiedätkö, mä mietin tätä autonovi-juttua, että se on tietysti sen takia, kun meillä autossa esimerkiksi automaattisesti nappii painolla menee ovet kiinni, mä en tiedä tuommoisista kansantolhuista. Radio

0: Sen ja Sian Dust Till Dawn. 25 on kello. Hei, vasta väärin kilpailu. Se pyörähtää itse asiassa ton Britney Spearsin jälkeen. Ja, mä otan siihen yksi osallistuja, joka kisaa sitten joko mua tai Saraa vastaan. 30 sekuntia aikaa vasta mahdollisimman monen kysymyksen väärin ja sitten sillä voi voittaa itsellensä niin kahvia.
1: Joo, ja ei mitä tahansa kahvia, vaan Radionovan spessukahvia.
0: Just näin. Sehän kuulostaa helpolta, mutta eilenkin todettiin, että yllättävän vaikea se on. Sitten kun sitten eka kysymyksen jälkeen lähtee aivot lukkitautu, se on vaikea lähteä sitten hakemaan sieltä.
1: Joo, ja sitten kun tässä on ollut niinku taukoa vähän aikaa meilläkin Eskon kanssa tuosta kisailusta, niin siis joo, se kestää hetken aikaa, mutta se on superkiva.
0: No, kiva ja kiva. 0806000 on meidän studion numero. Britney Spearsin You Drive Me Crazy, ja sit kisataan. Saat valita, että kumpaa vastaan kisat, Sara tai mua vastaan. Niin nyt, jos haluat hyvää kahvia ja haluat osallistua ja haluat päästä radioon, sehän on se kaikista kovin juttu tässä, niin nyt saa soittaa.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arvaa kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
9: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: Britney Spears, You Drive Me Crazy. Kauden oman tiistai-iltapäivässä. Ihan kohta voi 6 kello. Hei, meillä on Tero tuolla. Tero haluu saada sua vastaan.
1: Nonne.
0: Vasta väärin kilpailu. Sä oot hyvä.
1: Joo.
0: Terve, Tero.
2: Morjesta, morjesta.
0: Mitäs siellä? Kuinka menee?
2: Mitä? Ihan hyvin menee. Väli paistaa aurinkoa, väli tulee vettä, kun sieltä kuuluu se esteri sieltä. Ja,
0: niin, mutta se on...
2: Tällaista on, kun halki Suomea ajelee, niin...
0: Miksi ajelet, halki Suomen? Onko se niin kuin sun työn takia vai ihan loman takia?
2: Ei, kun mä olin itse asiassa kaverin tykö tuossa noin Savonlinnassa ja sieltä lähdin ajelemaan tuossa noin kohti kotiapäin Vaasaa ja tota noin.
0: Sä oot Vaasasta?
2: Lomaan viimeisiä. Joo, kyllä.
0: Mutta sä puhut Turun murretta?
2: Siis mä olen siis lähtenyt alkuperäinen turkulainen, 40 vuotta tuli siellä asuttu ja nyt on tässä asettu toistakymmentä vuotta Vaasassa.
0: Okei, kato, mä siis Veronikan kanssa normaalista iltapäivää, sit kun Veronika on kanssa Turusta, niin sit mä tunnistan kyllä jo heti Turun murteen, tai varmaan kaikki tunnistaa.
1: Mä olin, tiedätkö, Tero, täysin, että okei, Eskosta tuli joku murrespesialisti.
0: Ei, vaan kyllä hän tänne tunnistaa.
1: Joo, sulla on Turun murre.
0: Tero, hei, oot sä kuinka hyvä vastaamaan väärin?
2: Ihan järkyttävän hyvä.
0: Hyvä. Sittenhän sulla on todella hyvät maikset voittaa Sara. 30 sekuntia aika vastaan mahdollisimman monen kysymyksen väärin ja sillä saa siis todella hyvää kahvia. Mä sanon, että mistään Turusta tai Vaasan kahvilosta ei tätä kahvia saa.
2: Okei.
0: Okay. Ootko valmis?
2: Kumpi en teistä... valmis on, mutta yritetään.
0: No yritetään. Niin, kumpi teistä, kumpi sä haluat, että aloittaa ensin, Sara vai sinä?
2: No mä voin aloittaa ensin.
0: Sä voit aloittaa.
1: Hyvä Tero,
2: Helpotetaan Sara pitkästi.
1: Just näin.
0: Eli mä kysyn sulta kysymyksiä, vastaat väärin. Sama aiheeseen liittyvä vastaa väärin juttuja. Että jos mä kysyn sulta, että kuka on Suomen tasavallan presidentti, niin se ei auta, vaikka sä sanot, että Hessu Hopo ja Iines, vaan ne pitää olla saman alan tyyppisiä. Mutta meillä on onneksi tuomarina täällä meidän tuottaja Tserno, joka sitten päättää, että hyväksytäänkö vai eikö hyväksytä. Tero, 30 sekkaa, aika lähtee käyntiin nyt. Kerro 2 tapaa vastata puhelimeen. Ootsä tietysti?
2: Ei, ja joo.
0: Joo, kyllä. Mikä on pienempi kuin sanomalehti?
2: Suomen lippu.
0: Mitä mikroaaltouunilla tehdään?
2: Anteeksi, mitä?
0: Mitä mikroaaltouunilla tehdään?
2: Viilennetään.
0: Kerro 2 Pitbullin kappaletta. Sano vielä ne 2.
2: Pöppö ja pö.
0: No niin, sillä lailla.
1: Tero, sä olet loistava. Se oli pieni viive, mutta...
0: Oli, mutta mä luulen, että se johtuu tästä kuuluvuudesta.
1: Aivan.
0: Tulee
2: vähän heikko väli tuo kuuluvuus.
0: Joo, mä ymmärrän sen. No niin, Sara, katsotaan, onko sun kohdalla sama juttu on kuuluvuuden kanssa ongelmia. Kello lähtee käymään nyt. Kerro 2 tunnettua ihmistä, jotka ovat kaljuja.
1: Apua. Tserno ja Esko Järkäinen.
0: Mitä kirjastosta voi lainata?
1: Postimerkkejä.
0: Kerro 2 rockibändiä.
1: Vivaldi ja Mozart.
0: Mitä kampajat tekevät työkseen?
1: Lakaisia lattioita.
0: Paljon on 6+3?
1: 12.
0: Kuka ei ole Harry Potter-elokuvien päähenkilö?
1: Mä en tiedä niitä lainkaan. Hermione.
0: Mikä?
1: Joku Hermione.
0: Okei. No niin, onneksi meillä on Tserno täällä. Tero, katsotaan, mitä sulla meni tää. Eli kerro 2 tapaa vasta puhelimeen, niin sanoit, että kyllä ja ei, eikö?
3: Joo, kyllä me hyväksytään toi.
0: Hyväksytään me se, joo, kyllä. Mikä on pienempi kuin sanomalehti, niin Tero vastasi
3: Suomen lippu.
0: Kyllä, yes, se hyväksytään. Mitä mikroaaltoonilla tehdään, niin sekin hyväksytään.
3: Yes.
0: Ja sitten 2 Pitbullin kappaletta, niin mitkä ne oli ne kappaleet?
3: Töpö ja höpö taisiko tulla sen.
1: Ei me kyllä sori Tero.
3: Sitä me ei kyllä hyväksytä.
0: Hetkinen, Tserno on meidän tuomari.
3: Joo, Sara, nyt ota omaa vuonna.
0: Joo, kyllä.
3: Mutta ei hyväksytä tota.
2: Siellä on niin paljon enemmän niitä, siellä on oikeita vastauksia.
0: Niin.
1: No, katsotaan nyt.
0: Sitten Saralla katsotaan, kerro 2 tunnettu ihmistä, jotka ovat kaljuja. Kyllä, se hyväksytään. Mitä kirjastosta voi lainata? Sanot postimerkkejä. Eikö sieltä pysty lainaamaan postimerkkejä?
1: Ei.
3: Ei kai.
1: Ei voi.
3: Ei,
1: saa lainata, saa voi, kyllä, okay, niin just.
3: Saa pisteen.
0: Kerro 2 rockibändiä.
3: Sä oot kyllä sanonut nyt niin kuin bändejä.
1: En niin. Mä sanon säveltäjiä.
3: Joo, ei käy. Joo. Ei tule pistettä.
1: Okei. Okay.
0: Sitten mitä kampaa tekee työksen, se hyväksytään. Sitten paljon 6+3, se hyväksytään. Yes. Sitten tämä kuka ei ole Harry Potter-elokuvien päähenkilö.
3: Sun olisi pitänyt vastata Harry Potter.
0: Niin.
1: Mutta se Hermione, Tero, nyt backkaa mua tässä. Se Hermionehan no, on siinä leffassa.
0: Ei kai nyt Tero sua backkaa, kun se on sua vastassa. Mä Tero nyt tyhmäälle.
1: Mistä lasketaan
0: pisteet. Terolla on 1, 2 ja 3 pistettä. Se on kelpo, yes. Kelpo hyvä. Ja sitten Saralla on 1, 2, 3, 4 pistettä. Tai 4 pistettä, joo.
1: No niin.
2: Ylivoimainen.
0: Yhdellä pistellä Tero. Sara voitti.
1: Ei ylivoimainen, mutta 1 piste ja sitten tota niin. Mutta sä, tiedätkö, kun tää on vaikea, kun mulkin on ollut tästä yli kuukauden tauko, niin siis sä annoit kelpo vastuksen, Tero.
0: Kyllä, Tero. Sä olit hyvä vastustaja.
2: Ei, kysymys, ei, mutta oli... Kysymyskin väärä vasta, mitä tekee hiukset kampaaja?
1: Niin.
2: Ei tee, mitä ei tee kampaaja? Kampaajahan onkaan se latte, joka hiuksen leikkauksen jälkeen. Sehän kuuluu se duuni.
1: Nyt Tero
0: muuten Tero.
1: Tero no,
3: totta, mutta siinä on se, että sit on tasapeli, mutta siitäkään ei vielä niin. Voita
0: sorry,
3: mitään.
0: Mutta tasapeli, lohduttaa enemmän.
2: Hei, saatte Hermionesta pisteen.
0: Ei saada.
1: Ei saada.
0: Kyllä se on 3. Kyllä se on 3-3. Kyllä itse asiassa Tanillakin tuli, että kampaaja lakasee lattioon. Kyllä, totta muuten. Sä olit Tero ihan oikeassa. Mä en tiedä lohduttaako tää sua yhtään, mutta teille tuli tasapeli. Tasapeli on hyvä.
2: Ehdottomasti tasapeli on aina paljon jälkeen kuin häviä.
0: Just näin. Hei Tero, kiva kun soitit, ajelet varovasti ja turvallisesti ja tota, jatka kuuntelu ja aina saa soittaa uudemman kerran.
2: Asia kunnossa, näin tehdään.
1: Yes, moi moi.
2: Hyvä, moikka. Iltapäivä. Vastaa väärin
0: kisa. Jälleen huomenna. Tykkään. Tero oli hyvä.
1: Kyllä, Tero siis jopa vastuksena loistavaa. Hyvä Tero.
0: Barrin kautta mentiin, mutta tasapeli tuli.

0: Radio Nova ja asuntomessut Lempäälässä. Asumisen lempäyttä.
1: Niin, asuntomessut on parasta aikaa käynnissä tuolla Lempäälässä. 10.7. starttaisi ja 9.8. on sitten viimeinen päivä, jolloin sitten nämä messut sulkeutuu. Ja tämä tapahtuma kerää tyypillisesti noin suurin piirtein 100 000 kävijää joka kerta, plus miinus 100 tonnia, mikä on tosi paljon tämmöiselle tapahtumalle. Asuntomessut kiinnostaa pelkästään sen takia, että siellä on kauniita taloja. Mä just tiedätkö, että minkälaisia ratkaisuja on tehty, mikä on tällä hetkellä kuuminta hottia ja mikä tällä hetkellä toimii tosi hyvin. Se on niin kuin ehkä varmaan yksi suurimpi syy, miksi mä menisin asuntomessuille.
2: No ehdottomasti, mutta esimerkiksi mä oon semmoinen tyyppi, että mä tiedän, että mä en koskaan tule rakentaa mitään, mutta kun sun ei tarvi olla rakentaja. Siellä on esimerkiksi sisustusratkaisuja. Mm. Musta on ihana mennä sinne ihan vaan, tiedätkö, fiilistelee, saatika sit vaikka pihajuttuun. Niin kuin, että mä saan sieltä vinkkejä ihan supermoneen asiaan.
1: Kyllä.
2: Koska monet ajattelee, se voi olla semmoinen ajatus, että monet ajattelee, että mennään sen takia, että ollaan rakentamassa oma kotitalo. Mutta kandee mennä ihan niin kuin yleisesti kivaa fiilistelee ja hakee vinkkejä.
1: Niin, kyllä. Ja siis, ja varmaan paljon semmoisiakin tyyppejä, jotka niin kuin, tiedätkö, haaveilee siitä, että rakennetaan yhdessä taloa ja sit siitä saa niin kuin ajatuksia.
2: Totta kai, totta kai.
1: Miten se on, mutta että just itselläkin sama juttu, että miten esimerkiksi vaikka joku huonejako voisi tehdä eri tavalla tai että tälle tehdään tälle tämä keittiöratkaisu. Tai tiedätkö, että on paljon semmoisia asioita, mitä ei edes välttämättä tajunnut, mitkä on sitten siellä tällä hetkellä niin kuin tullut uutena. Tai vanhana uudelleen kierrätettynä.
2: On, koska siis ne on yleensä semmoisia asioita, mitä sä et itse osaa niin ajatella. Ja sen takia ammattilaiset on tässä kyllä ihan niin kuin.
1: Et onko esimerkiksi vaikka kylpyhuoneessa koko lattiamatto enää in?
2: Niin, no tiiotsä, mä voin sanoa, että ehkä ei.
1: Niin.
2: Mutta sitten hei, yksi semmoinen spessujuttu on musta myös tosi kiva. Että siellä asuntomessuilla on siis artisti-iltoja. Kotimaisia tähtejä tuolla Ideaparkin Black Boxissa. Ja esimerkiksi tälläkin viikolla 30. päivä heinäkuuta, niin Olli Halonen.
1: Joo, eli ylihuomenna Olli Halonen esiintyy ja kello 19.30. Käykää tsekkaamassa asuntomessujen nettisivulta, mitä kaikkea siellä on tarjolla. Ja asuntomessut siis Lempäälässä 9.8. asti.
0: Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta viiva 9. elokuuta.
3: Work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Milo, Age of Technology. Jenni Vartiasta, että väärän suuntaan, sitten otetaan kohta Heidi Suomi tänne studioon.
1: Joo, ja nyt kun sanoit, että väärään suuntaan, niin onneksi kaikki tuntuu ajavan ihan oikeaan suuntaan, nimittäin Fintrafficin liikennepalvelussakaan. Ei vilkuta mikään ihmeellinen, että keep going niin kuin turvallisesti.
0: Just.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla. Alkaen vain 55 euroa, joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: väärän suuntaan Jenni Vartiaiselta. Hei, Benjamin Ingrossolta Look Who's Laughing Now, sitten uutiset ja uutisten jälkeen. Heidi Suomi valtaa studion. Onko toi panterikuvio vai mikä kuvio toi on?
1: Tää on kuule.
0: Eikö tää ole vähän panteri?
2: On, se on panteri. Kato mun kenkiä.
1: Vitsi.
0: Onko sulla jotkut juhlat tänään?
1: Ei oo. Ei oo juhlia tänään ollenkaan, mutta tää on sellainen mekko, joka hirveän harvoin pääsee käymään missään. Niin okay. Nyt se huusi siellä vaatehuoneessa. Ota minut.
2: Tiedätkö,
1: minut pihalle.
2: Mä oon nimittäin huomioinut.
0: Oletko sä ostanut vai saanut? Sori, mä keskeytin. Oletko sä ostanut vai saanut lahjaksi?
1: Ei, sillä kai nyt ole mitään väliä, onko mä saanut vai ostanut?
0: Siis, kun mä mietin vaan sitä, että jos ihminen ostaa vaatteita, niin sitten yleensä miettii, että mä niinku käytän näin. Mutta jos se on ollut sulla siellä kaapissa, niin...
1: No tää on nyt perinjuurin tää dilemma tässä. Että mulla on siis kymmenittäin mekkoja kotona vaatekaapissa. Mm. Ja mä ihan todella harvoin käytän niitä mekkoja, koska ei Suomessa ole oikein mekkokelejä. Nyt mä oon päättänyt tänä kesänä, että mä ulkoilutan mahdollisimman montaa niistä mun mekoista, kun ne huutaa siellä, että vie meidät ulos täältä, että ne tulisi käytettyä, koska se on ihan turhaa. Ihan, no siis saman verran mulla on niitä korkokenkiäkin siellä, mutta en mä niillä nyt sentään rupea kepsottelemaan tänne töihin. Että ne nyt jää, niin voi olla, että ensi kesänä sitten tulee niiden vuoro. Mutta mä oon jotenkin ajatellut sillain, että nyt tänä kesänä mä niin kuin oikein panostan tähän, että mä niin kuin käyttäisin mekkoja, koska mulla niitä tosi paljon on. Tai sitten mun pitää laittaa ne pois. Mm. Et niin kuin joko tai, mutta ei sille, että ne on niin kuin siellä turhan panttina.
2: Toi on ihan superhyvä juttu, koska siis mä oon huomioinut, mä oon seurannut, tietysti me seurataan aina toisiamme somessa, ja kun me tehdään iltaa, niin mä katson Radionovan illan Facebookiin, ja mä ajattelin, että voi nyt, siis Heidillä on joka päivä ihanat mekot päällä. Mä oon kotona ajattelen, että mitä tässä oikein tapahtuu. Mä oon, niin kuin, siis mä oon todella kiinnittänyt tähän jännä huomiota.
1: Joo. Esko, sä et varmaan kyllä ole.
0: Mä olen kiinnittänyt huomiota myöskin tosi paljon, että no en kiinnittänyt huomiota. Mutta siis äsken kiinnitti huomiota, kun tulin tähän studioon, niin heti sanoit,
1: että onko sä menossa johonkin juhliin. Kyllä.
0: Onko huomenna, mikä huomenna on eläinkuosi?
1: Mulla ei hirveästi tällaisia eläinkuosisia vaatteita, että tää on kyllä siis sillä lailla vähän erikoisempi, erikoisemmasta päästä. Mutta saa nähdä, huomennahan se sitten selviää, kun mä tänne pärähdän studioon, että no mitä huomenna on päällä.
0: Ja kannattaa käydä tsekkaamassa Radionova Suomi Instagram-tilin storien puolta, että sieltähän myöskin niin kuin löytyy näkin. Ja hyvä, että just tällähän, sitä vartenhan nostettu ne mekot
1: kengät ja kaikki. Niin, mun mielestä ne pitää sitten, jos ei niitä käytä, niin sitten ne pitäisi laittaa niinku raakasti pihalle vaan.
2: Niin ja sitten tää on niin suomalaista, tiedät sä. Että niinku, et me ollaan saa, että onko sulla jotkut juhlat, kun sä laitat mekon päälle.
1: Niin. Mutta kun mä oon normaalisti täällä verkkareissa, mä ymmärrän, Esko, sua, että sä kysyt sitä. Kun normaalisti niin mä tuun tänne jossain pieruverkkareissa ja...
2: Älä nyt paljasta, missä
1: myyllä se ollaan. Ei, kyllä mun kuuntelijat tietää.

0: Benjamin Ingrosso. Look who's laughing now. Uutisten jälkeen Heidi jatkaa. Huomennahan me ollaan taas täällä kello 14.
1: Näin ollaan. Sharppina.
0: Sharppina, joo. Ja sit mä lähden tästä. Mä vähän kaduttaa. Nyt kun tässä iltapäivä moodia taas yritän viritellä ja sitten tää päivärytmi taas pitäisi vähän niinku kääntää.
1: Ne.
0: Mä yleensä sitten iltapäivällä, kun mä oon, niin käynyt aamuisin treenaamassa. Tänä aamuna mä en kerrinyt käydä, nyt mä lupasin kaverille, että mä lähden hänen kanssaan tämmöiselle ohjatulle spinning-tunnille. Ja mä oon sitten niin poikki, että mä en jaksa yhtään mennä. Mun pitäisi nyt vaan jotenkin saada viska tsemppa, viska jee fiilis ja sitten niin kuin lähtee suorittamaan, mutta
1: Siis tee se, koska mä sanon sulle, että vaikka sua nyt väsyttää hulluna.
0: Sen jälkeen on hyvä fiilis.
1: Mutta arvaa mitä. No. Mä tein aamulla jo treeni.
0: Niin, just tää.
1: Mä menen kotiin soomalle.
0: Mulla siis aamulla on se energinen niin kuin olotila. Niin. Ja sitten tässä nyt lähetyksen jälkeen on vähän sellainen niin kuin vetämätön olo, mutta eiköhän se siitä.
1: Just siksi on hyvä.
0: Joo. Huomenna kello 14 jatketaan. Heidi jatkaa, ei muuta kuin hei ihana tiistaita.
1: Joo.
0: Moido.
1: Moikku.
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
3: Kaksi lippua Alvaro Solerin keikalle Allas Livessä.
4: Onneksi on olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
5: No kyllä vaan.
6: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla. Itse asiassa viime kesänä niin esiintyi Helsingin Allas Livessä.
4: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa?
5: No just näin.
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
7: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Ja se on
14: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025. Japanissa noin parikymmentä ostoskeskuksessa ollutta ihmistä on edelleen kateissa Kashiman kaupungissa, kertoo Japanin yleisradio NHK. Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin, että huomattava määrä ihmisiä on

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Taitetaan aina tuonne iltakymppiin saakka. Kiva, että olet siellä kuulolla. Mukavissa merkeissä tuttuun tapaan aloitetaan päivän positiivisilla ja iloisilla uutisilla, eli päivän parhailla uutisilla. Heti Kings of Leonin Sex on Fire-kappaleen jälkeen niitä kerron. Ainakin kerron omani, jos ei siihen mennessä vielä ole tullut kuuntelijoilta näitä päivän parhaita uutisia, mutta totta kai toivon, että tulee.
4: Soita Heidille 0108 06000.
3: Nime omaa ja omaa nimme. Voi siis soittaa tänne studioon tai laittaa WhatsApp-viestiä, ja se numerohan oli siis 0806000. Erityisesti tykkään, jos haluat ilahduttaa minua äänimuotoisella viestillä. Mitä kivaa on sattunut tänä päivänä, joku asia, joka on ilahduttanut sua erityisesti, saanut sut hymyilemään tai muuten vaan hyvälle tuulelle. Laita viestiä tulemaan.

0: linja tässä Helsingin päässä, kun tuosta kaupungin läpi melkein pitää niin kuin ajaa, niin esimerkiksi liikennevaloissa odotellessa siinä niin tulee tutkailtua muita liikenteessä kulkijoita. Ja tänään eräs nuori tyttö, sanoisinko ehkä semmoinen 10-vuotias suurin piirtein, hänen olemisensa ja kulkemisensa siinä jalkakäytävällä herätti mun mielenkiinnon ja kiinnostuksen, koska hän ihan selvästi oli ehkä tulossa jostain tanssiharjoituksista, koska hän oli todella keskittynyt, samalla kun hän käveli eteenpäin, niin hän kävi ilmiselvästi jotain koreografiaa läpi. Hänen kädet liikkui, hän laski siinä sitä tahtia ja samaan aikaan jalat meni hienosti siinä ja ihan selkeästi oli nyt joku tanssikoreografia tai joku vastaava. Koreografia joko tapauksessa, oliko tanssikoreografia tai cheerleading tai mikä tahansa nyt olikaan, mutta se näytti hauskalta. Hän oli siis aivan täysin uppoutunut siihen ja ilmeetkin meni aivan täsmällisesti näiden käsien liikkeisiin. Hän oli hyvin keskittynyt ja näytti siltä, että hänellä oli niin kuin mukavaa siinä tehdessä, että hänellä oli samaan aikaan semmoinen keskittynyt, mutta myös iloinen ilme. Tämä ilahdutti myös minua. Päivän parhaita uutisia siis tänään. Haetaan taas tuttuun tapaan ja jos sulla sellainen löytyy, joku tällainen kiva asia, mikä on sua tänään ilahduttanut, niin laita ihmeessä viestiä 0806000. Näin on tehnyt Sami.
1: Hei, terveisiä Naantalista hyvälle mielelle. Tänä päivänä tuli se, kun esikoinen teki ensi askeleen ja muutti Porvooseen tyttöystävänsä Roosan kanssa. Eli onnea, Viljami ja Roosa. Yhteiseen uuteen kotiin. Haikeeta, mutta onnellisia.
0: Ihana uutinen. Kiitos Sami tästä ja sinne nuorelle parille myös onnea Porvooseen. Tässä kuumaa ja tuun vielä himaan. Heti sen perään Sonicilta It Feels So Good. Sopii muuten tuon Samin viestin tosi hyvin molemmat.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Kivasti taas tippuu tänne studioon näitä viestejä päivän parhaista uutisista. Saara kirjoittaa, että mikä teki minut iloiseksi tänään oli, kun menin töihin ja pukkarissani ootti yllätys esimieheltäni. Menen kohta kesälomalle ja sain 50 euron lahjakortin kiitokseksi työpanoksesta. No mut hei, toihan on tosi kiva. Mahtava työnantaja sulla, Saara. Täällä Marika kirjoittaa, päivän paras, tänään ei saada yhtään niin paljon kuin eilen. Mulla tulee heti mieleen se yksi mainos joskus takavuosilta, jossa se pariskunta sateessa grillasi takapihalla ja se nainen iloisena huudahti sille miehelle, että hei, tänään ei saada yhtään niin paljon kuin eilen. Terveiset Loviisan saaristosta mökiltä, olen onnellisesti mökkihöperöitymässä ja kiva kuunnella Novaa. Kuulostaa oikein hyvältä. Sitten Tanja kirjoittaa vähän pidemmän viestin, että eilen varoiteltiin ukkosmyrskyn tulevan tänne Taivalkoskelle ja minä kun pelkään ukkosta ihan tosissaan, niin irrottelin puolipaniikissa kaikki mahdolliset johdot seinistä. En uskaltanut alkaa pyykinpesuun, en imurointihommiin, enkä mihinkään muuhunkaan kotiaskareeseen, vaikka olisi pitänyt vaikka mitä. Toisaalta tuossa on myös ihan hyvä tekosyy, Tanja. Tämä oli vaan mun sivuhuomautus. Vietin päivän lukien kirjaa, joka on ollut vuoden kesken. Sain melkein kokonaan luettua. Eihän sitä ukkosta sitten tullutkaan, mutta maltoin olla sen ukkosuutisen vuoksi aloillani, mikä on aivan omituista mulle. No mut hei, tostahan löytyi positiivista vähän niin kuin joka kantilta.
0: Radionovan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
1: Täällä ollaan ja istun kuin tatti tässä studion penkissä aina tuonne ilta kymppiin saakka. Kiva, että oot kuulolla tässä Kid Laroi yhdessä Justin Bieberin kanssa. Stay.

0: Sä kuuntelet Radionovan tiistai-kesäiltaa. Heidi täällä sun seurana. Kello on 20 minuuttia yli ilta 6. Kohta laitetaan soittoon Paula ja Miran molemmat puolet, eli PMMP, oo siellä jossain mun. Ja sen jälkeen puhutaan pikkasen, no tämä voi olla ehkä enemmän niin kuin naisille suunnattu aihe, mutta miksei miehillekin. Ihan varmasti löytyy miehiltäkin vaatekaapista sellaisia vaatteita, joita siellä vaan niin kuin on ja ne on tosi kivoja, mutta niitä ei vaan jostain syystä tule käytettyä. Mä kerroin tuossa äsken, kun vaihdettiin viestikapulaa Eskon ja Saran kanssa, että mä oon tehnyt tänä kesänä oikein sellaisen päätöksen. Ja Sara on huomanneensa sen, että mä tuun töihin yrittäen käyttää mahdollisimman paljon mekkoja, joita mulla on siis lukuisia. Varmasti kymmeniä mekkoja vaatehuoneessa, mutta todella vähän tulee niitä käytettyä. Mutta tänä kesänä mä oon yrittänyt ajatella silleen, että ainakin kerran jokaista niinku ulkoilutan. Mutta on siellä siltikin vielä paljon sellaisia vaatteita, mitkä tavallaan niinku harmittaa, että kun ne on tosi kivoja. Mutta sitten kuitenkaan ei löydy ehkä semmoisia tilaisuuksia, missä niitä käyttää. Niin tästä aiheesta löytyykö muita samankaltaisia kanssani samankaltaisen asioiden kanssa painivia. Tästä kohta lisää.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
2: Pääsyliput eläinpuistoon koko perheelle.
3: Hei,
4: nyt oli hyvää.
5: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
5: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
3: Ei olekaan.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
6: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. 100 kuutiota tukkia. Tai maahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
7: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-halkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
8: RAYO. Rayo.

0: Kenelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys? Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
2: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noni, lähetäänkö laivalle?
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Omnimobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
6: Mitä?
5: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
6: Miten kätevää!
5: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

Tässä reippaana Alok yhdessä Khalidin kanssa Dive Into Me, Liam Paynein ja Rita Oran For You sekä Paulina Rubiolta Niuna Sola Palabra. Näitä soitellaan Radionovassa kohta. Mä kerroin tuossa aikaisemmin, kun Saran ja Eskon kanssa vaihdettiin viestikapulaa näiden lähetysten välillä, että mä olen yrittänyt tänä kesänä, kun oon tullut töihin, niin mä normaalisti tuun ehkä jossain verkkareissa tai hyvin mukavissa vaatteissa ja talvella pitää ajatella sitä pukeutumista niin, että täällä studiossa voi olla myös tosi kylmä. Eli ihan hirveästi en syksyllä tai talvella mitään niin kuin mekkoja pidä. Niin nyt mä jotenkin ajattelin, että tänä kesänä mä yritän pitää mahdollisimman monessa tilaisuudessa ja myös työ, niin kuin, töihin tullessa mekkoja tai hameita tai ylipäänsä näitä kesäisiä vaatteita, jos vaan mitenkään sää sallii. Ja mä tajusin sen, että mulla on varmaan kymmeniä sellaisia mekkoja, mitä mä oon käyttänyt yhden, kaksi kertaa, ihan muutaman kerran ja sitten ne vaan roikkuu siellä henkarissa. Ne on tosi kivoja ne mekot, mutta ei vaan jotenkin löydy muka oikeaa hetkeä niiden käyttämiseen. Mutta tänä kesänä mä oon päättänyt, että niitä mekkoja mä käytän. Ja tuossa muutama viikko sitten, kun Nannakin pani oikein merkille, että sulla on joka päivä eri mekko päällä. No kyllä, koska näitä riittää ja ne huutaa mulle sieltä vaateripustimista, että nyt Heidi, tänään on mun vuoro. Nyt sun pitää laittaa minut päälle ja että mä en ole käynyt ulkona pitkää aikaa. Tälleen ne vaatteet mulle vaan huutaa. Käykö sulle koskaan sillä, että sulla on tosi kivoja jotain vaatteet, mutta että sä et niinku löydä niille sopivaa tilaisuutta pitää niitä. Koska mä tein sit myös sellaisen päätöksen, että jos mä en nyt tänä kesänä jotain mekkoa tai muuta vaatetta pidä, ja sitä ei ole vähän aikaa pidetty, niin sit mä kyllä yritän heivaa sen ja tehdä lisää tilaa sieltä vaatehuoneesta. Ei sillä, että mä ostasin uusia vaatteita, mutta ihan vaan sillä periaatteella, että en mä tarvii niin hirveästi niitä erilaisia vaatteita. Mutta kyllä mä oon huomannut sen nyt, että nyt on ollut kyllä tilaisuus käyttää erilaisia mekkoja, kun niitä tosiaan on sinne kertynyt vähän liikaakin. Onko kohtalotovereita? Saa ilmoittautua, jos sellaisia löytyy.

0: Mä kerron tuossa äsken, kuinka mä oon tehnyt tänä kesänä sellaisen periaatepäätöksen, että aina jos mahdollista mä pukeudun mekkoon ja niitä mekkoja tosiaan riittää. Ei ole tarvinnut kahta kertaa pitää samaa mekkoa tänä kesänä päällä. Aina on voinut ottaa niin sanotusti uuden mekon käyttöön, mikä on tietysti huono asia, koska miksi niitä niin turhaa on siellä vaatekaapissa niin paljon. Mutta en ole yksin tämän asian kanssa. Kohtalotovereita löytyy. Tuikku kirjoittaa, että hei, mä tein päätöksen useampi vuosi sitten, että kerran viikossa on mekkopäivä, myös talvella. Ja nyt harvoin on enää housupäivää. Hei, vitsi, pitäisiköhän mun laajentaa tätä myös niin kuin tuonne talven puolelle. Mä oon vaan niin hirveän vilunen, että mä en tiedä kestäks mä. No hei, sitten Sanna kirjoittaa, että Heidi, mulla on aivan sama. Kaappi täynnä mekkoja, jotka eivät ole olleet päällä kuin kerran pari. Harmittaa, kun siellä kaapissa ne kivat odottaa käyttämistä. No just tää. Ja niin kuin mä sanoin, että mä arvasin, että mä en ole ainoa tämän asian äärellä. Ja sitten tuli mieleen yksi mun ystävä, joka tekee niin kuin omasta vaatekaapistaan usein tämmöisiä niin kuin löytöjä. Että niin kuin ei muista hankkineensa tällaisia vaatteita ja tosiaan niistä löytyy vielä ne hintalaputkin. Että on meitä, on meitä.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Eivensillä.
1: Niin just. Eivens vaihtoliising.
2: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Pitkä kuuma kesä on

0: yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paras sekoitus.

Tässä on äänessä mun henkilökohtaisesti kaikkien aikojen American Idol-suosikki Adam Lambert, If I Had You. Natasha Bedingfieldiltä kuullaan ihana Soulmate heti Mirellan vähän enemmän kappaleen jälkeen. Mekkoasiaan, kun mä kerroin siitä, että mä oon tosiaan tänä kesänä pyrkinyt pitämään enemmän mekkoja ja ulkoiluttamaan niitä lukuisia mekkoja, joita sieltä vaatekaapista löytyy, niin Pate antaa miehisen näkökulman tähän aiheeseen, että puhuit Heidi juuri äsken mekkopäätöksestäsi ja miehenä tykkään kyllä kovasti katsella naisia nätit mekot yllään. Mun mielestäni se on hyvin naisellista ja kaunista katseltavaa. Toki ymmärrän, että talvella se mekko saattaa olla turhan kylmä vaate. Itse en kyllä koskaan ole mekkoa käyttänyt. Jaa, Pate, etkö kokeillut mekkoa? Pitäisikö?

0: Ai että mä fiilistelen täällä studiossa tätä Natasha Bedingfieldin Soulmatea. Ihana kappale, eiks vaan? Kello on, hei, aloi hitsi viekö, sehän on jo kohta 7. Nyt se on jo niin kuin 3 minuuttia vaille. No sieltä ne Radio Novan ja STT:n uutiset pukkaa niskaa. Like never before. Ja hei, heti sen jälkeen päästään käsiksi illan hot or not -kysymykseen. Ja ihan kohta löydät sen myös tuolta Instagramin storin puolelta sekä Radio Novan illan Facebookista. Käyppä kurkkaamassa.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: Mä olen Brenssäärissä tässä Paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
3: Ai että.
4: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
3: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
2: Meillä on siis vuokravene.
1: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Moi. Mitäs funderaat?
7: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
6: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
7: Terde sielu! Terdeessä ruumissa!
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
13: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 7 uutiset. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Lounais-Suomen poliisi on päättänyt tutkinnan, joka liittyi Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan läheltä heinäkuun alussa löytyneeseen öljyepäilyyn. Poliisin mukaan laboratoriotutkimuksissa selvisi, ettei maastosta löytynyt aine sisältänyt mineraaliöljyä tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, joten rikosta ei tapahtunut. Samalla päättyi myös kolmen kiinni otetun henkilön tutkinta. Kahden hallussa olleet puukko ja monitoimityökalu eivät nekään johtaneet jatkotoimiin. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeauxn eteläpuolella. Myös Bordeauxn eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna keskiviikkona sää on suuressa osassa maata selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa pilvisyys tosin on runsaampaa ja etenkin Pohjois-Lapissa runsaat sadekuurot ukkosineen.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, jos nyt oot käynyt jo siellä Instagramin puolella, niin ihmeessä osallistu siihen kyselyyn, täppää sun mielestä oikeaa vastausta. Ja laita lisäselvitystä vielä WhatsAppilla 0108 06000.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Mä muistelen mun lapsuutta ja lapsuuden kesälomia ja yksi asia, mitä kesässä lomassa kovasti odotti aina, oli se, että kun pääsee joko Särkänniemeen tai Linnanmäelle. Ja sellainen kesä, että pääsi molempiin, niin se vasta jotain olikin. Muistelen myös ajatelleeni silloin lapsuudessa, että ei täältä Suomen näistä huvipuistoista löydy tarpeeksi hurjia laitteita. Mitkä tahansa siellä niitä hurjimpia oli, niin niihin vaan menin. En mennyt mihinkään lällyihin. Anna Solla, kun vuodet on vierinyt, niin on pikkasen Heidi Suomen mielipide muuttunut tästä aiheesta. En todellakaan enää tykkää mennä niihin hurjimpiin laitteisiin, etenkään jos ne on kovasti sellaisia kieputtavia tai jotenkin muuten semmoisia keinuttavia, että tulee ällöolo. No lähestulkoon kaikkihan jompaa kumpaa nyt sitten pitää, mutta ehkä vuoristoratatyyppiset olisi sitten niinku enemmän mun juttu. Mutta niissäkin rajansa kaikella hurjuudella. Tän illan Hot or Not -kysymyksessä pohditaankin sitä, että onko tällaiset huvipuistojen hurjimmat laitteet hot vai

Why not? Käy vastaamassa Instagramin puolella, siellä storista löytyy tämä kysely jo. Käy vastaamassa sun mielestä parempi vaihtoehto. Ootko se, joka kiljuen menee näihin hurjiin laitteisiin ja haluaa niissä vaan mennä? Vai sitten, että jätät mieluummin ne jollekin muulle ja ehkä menet sitten johonkin vähän kevyempiin laitteisiin. Muista laittaa hei lisäviestiä WhatsAppilla 0806000 ja kerro vähän omasta huvipuistokäyttäytymisestäsi tarkemmin. Ja vaikka just siitä, että onko se muuttunut joskus tässä vuosien varrella. Tuossa olisi Enrique Iglesiasta tulossa ihan kohta Tired of Being Sorry, sitä ennen vielä J-Lo ja Save Me Tonight.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not?
2: Tämän illan hottiksessa ollaankin hurjissa tunnelmissa, nimittäin huvipuiston hurjissa laitteissa. Onko ne hot vai not? Instagramin storin puolella näkyvillä olevassa kyselyssä. Tilanne on tällä hetkellä, siellä on aika moni käynyt jo vastailemassa, niin aika selkeä. 89% vastanneista on sitä mieltä, että noi hurjimmat laitteet voi jättää jollekin toiselle. Mutta kyllä täällä näitä laitteisiin menijöitäkin riittää. Muun muassa Aaro on laittanut viestiä numeroon 0806000 ja kirjoittaa, että moikka, olen 13-vuotias poika ja olen tässä parin kesän aikana rakastunut kaiken maailman hurjiin laitteisiin. Esim. Taiga, Swingi ja Kingi ja etenkin Taiga. Myös ulkomaalaiset huvipuistot kiinnostavat, mutta en ole vielä ehtinyt käydä missään ulkomaalaisessa huvipuistossa. Mutta hurjat laitteet on siis 100% hot. No joo, kyllä mulkin ton ikäisenä nimenomaan oli just toi asia, että ei melkein niin kuin löytynyt tarpeeksi hurjia laitteita. Annekin on sitä mieltä, että hurjat huvipuistolaitteet on hot, mutta hän kirjoittaa, että minä tosin pysyn niistä kaukana, ei pää enää kestä. Olin vähän päälle parikymppinen, kun joku Lintzin kelkkalaite sai mut voimaan pahoin. Siihen loppui mun hurjastelu. Nykyään tyydyn vain katselemaan ja pelkäämään muiden puolesta. Mikä on sun näkemys aiheeseen? Käy vastaamassa Instagramissa siellä storin puolella kyselyyn. Hyvin on aika. Katsotaan tämä, mikä lopputulema on, mitä Radionovan illan kuuntelijat on tästä aiheesta mieltä. Niin tehdään se loppuyhteenveto vielä tuossa ennen 8. Nyt laitan sulle soimaan Coldplaytä ja BTS:ää My Universe.
0: Radionovan ilta ja Heidi Suomi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Kello on 21 minuuttia yli 7. Sä kuuntelet Radionovan tiistai-iltaa. Heidi täällä sun kaverina. Hei, ootko ollut ihan vastikään Espanjan aurinkorannikolla tai ootko just kohtsillään menossa sinne? Jos tämä on tilanne, niin suosittelen, että ihan kohta tuossa Aerosmithin jälkeen oot korvat höröllään. Mulla on tärkeää tietoa tästä aiheesta. Ja toki se voi koskettaa muitakin. Esimerkiksi jos läheisiä on ollut juuri vastikään tuolla alueella.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Mä muista yhtään, miten mun lampada meni.
3: No silleen mun lopihaaruksiin. No,
2: niin.
3: No. Sit vatkat.
4: Alaosien kiihkoa rantavedessä. Kaisukossa suhitsee.
2: Alaosien.
3: Okay. Ylhäällä täysin neutraali tunnelma. Alaosat hinkaa.
2: Alaosat toimii.
4: Ylhäällä voidaan jutella vaikka säästä.
2: Alaosa elää oma elämänsä.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
7: Mä voin kertaa. No niin, tää
6: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
12: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
11: Hyvän verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
13: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
14: Ja se on kooran kana!
15: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
16: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
17: Paras sekoitus.

Ai ai ai, minäkin revittelen täällä. Kitarisat vaan lepattaa. Yritän olla oman elämäni Steven Tyler. Aerosmith tässä siis ja I Don't Wanna Miss a Thing. Kohta kuullaan Holly Humberstoneilta To Love Somebody. Hei, ootko ihan just itse vastikään ollut Espanjan aurinkorannikolla tai onko tuttuja siellä päin tai ootko lähössä sinne? No tiedoksesi nyt, että tämmöistä hyttysten levittämää länsiniilin virusta on havaittu nimenomaan siellä Espanjan aurinkorannikolla. Ja tänne alueelle on siis julistettu ihan hälytystila tämän leviävän viruksen vuoksi. Viranomaiset varoittaa, että hyttysten levittämää virusta on havaittu muun muassa suomalaisten suosimalla Fuengirolan alueella. Ja lisäksi sitä on esiintynyt myös rantalomakohde Las Lagunasissa sekä Bolullos de la Mitacionin kylässä. Tämä tartunta on yleensä oireeton ja vain joka neljäs tartunnan saanut edes sairastuu. Nämä oireet alkaa tavallisimmin kahden viikon kuluessa tartunnasta. Ja tavallisimmat oireet on siis kuume, päänsärky ja lihaskivut. Osa on kuumeettomia tai kuume on matala ja osalla esiintyy selkäkipua, silmäsärkyä, nielutulehdusta, ripulia tai oksentelua. Tämä tauti yleensä paranee muutamissa päivissä tai viikoissa, mutta voi kuitenkin jättää viikoiksi ikäviä asioita, kuten esimerkiksi uupumusta, muistihäiriötä, päänsärkyä ja tasapainovaikeuksia. Nyt tullaan siihen ikävään kohtaan. Noin 1/200 sairastuu aivokalvo- tai aivotulehdukseen, joka on sitten yleisempi iäkkäille, mutta se onkin sitten vähän vaarallisempi. Nimittäin aivotulehdukseen kuolee noin joka 10 sairastuneista. Jos nyt oot siis sinne alueelle menossa, niin koita ainakin välttää hyttysten pistoja, koska se on ihan ainoa, millä sitä pystyy välttämään, koska rokotetta tähän kyseiseen virukseen ei vielä ole olemassa. Ikäviä juttuja nämä, siis mä oon joskus ollut vieressä katsomassa, kun puolisolla on ollut dengue-kuume, jonka on saanut hyttysen pistosta. Ja se oli ihan hirveetä. En toivo sitä kellekään.

Uutta musiikkia Holly Humberstoneilta, To Love Somebody. Kohta kuullaan Linkin Parkilta, In The End. Kello on pikkasen yli 7:30. Heidi täällä sun kaverina. Äsken puhuin näistä hyttysten levittämästä länsiniilin viruksesta, jota on siis havaittu Espanjassa. Niin Mari laittoi viestiä numero 0806, että hei, missä toi hyttysjuttu siis olikaan? En kuullut ihan koko juttua alusta lähtien. Joo, siis tässä on nyt uutinen tullut siitä, että tämä on Espanjan aurinkorannikolla ja siinä on siis alueella julistettu hälytystila. Ihan tämän länsiniilin viruksen takia, jota siis hyttynen levittää. Ja tätä on nimenomaan siellä suomalaisten suosimilla alueilla. Fuengirolan alueella löytynyt ja esiintynyt myös rantalomakohde Las Lagunasissa sekä Bojujos de la Mitacionin kylässä. Niin tämä nyt vielä kertauksena tuohon äskeiseen. Sen verran hei liikenteestä haluaisin kertoa, että tosi hyviä uutisia. Nimittäin Fintrafikin liikennetilannepalvelu on ollut koko illan aivan mykkä, joten se tarkoittaa sitä, että liikenteessä kaikki sujuu oikein mainiosti. Jos oot eri mieltä, niin laita ihmeessä viestiä tänne päin tulemaan. 0806000 on numero. No se just, se tuli sieltä vähän päälle puhuttuna, mutta ei se ole niin justiinsa eikä hirveän vaarallista. Mutta joo, tosiaan tänne päin saa olla yhteyksissä ihan mitä tahansa mielen päälle tulee. Ja varsinkin, jos siellä liikenteessä havaitset jotain häiriötä. Tässä luvattua Linkin Parkia.

0: Hei, ihan kohta on aika laittaa illan hottispakettiin. Tänäänhän on pohdittu sitä, että onks ne huvipuistojen hurjimmat laitteet, onks ne hot vai not? Ja onko jossain vaiheessa mieli muuttunut? Itselläni ainakin on, että lapsuudessa ja nuoruudessa ei oikein Suomen maasta löytynyt tarpeeksi hurjia laitteita ja nykyään voin kiertää ihan huvipuistotkin kaukaa. Ei ole enää mitään hirveätä hinkua sinne mennä. Mikä se on se sun tilanne? Instagramin storista löydät kyselyn käyttäpäämässä siellä sulle oikeampaa vaihtoehtoa ja laita lisäselvitystä vielä omista taipumuksistasi numeroon 0806000 WhatsAppilla. Ihan kohta, tuossa on tulossa Anastasialta Left Outside Alone. Sen jälkeen katsotaan, että mikä on Radionovan illan kuuntelijoiden tuomio tässä asiassa. Sitä ennen vielä Damiano Davidilta ja Tylalta Talk to Me.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
5: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ehittäis molempiin.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Paras sekoitus. Watch me.

0: Radio Novan ilta. Hot
1: or not? Tämän illan hottis on ollut aika selkeätä kauraa. Tulos on melko selkeä, mitä tässä on haettu. Tänäänhän kyselin sitä, että mitä mieltä Radio Novan illan kuuntelijat on hurjista huvipuistolaitteista. Onko ne hot vai not? Marika täällä kertoo, että yksi ihanimmista muistoista mulla on noin 20 vuotta sitten Lintsiltä. Minä ja esikoinen mentiin vuoristoradassa vähintään joku 10 kertaa peräkkäin ja nuorimmainen siinä vieressä olevassa ketjukarusellissa samaan tahtiin. Laitevastaava sanoi tyttärelleni, ettei hänen tarvitse nousta pois, kertoo vaan sitten, kun ei enää halua olla ketjukarusellissa. Moikattiin siinä aina, kun nähtiin, eli ei hurjia laitteita meille, näin sanoo Marika. Tanja puolestaan sanoi, että pentuna hurjat laitteet oli tosi hot. Nyt pelottaa kattoa possujunan vauhtiakin. Ehkä johtuu siitä, kun menin aika lailla raskauden loppuvaiheessa painekattilaan ja iski paniikin. Velipoika yritti huiskaa ohjaajille, että sisko taitaa synnyttää, mutta ne luuli hänen vilkuttelevan iloisesti. Joten nyt ihan takuulla not. No hei, valtaosa, 87% tähän kyselyyn vastanneista on. Ja Tanja ja Marika ja niin kuin minäkin, niin ihan sitä mieltä, että joo, ne hurjimmat laitteet voi kiertää kaukaa, mutta kyllä niitä sellaisia uskalikkojakin on. 13% puolesta on sitä mieltä, että ei ole tarpeeksi melkein hurjia laitteita, että bring it on vaan. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Huomenna taas uusi hottis. Niko ja Vintsiä luvassa ihan kohta, sitä ennen Eveliina ja Kirsikat.

0: lähestyy ilta 8, se on 3 minuuttia vaille. Heidi täällä sun kaverina 10:iin saakka. Tosiaan uutiset tulee ihan kohta ja sen jälkeen saat pikku vihjeen siitä, että mistä päin lähdetään tänään etsimään paikkakuntaa paikkakuntajahdissa.
1: Iltapäivä ruuhkassa Helsingin keskustassa.
2: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
3: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
1: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
5: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
16: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää iltaa uutisista. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistain fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo tavanneensa presidentti Donald Trumpin kanssa Valkoisessa talossa presidentin virallisessa työhuoneessa eli Oval Officeissa. Kaksikko keskusteli Zelenskin mukaan muun muassa Patriot-ilmatorjuntajärjestelmien tuotantoluvista ja diplomatiasta. Zelenskin mukaan on tärkeää, että diplomaattinen prosessi elvytetään. Zelenski on Yhdysvaltain Washingtonissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Hautajaisten on määrä alkaa Suomen aikaa tiistai-iltana. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella, Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena huomisesta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on torstaista eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Torstaina ajetaan esimerkiksi erikoiskoe Jyväskylän ydinkeskustassa. Erikoiskokeet sulkevat kokonaan liikenteeltä niiden käyttämät tieosuudet.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna keskiviikkona sää on suuressa osassa maata selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa pilvisyys on kuitenkin runsaampaa ja etenkin Pohjois-Lapissa saattaa tulla runsaita sadekuuroja, myös ukkosia. Päivälämpötila on yleisesti 18 ja 23 asteen välillä. Pohjois-Lapin sateissa on viileämpää.

0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: No Pian viesti kuuluu seuraavanlaisesti.
2: Olen ajelemassa täältä Ilomantsin Hattuvaarasta kohti kotia. Olin kaverin luona mökillä koko päivän. Oli tosi kiva päivä. Viimeistä lomaviikkoa viettelen ja aurinkoinen ilma tällä hetkellä. Sadellut tässä illan mittaan, mutta tosi kiva kesäilta. Ilomantsista tulossa siis.
1: Ihana tunnelma tuntuu siellä olevan. Turvallisia kilometrejä, Pia, sinne. Metsämies Aki puolestaan laittaa viestiä, että pyhtäällä risuja kasalle. Tänään kerkesi vasta 18 töihin, eli 6 siis. Niin sama se sitten on ajella koko yö. Kivaa iltaa kaikille. No hei, jaksamista

0: sinne ja tsemppiä niihin yötöihin. Jukka sanoo, että justein ruispalaleipiä, ohuen ohut herkkuja. No niin, nyt näin. No niin, täällä tulee nyt sitten tällaista, niin kuin, että mulla alkaa kuolla valua. Maksamakkaralla, cheddarjuustolla, meetwurstilla ja paljon ohuita kurkkuviipaleita päälle. Kerä kylmän lasin maitoa ja Jyväskylässä sadetta kotona pidellään. Kiitos Jukka tästä mielikuvasta. Minäpä sitten maiskuttelenkin tässä loppuillan. Sitten täällä on viestiä. Keneltä tämä nyt on? Tämä on. No tässä ei olekaan nimeä. No mutta ei se mitään. Koillis-Savossa kaavilla mustikassa työpäivän jälkeen. Nova on soinut 5:30 aamulla alkaen ja soi edelleen. Mä sanoisin, että se on ihan hyvä valinta. Kirsu kirjoittelee, että lähdin töistä suoraan mustikkametsään Lohjalle ja sieltä tänne Möksälle kokkailemaan Italian pataa ja pyöräytin vielä suklaakakun huomiseksi tuliaiseksi työkavereille. Mistä te nyt keksitte, että näitä ruokajuttuja pitää tänne lähetellä? Ei siinä mitään. Ilmeisesti tämä on sellainen aika, että tähän aikaa tehdään paljon kaikenlaisia iltapaloja ynnä muita huomisen eväitä. Hyvä se on vaan. Tässä, jos haluat lisää laittaa viestiä tänne päin, niin tässä on ohjeet vielä.
1: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
0: Ilman muuta kaikenlaiset viestit ovat tervetulleita. Minä vaan vähän täällä nälissäni.

0: Tässä Natalie Norton ja Fame. Miles Smithia kuullaan ihan kohta. Stargazing. Hei, Atte laitto ääniviestiä.
1: No niin, Atte morjens. Täällä Oulusta lähin Valtamossa olen nyt ja Kajaaniin pitää mennä. Kävin rehveillä tuolla Oulussa, niin ihan hyvät rehvit oli. Katsotaan, mitä tulevan pitää. Ei mitään kuin terveisiä sinne Ouluun. No niin, moro.
0: Hei, aplodit. Reffijuttuja. Toivottavasti Atte tuosta tulee jotain. Kuulosti siltä, että ainakin sulla oli ollut kivaa, joten eiköhän siitä luulisi. Otat ohjat omiin käsiin, niin kyllä sille jatkoa tulee. Hei, lisääkin näitä viestejä saa laittaa, mikäli haluat kertoa, että missä päin Radio Novaa just nyt kuuntelet. Numerohan on 0806000.
2: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.

0: Sä kuuntelet Radionovan tiistai kesäiltaa, jossa soi Miles Smithiltä Stargazing. Kohta soitellaan Britney Spearsiltä Stronger.
1: Radionovan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vierasmäinen satamassa Kemiön saarella.
3: Minna.
4: Oho, sehän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
0: Hyvä huomenta.
4: Hei, mulla on Veronika.
3: Mulla on täällä valmiina.
4: No niin oottekin. Mulla on siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
3: Radionovan kesäpuhelin.
4: Just näin, juu.
1: Radionovan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
10: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: 1, 2, 3, 4, 5.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Paras sekoitus.

Celine Dion ja Danson. One Republic, Counting Stars ja Hoopa Stankilta The Reason. Näitä kuulet Radionovan tiistai-illassa ihan tuossa tuokiossa. Mutta nyt kuulet Teijan viestin. Ihana viesti on tullut numeroon 0806000. Teija on Jyväskylässä City Marketin pihassa. Kävin hakemassa työauton ja torstaina taas aloitetaan ratin pyöritys. Vettä sataa, mutta ei haittaa. Sen verran haluaisin lähettää kiitokset Petäjäveden suuntaan punaisen pienen vanhan Fiatin omistajalle. Hän tuli apuun viime viikon torstaina kello 18 maissa, kun autoomme tuli vika. Niinhän sieltä Fiatin sisältä löytyi työvälineitä sekä avulias hevosmies, joka tutki automme vikaa ja ohjeisti meidät, miten on toimittava. Siinä samalla pienet lomalaiset saivat kirmata hänen pellolleen viinimarjoja syömään odotellessa. Matkamme jatkui noin puolen tunnin päästä ja pääsimme kotiin turvallisesti. Kiitos teidän ritari. Hei, vitsi mikä viesti. Ihan mahtavaa. Toivottavasti tämä pienen punaisen Fiatin kuski eli hevosmies kuuli tämän ja sai kiitokset perille. Kiitos teille, että laitoit viestiä.

0: tästä pikkasen potkua tähän tiistai-iltaan One Republic ja Counting Stars. Backstreet Boysin I Want It That Way sekä Leonilta Don't Worry. Näitä soittelen sulle ihan kohta 20.38 näyttää studion kello. Heidi täällä äänessä. Kiva, että oot kuulolla. Mä oon kymppiin asti sun seurana. Hei, löytyykö Radionovan illan kuuntelijoista joitain tällaisia tietoteknisiä velhoja, ja jotka olisi ainakin niin kuin tietoisia WhatsAppin ominaisuuksista? Mä oon nimittäin nyt törmännyt muutamankin kerran. Mun on pitänyt kysyä mun työkavereilta tästä asiasta, mutta mä oon joka kerta unohtanut sen. Mutta sitten kun se tulee vastaan, niin sitten mä muistan, että ai hitsi viekö, mitähän tämä niinku tarkoittaa. Kun tänne meillekin studion numero 0806000 tulee siis tukuttain WhatsApp-viestejä, mutta joskus näiden viestien kohdalla, siis kun lähettäjä lähettää sen meille, niin sitä viestiä ei tuukaan, vaan siinä lukee näin, että odotetaan tätä viestiä, tässä saattaa kestää hetki. Ja sitten sitä viestiä ei sitten koskaan tuukaan. Niin onko siellä niinku joku lähettänyt jonkun viestin ja kuvittelee esimerkiksi, että se on tullut tänne perille, mutta se ei koskaan ole tullutkaan? Jos joku tietää tämän selityksen, niin saa laittaa. Ja toivottavasti se tulee perille eikä tule tuommoista viestiä, että odotellaan ja sitten sitä ei koskaan tuukaan. Hei, sitten toinen asia, mitä mä oon antanut itselleni kertoa WhatsAppiin liittyen, tämmöinen melko uutuus on se, että nykyään sitten, ei WhatsAppiin, kun anteeksi, tämä oli Instagramiin liittyen siis, että Instagramissa, jos sä laitat vaikka sinne niin kuin kuvan ja tekstin, niin sinne voi, ne jotka haluaa kommentoida, niin pystyy kuvalla kommentoimaan sinne myös. Että voi laittaa oman kuvan sinne kommenttiosioon. Tämä oli mulle uutta, en ole vielä kokeillut, mutta ehkä jossain vaiheessa kokeilen. Tällainen pieni tietotekninen nurkkaus tähän väliin, mutta erityisesti mä nyt kaipaisin tietoa siitä WhatsApp-ominaisuudesta, että mitä tämä niinku tarkoittaa, että odotetaan tätä viestiä. Tässä saattaa kestää hetki, sitä ei koskaan tule perille. Niin luuleeko tämä lähettäjä, että hänen viestinsä kuitenkin on vastaanotettu? Jos tiedät, niin kerro mulle.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Paras sekoitus.

tässä backerit, eli Backstreet Boys ja I Want It That Way. Robbie Williamsia kuullaan ihan kohta, Love My Life, sekä Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heiti. Vaikkei sulla itselläs olisi kissaa tai kissoja, niin oot saattanut joskus panna merkille, että kissat tapaa tuijotella ikkunasta ulos, jos heillä vaan sellainen mahdollisuus on. Tätä asiaa on tutkittu siis jonkin verran ja se on ihan hyvä asia, vaikka se saattaa näyttää siltä, että kissat on tylsistyneitä, kun ne voi niin kuin tuntitolkulla tuijottaa hyönteisiä ja lintuja ja maailman menoa, ihmisiä, kaikkea, mitä sieltä ikkunasta nyt sitten vaan näkeekin. Mutta se ei ole näin. Se ei todellakaan kerro kissojen tylsistymisestä, vaan se kertoo siitä, että näin kissan kuuluu tehdäkin. Se kuuluu vähän niin kuin heidän luontaisiin asioihinsa ja ne on niin kuin, ne tarvitsee tällaisia päivittäisiä virikkeitä. Mä oon huomannut sen, että meillä kun kissat kattelee ulos ikkunasta ja varsinkin jos ne näkee lintuja, niin ne rupeaa säksättämään. Siis ei linnut, vaan nämä kissat. Ja sitä pystyy vähän sillä lailla vielä jopa jotenkin provosoimaan, että jos niille säksättää takaisin, niin ai että, siitä ne kissat vasta villiintyykin ja rupeaa säksättää lisää ja linnut kiinnostaa entistä enemmän. Mutta siis se on hyvä asia, jos näin tapahtuu, niin kissat on ihan terveitä, antaa niiden vaan säksättää.

0: Robbie Williamsin voimalaulu itselle, Love My Life. Kello on hei ihan kohta 3 minuuttia vaille. Ilta 9, se tietää sitä, että sieltä uutiset puskee pikkuhiljaa päälle ja myös paikkakuntajahti. Paikkakuntajahtiinhan on annettu jo aikaisemmin vihje, että uudelta maalta tänään löytyy jahdattava paikkakunta, mutta tarkalleen ottaen mikä se on, niin se selviää ihan kohta somen puolelta ja sitten tuossa uutisten jälkeen myös täällä taajuudella. Ja sitten kannattaa uudella maalla vähän niin kuin siellä sun täällä, joka paikkakunnalla olla kärppänä soittamassa tänne studioon, jos oma paikkakunta sattuu kohille.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Sofia Virta.
2: Kun mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sit mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaan, niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää, kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopista. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
8: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
12: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo tavanneensa presidentti Alexander Stubin Washingtonissa. Kaksikko keskusteli Zelenskin mukaan tapaamisistaan Yhdysvalloissa sekä diplomatiasta. Zelenski sanoo suomalaispresidentin kehuneen Ukrainan menestystä pitkän kantaman iskuissa. Stubb sanoo Zelenskin julkaisemalla videolla, että kaksikko tapaa toisiaan erikoisissa paikoissa ympäri maailmaa. Presidentit matkustivat Washingtoniin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1 000 vähemmän kuin vuosi sitten, Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ovat tavanneet Valkoisessa talossa presidentin virallisessa työhuoneessa eli Oval Officessa. Asiasta kertoo Valkoisen talon lehdistösihteeri Caroline Leavitt. Trump ja Netanyahu tapasivat kasvokkain ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Kaksikko tapasi suljettujen ovien takana noin 1.5 tunnin ajan. Netanyahu matkusti Yhdysvaltoihin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuihin lähtevää Suomen kisajoukkuetta 35 urheilijalla. Henkilökohtaisiin lajeihin urheilijoita valittiin 24. Urheiluliiton mukaan joukkueeseen on valittu nyt yhteensä 48 urheilijaa. Suomi saa Birminghamissa 10. elokuuta alkaviin EM-kilpailuihin mukaan 3 viestijoukkuetta. Mukana ovat miesten ja naisten 4x100 metriä viestijoukkueet sekä naisten 4x400 metriä viestijoukkue. Suomen kolmas valinta miesten keihään heittoon ratkeaa torstaina viimeisenä valintapäivänä. Oliver Helanderin ja Topi Parviaisen kisapaikat miesten keihäässä ovat varmistuneet.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna sää on suuressa osassa maata selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja etenkin Pohjois-Lapissa runsaat sadekuurot ukkosineen on mahdollisia. Päivälämpötila on yleisesti 18 ja 23 asteen välillä. Pohjois-Lapin sateissa on viileämpää.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
0: No täällä ollaan vielä noin tuntiroisen verran. Kello näyttää ihan kohta 4 minuuttia, eli 9. Heidi siis sun kaverina tässä tiistai-kesäillassa. Ja tuttuun tapaan tässä vaiheessa lähdetään paikkakuntajahden syövereihin. Aiemmin on annettu jo vinkkiä, että tämän iltainen paikkakunta löytyy Uudeltamaalta, mutta tarkalleen ottaen mikä se on, lisäviä.

0: Moi. Mitäs funderat?
1: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
0: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
2: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: missä Radio Novaa kuunnellaan. Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Tämän iltainen paikkakuntajahti on rantautunut tänään uudelle maalle ja sitten hän otetaan nokka kohti tiettyä paikkakuntaa ja mikä se on. No sehän on Hanko, eli Hankoon, Helsinkiä pakoon. Hei, löytyisikö Hangosta nyt ketään Radionovan illan kuuntelijaa? Saman tien puhelin kauniiseen käteen ja näpyttelemään 0108-06000 ja sillä tavalla todentamaan, että sielläkin ollaan kuulolla ja saadaan sydän myös Hangon kohdalle tuonne meidän kartalle. Nellin ja Kelly Rowlandin Dilemma sekä Teddy Swimsiltä Mr. Know It All. Näiden kahden biisin aikana sulla on mahdollisuus saada tuo kyseinen haluttu sydän, joten jos nyt olet Hangossa, niin 0108 06000 saa suorittaa.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Voi Hanko, Hanko, minkä teit? Suuri pettymys. Ei sieltä nyt kuulunut mitään. Mä olin hetken jo toiveikas, koska täältä tuli WhatsAppin viestiä Neteltä, että Hangossa ollaan ja kuulolla. Mutta ei, mun on pakko nyt pysyä tiukkana, koska säännöthän sanoo, että tänne pitää soittaa tänne studioon noiden kahden biisin aikana tai vähintään laittaa ääniviesti. Joten tällainen tekstimuotoinen viesti Neteltä, niin se on vähän sinne päin, mutta mä pysyn nyt tiukkana. Mä annoin nimittäin Netelle vielä mahdollisuuden ja kirjoitin vastaukseksi, että pitää soittaa studioon, mutta ei tullut Neteltä eikä keneltäkään muultakaan soittoa Hangosta. Mä olen nyt vähän pettynyt, mutta ei se mitään. Joskus näin käy ja tähän todistaa vaan sitä, että tämä on todellista peliä. Ei aina voi voittaa, ei edes joka kerta. Mutta Hangon kohdalla tämä on nyt siis vähän surkeeta, koska se tietää sitä, että pikku muikkari tulee tuonne Suomen kartalle. Sydäntä ei nyt heru tällä erää. 18 minuuttia yli 9 näyttää kello, Dua Lipaa soitetaan kohta ja huomenna on sitten taas uusi mahdollisuus, ei tosin Hangolla, vaan jollain muulla paikkakunnalla.
0: Radio Novan ilta ja Heidi Suomi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Dua Lipa ja Houdini soi Radio Novassa. Mitäs soiteltais vielä ennen ilta kymppiä? Toivebiisistähän nyt puhutaan. Sä voit vaikuttaa siihen, että mikä kappale soi vielä tänä iltana, jos laitat oikein hyvät perustelut. Ja vielä oikeaan osoitteeseen sen toiveesi. Tässä tulee ohjeet toiveen lähettämistä varten.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja Prisma.fi.

0: suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
2: Paras sekoitus.

0: Kamrad, Be Mine. Jos sä saisit päättää, ja tottahan sä saat päättää, että missä maussa avaisit päiväsi ja päättäisit päiväsi. Ja juu, en tarkoita nyt päivien päättämistä siinä mielessä, että kuolema korjaisi, vaan hampaiden pesun merkeissä. Haluaisitko sä erityisesti, että sulla olisi hyvin raikas tunnelma siellä suussa, vai olisiko jotain erikoisempaa makua, kuten vaikka juustokakkua tai nutellaa? No, tämä on aihe, josta tänään aamulla väännettiin kättä Radionovan aamussa Minnan, Kimmon ja Suvin kanssa. Sanotaanko nyt näin, että Kimmo saattoi jäädä tässä asiassa ehkä pikkasen alakynteen. Palataan hetkeksi aamuun.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Vitsi, mitä kuulin, hei, viikko sitten. Tapasin ruotsalaisen ihmisen. Ruotsalainen ihminen. Mä en tiedä, mistä tuli edes puheeksi, hammastahnat. Muistatteko, kun...
3: Kuunnelkaa. Tässä on niin erikoinen alku,
2: niin on, okay,
3: että tapasin ruotsalaisen ihmisen, jonka kanssa aloin puhua hammastahnoista.
0: Okei. Okay. Svenska, mikä no on niin edes hammastahnoista?
2: Mä puhuin hänelle ruotsia.
3: No niin.
2: Silleen vaikka, niin kuin hän alkoi puhua mulle englantia, mm-hmm, niin mä sanoin, että nei vitala svenska.
3: Joo.
2: Därför att jag inte glömma min svenska.
0: No niin.
2: Okei.
0: Okay. No niin.
2: Ruotsissa myydään... Joo. Nutellan, juustokakun, kirsikan ja tuon hubbabubban makuista hammastahnaa.
0: Ihan totta.
2: Kyllä. Se kertoo sen ihan semmoisena, että niin joo, että mä en itse tykkää siitä nutellan makuisesta. Anteeksi, mitä? Että meillä Suomessa on joko spearmintin makusta tai sitten on paradontaksi, joka makastuu suolalihalla.
0: Niinpä.
2: Ja siinä on meidän maut. No okei, sitten on se kookos.
3: Niin, on se, mitä mä sulla on joskus jostain bongailu.
2: Niin.
0: Okei, toi on vähän kipeätä kyllä toi.
3: No, munkin mä en kyllä, siis tuote, jota en välttämättä kaipaa, on niinku juustokakumakunen hammastahna.
2: Entäs nutella?
3: Ei. Pitää olla sellainen jääkylmä, raikas tunnelma suussa.
2: Kurkupastilli.
3: Niin, siis no just se spearmint.
2: Oi vitsi, mä taas haluaisin ihan... Onko joku maistanut? Onko kuulolla joku, joka on pessyt hampaat ruotsalaisella hammastahnalla? Haluaisin tietää, että onko se sellaisia esanssisia vai hyviä.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Täällä Radionovan tiistai-kesäillassa soi Robin Packalenilta 1001 tapaa. Mutta mikä sois vielä tässä ennen kuin päättyy tämä lähetys? Vielä ennen 10 siis toivebiisinä. Sun käsissä on pitkälti tämäkin asia, joten ota ohjat omiin käsisi ja laita viestiä tulemaan perusteluineen.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radionovan suuri kesälahjaruletti.
2: Kaksi lippua Alvaro Solerin keikalle Allas Livessä.
3: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
4: No kyllä vaan.
5: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla. Itse asiassa viime kesänä niin esiintyi Helsingin Allas Livessä.
3: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa?
4: No just näin.
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
6: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
8: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Vähin käy ennen kuin loppuu lähetyksestä puhe siis, mutta hyvin ehditään vielä ottaa toivebiisi. Kiitos kaikista toivebiisejä lähettäneille. Mallun viesti kuuluu näin. Moikka! Voisitko soittaa Daran Bangarangan? Ihastuin tähän kappaleeseen ensi kuulemalta Euroviisuissa. Johtuneekohan siitä, että minullakin on todettu ADHD, kuten ilmeisesti myös tällä laulajalla? Tämä olikin mulle uutta tietoa. Tällaisesta en tiedäkään, mutta onhan tässä nyt ehkä vähän sellaista ADHD-maista värettä tässä kappaleessa. Bulgaarialainen Dara on siis tämä esittäjä ja Bulgaariahan voitti nämä tämän vuoden Euroviisut, joten ei ole ihan mistä tahansa turhasta kappaleesta kysymys. Laitetaan ilman muuta Mallu tää soimaan ja mä samalla toivottelen oikein mukavaa illan jatkoa ja kuullaan taas huomenna heti 6:00 alkaen. Nyt mun puolesta moi moi!

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Joka kolmas suomalainen on joskus kokenut voimakasta ärtymystä tai raivoa pysäköintitilanteessa, kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen SPATYn tutkimus. Yleisintä parkkiraivo on nuorilla ja suurituloisilla. 18-24-vuotiaista puolet ja yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista 46% kertoo menettäneensä malttinsa pysäköidessä. Sen sijaan yli 65-vuotiaista noin 23% on kokenut vastaavaa. Tutkimuksen mukaan miehet ja naiset ärsyyntyvät yhtä usein. Tutkimusyhtiö Bilendin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom on valittu vuoden unikeoksi. Valinta julkistettiin maanantai-aamuna Naantalissa perinteisellä merikasteella, jossa unikeko molskautettiin mereen vanhan kaupungin vierassatamassa. Kokkolassa syntynyt Nyblom on asunut Naantalissa 29 vuotta ja johtanut Ahola Transporttia vuodesta 2022. Hän on tehnyt koko uransa yhtiössä eri tehtävissä korjaamotyöntekijästä toimitusjohtajaksi. Nyblom kertoo korostavansa johtamisessaan esimerkillä johtamista, luottamusta ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: pääsyliput eläinpuistoon koko perheelle.
1: Ei, nyt oli hyvä.
2: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
2: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
3: Ei olekaan.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Teollisuuskatu, Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
4: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
10: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
11: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Paras sekoitus.

0: Soita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Paras sekoitus. All of the kings had their queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: Mä olen Brenshärissä tässä paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
2: Ai että.
3: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
2: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
1: Meillä on siis vuokravene. Millainen tää on?
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
7: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Zinedine Zidane on nimetty Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Ranskan jalkapalloliitto FFF kertoi pelaajalegendan tulosta päävalmentajaksi tiistaina. Zidane on valmentanut aiemmin Real Madridia, jonka hän luotsasi muun muassa 3 mestarien liigan ykkössijaan ja 2 Espanjan liigan voittoon. Päävalmentajan paikka aukesi, kun Didier Deschamps hyppäsi sivuun Ranskan MM-urakan päätyttyä. Ranska ylsi hiljattain pelatuissa MM-kisoissa 4. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä vielä.
3: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
0: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Lahden ohitustie, Lahti. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Ahtialan liittymä, Seestan liittymä. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle 4 välillä Ahtialan liittymä, Seestan liittymä. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Paras sekoitus.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Mitäs muuten, toimiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
4: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
4: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
4: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025.
8: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periks, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vierasmäinen satamassa Kemien saarella.
2: Minna.
3: Oho, sähän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
4: Hyvä huomenta.
3: Mulla on Veronika.
2: Mulla on täällä valmiina.
3: No niin oottekin. Mulla on siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
2: Radio Novan kesäpuhelin.
3: Just kyllä, näin, juu.
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
6: Klaas Ohlson.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Nova.
1: What

0: Is that your grandma's coat?
1: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 19, Seinäjoki. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Nurmon liittymä, Lehto. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 19 välillä Nurmon liittymä, Lehto. Onnettomuus.
1: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: pelaamaan ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
1: Yes.
2: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
1: Nostat.
0: Nostat.

0: kysymyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Lounais-Suomen poliisi on päättänyt tutkinnan, joka liittyi Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan läheltä heinäkuun alussa löytyneeseen öljyepäilyyn. Poliisin mukaan laboratoriotutkimuksissa selvisi, ettei maastosta löytynyt aine sisältänyt mineraaliöljyä tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, joten rikosta ei tapahtunut. Samalla päättyi myös 3 kiinni otetun henkilön tutkinta. 2 hallussa olleet puukko ja monitoimityökalu eivät nekään johtaneet jatkotoimiin.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä muista yhtään, miten mun lampada meni.
2: No silleen polvihaaruksiin. No,
1: niin.
2: No. Sit vatkaat.
3: Alaosien kiikkoa rantavedessä. Kaisukossa suitsee.
1: Alaosien.
2: Okay. Ylhäällä täysin neutraali tunnelma.
1: Alaosat toimii.
3: Ylhäällä voidaan jutella vaikka säästä.
1: Alaosa elää omaa elämäänsä.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
6: Mitä?
5: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
6: Miten kätevää!
5: Nappaa omasi oomi.fi/mobiili.
0: Paras sekoitus.

0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: puistoon koko perheelle.
1: Ei, nyt oli hyvä.
2: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
2: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
3: Ei olekaan.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
5: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
6: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
7: Mökkitelkkari
6: tai...
7: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
8: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
7: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
8: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune
7: Vespo. Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
9: Poimintoja uutispäivästä. Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena huomisesta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on torstaista eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Torstaina ajetaan esimerkiksi erikoiskoe Jyväskylän ydinkeskustassa. Erikoiskokeet sulkevat kokonaan liikenteeltä niiden käyttämät tieosuudet. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ja se on Kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: nimessä.
1: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
2: No kyllä vaan.
3: Alvaro Soler. Kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla. Itse asiassa viime kesänä niin esiintyi Helsingin Allas livessä.
1: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa?
2: No just näin.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Paras sekoitus.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Paras sekoitus. Watch me.

0: Helsingin keskustassa.
1: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
2: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Poimintoja uutispäivästä. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanisten fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuihin lähtevää Suomen kisajoukkuetta 35 urheilijalla. Henkilökohtaisiin lajeihin urheilijoita valittiin 24. Urheiluliiton mukaan joukkueeseen on valittu nyt yhteensä 48 urheilijaa. Suomi saa Birminghamissa 10. elokuuta alkaviin EM-kilpailuihin mukaan 3 viestijoukkuetta. Mukana ovat miesten ja naisten 4x100 metriä viestijoukkueet sekä naisten 4x400 metriä viestijoukkue. Suomen 3. valinta miesten keihäjoukkueet sekä naisten 4x400 metriä viestijoukkue. Suomen 3. valinta miesten keihäänheittoon ratkeaa torstaina viimeisenä valintapäivänä. Oliver Helanderin ja Topi Parviaisen kisapaikat miesten keihäässä ovat varmistuneet.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.